0: مرسی فرا جان از دعوتت و سوال خوبه. بله خب این روندیه که دور آخره دور اول رئیس جمهوری پرزیدنت ترامپ هم ما انجام میداریم. هفته یه سری تحریم های جدید میذاشتیم. الان به جایی که رسیده خب خیلی فرق کرده، واسه این که هم شما میبینید اتحادیه اروپا در واقع میاد یه اقدام خیلی جدی انجام داد، البته خب تحریم های جدیدی نذاشتن، ولی اینکه شما میبینید اتحادیه اروپا میاد یه چنین در واقع استیتمنتی بیرون میذاره، برای منی که با اینا قبلا کار کردم میدونم این چنین کار آسونی نیستش که در واقع انجام شد و این اعلامیه منتشر شد. همون اعلامیه به تنهاییش، حالا اجرا خیلی مهمه، ولی همون اعلامیه به تنهاییش اثرگذار خواهد بود. یعنی شرکت های توی اروپا که الان حتی این ریسک تجارت با جمهوری اسلامی رو برمیدارن، با چنین اعلامیه هایی مقدار خودشون رو جمع جور خواهند کرد.
1: چقدر فکر میکنید که در نهایت این تور تحریم ها گریبان چین رو هم خواهد گرفت؟ چون از همون اول همه میگفتن اگر چینی ها همراهی نکنن واقعا این تحریم ها به اون نتیجه که واشنگتن به دنبالش نخواهد رسید.
0: به این فرجا من یه مقدار با اون الان تو این شرط جدید مخالفم. ببینید البته خب چین هنوز از ایران داره نفت میخره، حدود 500 هزار بشکه توی روز داره نفت میخره، ولی قبلا 2 میلیون بشکه توی روز از ایران نفت میخرید. خب این خرید نفتش آردی اومده خیلی پایین. و یه طرفی ببینید بخش خصوصی توی چین خیلی نشون، من یه نشونهای خیلی واضحی دیدم که تجارتشون رو با ایران خودشون کم میکنن به خاطر ریسکی که توش هست از لحاظ تحریمی. قضیه مشکل مثلا چین یه قضیه طولانی مدت از لحاظ تجاری با ایران. تجارتش با ایران هم 1/10 تجارتش با کشور یعنی در واقع تجارتش با آمریکا 600 میلیارد دلار، تجارتش با ایران 40 میلیارد دلاره. اینا ما توی تاریخ دیدیم که چین هر وقت روش فشار اومده تجارتش با ایران براش خیلی ارزون محسوب میشه و خیلی سریع ازش میگذره که بتونه تجارتش با آمریکا حفظ بکنه. چیزی که برای الان مهمه پولای ایرانه که توی بانکای چینی نشسته و جمهوری اسلامی این پولا رو یه سریاشو سعی میکنه بیاره بیرون، بیاره تو امارات، بیاره تو ترکیه که بتونه به ارز و طلا تبدیل بکنه که بتونه هم باش خرید بکنه هم به حال هزینه های خود دولت رو بتونه باشون بده. اینه که الان وزارت خزانه دروش داره روش فشار میذاره. توی شرایط کنونی فشار روی امارات و ترکیه هم که میتونن جواب بدن تبدیل به فشار سری روی جمهوری اسلامی بشن، فشار روی چین جواب میده ولی خب اثرش مقدار طولانی تر خواهد بود.
1: ولی در این حال هم دیروز بود فکر میکنم یا پریروز که معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس صحبت میکرد، میگفتش که پشت پرده چینی ها سیگنال هایی دارن که دارن همراهی میکنن با ما در این فشارهای اقتصادی جدید.
0: 100% من گفتم ببینید من از خودشون شنیدم که میگن تجارتشون با ایران بعضی موقع بیشتر براشون درد سر سازه تا اینکه تجارت در واقع دو طرف و عادی باشه. ولی یه طرفی هم خوب از اون تجارت با ایران استفاده میکنن که بتونن فشار روی دولت آمریکا رو مسائل مهمتر بذارن. وقتی که همیشه شما اینو توی ریپورت هایی که اومد بیرون از در واقع سفر قبلی یا گروه چینی که اومده بودن آمریکا رو شنیدید که حتی قضیه ایران توی مسائل بیرون بالا نیومد، در موردش صحبت نکردن، چون به هر حال تجارت چین و آمریکا انقدر مسائل پیچیده و مهمتری توش هست. خیلی وقتا ایران فقط زمانی چینی ها در موردش صحبت میکنن که بتونن به عنوان یه اهرم فشار استفاده بکنن که بتونن یه چیزای دیگر طرف آمریکایی بگیرن. در غیر اون صورت من الان توش شرایط عادی فکر میکنم صبر چینی هم حتی ممکنه تموم بشه از اینکه میبینن جمهوری اسلامی شرایطی توی تنگه هرمز اینجوری ایجاد کرده. در صورتی که این آپشن رو داشت جمهوری اسلامی که اون در واقع پیشنهادی که بهش شده بود قبول بکنه و الان توی شرایط صلح باشه، ولی خب تصمیمش این بودش که حمله بکنه دوباره بعد بدون شرط و به شرط جنگی.
1: ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. میخوام برگردم دوباره به خبر فوری که لحظات پیش بهتون گفتم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهاراتش همین دقایق پیش در اتاق بیزی در کاخ سفید گفته که ممکنه ایالات متحده خیلی زود به کوه کلنگزلا حمله بکنه. پیشتر هم آقای ترامپ چندین بار در مورد حمله به این کوه که گفته میشه در زیر اون تأسیسات هسته مخفی جمهوری اسلامی هست گفته بود که حمله خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که تنشان بین واشنگتن و تهران به نقطه اوجش رسیده. ترامپ پیشتر هم در مورد اهداف دیگری از جمله جزیره خارک اشاره کرده بود، هرچند این تهدیدها همشون هیچ موقع عملیاتی نشدند، ولی در مورد کوه کلنگ گزلا گفته که احتمالاً به زودی به این کوه حمله خواهد کرد، احتمالاً واکنش های بسیار زیادی هم به همراه خواهد داشت. یک چشم ما طبیعتاً متوجه تهران است تا ببینیم که اونها چه واکنشی و پاسخی به این حمله احتمالی خواهند داشت. خبرنگاران ما از جمله سمیرا قرایی در کاخ سفید دارن جزئیات این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو دنبال میکنن. به محضی که اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. اما در ادامه این تنش‌ها، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه گفته بررسی‌های رسمی درباره حادثه حمله به یک عروسی در سیریک رو آغاز کرده. به گفته سنتکام، ایالات متحده هنوز درباره دلیل اصلی این حادثه که روز جمعه 13 شهریور اتفاق افتاده به قطعیت نرسیده و این احتمال هم وجود داره که یکی از پرتابه‌های سیستم دفاعی ایران به محل این عروسی برخورد کرده باشه. در این حادثه که همزمان با حمله به دکل مخابراتی سیریک از سوی آمریکا اتفاق افتاده، به گفته مقامات جمهوری اسلامی 5 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، پیشتر به ما هم گفته بودند سنتکام که در حال تحقیقات هستند در مورد این حادثه در یک مراسم عروسی، اما شاید اگر اون داستان مدرسه میناب یادآوری مشخصی برای ما باشه، به نظر نمیرسه که معمولا تحقیقات این چنینی اونها نتایج مشخص سریع رو منتشر بکنه.
2: کاملا همینطوره و اتفاقا این مسئله محدود به عملیات های آمریکا در ایران نیست، در افغانستان، عراق، یمن و سایر کشورهای خاورمیانه مشابه این حادثه ها بوده و اتفاقا از جمله دلایلیه که بسیاری از عملیات های نظامی آمریکا خصوصا در عراق و افغانستان بعداً از نظر سیاسی با مشکلات و شکست مواجه شده. یعنی اون اهداف سیاسی که بعد از حمله نظامی قرار بوده بهش دست پیدا بکنن و علی‌رغم این که حمله های نظامی موفق بوده، بعداً این نوع تحولات و اشتباهاتی که ارتش آمریکا انجام داده باعث شده که مردم کاملا نظر و دیدگاهشون در مورد کسانی که قبلا در اونجا حکومت میکردن و مخالفشون بودن مثل صدام در عراق یا حتی طالبان در برخی از نقاط افغانستان تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این نوع تلفات، این نوع اتفاقات حتی اگر ناخواسته باشه، حتی اگر بخشیش به گردن جمهوری اسلامی باشه، در نهایت برای مردم شرایط رو کاملا تغییر میده، چون در نهایت مردم هستن که دارن هزینه‌اش رو میدن، نه حکومت جمهوری اسلامی. و فکر میکنم همونطور که خودتون هم اشاره کردین، با توجه به سوابق گذشته بعیده که نتیجه خاصی این تحقیقات داشته باشه یا به طور عمومی اگر نتیجه داشته باشه قرار باشه اون اعلام بشه و تحولی در وضعیت کسانی که آسیب دیدن ایجاد بکنه.
1: خانم پزشک، میدونم که موضوع اصلی بحث ما نبود، ولی با توجه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این دقایق گذشته میخوام در مورد این ادعای او که ممکنه در زمان نزدیکی به کوه کلنگزلا حمله بکنه بپرسم. چقدر فکر میکنید میتونه معادلات رو عوض کنه؟
2: فکر میکنم در عمل روی زمین تغییر چندانی به وجود بیاره، جدا از اینکه اصولا آقای ترامپ خیلی وقتا حرفایی که میزنه اون چیزی نیست که قراره روی زمین اتفاق بیفته. یعنی شرایط رو سعی میکنه غبارآلود بکنه و سعی بکنه که کارتهایی رو ایجاد بکنه برای خودش که بتونه بازی بکنه، ولی در نهایت حملات این چنینی کلن حملات نظامی اگر اهداف دقیق سیاسی نداشته باشن که قرار باشه به اون استراتژی کمک بکنه، نتیجه چندانی نداره. ما الان حملات این چنینی به سایت‌های موشکی، سایت‌های دیگه هسته‌ای، حذف مقامات جمهوری اسلامی رو داشتیم. نتیجه‌اش هنوز هیچ کدوم از اون سه هدف اصلی که آمریکا در شروع جنگ اعلام کرده بود به اونها نرسیده. یعنی نه وضعیت پرونده هسته‌ای حل و فصل شده، نه تکلیف اورانیوم‌ها مشخصه، نه سیاست منطقه جمهوری اسلامی تغییر کرده و نه پرونده موشکی تغییر چندانی کرده. توی این وضعیت مسئله تنگ هرمز هم بهش اضافه شده. یعنی جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اون تغییراتی که آقای ترامپ مد نظرش بود رو نکرد. حالا حمله به یک تاسیسات نظامی دیگه که بسیار در زیر زمین هست، در عمق زمین هست و احتمالاً آسیب چندانی نبینه و قابل بازسازی باشه در آینده، نمیدونم واقعا از نظر استراتژیک چقدر نتیجه داشته باشه. شاید تنها چیزی که ممکنه بشه برداشت کرد اینه که آقای ترامپ فعلا نمیخواد پرونده ایران رو رها بکنه و کماکان چه گزینه نظامی چه فشار اقتصادی اینها رو روی زمین روی داره امتحان میکنه تا ببینه کدوم میتونه نتیجه بده. ولی میگم در نبود اون استراتژی مشخص سیاسی که دقیقاً نتیجه این فشارهای نظامی سیاسی اجتماعی که دارن سعی میکنن از طریق فشار اقتصادی و نظامی بیارن دقیقاً چیه و چطور میخوان به اون دست پیدا بکنن، چون این خیلی مشخص نیست و اون ظرفیت سازی هایی که لازمه برای اون هدف سیاسی انجام بشه اونها رو ما خیلی لااقل نمیبینیم نشانه های ازش. حملات اینچنینی هم ممکنه تغییر چندانی نداشته باشه، حتی فشارهای اقتصادی که دارن به حکومت میارن ممکنه اون نتیجه که مد نظر آمریکا هست رو نداشته باشه، ممکنه حتی مردم رو به خیابون بیارن. ولی خب میگم تحول سیاسی که بعدش قرار اتفاق بیفته برای حکومتی که هدفش خیلی روشنه بقاست و برای اون برنامه ریزی کرده، اون یک هدف رو خیلی خوب دارن سعی میکنن که به سمتش برن، همه امکاناتی که میتونن رو براش آماده کردن. برای این که با اون هدف بقا مقابله بکنن استراتژی آقای ترامپ روشن نیست، خصوصا اون مدل ونزوئلایی که قصدش پیاده کنه حالا جواب نداده. الان دقیقاً چطور میخوان این وضعیت جنگی رو پیروز بشن و منافع آمریکا رو تضمین بکنن که در دراز مدت یا در میان مدت ناچار نباشن هی برگردن در با ایران جنگ اقتصادی داشته باشن، نظامی داشته باشن و این درگیری ها رو در خاورمیانه کماکان مشاهده بشن.
1: حدس میزنم اگر خانم پزشکین حمله بخواد صورت بگیره دوباره باید با بمب افکن‌های B2 انجام بشه دیگه، چون حتی از فوردو هم بسیار عمیق‌تر هست تاسیسات هسته‌ای ایران. حتی در مورد فوردو هم حدس و گمان‌های زیادی مطرح بودش که شاید این بمب‌ها نتونن به عمق این تاسیسات برسن. در مورد این کوه کلنگزلا اگر واقعا بخوان حمله بکنن چقدر فکر می‌کنید ممکنه یک بمباران بسیار عظیم باشه؟
2: کارشناسان نظامی همین رو منتقدن که حتی اگر قرار باشه که حمله بکنن این حمله لزوما به از بین رفتن این زیرساخت‌ها منجر نمیشه، ممکنه که برای مدتی از کار در واقع بندازتشون، ولی خب به مرور زمان و با گذشت زمان اینها میتونن برن و احیا بکنن و وقتی اراده سیاسی حکومت باشه و اونها بتونن که کماکان حکومت بکنن و میدونن که زمان به ضرر آقای ترامپ داره میگذره، یعنی در 2 سال آینده 3 سال آینده شرایط سیاسی آمریکا و دنیا میتونه تغییر بکنه و اینها هنوز چون کنترل دارن روی سرزمین ایران به هر حال درآمدهایی دارن، کماکان میتونن نفت کمتر یا بیشتر بفروشن، شرایطی دارن که میتونن اون پروژه ها رو جلو ببرن و ازش پا پس نکشن و بنابراین همونطوری که اشاره کردین هر چقدر حالا با B2 تلاهایی که دارن بخوان بزنن به نظر نمیاد که باعث بشه که اون اراده سیاسی جمهوری اسلامی تغییر بکنه. نباید فراموش بکنیم که همه این مشکلات و درگیری یعنی پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، اینا در واقع نشانه های اون مشکل ریشه‌ای آمریکا. جمهوری اسلامی میگه که سیاست من، هویت من، معنای من، دلیل حکومت من اینه که من میخوام آمریکا رو از منطقه بیرون بکنم و من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم، من آمریکا ستیزم، من اسرائیل ستیزم. اینها رو قدم به قدم توی این 47 سال سیاست گذاری کردن، یک دیواریه که بردن بالا. نشانه های این سیاست گذاری پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تا اون مسئله حکمرانی، تا اون مسئله سیاست‌گذاری حل نشه، تا زمانی که این حکومت پابرجاست اون مشکلات ریشه حل نخواهد شد. بالاخره سر باز خواهد کرد و دوباره این نقطه تنش حتی اگر برای مدتی قابل مدیریت باشه و فروکش بکنه و تضعیف بشن اینها دوباره برمیگردن و دوباره با هم به تنش می‌خورن. بنابراین زدن این سایت و زدن اون سایت و از کار انداختن یه بخشی از اینها در نهایت مشکلات آمریکا رو حل نمی‌کنه با جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخی به ایران اینترنشنال گفته که کانادا قاطعانه

0: نگاران ایرانی تبار اینجا در کانادا و در سراسر دنیا توسط رژیم جمهوری اسلامی دارن مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرن، کاری که جمهوری اسلامی توی اون تقریبا سالهاست داره تلاش میکنه و تمامی کشورهایی که در نقش رسانه آزاد مطلع هستند از این اطلاع دارن که این اتفاق داره در سراسر دنیا میفته. کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ائتلاف آزادی رسانه ها هم فعالیت میکنه. گفته خبرنگاران نباید نگرانی از این داشته باشن که چه اتفاقی برای اونها میفته زمانی که دارن مسئولیت حرفه‌ای خودشون رو انجام میدن. همچنین اعلام کرده جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا که محکوم میکنند صحبت‌های اخیر شکارچی رو در مورد اینکه هدف نظامی هستند خبرنگاران و این در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست. اعلام کرده که این تهدید بین المللی علیه مردم ایران، چه خبرنگاران و چه کسانی که حالا فعالیت‌های حقوق بشری انجام میدن در خارج از ایران و سرکوب فراملی رو نمیپذیرن، همچنین در کنار مردم ایران میستن، کسانی که سالها تلاش میکنن تا حقوق اولیه خودشون رو در واقع ازش دفاع بکنن و به دست بیارن. همچنین در این بیانیه مفصل که از طرف وزارت امور خارجه کانادا ارسال شده برای ما گفته شده که کانادا برای 24مین سال متوالی قرار هستش که قطعنامه حقوق بشر در شورای در واقع در سازمان ملل رو در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بکنه. برای 24 سال هست که کانادا این کار رو داره انجام میده و بسیار هم مفتخر هست به این کار. بارها در موردش صحبت کرده، این که یکی از ستونهای اصلی حقوق بشر در ایران هست این قطعنامه‌ای که سال به سال هم تمدید میشه و در واقع یک راهکاری هستش برای کشورها که مطلع باشن از وضعیت حقوق بشر در ایران و گفته شده که همچنان این مسیر رو ادامه خواهند داد. چند مورد از کارهایی که در دو سال گذشته هم انجام دادند رو به عنوان لیست برای ما دوباره یادآوری کردن، این که 17 نفر و 4 نهاد رو در فهرست تحریم‌های خودشون قرار دادن. اینها افرادی بودن که یا در سرکوب‌های فراملی یا در تقویت جنگ در منطقه نقش داشتن. همچنین اینکه حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریست در کانادا شناخته شده.
1: ممنونم از همکارم مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا. با ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل تپه استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و تونل‌های حزب الله در این منطقه رو هم پاکسازی کرده. همزمان وزیر دفاع این کشور گفته با تصرف این تپه منطقه امنیتی که اسرائیل در منطقه ایجاد کرده تکمیل شده. پیشتر گفته شده بود جمعی از اعضای سپاه پاسداران در این محل در بین نیروهای حزب الله حضور دارند.
2: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده میکنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای سبتی، اگر واقعا ادعای اسرائیل درست باشه و این منطقه استراتژیک علی طاهر رو تصفیه کرده باشند و تونل‌های حزب الله رو هم پاکسازی کرده باشند، چقدر به نظرتون معادله رو برای حزب الله تغییر میده؟
3: شب خیر به شما و بینندگان. ببینید، از جملات آخر این خبرنگار یا خرابکار سپاه در این منطقه جنوب لبنان من فکر کنم به وضوح میشد فهمید که چقدر خجل زده و چقدر ناراحت هستند. او گفت که ما نمیتونیم روایت دشمن رو باور کنیم، اما هنوز روایتی از حزب الله نشنیدیم و انگار که این منطقه سقوط کرده. ببینید، این روایت شکست من فکر میکنم خیلی خیلی

0: اینها سخت باشه. ما میبینیم که در حتی در مورد خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراف نمی کنن به یک شکست، چه تاکتیکی چه بزرگ. ولی این دفعه به نظر میاد که اینها هم مجبور میشن در این مورد یک بحثی داشته باشن. از نظر خود منطقه واقعا منطقه مهمی هست، چون نه فقط به این طرف، به جنوب لبنان، به طرف مرز اسرائیل اشراف داره، بلکه به اون خطوط که وصل میشه به نیروهای خرابکار حزب الله و برای پشتیبانی و اون کامیونهایی که باید آذوقه بیارن یا اسلحه بیارن برای اون قوا، وقتی اینها از این طریق قطع میشه و ارتش اسرائیل جلوی این آذوقه و این پشتیبانی رو میگیره، در واقع یک پیروزی بزرگی هست برای ارتش اسرائیل، برای مردم اسرائیل که در شمال اسرائیل زندگی میکنن. پس به هر حال اونها چه روایتی میخوان از این مورد بگن، باید ما صبر کنیم و ببینیم.
1: همین که حزب الله تکذیب نکرده به شکل غیر مستقیم شاید تاییدش باشه، اینطور نیست؟
0: بله کاملا، واقعا در چهره این خبرنگار خرابکار واقعا مشهود بود که چقدر نمیتونه حقیقت رو بگه و چقدر نمیتونه با اون صحبت‌های خودش پشتیبانی کنه از حزب الله. ما سال‌های دیگر رو به یاد داریم، 2006 یا اوقات دیگه، حتی در همین جنگ‌های اخیر که چقدر افتخار میکنن و مغرور هستن به خودشون، اما دیگه این از این غرور خبری نیست.
1: چقدر این به نظرتون در آستانه انتخابات در اسرائیل میتونه واقعا نتانیاهو کمک بکنه اگر واقعا دست حزب الله اینقدر بسته شده باشه؟ الان گزارش دیگری هم هستش که حتی پول نقد میخواستن از تهران و تهران نتونسته یا نخواسته به اونها بده.
0: بله، این موضوع برای کلن هر کدوم از احزاب سیاسی بسیار مهم خواهد بود که آیا حتی در گذشته اونها با حزب الله چه کردن. آقای نتانیاهو مسلماً الان در رأس قدرت هست و هر عکس العملش یا هر ابتکارش میتونه وزنه رو به این ور یا به اون طرف هدایت کنه. اما مسئله واقعا مسئله رژیم جمهوری اسلامی هست. آیا اونها واقعا به اصرار خودشون، به پافشاریشون ادامه خواهند داد با این وضع خراب اقتصادی ایران؟ بله، یک مقدار پولهای سعی کردن رد کنن، حتی از سوی ترکیه ما دیدیم، حتی بانکهای ترکیه تحریم شدن به خاطر این موضوعها، و یا از طریق سوریه حتی خواستن با اینکه روابط دیگه ندارن. اون جمهوری اسلامیه که پافشاری میکنه در این موضوع، و اگر اونها بخوان تحرکی بکنن، چه از سوی حزب الله اونها رو مجبور کنن، چه از سوی مستقیما از خاک ایران بخوان کاری بکنن، اون وقت اون آزمایش آقای نتانیاهو خواهد بود. اگر اونها ابتکاری بکنن، ممکنه واقعا یک برگ برنده بشه برای حزب لیکود و آقای نتانیاهو. پس من فکر میکنم این چیزیه که الان از جمهوری اسلامی جلوگیری کرده. اگر این اشتباه رو بکنن، ممکنه سیاست اسرائیل رو به سمت راست بیشتر و بیشتر هدایت کنن.
1: و این موضوع مالی هم به گمانم مهم هست برای حزب الله، اینطور نیست؟ چون با از دست رفتن سوریه هم رسوندن پول بسیار دشوار شده بود، الان با ادامه جنگ و تحریم ها و محاصره ایران به نظر میسه که حتی از اون زمان هم دشوارتر است. اگر کوتاه بفرمایید.
0: بله مسلما، و باز من برمیگردم به این خبرنگار خرابکار، چون در گزارش هایی که ما شنیدیم در مؤسسمون به نظر میاد که افرادی بسیاری مخصوصا از حوزه تبلیغاتی از دور حزب الله پراکنده شدن، دیگه برای اونها کار نمیکنن چون حقوقشون نرسیده بهشون. و من تعجب نمی کنم، شاید به خاطر این یک خبرنگار فارسی زبان فرستادن و نه خبرنگار حزب الله که بیاد اونجا گزارش بده، چون ممکنه دیگه اونها نیستن و کار نمیکنن برای حزب الله. من این رو به فال نیک میگیرم.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران را در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا را هدف قرار دهیم. همزمان با گزارش‌ها از حملات موشکی سپاه به اردن، اتحادیه اروپا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به شدت محکوم کرد. تداوم کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بانک گلدن گلوبال و دو شرکت مالی ترکیه به دلیل تسهیل انتقال پول برای تهران تحریم شدند. تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله‌های بزرگترین بنادر تجاری ایران خبر می‌دهند. و گزارش ارتش اسرائیل از پیشروی در جنوب لبنان، بلندی‌های استراتژیک علی طاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله تصرف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم، خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن، من اون رو یک درگیری نظامی میدانم، چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله میکنیم و فکر میکنم در این حرف که الان عملا جنگی در جریان نیست واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج میکنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل رو با قدرت اعمال میکنیم.
0: شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن رو به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش، کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از آخرین تشدید تنش نظامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و نوشت موج اخیر حملات ایران علیه کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و تمامی طرف‌ها باید برای کاهش تنش و اجرای کامل قطعنامه 27 شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنند. اتحادیه اروپا از تمامی طرف‌های درگیر خواست از هر گونه اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد خودداری کنند و بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی تاکید کرد. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد این کشور به هیچ وجه طرف درگیری‌های نظامی در منطقه نیست و هر گونه حمله به خاک خود را غیر قابل توجیه می‌داند. دوحه تاکید کرد موفقیت نیروهای مسلح این کشور در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از شدت خطر این اقدام نمی‌کاهد. سخنگوی ارتش فرانسه در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده پاریس به دقت تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارد. سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه تاکید کرد نیروهای نظامی این کشور مستقر در خلیج فارس آمادند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی جامع برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این طرح مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی عنوان شده. بر اساس این گزارش ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خود برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی تاکید کرده که در حال کار روی طرحی بسیار بزرگتر در خاورمیانه است. این طرح شامل ایجاد همسویی منطقه‌ای، پیشبرد طرح غزه و توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه است. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیز، بیانیه اتحادیه اروپا و واکنش قطر رو در کنار صحبت‌های ترامپ بذاریم، چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
2: از دو محور قبلی که در قبال جمهوری اسلامی آمریکا به کار گرفته بود، یعنی محور فشار اقتصادی و فشار نظامی، الان میشه گفت یه فشار به قول معروف که محور فشار دیپلماتیک هم بهش اضافه شده. ما داشتیم که توی این تبادل آتش‌های اخیری که با جمهوری اسلامی داشت به کشورهای منطقه، معمولاً اروپا در اینا اظهار نظری نداشت، دخالت نمی‌کرد، ولی الان می‌بینی که در مقابل اون موضع می‌گیرن. فرانسه اعلام می‌کنه که گزارش اکسیوس داده بود در حاضر به کمک نظامی یا واکنش نشون دادن در تنگه هرمز هست، و قطر هم جزو کشورهایی بود که در زمان اون حمله بزرگی که ترامپ گفته بود میخواد علیه جمهوری اسلامی انجام بده، گفته بود که مخالف این قضیه بود، ولی الان با یه بیانیه نشون میده که وضعیت متفاوتی رو اختیار کرده. ضمن اینکه وزارت خارجه آمریکا همین ساعت پیش اعلام کرد که یک فروش تسلیحاتی بزرگ به عربستان سعودی رو مجوزش رو صادر کرده تا برای اقدامات دفاعی بتونن اضافه کنن، چیزی که در حال شکل گیری یک محور سگانه است. الان در حال حاضر با توجه به اینکه معاصره نظامی آبهای جنوب ایران به قوت خودش باقیه، باید گفتش که دو چیز داره پررنگ میشه. یکی فشار اقتصادی که وزارت خزانه، وزیر خزانه داری آمریکا ازش صحبت کرده بود، و فشار دیپلماتیک. الان در حال حاضر تحریم‌های اخیر علیه ترکیه که توی خبرهای خودمونم بهش اشاره شد، خودش نشون میده که یک بخش دیگری از این فشار اقتصادی در راهه. در مقابل واکنشی که جمهوری اسلامی داشته فقط واکنش نظامی بوده، یعنی پرتاب موشک فقط نشونه به قول معروف یا واکنششون یا نشونه نارضایتیشون هست، ولی به هر حال هیچ اقدام دیگه در مقابل اون نتونستن انجام بدن. این صحبت‌های ترامپ هم باید در نظر داشت که دو نکته جدی رو بهش اشاره کرد. یکی این که گفتش که ما تصمیم گیری در ایران رو به عهده گرفتیم، به این معنی که ما اگه بخوایم واکنش رو از ایران ببینیم بر اساس کنشی بود که ما بهشون نشون میدیم، یعنی اولا تصمیم گیری رو در اختیارمون گرفتیم. دومش هم گفتش که تمام منابع استراتژیک ایران به زودی اهمیت خودش رو از دست خواهد داد. تأییدی هست بر اون اطلاعات داده های کپلر که میگه که در تنگه هرمز در فقط در 24 ساعت گذشته 4 کشتی تونستن از تنگه عبور کنن. این رو فقط مقایسه کنیم با پیش از زمان درگیری که متوسط گذر کشتی از تنگه هرمز 125 کشتی بود، ضمن اینکه تنگه باب المندب نشون میده که به طور فعالانه داره افزایش فعالیتش نشون میده. بعد اینو گفت. اون چیزی که ترامپ الان داره بهش اشاره میکنه و در گزارش آکسیوس هم اومده بود، کنار هم قرار دادن تک های مختلف یک پازل هست که دورور ایران داره شکل میگیره. تا اونجا که بتونن این کارو بکنن، برای مثال یه سری از بازیگران مثلا منطقه‌ای به صورت فعال نمیشه هنوز کامل ازش استفاده کرد، مثلا افغانستان، عزیزان فراغ از اونور، ولی از به لحاظ اقدامات استراتژیک خط لوله‌هایی که در حال شکل‌گیری هست و محاصره نظامی که در جریان هست، اینا باعث میشه که روند اقتصاد و تبادل مالی تا اونجایی که به تبادل مالی قانونی مربوط میشه بسته بشه، و وقتی همین بسته شد فشارش میاد توی داشته هایی که الان هست که با توی گزارش های مختلف میبینیم با فشار و یا با مشکلات یا در حال تموم شدن روبرو هست. به هر حال خواهیم دید که در چند روز آینده چه واکنش هایی به این سه سیاستی که در حال حاضر اجرا شده شاهد خواهیم بود.
0: ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیلوفر مجاور، زن 27 ساله اهل پیرانشهر، چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان و اعلام مرگ مغزی جان خود را از دست داد. خانواده او میگویند او پیش از انتقال به بیمارستان حدود 10 روز در محلی نامعلوم تحت خشونت جسمی و جنسی و محرومیت از آب و غذا قرار گرفته بود. خانواده این زن از فردی در ارتباط با این پرونده شکایت کردند که بر اساس گزارش منتشر شده تاکنون بازداشت نشد. قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشان می‌دهد شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور با افزایش قیمت مواجه شدند و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد از 31 مرداد تا 6 شهریور 1405 در مجموع 81 زمین لرزه به ثبت رسیده. سمنان با 14 زمین لرزه و خراسان رضوی با 11 زمین لرزه و خراسان شمالی با 8 زمین لرزه در صدر وقوع زلزله بودند و بیشترین تعداد زمین لرزه را در هفته مرده بررسی داشتند. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن روز جمعه یک بانک و دو شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و دو نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این سه نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوفک می‌گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال مرگ اقتصادی قرار گرفته و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته هیچ نفتی صادر کند و تهران اکنون در وضعیت تحریم کامل قرار دارد. وزیر خزانه داری آمریکا افزوده واشنگتن قصد دارد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه کند و متحدان آمریکا در خلیج فارس و اروپا هم از این سیاست حمایت می‌کنند و احتمالاً یک بانک دیگر هم هفته آینده تحریم خواهد شد. به گفته بسنت یا تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران به پا خواهند خواست. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن همچنان متعهد است تا دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی را به طور کامل قطع کند. این وزارتخانه تاکید کرده منابع مالی جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده می‌شود. این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم بانک گلدن گلوبال مستقر در ترکیه جدیدترین اقدام در چارچوب عملیات طرد اقتصادی است. تسهیل هر گونه فعالیت‌های مالی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی پیامدهای بسیار جدی به همراه خواهد داشت. بیشتر از سیامک جوادی پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس پرسیدیم که تداوم تحریم نهادهای مالی در ترکیه و امارات چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی در دراز مدت خواهد داشت.
3: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم‌های ثانویه از قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یکی از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که عزم جزم شده که با شدت و عدد این تحریم‌ها رو ادامه بدن. خب طبیعتاً هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راه‌های پیدا می‌کنه برای دور زدن تحریم‌ها، ولی با اعمال قانون و این تحریم‌های ثانویه این هزینه‌ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهم‌ترین خبرهای روز. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. همزمان با گزارش‌ها از حملات موشکی سپاه به اردن، اتحادیه اروپا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو به شدت محکوم کرد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندرعباس و بندر امام از اسکله‌های کاملاً خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت دارد. این در حالی است که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود که مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین هم نیست. و برای بررسی بیشتر علی دوتپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. آقای دوتپی، توقف کم سابقه فعالیت در بنادر کلیدی مانند شهید رجایی که در واقع شریان اصلی واردات کالاهای اساسی و سوخت هستش، تا چه حد زنجیره تأمین و معیشت روزمره جامعه رو با خطر و بحران و کمبودهای گسترده مواجه میکنه؟
4: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و درود به میهنان ارجمند و ورجاوندم. ببینید، اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات، حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این چند جا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون، وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخشه. این باعث میشه که قیمتها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره، حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالاها افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمتهای این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاهد افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات، و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارند و نه تجهیزاتشو دارن، نه زیرساختشو دارن، نه تشک اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال و کسری بودجه که بیشتر میشه.
0: جناب دادپی، حالا بله ممنونم. حالا اعتراف مقام‌های ارشد مانند مسعود پزشکیان که در خبرها بهش اشاره کردم به انسداد کامل این مسیرهای تجاری در کنار تصاویر اسکله‌های خالی که به دست ما رسیده، بیانگر چه میزان ناتوانی در مدیریت اقتصادی بحران است؟ و این نکته مهمتر شاید این باشه که حکومت در صورت ادامه این محاصره دریایی چه گزینه یا راهکارهایی برای نجات بازرگانی خارجی خودش داره؟
4: ببینید، اول از همه این اولین باری که به نظرم میاد که حکومت یا حداقل بخشی از حکومت داره میپذیره که تحریم ها اثر دارند و باعث شدند که تجارت کشور متوقف بشه. تا این لحظه نخبگان حکومتی یا مقامات، افرادی که ارتباطات حکومتی داشتن، از تحریم ها سود بردن. اونها به جای اینکه در یک فضای شفاف اقتصادی فعالیت کنند، به بهانه تحریم ها از طریق امارات و سایر کشورهای همسایه بخش عمده ای از تجارت خارجی ایران رو کنترل میکردن و ازش سود میبردن. حالا اون بحث متوقف شده، برای اولین بار اون طبقه داره میبینه که نه، نمیتونه تجارت بکنه و اینجا اصلا مدیریت بحران دیگه مطرح نیست. برای اینکه دولت اون چیزی که روش کنترل داره همون کالاها و منابعی هست که الان در داخل مرزهای ایران هست. اگر فرض کنیم دولت کارآمدی باشه، که خب فرض خیلی قوی و سنگین و شاید غیر واقعی باشه، حالا راه حل این مسئله یک راه حل اقتصادی نیست، یک راه حل سیاسیه، تلاش به طرف توافقی که این معاصره رو برداره. ولی خب از نظر اقتصادی هم قیمت دلار هم فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور داره نشون میده که کنشگران اقتصادی ایران باور ندارن یک چنین توافقی به دست بیاد و اگر هم به دست بیاد پایدار خواهد بود. در چه توانایی دولت و توانایی فردی که شما نام بردید در مدیریت بحران صفره. اونها این بحران رو از طریق بازتوزیع کالاها یا چاپ مجدد پول نمیتونن حل کنن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید. وضع تعرفه سنگین حدود 2,300,000,000 تومانی از سوی پاکستان برای ورود هر خودروی سنگین 100 تا کامیون ایرانی را در مرز پیشین در شهرستان راسک متوقف و رانندگان اونها را بلا تکلیف کرده. گزارش همکارم جواد همدانی را در این باره ببینیم با هم.
5: برخی از رانندگان ایرانی ادعا کردند که پاکستان تعرفه های معادل تقریبا 2,300,000,000 تومانی را برای ورود هر خودروی سنگین از ایران به پاکستان وضع کرده و خب با وجود چندین بار مراجعه به ریاست گمرک بازارچه مرزی پیشین در واقع هنوز راهکاری برای حل این مسئله ارائه نشده. البته هنوز مقامات پاکستانی در این خصوص چیزی نگفتن و ابراز نظری نکردند و موضع پاکستان رو در این زمینه نمیدونیم دقیقا، لذا درباره صحت این ادعاها نمیشه ابراز نظر کرد. نمیدونیم که واقعا پاکستانی ها اجازه تردد نمیدن جا ازدحام بیش از حد در مرزها باعث این وضعیت شده. البته مسئولین جمهوری اسلامی توقف طولانی کامیون‌ها را در مرزهای ایران با کشورهای همسایه ایران تایید کردند و این را در واقع علت این را در نبود آمادگی جمهوری اسلامی برای مهار و مدیریت وضعیتی که پیش اومده در نتیجه جنگ میدانند. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا قرار داره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده. اخیراً ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که در واقع کامیون‌های زیادی در مرز پیشین که در واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران هستش آنجا متوقف شدند و گفته میشه که به این کامیون‌ها اجازه عبور از سوی پاکستانی‌ها داده نشده.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا با دو فروش احتمالی تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی به ارزش مجموعاً 5 میلیارد و 750 میلیون دلار موافقت کرد. بخش اصلی این بسته شامل 5 میلیارد دلار بمب‌های هدایت شونده جیدن با برد افزایش یافته از شرکت بوئینگ. بخش دوم به ارزش 750 میلیون دلار شامل موتورهای AGT 1500 شرکت هانیول می شود که توان زرهی عربستان سعودی را تقویت می کند. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشان می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شده. شرکت اوپن ای آی میگوید مدل جدید هوش مصنوعی خود رو با نام GPT-6 آسترا رونمایی کرده که در مقایسه با نسخه‌های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالایی داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرده این مدل جدید میتواند آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشد که توانایی تفکر آن به انسان نزدیک است. ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در آن منتشر شده بود رو به طور کامل پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه رو گامی کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش در منطقه امنیتی جنوب لبنان پهپادی را که از سوی حزب الله به سمت اونها پرتاب شده بود رهگیری و اثر نگون کردند. ارتش این اقدام رو نقض آشکار خونده و اعلام کرده هم‌اکنون در جنوب لبنان در حال حمله تلافی جویان است. به گفته ارتش عملیات برای رفع هر گونه تهدید علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای خودی ادامه دارد. همزمان برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
6: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی، آقای قالیباف کجا تشریف داری، آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد، چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعاً ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعاً یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره اهمیت تپه علی الطاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه توضیح داد.
8: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق‌تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش‌های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بغاز در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل. و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی الطاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در ماه اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این معناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشکهای ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه و ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه اما عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: به گزارش رسانه‌های آمریکا، تنش میان پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی در حال افزایش است. قانونگذاران ضمن ابراز نگرانی درباره تغییرات گسترده در پنتاگون تاکید کردند دولت برنامه روشنی برای پایان دادن به این جنگ ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، اختلافات میان قانونگذاران آمریکا و آقای پیت هیکست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. برتر موضوع ایران، نه فقط سناتورهای دموکرات، بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری‌خواه در حال افزایش است. و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هیکست را کردند. آنها بر این باور هستند که ناکارآمدی‌های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هیکست است و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حالی صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هیکست در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصدیق بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانونگذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هیکست و این جنرال ها در خصوص مسئله جنگ ایران. گفته شده، یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده، که گویا برخی از این جنرال ها به طور مرتب به آقای پیت هیکست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش میکنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هیکست توجهی نکرد و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانونگذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هیکست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد. در حالی که حملات پهپادی ارتش روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف شدت یافته و پایتخت حتی در ساعات روز هم هدف قرار میگیره، نشانه های تحرک دیپلماتیک با ابتکار عمل واشنگتن تقویت شده. در پی اظهارات ولادیمیر پوتین درباره امکان دستیابی به توافق، دونالد ترامپ اعلام کرده سیویتکا فرستاده ویژه آمریکا و جرارد کوشنر برای ارائه طرح پایان جنگ راهی روسیه و اوکراین شدند.
9: جنگ روسیه و اوکراین در حالی همچنان با حملات دو طرف ادامه داره که حالا بعد از مدت‌ها بن‌بست دوباره نشونه‌هایی از تحرک در مسیر مذاکرات دیده میشه. تحرکی که این بار ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه نقش واسطه اصلی رو در اون داشته باشه. پوتین گفته امکان رسیدن به توافق برای پایان جنگ وجود داره و به نقش آمریکا و چین در این مسیر اشاره کرده. همزمان زلنسکی هم گفته منتظر فرستادگان آمریکایی هست که قرار هست ابتدا با طرف روسی و بعد با مقام‌های اوکراینی گفتگو بکنند. رویترز امروز به نقل از خبرگزاری تاس گزارش داده که ویتکاف و کوشنر ممکنه که همین آخر هفته به روسیه و اوکراین سفر کنند، چیزی که البته هنوز واشنگتن برنامه این سفر را رسما تایید نکرده. اما مسئله اصلی این هستش که همزمان با این رفت و آمدهای سیاسی، اختلافهای اساسی کماکان پابرجاست. از مسئله سرزمینهای اشغالی گرفته تا تضمینهای امنیتی برای اوکراین و آینده رابطه این کشور با ناتو. در میدان هم فعلا نشونه ای از توقف جنگ دیده نمیشه و حملات دو طرف به شدت ادامه داره. بنابراین فعلا صحبت از توافق صلح خیلی زوده، اما چیزی که نسبت به قبل تغییر کرده این هستش که کانال گفتگو دوباره فعالتر شده. حالا باید دید این رفت و آمدهای آخر هفته میتونه دو طرف رو واقعا به میز مذاکره نزدیک کنه یا جنگ کماکان جلوتر از دیپلماسی حرکت میکنه.
0: وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، رو به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور، قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند.
10: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک، سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل‌ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت‌های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه‌ها همواره با کشورهای همپیمان و همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه‌ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریستی شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در پایان این بخش خبری به نیویورک و هفته مد در این شهر میریم. برگزار کنندگان هفته مد نیویورک اعلام کردند که در دوره جدید خود بر احیای برندهای میراثی آمریکا تمرکز کردند. در این دوره از برنامه‌ها طراحان مختلف آثار خودشون رو به نمایش می‌ذارن. از جمله طراحان مد ساکن لندن که برای نخستین بار آثارشون رو در نیویورک به نمایش گذاشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
2: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
14: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
15: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
16: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
17: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
14: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
18: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
16: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
19: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
9: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
16: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
6: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
0: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
5: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است، راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار تهران وابسته بکنه. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه، اما باید واقع بین باشیم. رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه.

0: بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوایل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخصهای مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که دست میره، فرصت اقتصادی که دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان. در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
1: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفاه، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند.

0: اعتقد انه ينفع
1: فکر نمی کنم اسرائیلی ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شمار می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
2: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
3: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
2: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه قیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده. بیشتر با هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و مسائل نظامی صحبت کردیم و از او پرسیدم آیا آمریکا توانایی نظامی تخریب چنین تأسیسات محکم و عمیقی را دارد؟
1: آمریکا همونطوری که در گذشته نشان داد این توان رو داره. زمانی که هواپیماهای بی تو رو با بمب‌های بسیار سنگین جی بی یوی 57 راهی ایران کرد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، نشان داد که این توانایی رو داره و امروز هم میتونه این کار رو انجام بده. تاکید ترامپ بر بمباران کلنگزلا بسیار مهمه، به این معنا که به نوعی ترامپ برمیگرده به اون هدف اصلی ورود آمریکا به این جنگ که عبارت بود از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. از اونجایی که اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی رو در کوه کلنگزلا انجام داده، در نتیجه امروز این کوه هست که مورد حمله قرار خواهد گرفت. و گفته ترامپ با این نیت که حداقل بتواند ورودی‌های کوه رو مسدود بکنه و به خصوص به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی در این تونل های این کوه ضربات شدید وارد بکنه و اختلال به وجود بیاره از ادامه فعالیت هسته ای اونها. اول اینکه خب به تبع حملاتی رو که به پایگاه های هوایی میکنه حضور نیروهای آمریکایی رو میخواد به اونها صدمه وارد بکنه و در نتیجه فشار دولت کنگره آمریکا رو بر ترامپ افزایش بده و از طرف دیگر با این حملاتی که انجام میده در پی این هست که به نوعی بازدارندگی در اردن به وجود بیاره و فشار بیاره بر دولت اردن که از همراهی با آمریکا دوری بکنه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیلوفر مجاور زن 27 ساله اهل پیرانشهر چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان و اعلام مرگ مغزی جان خود را از دست داد. خانواده وی میگویند او پیش از انتقال به بیمارستان حدود 10 روز در محلی نامعلوم تحت خشونت جسمی و جنسی و محرومیت از آب و غذا قرار گرفته بود. خانواده این زن از فردی در ارتباط با این پرونده شکایت کردند که بر اساس گزارش منتشر شده تاکنون بازداشت نشده. قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشان می‌دهد شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور با افزایش قیمت مواجه شدند و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد از 31 مرداد تا 6 شهریور 1405 در مجموع 81 زمین لرزه به ثبت رسیده. سمنان با 14 زمین لرزه و خراسان رضوی با 11 و خراسان شمالی با 8 زمین لرزه در صدر وقوع زلزله بودند و بیشترین تعداد زمین لرزه را در هفته مورد بررسی داشتند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، تنش میان پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی در حال افزایش است. قانون‌گذاران ضمن ابراز نگرانی درباره تغییرات گسترده در پنتاگون تاکید کردند دولت برنامه روشنی برای پایان دادن به این جنگ ندارد.
2: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، اختلافات میان قانون‌گذاران آمریکا و آقای پیت هگست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. بر اثر موضوع ایران، نه فقط سناتورهای دموکرات، بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری‌خواه در حال افزایش است و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هگست را کردند. آنها بر این باور هستند که ناکارآمدی‌های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هگست است و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حال صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هگست در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصویب بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانون‌گذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هگست و این جنرال‌ها در خصوص مسئله جنگ ایران گفته شده. یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده که گویا برخی از این جنرال‌ها به طور مرتب به آقای پیت هگست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش می‌کنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هگست توجهی نکرد و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانون‌گذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هگست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا با دو فروش احتمالی تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی به ارزش مجموعاً 5 میلیارد و 750 میلیون دلار موافقت کرد. بخش اصلی این بسته شامل 5 میلیارد دلار بمب‌های هدایت شونده جیدم با برد افزایش یافته از شرکت بوئینگ. بخش دوم به ارزش 750 میلیون دلار شامل موتورهای AGT 1500 شرکت هانیول میشه که توان زرهی عربستان سعودی رو تقویت می‌کنه. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشون می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شده. شرکت اوپن ای آی میگه مدل جدید هوش مصنوعی خود رو با نام جی پی تی 6 آسترا رونمایی کرده که در مقایسه با نسخه‌های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالاتری داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرده این مدل جدید میتونه آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشه که توانایی تفکر اون به انسان نزدیک است. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در آن منتشر شده بود را به طور کامل پاکسازی کرده. همزمان ایسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه را گامی کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خوند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
3: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله رو در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها ده ها نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردند. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین یکی دو روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول 2 دهه با 10 میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: سنتکام مناطقی رو در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی می‌کنن. تصاویر پهپادها به چه دلیل؟ به این خاطر که این پهپادهای آمریکایی هستن که از قبل به پرواز در میان و اهداف رو شناسایی می‌کنن و اون تصاویر آرشیو هستش. و در رابطه با پروسه نحوه انتخاب هدف هم به احتمال زیاد بررسی سیستم‌های تارگتینگ یا هدفگیری احتمالاً سامانه‌های میون آمریکایی، اینا سامانه‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. تو همون ابتدای جنگ در ساعات اولیه جنگ همین سیستم‌های میون یا سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات مربوط به 1000 هدف در داخل ایران نقش داشتن. و اینا اینطوری نیستش که سیستم‌های میون که بگن به خلبان این هدف رو بزن، اونا پردازش اطلاعات انجام میدن، هدف رو معرفی میکنن، مختصاتش رو معرفی میکنن، دیگه عامل انسانی اینجا داخل هستش که بخواد هدف رو در واقع بزنه. حالا اگر باید منتظر باشیم ببینیم نتایج این بررسی ها چگونه خواهد بود. اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشه توسط آمریکایی‌ها مربوط میشه به خطای تشخیص تصویر یا اطلاعات ناقص یا قدیمی از اون هدف، یعنی حالا ممکنه قبلا کارایی نظامی داشته باشه انگاری آمریکا یا بعد کارایی غیر نظامی، یا خطای مکانیابی باشه، همون داده ها از اول اشتباه باشه در رابطه با هدف و خطای انسانی، یعنی خلبان ممکنه اشتباه کرده باشه. بنابراین این پارامترهایی هستش که آمریکایی‌ها در پروسه تحقیق بهش در واقع نگاه میکنن. حالا این به معنی نیستش که اگر اشتباهی صورت گرفته، میگن باز باید منتظر تحقیق نتیجه تحقیقات باشیم. اگر اشتباهی در واقع صورت میگیره برای هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل توجیه هستش، ولی مسئله مهمی هستش که غیر نظامیان قربانی نشن در این جنگ. جدی ونس گفت معاون ترامپ که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه آمریکا سعی میکنه که ازش درس بگیره و بهانه دست بازیگری به مثل جمهوری اسلامی داده نشه، که خود جمهوری اسلامی به هر حال تخصص داره در استفاده از سپر انسانی در ادامه جنگ. این مسئله خیلی خیلی مهم است و موارد اشتباهی آمریکا بوده در گذشته، مثلا حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 2015 که اکتبر 2015 رخ داد و اونجا هواپیمای AC-130-42 غیر نظامی رو کشتن. آمریکایی گفتن ما اشتباه کردیم، یا در حمله پهپادی کابل 2021. ولی به هر حال باید منتظر نتایج تحقیقات آمریکایی‌ها باشیم.
1: فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم. به همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران انترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آن جایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
2: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
3: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه دارد.
2: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
5: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
6: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
7: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اثبت، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
8: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
9: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
10: انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه‌هایی بود که برای خیلی از ایرانی‌ها اهمیت داشته.
11: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
12: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
13: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
14: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
15: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
16: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
17: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
18: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده،
19: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
20: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
21: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید.
22: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران را پس میگیریم.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: بیا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
10: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
11: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
12: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
13: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.
14: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

میزبان کریبیتسوف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریما تامین مالی غیرقانونی و شبکه های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی میکنیم که ایران چگونه میتونه برنامه های پهپادی و موشکی خودش حفظ کنه، زنجیرهای تامین مالی بین المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه ها چه اقداماتی میتونه انجام بده.

0: خیلی ممنون که به استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هستید.
1: ممنونم. منم واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
0: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم. اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست. تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی باشه بعد کسی روند تحریم ها را آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
1: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواهید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستند؟ شرکایشان چه کسانی هستند، پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه. این بخش در سطح بالای سیاست‌گذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه‌هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت ها و سیاست های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم ها طراحی و اجرا میشن.
0: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
1: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقاً نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، در خن چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست. خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولا وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
0: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌ها است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فرآینده چطور میشه فهمید کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
1: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه میکنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بیکیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است. اما تحریم‌ها معمولاً اینطور عمل نمی‌کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه‌تر می‌کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می‌کنید، اثر تحریم‌ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می‌افته، نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدی، چون به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو میبره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی ها رو اداره میکنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک میکنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیتهایی برسه که تحریمها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریمها رو نخواهید داشت.
0: You understand that به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم‌ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی رو گفتن که دولت تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس می‌گرفتم و آنها میگفتن همه تحریم‌ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چجوری ممکنه روی بده؟
1: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم‌ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک می‌کنم. بله کاملاً ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم‌ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست. چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستند و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمیترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه‌های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاه‌هایی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه میکنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم میبینید. پالایشگاه ها هدف قرار میگیرن و واردات دوباره کاهش پیدا میکنه. فرقی نمیکنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
0: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
1: دقیقاً هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
0: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی همه اینا اساساً همون تحریم‌ها هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
1: باید کمی درباره سوال فکر کنم.
0: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
1: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، میبینید که تحریم ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک های اصلی بودند. تحریم ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدیدهای بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال، تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمیگذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم‌ها تبدیل میشه. اونچه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش‌های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش‌های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل می‌کنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
0: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالاً در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه پاسداران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتاً یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید، تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دستون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون هستین؟
1: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی مؤثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سال‌ها اون رو روشن و خاموش کردن. در سال‌های برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم ها روی کاغذ برقرار بودند کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و

0: تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد. اونها درون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من میبینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده میکنن.
1: You've been very generous with your time.
2: شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالمو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیت کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همدلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب روبرو هستین، آیا تحریم ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستن که قرار بود باشن؟ در یک کشور یا نظام قانون مدار به محض اینکه بگین تحریم میکنیم بازار واکنش نشون میده، اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین، آیا بازم تحریم ها موثرن؟
0: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. اون مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم ها اعمال شدن. تحریم ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم‌ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت‌ها انجام میده، گران‌تر، کندتر و دشوارتر می‌کنن. از این جهت تضعیف اولویت‌های حکومت ایران می‌تونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم‌ها برای تضعیف این اولویت‌ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم می‌کنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. می‌بینید که معاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردند برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این موقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
2: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون میکنه ما همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
0: بله.
2: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. واقعا سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران

آن پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
7: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. تحریم یک بانک و دو مؤسسه مالی در ترکیه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران را قطع کرده. تیراندازی به جوانان جویای کار در گچساران و اهواز، تشکل‌های کارگری اقدام فراجا را محکوم کردند. در ادامه، تلاش اسرائیل برای تثبیت حضور نظامی در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی طاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهد. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. و همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرد و گفت تنگه هرمز عاری از مین‌های دریایی است.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. العربیه تصاویری از رهگیری موشک‌ها در شمال اردن منتشر کرد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا این حملات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند و خواستار کاهش تنش شد. همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تأکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. اردوغان همچنین تأکید کرد ترکیه حملاتی را که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من. کامبیز، پیش از اون که به صحبت‌های ترامپ بپردازیم، یه جمع‌بندی می‌تونی داشته باشیم از آخرین تحولات؟
2: بله، ساعتی بعد از اون که دونالد ترامپ در کاخ سفید صحبت‌هاش در مورد ایران اعلام کرد و به اون اشاره کرد، ساعتی بعد از اون گزارش شد که شماری موشک بالستیک شلیک شده از سمت ایران به سمت اردن و همش هم رهگیری شده که مطابق با اون هم واکنش قطر رو داشتیم، هم واکنش اتحادیه اروپا رو. ولی دونالد ترامپ در صحبت‌هایی که در کاخ سفید کرد چند نکته داشت، ولی دو نکتهش از همه مهمتر بود. یکی این که برگشت گفتش که ما اگر بخوایم کوه کلنگزلا رو مورد حمله قرار میدیم. این خودش از محوره بود که هم بهش اشاره کرد که این کار رو انجام میده و هم که گفت اونجا رو زیر نظر داره. دوم مسئله که اشاره کرد برگشت به اون گفتش که ما به نوعی تصمیم گیری حاکمیت جمهوری اسلامی در اختیار داریم، به این معنی که واکنش هایی که اونو نشون میدن بر اساس کنش هایی که ما میگیریم، و اینکه گفتش که تمامی موارد استراتژیک که اونو در اختیارشون دارن به تدریج از دست خواهند داد و دو سال دیگه هیچ تأثیری نخواهد داشت. به طور ویژه منظورش تنگه هرمز بود و همچنین گفتش که یک حرکت جدی، حرکت اصلی آمریکا که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده اون رو انجام داده و همین الان هم خودش رو به قول معروف آمریکا رو پیروز این نبرد میدونه.
0: همطور که اشاره کردی پیشتر از رصد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت از فضا، حالا از حمله به کوه کلنگ. تهدید ترامپ در سطح یک هشدار با هدف بازدارندگی یا در پی اون احتمال یک اقدام نظامی بالاست؟
2: به لحاظ هشدار در سطح هشدار به طور قطع هست، یعنی نمیشه اونو از حالت هشدار خارج کرد، ولی یه چیزی که وجود داره که زمانی که اون حمله هسته‌ای رو انجام دادن که به قول معروف رئیس جمهور آمریکا به مکرر هم ازش اشاره میکنه در جریان همون جنگ 12 روزه، اون موقع رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ما حدود 15 ساله که در حال بررسی این تأسیسات هسته‌ای هستیم و داشتیم فکر میکنیم که اگر روزی بخوایم به اون حمله کنیم چجوری باید حمله کنیم، که حتی بمبای سنگرشکن بامبر باستری هم که استفاده کردن سلاحی بود که برای این نوع حمله خاص داشتن استفاده میکردن، یعنی یه چیزی بود که سالیان سال در جریان بود، چون میدونستن براش برنامه داشتن و فکر میکردن که اگه یک روزی بخوان حمله بکنن بهترین راه حمله چیه یا بهترین شکل حمله چیه. ولی این اسم حتی همین کوه کلنگزلا تازگی ها، یعنی بعد از حمله سر زبون افتاده، مشخص نیست چقدر روش کار استراتژیک انجام شده، چقدر میدونن ابعادش چی هست، و اینکه اصولا توانایی از بین بردن اون رو وجود دارن یا نه. برای همین به لحاظ جدی هشدار هست، ولی اینکه مختصاتش رو بدونن و اینکه بدونن چقدر میتونن واقعا جلوگیری بتونن با حمله جلوی اون رو بگیرن یه بحثی است که خواهیم دید در روزهای آینده کجا خواهد رسید.
0: سپاس از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. قیمت گازوئیل در آمریکا در پی اختلال در عرضه جهانی سوخت ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد میانگین قیمت هر گالون گازوئیل به $5.85 رسیده. افزایش قیمت گازوئیل هزینه حمل و نقل و انتقال کالا در آمریکا رو هم بالا برده و تداوم این وضعیت میتونه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای نوامبر فشار سیاسی بر دولت ترامپ و جمهوری خواهان رو افزایش بده. نشریه هیل گزارش داد تنش میان پیت هکست وزیر جنگ آمریکا و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی افزایش یافته. سناتورها میگویند دولت برنامه روشنی برای پایان جنگ ندارد. انتظار می رود این اختلافها با درخواست بیش از $70 میلیارد بودجه اضطراری امنیت ملی در پاییز تشدید بشه.
3: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا اختلافات میان قانونگذاران آمریکا و آقای پیت هکست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. برتر موضوع ایران نه فقط سناتورهای دموکرات بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری خواه در حال افزایش است و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هکست را کردند. آنها بر این باور هستند که ناکارآمدی‌های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هکست است و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حالی صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هکست در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصدیق بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانونگذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هگست و این جنرال ها در خصوص مسئله جنگ ایران گفتیم شده. یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده که گویا برخی از این جنرال ها به طور مرتب به آقای پیت هگست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش میکنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هگست توجهی نکرده و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانونگذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هگست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ میگه آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست گرفته، میلیون ها بشکه نفت دوباره از این مسیر عبور میکنه، پس چرا قیمت سوخت به ویژه گازوئیل تو آمریکا همچنان بالاست؟
4: ببینید، ایالات متحده برتری نظامی در تنگه هرمز داره و این مسئله رو الان مطرح کرد در روزهای گذشته که میزان عبور و مرور کشتی ها و میزان حمل و نقل نفت از تنگه هرمز به میزان قبل از جنگ بازگشته. ولی خب اولا در این مورد شک وجود داره و فقط تعداد کشتی که رد میشن قطعا به 130 کشتی که هر روز رد میشن از تنگه هرمز نرسیده واقعا. دوم اینکه اساسا خب ایران همچنان قدرت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره، بنابراین مجموعه عواملی باعث شده که اعتماد بازار به اینکه به هر حال قیمت‌های نفت بخواد که برگرده به قبل از جنگ که بشکه 70 دلار بود جلب نشه، و به خصوص اینکه به هر حال آقای ترامپ هر چند شب یه بار هم تهدیدات جدی می‌کنه در خصوص نابود کردن مثلا تاسیسات زیربنایی ایران یا تشدید حملات نظامی، و مجموعه اینها یک شرط ایجاد کرد که خب این اعتماد وجود نداره در خصوص اینکه این قائله که ایجاد شده، این جنگ که ایجاد شده به زودی تمام بشه. از طرف دیگه خب مشخص هستش که مقامات ایرانی هم در تهران این پالسا رو نمیفرستن که مثلا این فشارهای اقتصادی قرار هست به زودی اونها رو متقاعد کنه که اون چیزایی که آمریکا از طریق جنگ نگرفته بود رو بیان به صورت سیاسی پای میز مذاکره بدن. بنابراین مجموعه اینها باعث شده که بی‌اعتمادی وجودش بشه نسبت به آینده این جنگ و بحث نفت، و از این جهت قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در آمریکا خب خیلی محسوس بالاتر از زمان قبل از جنگ هست. مصرف کننده های عادی، کسانی که اساسا در مورد سیاست خارجی آمریکا هیچ چیزی نمیدونن یا اصلا براشون مهم نیست، الان متوجه شدن که به هر حال در این 4-5 ماه گذشته قیمت نفت و یا بنزین و گازوئیل بسیار بالا رفته، و این تاثیر بسیار زیادی گذاشته روی چیزایی که برای مردم یعنی جزء زندگی روزمره شون هست. مثلا که وقتی میرن خوار با فروشی غذا میخوان خرید بکنن، سبزی بخرن، گوشت بخرن، ماهی بخرن، اینا چیزی هست که توسط تریلی اینا از جایی به جای دیگه جابجا میشه و تریلی هم از گازوئیل استفاده میکنن، و یک چیزی نیستش که مثلا مثل مصرف خانگی من میگم که بنزین گران شده این ماه سفر کمتر میریم یا از ماشین کمتر استفاده میکنیم. برای اینجور چرخه مواد غذایی و چیزای ضروری، اقلام ضروری، و آخر باید همیشه ازشون استفاده شه. بنابراین خیلی محسوس است. از این جهت میشه گفتش که بازار اعتماد نداره به وضعیت کنونی، همچنان فکر میکنه که فضا مرتبه هست، ممکن است تشدید بشه فضا. از این جهت حتی اگر که آقای مقامات هم که ادعا میکنن که برگشتن به زمان قبل از جنگ، ولی خب بازار اعتماد نداره و قیمت هم همچنان بالا هست.
0: ادامه این وضعیت تا چند اندازه میتونه به یه هزینه سیاسی برای ترامپ و جمهوری خواهان در آستانه انتخابات میان دوره بدل بشه؟
4: آقای ترامپ خب گفته که براش مهم نیست که تاثیرش چی باشه روی انتخابات، گفته اسم من روی برگاه رأی نخواهد بود، جمهوری خواهان هستن، هرچه من بهشون کمک خواهم کرد، این مسئله مطرح کردم. ولی خب از نظرسنجی ها مشخص هستش که اعتماد رأی دهندگان آمریکایی به سیاست های اقتصادی رئیس جمهور آمریکا زیاد نیست، حداقل دو سوم رای دهندگان آمریکایی اعتقادشون این هستش که آقای ترامپ در خصوص مسائل اقتصادی خوب عمل نکرده و در خصوص جنگ نگاه بالای 60% این هستش که خب این جنگ هزینه شده رو آمریکا میده و بعد پایان پیدا بکنه. در مجموع درست هستش که اسم آقای ترامپ روی برگه‌های رای نیست، ولی همیشه وقتی که یک رئیس جمهوری موفق عمل نمی‌کنه در دوره ریاست جمهوری خودش، با توجه به اینکه الان جمهوری‌ها هم در مجلس نمایندگان آمریکا هم در مجلس سنا اکثریت دارن، هزینه‌ش رو در واقع سررسیدش و قبضش رو نمایندگان همون حزب پرداخت میکنن، هرچند اسم آقای ترامپ روی برگه‌های رای نباشه. و برای همین هستش که ما می‌بینیم که مخالفت در کنگره آمریکا، چه مجلس نمایندگان چه سنای آمریکا، با وضعیت جنگ، با سیاست پیک هکست داره بیشتر و بیشتر میشه، به خاطر اینکه میدونن که در دو ماه آینده این جمهوری خواهن خواهند بود که باید هزینه بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی رو حداقل باید پرداخت بکنن. علاوه این که به هر حال بسیاری از طرفدار آقای ترامپ کسانی هستن که بهشون به این برای این رأی دادن که شعار اصلیشون بود، یکی از شعار اصلیشون بود که ما وارد جنگ‌های جدیدی نمی‌شیم. مثلا در یک زمانی خانم کلینتون رو ازش انتقاد میکرد که اگر ایشون انتخاب بشه رئیس جمهور بشه جنگ با ایران آغاز خواهد کرد، و الان در وارد جنگ ششمی ماه جنگ با ایران شده. و از این جهت خب بسیاری از طرفدارای ایشون که از نظر ایدئولوژیک با ایشون همراه بودن با این مسئله زاویه پیدا کردن. بنابراین در مجموع زاویه مختلف وجود داره که فرسایش شدن جنگ هزینه‌اش رو به طور مستقیم میبره روی حزب جمهوری‌خواه، طرفداران آقای ترامپ. و اگر آقای ترامپ کنگره آمریکا نداشته باشه بعد از در ماه نوامبر، در انتخابات ماه نوامبر، براش به هر حال دشوار خواهد بود دو سال آینده‌ای که قرار هست ریاست جمهوری بکنه.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این مؤسسات ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده، امکان جابجایی بین‌المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی در وضعیت مرگ اقتصادی قرار دارد و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته نفت صادر کند. اسکات بسنت گفت واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و متحدان آمریکا در اروپا و خلیج فارس از این سیاست حمایت می‌کنند. او افسود با تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواهند خواست. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن به تلاش برای قطع کامل دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین‌المللی ادامه می‌دهد. این وزارتخانه با اشاره به تحریم بانک گلدن گلوبال در ترکیه هشدار داد تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی پیامدهای جدی برای مؤسسات مالی به همراه خواهد داشت. سیامک جوادی، پژوهشگر اقتصاد مالی از دانشگاه تکساس، می‌گوید عزم ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای جمهوری اسلامی بسیار بالا می‌برد.
5: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم‌های ثانویه از قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه. یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران رو هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یکی از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که عزم جزم شده که با شدت و عدد این تحریم‌ها رو ادامه بدن. خب طبیعتاً هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راه‌های پیدا می‌کنه برای دور زدن تحریم‌ها، ولی با اعمال قانون و این تحریم‌های ثانویه این هزینه‌ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: دو تشکل کارگری، تیراندازی نیروهای انتظامی به جوانان جویای کار در اهواز و گچساران را محکوم کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای کارگران غیررسمی نفت در بیانیه این مشترک بیکاری و فقر را مشکل فراگیر برای میلیون‌ها ایرانی خواندند. این دو تشکل با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و سقوط ارزش ریال نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هشدار دادند. ماموران امنیتی 9 شهریور به سوی جوانان معترض مقابل پالایشگاه تازه تأسیس لیشتر در گچساران و شرکت نیشکر خزائی در اهواز تیراندازی کردند. پیش از اون هم ویدئوهایی از تجمع متقاضیان استخدام در شرکت نیشکر خزائی منتشر شده بود که نشان می‌داد معترضان در اعتراض به تبعیض در استخدام تجمع کردند و نیروهای فراجا برای متفرق کردن اونها تیراندازی کردند. همکارم روزبه بلحری از استودیوی ما واشنگتن همراه منه. روزبه، در بیانیه مشترک این دو شورای کارگری به چه نکات دیگری اشاره شده؟
6: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب میشه محور بندی کرد، سه محور رو این دو تشکل مستقل کارگری بهش اشاره کردن. یکی، حالا صرف نظر از اون تیراندازی که به سمت جوانان جویای کار در گچساران و اهواز صورت گرفت، بحث فقر هست، بیکاری که در مقدمه هم اشاره کردید، و در این حال سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی حالا با همین تیراندازی یا با شکل اعدام‌ها داره انجام میده و به طور کلی سیاست‌های حکومت رو مورد انتقاد قرار دادن، چون به هر حال اون چیزی که ما الان عنوان بیکاری و فقر روزافزون داریم میبینیم، حالا از به غیر از آن چیزی که گفته میشه به خاطر جنگ بوده، محاصره اقتصادی بوده، عامل اصلیش سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در طی دهه‌های گذشته بوده. سوء مدیریت، فساد گسترده، بی‌توجهی به معیشت مردم و در این حال کمک به گروه‌های نیابتی به طور مثال در خارج از کشور و یا نهادهای فرهنگی که بتونن تبلیغ بکنن به نفع جمهوری اسلامی در داخل ایران. این نکته مورد توجه قرار گرفته. بحث جنگ افروزی از طرف حکومت رد شده در این بیانیه و در این حال تأکید شده که وضعیت فعلی به گونه پیش رفته که حتی در بخش صنعت نفت هم ما شاهد بیکاری گسترده نیروهای کار هستیم.
0: تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به جوانان جویای کار، حکومت میخواد چه پیامی رو به جامعه بده؟
6: خب ببینین، ما در دهه 80 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تیراندازی داشتیم به سمت کارگران در خاتون آباد یزد که تعدادی کشته شدن از کارگران و شمار زیادی هم زخمی شدن. از اون موقع به این طرف چنین برخوردی رو حکومت نداشته در قبال حالا اعتراضات صنفی. این به نوعی میشه اون رو در کنار اعدام‌های قرار داد که از طرف حکومت داره انجام میشه برای ترسوندن و ایجاد هراس در بین طبقات مختلف جامعه. خب ما میدونیم که شرایط اقتصادی در ایران به شدت وخیمه. به طور مثال وقتی که دستمزد حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متعهد و دارای فرزند حدود 24 میلیون تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی حکومتی، منظورم کارگری هست، که میگن که هزینه زندگی حدود 90 میلیون تومان هست. خب این شرایط وخیم اقتصادی خواه‌ناخواه تهییج میکنه این که کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و سایر مزدگیران تلاش بکنند تا در میدان یعنی در خیابان اعتراض خودشون رو مطرح بکنند. در همین شرایط امنیتی هم که حکومت بعد از جنگ اعمال داره میکنه در کشور، حالا فقط بحث اعدام ها نیست، بازداشت ها، احضارهای بی‌رویه‌ای که داره صورت میگیره، اعمال فشارهایی که دارن میارن، خب این نشان دهنده این هستش که حکومت نگران از وضعیت، میدونه چه شرایطی داره پیش میره. بارها در رسانه ها خود حالا نمایندگان مجلس، مقامات حکومتی هستند، اشاره کردن حالا همین نارضایتی گسترده و روزافزون رو که به شکل اعتراضات داره صورت میگیره، مردم دارن در خیابون دارن میان و اعتراض میکنن، که البته این اعتراضات هنوز پراکنده هست، اعتراضات صنفیه که شعارهای سیاسی هم در اون مطرح میشه. با این حال حکومت میخوادش این پیام رو به جامعه منتقل بکنه که با تیراندازی هم میتونم جلوی شما از لحاظ اعتراضات صنفی بایستم.
0: ممنون است. همکارمون روزبه بلحری از استودیوی ما واشنگتن. ایالات متحده و سه کشور اروپایی در تلاشند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رو فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه ای تازه در شورای حکام آژانس رو نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم ها خواند دانست. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. آمریکا و سه کشور اروپایی چرا تو این مقطع دنبال ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیتن؟ چنین اقدامی عملاً چه پیامدهایی میتونه برای تهران داشته باشه؟
7: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب میدونید این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلوگرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دوم هم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران، که دیروز هم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوایم نگاه کنیم، ارجاع به پرونده شورای امنیت، عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه‌های قبلی علی ایران، 6 تا قطعنامه قبلی علی ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علی ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهانه و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه بلاز تبلیغاتی موثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی موثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
0: جمهوری اسلامی هم میگه نتیجه برای غرب نخواهد داشت. تهران برای جلوگیری از تصویب قطعنامه یا ارجاع پرونده به شورای امنیت چه ابزارهایی در اختیار داره؟
7: خب در مورد شورای حکام ایران خیلی کار نمیتونه بکنه، چون با اکثریت اعضاست حق وتو وجود نداره و بعید میدونم که بتونه کار زیادی بکنه. سری قبلم سال گذشتم با علارغم لابی سنگینی کردن شورای حکام قطعنامه رو علی ایران صادر کرد، ولی تو شورای امنیت خب ایران میتونه با چین و روسیه رایزنی کنه و احتمالاً اونا هم این موضوع رو منفی اعلام خواهند کرد. ولی مسئله اصلی این است که برای حمله به این تأسیسات آمریکا خیلی منتظر نتیجه شورای امنیت نبوده، سال گذاشتم که حمله کردن منتظر رأی شورای امنیت نمونده. بنابراین بیشتر میگم از جنبه تبلیغاتی، توجیه افکار عمومی و برجسته کردن خطر هسته ایران مؤثر، خیلی از جنبه حقوقی یا دست پیدا کردن راهی برای اینکه حمله نظامی رو مجوز پیدا کنن به نظر من چندان اهمیت نداره. از جنبه تحریمام هم عملا همه تحریمایی که آمریکا شروع کرده بدون قطعنامه شورای امنیت بوده و خیلی هم ربطی نداره، برای که میتونه به هم اندازه و شاید بیشتر موثرتر از تحریمایی باشه که در سال 1391-92 شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده بود. این تحریمای جدید آمریکا که دقیقاً محاصره و تحریم همزمان است، بیش از هر زمانی داره رو اقتصاد ایران فشار میاره.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. نگاهی به چند خبر دیگر از دیگر نقاط منطقه و جهان. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد چرت بازان ارتش این کشور تجهیزات ارتباطی را در نقطه دور افتاده در خاورمیانه مستقر کردند. سنتکام با انتشار تصویر از این عملیات محل دقیق استقرار نیروها و تجهیزات را اعلام نکرد. این اقدام همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه انجام شده. سخنگوی وزارت خارجه قطر روایت جمهوری اسلامی از حملات به این کشور را رد کرد و گفت اسناد ارائه شده به سازمان ملل نشان می‌دهد مناطق غیر نظامی و مسکونی قطر هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد قطر طرف این درگیری نیست و حمله به خاک و زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور را نمی‌توان پاسخی مشروع دانست. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه برای استفاده از نقشه جدید تصویب کرد که اندازه واقعی کشورها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. این قطعنامه با رأی موافق 164 کشور تصویب شد و تنها آمریکا با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی می‌گویند نقشه رایج آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب‌الله در این منطقه را پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این ارتفاعات رو گامی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند. کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نمی کند. برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران با انتشار ویدئوهایی در شبکه اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
8: مهمترین سایت موشکی مقاومت در جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه. هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دست دادنش یک فاجعه است. واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی. آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعاً ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعاً یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت تپه علی طاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه میگه.
9: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش‌های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل. و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این معناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشکهای ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: جنگ پهپادی روسیه و اوکراین در دریای سیاه، کشتی‌های عبوری از تنگه بسفور را به استفاده از تجهیزات حفاظتی در برابر حملات پهپادی واداشته. گزارش فرزیا ثابتی از آنکارا.
10: یکی از شاهدان جنگ پهپادی روسیه و اوکراین، حالا در سواحل شمال استانبول به گل نشسته. این کشتی باری روسی که با عرشه‌ای سوخته و خالی از خدمه روزها در دریای سیاه سرگردان بود، هدف پهپادهای اوکراینی قرار گرفته. با افزایش حملات پهپادها و شناورهای تهاجمی در دریای سیاه، چهره کشتی‌های عبوری از تنگه بسفور تغییر کرده است.
11: در چند ماه گذشته کشتی‌های دریای سیاه به روش‌های مختلفی برای مقابله با پهپادها روی آوردند. تورهایی که پل فرماندهی و بخش فوقانی کشتی رو می‌پوشونن و مخازن پلاستیکی پر از آب و لاستیکایی که درست بالای خط آب از بدنه آویزان میشن. این تدابیر ممکنه در برابر پهپادهای کوچک مؤثر باشن، اما در برابر پهپادهای نظامی بزرگتر کارایی چندانی ندارن.
10: ترکیه به عنوان یکی از کشورهای حاشیه دریای سیاه، پیامدهای این جنگ پهپادی را از نزدیک تجربه می‌کند. از این رو آنکارا بار دیگر به رایزنی با مسکو و کییف روی آورده.
12: پیشنهادی آماده کردیم و درباره‌اش با هر دو طرف در تماسیم. انشاءالله اگه شرایط لازم فراهم بشه، تلاش می‌کنیم تا با یک توافق مشابه توافق غلات دست پیدا کنیم.
10: اما هر توافق موقتی برای تأمین امنیت کشتیرانی در برابر تغییر محاسبات جنگ شکننده خواهد بود و بیشک تنها راه حل پایدار رسیدن به صلحی است که فعلا نشانه ای از آن دیده نمی شود. فرزیا ثابتی، آنکارا.
0: در پایان این مجموعه به نیویورک میریم. هفته مد تو این شهر برگزار کنندگان تو دوره جدید که دوره پاییزه بهش میگن و سپتامبر برگزار میشه، برای احیای برندهای میراثی آمریکا تمرکز کردن. طراحان مختلف آثارشون رو به نمایش میذارن، از جمله آنر آیوز، طراح مد ساکن لندن که برای اولین بار آثارش رو در نیویورک به نمایش گذاشته. بعضیا به این هفته مد میگن هفته مد مرسی.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10,000 تا 12,000 سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهای با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
5: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتصابات سراسری بروجرد 18 دی.

چهارشنبه 17 دی لردگان چهارمحال بختیاری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

그렇게

0: کن.
1: جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه،
2: جاوید
3: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحرانهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعادو.
4: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیراً به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
3: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
5: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که

0: نگیرم باره نماز بود.
1: محسن هم لردگان رو داشتیم، 11 و 17 پیش از حتی فراخان و همچنین 16 شهرکور تصاویرش رو داشتیم و میدیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم، ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی، که ما تا 18 داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه. چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن، از همون موقع نیروهای خارجی، همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان، نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه، در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً و مشاهده میکنیم صدای شلیک توش میومد. اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون، استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده. و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنگانی در جنگان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
3: من به فرماندهی رسیده باشن، از اون باید خبر ندارم، دارم فیلم های از اون باید دست تو برسن.
4: جوان های بیگونه های لردگون، یه یکی خواه یکی او را چه تاشه بردن میماشی،
5: یه ماشی بگی پیانی
4: آقا از پشت اجده سهراف شد جاتی از پشتش.
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن، در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش، فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن، از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مراکز دیگه بسیج و کلان

تریا بودن، کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن، مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری، عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنیم، رو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: سراغ کیانته رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: هفت صبح شنبه بیننده رویدادهای 14 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و اختلال در فعالیت بنادر ایران. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله‌های بزرگترین بنادر خبر می‌دهند. تحریم یک بانک و 2 مؤسسه مالی در ترکیه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران را قطع کرده. در ادامه تیراندازی به جوانان جویای کار در گچساران و اهواز. تشکل‌های کارگری اقدام فراجا را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهد. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. او کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرد و گفت تنگه هرمز آری از مین‌های دریایی است.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله میکنیم و فکر میکنم در این حرف که الان عملا جنگی در جریان نیست واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج میکنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال میکنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. العربیه تصاویر از رهگیری موشک‌ها در شمال اردن منتشر کرد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چند موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا این حملات رو نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و خواستار کاهش تنش شد. همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد. اردوغان تاکید کرد ترکیه حملاتی را که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. برای بررسی آخرین تحولات همکارمون کامبیز توانا از واشنگتن با ماست. کامبیز، ابتدا یه تصویر کلی از اوضاع به ما میدی؟
2: بله، 3 نکته در سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید رو بعد بهش اشاره کرد. یکی این که گفتش که تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زیر رصد داریم و اگر هر گونه حرکتی یا تلاشی در اطراف تأسیسات هسته‌ای موسوم به کوه کلنگ گزلا ببینیم اونجا وارد عمل خواهیم شد. دومیش تأکیدی که کرد بر اینکه با توجه به اقداماتی که آمریکا انجام داده تمامی تأثیراتی که ایران فکر میکنه در مورد نیکلوگاه‌های هسته‌ای مثل تنگه هرمز را از دست خواهد داد و سومین هم این مسئله بود که اعلام کرد در به نوعی آمریکا باعث نوعی تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی شده با توجه به اینکه واکنش اونا رو از کنش خودش داره انجام میده. این همراه شد با شماری از ساعتی بعد از اون همراه شد با شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اردن که گویا همش هم رهگیری شد، ولی با این حال واکنش هم اتحاد اروپا رو همراه داشت، هم قطر، و هم اینکه نشون داد یک بار جدی، یک محور فشار جدی در راستای فشار دیپلماتیک هم داره به محور فشار نظامی و فشار اقتصادی اضافه میشه.
0: دقیقاً می‌خواستم بیشتر به این بپردازیم. همزمان با تهدید نظامی ترامپ، گزارش داده واشنگتن در تلاش تا در شورای امنیت سازمان ملل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم دوباره به جریان بیاندازه. و این دو رو می‌تونیم به موازات فشارهای اخیر آمریکا ببینیم یا یک جبهه فعالیت جدید رو از سوی آمریکا شاهدیم؟
2: سخت اونو توی به قول معروف دستبندی مشخص قرار داد، به دلیل اینکه زمانی که قرار بود فشارهای دیپلماتیک روی پرونده هسته ایران بره بالا، از جمله زمانی که اون مکانیزم ماشه فعال شد، قرار بود همون زمان اقدام بعدی این باشه که این پرونده بره شورای امنیت و اونجا شروع بشه بررسی کردن، چیزی که خب جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود که این اتفاق نیفته. ولی الان در حال حاضر با توجه به حرکات هایی که به لحاظ دیپلماتیک شاهدش هستیم، با بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا داده و همچنین ما دو موضع از سوی فرانسه داشتیم، یکی فرانسه توی گزارش اکسیوس برگشت گفتش که آمادگی اینو داره که در تنگه هرمز به هر گونه اقدام نظامی واکنش و جواب بده و در اونجا فعال باشه، و در ضمن اینم باید گفتش که فرانسه در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل به عهده داره و سفیر فرانسه در شورای امنیت همون روز اول در شروع کارش گفته بود یکی از برنامه اصلی ما آوردن برنامه هسته ایران به شورای امنیت است، ضمن اینکه گفته بود بحث تنگه هرمز هم رو هم انجام میدیم. در نتیجه میشه گفت غیر از محاصره اقتصادی، غیر از فشارهای نظامی و فشارهای اقتصادی که در آره میاد، یک محور فشار دیپلماتیک هم داره این وسط اضافه میشه. اون هم میره در محوری که باز تو صحبت دونالد ترامپ بهش اشاره شد، بهش گفتش که ما در حال یک سری حرکات هستیم که تمامی مکانیزم‌های استراتژیک و فشاری که ایران داره رو بی اثر کنیم. حالا بی اثر کردنش چجوریه؟ یعنی برای مثال در حال حاضر تنگه باب المندب بالاترین درصد رفت آمد داره، ولی اطلاعات کپلر نشون میده تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته فقط 4 کشتی ازش رد شده. این 4 کشتی رو شما مقایسه کنین با زمان پیش از این مناقشه که روزانه میانگین گذر کشتی از تنگه هرمز 125 تا بود. یعنی چند محور در حال شکری هست، هم تحریم ها به شکل جدی در جریان، هم فشار اقتصادی در جریان، و هم تحریم هایی که روی ترکیه اومده نشون میده که به کلی یک سری فضا در کنار بیش از فعالیت نظامی و اقدامات دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی که داره شکل میگیره. و در این میان فقط ما دیدیم که واکنشی که جمهوری اسلامی بهش نشون داده پرتاب موشک بوده، با این حال مشخص نیست، ولی در حال حاضر اولویت آمریکا اینه که فشار نظامی رو بذاره یک گوشه و تاکید اصلی رو بیاره روی فشار اقتصادی و فشار دیپلماتیک.
0: کامبیز توانا همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی، ممنون است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌هایی که در جریان ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی آمریکا قرار گرفتند گزارش داد جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها درگیری شناخت بهتری از توانایی‌های نظامی خود پیدا کرده و به توان خود برای حمله به اهداف در سراسر خاورمیانه اطمینان بیشتری دارد. بر اساس این ارزیابی‌ها نشانه‌های اندکی از آمادگی تهران برای توافق با واشنگتن دیده می‌شود. آمریکا همچنین احتمال حملات بیشتر جمهوری اسلامی به پایگاه‌های خود، کشتی‌ها در تنگه هرمز و زیرساخت‌های کویت را مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد حدود 50 عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در ارتباط با نشر اطلاعات درباره جنگ با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها تحت تحقیق قرار گرفتند. به گفته منابع این روزنامه، تحقیقات بر افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا متمرکزه. بیشتر گزارش‌های درباره نگرانی مقام‌های نظامی آمریکا از کاهش ذخایر برخی مهمات منتشر شده بود. شهرام خلدی. پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. حمله به سایت کلنگ واقعا میتونه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مختل کنه یا صرفا آمریکا رو وارد یک مرحله پرهزینه تر و طولانی تر از جنگ میکنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا اینکه از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه مثل ساختن کلاهک های هسته‌ای یا بمب های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه.
0: اگر بیام تهدید ترامپ و گزارش نیویورک تایمز از آمادگی جمهوری اسلامی برای دور جدید حملات رو کنار هم قرار بدیم، چند اندازه درگیری جدی نظامی محتمله؟
3: خب البته قربان، با توجه به برخی گزارش هایی که از نیویورک تایمز منتشر میشه، اگر فقط به برخی از اون گزارش ها که خبرنگار مشخصی همیشه نویسنده اون هست و قرارش میدن بین نویسندگان دیگه برای این که نشون بدن که برای مثال کار گروهی شده، ما تکیه بکنیم، اگر به فارسی ترجمه بشه ممکنه خواننده‌ای که خیلی مسلط نیست به اتفاقاتی که داره میفته تصور بکنه که جمهوری اسلامی در واقع تمام دنیا رو شکست داده و پیروز شده، در حالی که چنین چیزی نیست. 100% یک سری آمادگی های جمهوری اسلامی داره. ما دقیقا نمیدونیم که از نظر پدافندی چقدر جمهوری اسلامی بازسازی کرده خودش رو، ولی این که امروز در بعضی از سایت های مربوط به که تخصصی هستن مربوط به آمادگی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفته شد که یه سری در واقع از این گردان های ناوگان های هواپیما های F-35 F-16 و دیگر هواپیماها دارن تعویض میشن، نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای عملیاتی که یک مقداری فراتر میره از در واقع در هم کوبیدن کوه کلنگ از لا داره پیش میبره، و این شاید نشون دهنده این باشه که با وجود اینکه هواپیماهایی که استفاده میشه برای زدن این کوه هواپیماهایی هستن که همشون مسلح به ابزار ضد رادار هستن، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها دارن روی این حساب میکنن که ممکن هست چینی ها، کره شمالی، حتی روس ها یک سری جنگ افزار پدافندی داده باشن به جمهوری اسلامی که بخواد کارهای دیگری بکنه. و بعد وقت این پرسش رو فراهم میاره برای ما که آیا ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که در کنار اسرائیل برخی از عالی ترین مقامات سپاه یا حتی عالی ترین مقامات یا عالی ترین مقام هایی که تصمیم گیرنده هستن، چه در مذاکرات چه در از نظر نظامی، اونها را هم هدف قرار بده یا نه.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میهمان ما از آنتاریو. قیمت گازوئیل در آمریکا در پی اختلال در عرضه جهانی سوخت ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد میانگین قیمت هر گالون گازوئیل به $5.85 رسیده. افزایش قیمت هزینه حمل و نقل و انتقال کالا در آمریکا رو بالا برده و تداوم این وضعیت میتونه در آستانه انتخابات میان دوره ای نوامبر فشار سیاسی بر دولت ترامپ و جمهوری خواهان رو افزایش بده. قیمت جهانی نفت همزمان با از سرگیری درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا کرده. بر اساس داده های اویل پرایس، نفت برنت با 76 سنت افزایش به بشکه $96.28، نفت وست تگزاس اینترمدیت به $91.48 رسیده. نگرانی از اختلال در عرضه انرژی و تردد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. نشریه هیل گزارش داد تنش میان پیت هکست وزیر جنگ آمریکا و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی هم افزایش یافته. سناتورها میگویند دولت برنامه روشنی برای پایان جنگ ندارد. انتظار می رود این اختلاف ها با درخواست بیش از $70 میلیارد بودجه اضطراری امنیت ملی آمریکا در پاییز تشدید بشه.
4: بر اساس گزارش رسانه های آمریکا، اختلافات میان قانونگذاران آمریکا و آقای پیت هکست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. برتر موضوع ایران، نه فقط سناتورهای دموکرات، بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری خواه در حال افزایش است و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هکست را کردند. اونها بر این باور هستند که ناکارآمدی های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هکست هست و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حال صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هکست در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصدیق بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانونگذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هکست و این جنرال ها در خصوص مسئله جنگ ایران. گفته شده، یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده، که گویا برخی از این جنرال ها به طور مرتب به آقای پیت هکست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش میکنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هکست توجهی نکرد و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانونگذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هکست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
0: پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان در مورد بازار سوخت و ادعای دونالد ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و قیمت نفت پرسیدیم.
5: برتری نظامی در تنگه هرمز داره و این مسئله رو الان مطرح کرد در روزهای گذشته که میزان عبور و مرور کشتی ها و میزان حمل و نقل نفت از تنگه هرمز به میزان قبل از جنگ بازگشته. ولی خب اولا در این مورد شک وجود داره و فقط تعداد کشتی که رد میشن قطعا به 130 کشتی که هر روز رد میشدن از تنگه هرمز نرسیده واقعا. دوم اینکه اساساً خب ایران همچنان قدرت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره، بنابراین مجموعه عواملی باعث شده که اعتماد بازار به اینکه به هر حال قیمت‌های نفت بخواد که برگرده به قبل از جنگ که بشکه 70 دلار بود جلب نشه، و به خصوص اینکه به هر حال آقای ترامپ هر چند شبیه بار هم تهدیدات جدی می‌کنه در خصوص نابود کردن مثلا تأسیسات زیربنایی ایران یا تشدید حملات نظامی، و مجموعه اینها یک شرایط ایجاد کرد که خب این اعتماد وجود نداره، در خصوص اینکه این قائله که ایجاد شده، این جنگ که ایجاد شده به زودی تمام بشه. از طرف دیگه خب مشخص هستش که مقامات ایرانی هم در تهران این پالسا رو نمیفرستن که مثلا این فشارهای اقتصادی قرار هست به زودی اونها رو متقاعد کنه که اون چیزایی که آمریکا از طریق جنگ نگرفته بود رو بیان به صورت سیاسی پای میز مذاکره بدن. بنابراین مجموعه اینها باعث شده که بی‌اعتمادی وجودش بشه نسبت به آینده این جنگ و بحث نفت، و از این جهت قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در آمریکا خب خیلی محسوس بالاتر از زمان قبل از جنگ است. مصرف کننده های عادی، کسانی که اساسا در مورد سیاست خارجی آمریکا هیچ چیزی نمیدونن یا اصلا براشون مهم نیست، الان متوجه شدن که به هر حال در این 4-5 ماه گذشته قیمت نفت و یا بنزین و گازوئیل بسیار بالا رفته، و این تاثیر بسیار زیادی گذاشته روی چیزایی که برای مردم یعنی جزء زندگی روزمره‌شون هست، مثلا که وقتی میرن خواربار فروشی غذا میخوان خرید بکنن، سبزی بخرن، گوشت بخرن، ماهی بخرن، اینا چیزی هست که توسط تریلی اینا از جایی به جای دیگه جابجا میشه و تریلی هم از گازوئیل استفاده میکنن، و یک چیزی نیستش که مثلا مصرف خانگی من میگم که آره بنزین گران شده این ماه سفر کمتر میریم یا از ماشین کمتر استفاده میکنیم، برای اینجور چرخه مواد غذایی و چیزای ضروری، اقلام ضروری، و آخر باید همیشه ازشون استفاده شه. برای این خیلی محسوس هست. از این جهت میشه گفتش که بازار اعتماد نداره به وضعیت کنونی، همچنان فکر میکنه که فضا مرتب هست، ممکن است تشدید بشه فضا. از این جهت حتی اگر که آقای مقامات هم که ادعا میکنن که برگشتن به زمان قبل از جنگ، ولی خب بازار اعتماد نداره و قیمت هم همچنان بالا هست.
0: ایالات متحده و 3 کشور اروپایی در تلاشند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نداره. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه تازه در شورای حکام آژانس رو نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم ها خواند دانست. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت از سوی آمریکا و از کشور اروپایی چه پیامدهایی برای تهران داره؟
6: این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلوگرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دومم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که دیروزم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد، که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاساسی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوایم نگاه کنیم، ارجاع به پرونده شورای امنیت، عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه های قبلی علی ایران، 6 قطعنامه قبلی علی ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علی ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهانه و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه براز تبلیغاتی مؤثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی مؤثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاه دیگر به سرخط خبر. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش ایالات متحده و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندرعباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت دارد. این در حالیه که پیشتر مسعود پزشکیان هم با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تأکید کرده بود مسیرهای ورود کالا بسته شده، کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. پیشتر از علی دادپی، اقتصاددان، درباره پیامدهای توقف فعالیت بنادر کلیدی در ایران پرسیدیم.
7: اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات، حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این کنجا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون، وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخششه. این باعث میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره. حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالاها افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت‌های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاهد افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات. و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارن و نه تجهیزاتشو دارن، نه زیرساختشو دارن، نه تشک اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال و کسری بودجه که بیشتر میشه.
0: وزارت خزانه داری ایالات متحده در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به اون در ترکیه رو تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری، مؤسسات ده ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت مرگ اقتصادی قرار دارد و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته نفت صادر کند. اسکات بسنت گفت واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و متحدان آمریکا در اروپا و خلیج فارس نیز از این سیاست حمایت می‌کنند. و افزود یا تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواهند خواست. سیامک جوادی، پژوهشگر اقتصاد مالی از دانشگاه تگزاس، می‌گوید عزم ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها رو برای جمهوری اسلامی بسیار بالا می‌برد.
8: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید، این بحث تحریم‌های ثانویه قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد، از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد، اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران رو هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یکی از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که از جزم شده که با شدت و عدد این تحریم ها رو ادامه بدن. خب طبیعتا هزینه ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راههایی پیدا میکنه برای دور زدن تحریم ها، ولی با اعمال قانون و این تحریم های ثانویه این هزینه ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: دو تشکل کارگری، تیراندازی نیروهای انتظامی به جوانان جویای کار در اهواز و گچساران را محکوم کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه این مشترک بیکاری و فقر را مشکلی فراگیر برای میلیون ها ایرانی خواندند. این دو تشکل با اشاره به افزایش هزینه های زندگی و سقوط ارزش ریال نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هشدار دادند. ماموران امنیتی نهم شهریور به سوی جوانان معترض مقابل پالایشگاه تازه تأسیس لیشتر در گچساران و شرکت نیشکر دعوالخزایی در اهواز تیراندازی کردند.
9: در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تیراندازی داشتیم به سمت کارگران در خاتون آباد یزد که تعدادی کشته شدن از کارگران و شمار زیادی هم زخمی شدن. از اون موقع به این طرف چنین برخوردی رو حکومت نداشته در قبال حالا اعتراضات صنفی. این به نوعی میشه اون رو در کنار اعدام‌های قرار داد که از طرف حکومت داره انجام میشه برای ترسوندن و ایجاد هراس در بین طبقات مختلف جامعه. خب ما میدونیم که شرایط اقتصادی در ایران به شدت وخیمه. به طور مثال وقتی که دستمزد حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متعهد و دارای فرزند حدود 24 میلیون تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی حکومتی، منظورم کارگری هست، که میگن که هزینه زندگی حدود 90 میلیون تومان هست. خب این شرایط وخیم اقتصادی خواه‌ناخواه تهییج میکنه این که کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و سایر مزدگیران تلاش بکنند تا در میدان یعنی در خیابان اعتراض خودشون رو مطرح بکنند. در همین شرایط امنیتی هم که حکومت بعد از جنگ اعمال داره میکنه در کشور، حالا فقط بحث اعدام ها نیست، بازداشت ها، احضارهای بی‌رویه‌ای که داره صورت میگیره، اعمال فشارهایی که دارن میارن، خب این نشان دهنده این هستش که حکومت نگران از وضعیت، میدونه چه شرایطی داره پیش میره. بارها در رسانه ها خود حالا نمایندگان مجلس، مقامات حکومتی هستند، اشاره کردن حالا همین نارضایتی گسترده و روزافزون رو که به شکل اعتراضات داره صورت میگیره، مردم دارن در خیابون دارن میان و اعتراض میکنن، که البته این اعتراضات هنوز پراکنده هست، اعتراضات صنفیه که شعارهای سیاسی هم در اون مطرح میشه. با این حال حکومت میخوادش این پیام رو به جامعه منتقل بکنه که با تیراندازی هم میتونم جلوی شما از لحاظ اعتراضات صنفی بایستم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته 23 زخمی به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. این حملات پس از اون انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کرد. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل تپه سعید طاهر و منطقه زیبان در جنوب تز را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب تز خبر داد. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر باب المندب مسلط شود. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد کرد مناقشه بر سر جزایر فالکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل بشه. میلی در گفتگو با اکونومیست گفت بوینس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندنه و قصد نداره برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل بشه. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه را پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این ارتفاعات را گامی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند. کاتز تأکید کرد ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت تبعه علی طاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه پاسداران توضیح میده.
10: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده، یعنی به نظر میاد که این طرف از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق‌تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش‌های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره، اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این ناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشکهای ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است، ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have gotten into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
15: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
16: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
17: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
18: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
19: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
20: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
15: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جدی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع میکنن، اعتراض میکنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، یک نفرشون رو تبرئه شده، حالا و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت.

0: طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کار لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد. سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
1: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود رو شکستن و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صدر نشین جدول هزینه‌ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداش‌ها تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله‌های روز پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامین کامارا به چلسی که لغو شد.

5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1.130 میلیارد پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی‌نتیجه دانست. تشدید بحران معیشت در ایران و حذف اقلام ضروری از سبد غذایی خانوار. فروشندگان میگویند تقاضا برای جمع‌آوری پسماندهای میوه‌ها و سبزیجات افزایش یافته. تیراندازی به جوانان جویای کار در گچساران و اهواز، تشکل‌های کارگری اقدام فراجارو محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارتش ایالات متحده ممکنه به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بده. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران رو در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس رو هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر رو تایید کرد و گفت تنگه هرمز عاری از مین‌های دریاییه.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجلای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل رو با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. پیش از این کانال تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رو به شدت محکوم کرد.
2: یکی این که گفتش که تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زیر رصد داریم و اگر هر گونه حرکتی یا تلاشی در اطراف تأسیسات هسته‌ای موسوم به کوه کلنگ گزلا ببینیم اونجا وارد عمل خواهیم شد. دومیش تأکیدی که کرد بر این که با توجه به اقداماتی که آمریکا انجام داده، تمامی تأثیراتی که ایران فکر میکنه در مورد نیکلوگاه‌های هسته‌ای مثل تنگه هرمز را از دست خواهد داد. و سومین هم این مسئله بود که اعلام کرد در به نوعی آمریکا باعث نوعی تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی شده، با توجه به اینکه واکنش اونا را از کنش خودش داره انجام میده. این همراه شد با شماری از ساعتی بعد از اون همراه شد با شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اردن که گویا همش هم رهگیری شد، ولی با این حال واکنش هم اتحاد اروپا را همراه داشت، هم قطر، و هم این که نشون داد یک بار جدی، یک محور فشار جدی در راستای فشار دیپلماتیک هم داره به محور فشار نظامی و فشار اقتصادی اضافه میشه.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌هایی که در جریان ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی آمریکا قرار گرفتند گزارش داد جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها درگیری شناخت بهتری از توانایی‌های نظامی خود پیدا کرده و به توان خود برای حمله به اهداف در سراسر خاورمیانه اطمینان بیشتری دارد. بر اساس این ارزیابی‌ها نشانه‌های اندکی از آمادگی تهران برای توافق با واشنگتن دیده می‌شود. آمریکا همچنین احتمال حملات بیشتر جمهوری اسلامی به پایگاه‌های خود، کشتی‌ها در تنگه هرمز و زیرساخت‌های کویت را مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد حدود 50 عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در ارتباط با نشر اطلاعات درباره جنگ با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها تحت تحقیق قرار گرفتند. به گفته منابع این روزنامه، تحقیقات بر افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا متمرکزه. بیشتر گزارش‌های درباره نگرانی مقام‌های نظامی آمریکا از کاهش ذخایر برخی مهمات منتشر شده بود. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدم حمله به سایت کلنگ برنامه هسته‌ای ایران را مختل و آمریکا را صرفاً وارد مرحله‌ای پرهزینه‌تر و طولانی‌تر از جنگ می‌کنه.
3: باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا اینکه از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه، مثل ساختن کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب‌های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه.
0: ایالات متحده و سه کشور اروپایی در تلاشن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها، متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه تازه در شورای حکام آژانس رو نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها خواند دانست. از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی چه پیامدهایی برای تهران داره؟
4: این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلوگرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دومم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که دیروزم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد، که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوایم نگاه کنیم، ارجاع به پرونده شورای امنیت، عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه‌های قبلی علی ایران، 6 تا قطعنامه قبل علی ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علی ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهان و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن، که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه براز تبلیغاتی مؤثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی مؤثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکنه هدف بعدی واشنگتن باشه. تلاش ایالات متحده و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه دانست. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع‌آوری پسماند تربار، میوه‌های لکه‌دار، حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبدهای زباله یا کارتونهای پسماند مغازه ها مشغول جمع‌آوری سبزی و سیفیجات هستند به امری روزمره تبدیل شده. گزارش ها نشان می‌دهد این بحران قدرت خرید فروشگاه های بزرگ میوه و تربار رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار داده، در برخی موارد به 1/10 قبل کاهش داده. سمیرا راهی روزنامه‌نگار می‌گوید سیاست‌های جمهوری اسلامی فشار بر خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی را بیش از پیش افزایش داده.
5: در نگاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. تا همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو هضم می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش‌های شهروندان و منابع مطلعی که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خرید‌های قسطی و حتی متأسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی طولانی روز کاری، افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماند های میوه، میوه های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین‌تر بخرن یا متاسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانایی خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن میکنه در ایران.
0: دو، تشکل کارگری، تیراندازی نیروهای انتظامی به جوانان جویای کار در اهواز و گشتساران رو محکوم کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه این مشترک بیکاری و فقر را مشکلی فراگیر برای میلیون‌ها ایرانی خواندند. این دو تشکل با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و سقوط ارزش ریال نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هشدار دادند. ماموران امنیتی 9 شهریور به سوی جوانان معترض مقابل پالایشگاه تازه تأسیس لیشتر در گچساران و شرکت نیشکر غذایی در اهواز تیراندازی کردند. پیش از اون هم ویدیوهایی از تجمع متقاضیان استخدام در شرکت نیشکر غذایی منتشر شده بود که نشان می‌داد معترضان در اعتراض به تبعیض در استخدام تجمع کردند و نیروهای فراجا برای متفرق کردن اونها تیراندازی کردند.
6: در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تیراندازی داشتیم به سمت کارگران در خاتون‌آباد یزد که تعدادی کشته شدن از کارگران و شمار زیادی هم زخمی شدن. از اون موقع به این طرف چنین برخوردی رو حکومت نداشته در قبال حالا اعتراضات صنفی. این به نوعی میشه اون رو در کنار اعدام‌های قرارداد که از طرف حکومت داره انجام میشه برای ترسوندن و ایجاد هراس در بین طبقات مختلف جامعه. خب ما میدونیم که شرایط اقتصادی در ایران به شدت وخیمه. به طور مثال وقتی که دستمزد حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متعهد و دارای فرزند حدود 24 میلیون تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی حکومتی، منظورم کارگری هست، که میگن که هزینه زندگی حدود 90 میلیون تومان هست. خب این شرایط وخیم اقتصادی خواه‌ناخواه تهییج میکنه اینکه کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و سایر مزدبگیران تلاش بکنند تا در میدان یعنی در خیابان اعتراض خودشون رو مطرح بکنند. در همین شرایط امنیتی هم که حکومت بعد از جنگ اعمال داره میکنه در کشور، حالا فقط بحث اعدام ها نیست، بازداشت ها، احضارهای بی‌رویه‌ای که داره صورت میگیره، اعمال فشارهایی که دارن میارن، خب این نشان دهنده این هستش که حکومت نگران از وضعیت، میدونه چه شرایطی داره پیش میره. بارها در رسانه ها خود حالا نمایندگان مجلس، مقاماتی حکومتی هستند، اشاره کردن حالا همین نارضایتی گسترده و روزافزون رو که به شکل اعتراضات داره صورت میگیره، مردم دارن در خیابون دارن میان و اعتراض میکنن، که البته این اعتراضات هنوز پراکنده هست، اعتراضات صنفیه که شعارهای سیاسی هم در اون مطرح میشه. با این حال حکومت میخوادش این پیام رو به جامعه منتقل بکنه که با تیراندازی هم میتونم جلوی شما از لحاظ اعتراضات صنفی بایستم.
0: تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی، بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر میده. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت داره. پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تأکید کرده بود مسیرهای ورود کالا بسته شده، کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. بیشتر از علی دادپی اقتصاددان درباره پیامدهای توقف فعالیت بنادر کلیدی ایران پرسیدیم.
7: اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده، یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این چند جا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه، این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون. وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخششه. این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره، حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالا افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاده افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارند و نه تجهیزاتشو دارن نه زیرساختشو دارن نه کشش اینجا به جایی رو، برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال و کسری بودجه که بیشتر میشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته 23 زخمی به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. این حملات پس از آن انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کرد. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل تپه سعید طاهر و منطقه زیبان در جنوب تئز را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب تئز خبر داد. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش بر باب المندب مسلط شوند. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد کرد مناقشه بر سر جزایر فالکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل بشه. میلی در گفتگو با اکونومیست گفت بوئنوس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندن قصد نداره برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل بشه. شبکه الحره در گزارشی نوشت طرح تحویل سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی به حشد الشعبی به جای تحویل به دولت عراق در حال بررسیه. سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق تایید کرد این سلاح‌ها پس از تحویل سازماندهی مجدد میشن.
8: میلیشیاهای عراقی وابسته به سپاه پاسداران بر عدم تحویل سلاح به دولت و حفظ اون تأکید می کنند. شبکه الحره در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی در دولت عراق فاش کرده که یک طرح و دیدگاهی اخیراً در عراق مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس اون گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران سلاح‌های خودشون رو نه تحویل دولت مرکزی بلکه تحویل سازمان حشد الشعبی خواهند داد. همزمان رسانه قطری العربی الجدید در گزارش مشابه فاش کرده که میلیشیاها اخیراً پیشنهادهایی به دولت بغداد دادن مبنی بر اینکه سلاح خودشون رو حفظ بکنن، اما فعالیت‌های خودشون رو به مدت 2 سال متوقف بکنن و وارد مرحله رکود بشن. گزارش‌هایی که هنوز به طور رسمی از سوی دولت بغداد تایید نشده، اما صباح نعمان سخنگوی نظامی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تلویحاً این گزارش‌ها را تایید کرده و گفته که مسئله این میلیشیاها سلاح‌های خودشون رو تحویل سازمان هشت الشعبی خواهند داد بر این اساس که این سازمان از دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تبعیت می‌کنه. این گزارش‌ها در شرایطی مطرح شده که بر اساس گزارش‌های منتشر شده واشنگتن مجدداً به دولت عراق هشدار داده هم باید میلیشیاها رو خلع سلاح بکنه و هم سلاح‌های اونها رو به طور کامل در واقع ضبط بکنه و این سلاح‌ها باید به دولت مرکزی داده بشه. با این حال موضع میلیشیاها هیچ تغییری نکرده. جریان نرجبا در بیانیه روز جمعه هشدار داده که همچنان بر باور خودشون نسبت به مقاومت و سلاح تأکید میکنن. بیانیه‌ای که مشابه اون رو حزب الله عراق هفته گذشته منتشر کرده بود. با این حال بسیاری از ناظران عراقی هشدار میدن نسبت به چالشی که در شرایط فعلی برای دولت بغداد به وجود اومده، فشار جمهوری اسلامی و حمایت از میلیشیاها و فشار آمریکا برای خلع سلاح همین میلیشیاها.
0: نیم ساعت دیگه برمیگردیم با رویدادهای روز.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی از نظرتون بیشتر شده

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
6: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
7: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
8: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
9: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
10: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
7: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
11: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
12: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
7: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
14: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

میزبان کریبیت صاف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریما تامین مالی غیرقانونی و شبکه‌های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی می‌کنیم که ایران چگونه می‌تونه برنامه‌های پهپادی و مشارکت خودش حفظ کنه، زنجیرهای تامین مالی بین‌المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه‌ها چه اقداماتی می‌تونه انجام بده.

0: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هست.
1: ممنونم. من واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
0: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم. اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست. تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی بشه بعد کسی روند تحریم ها رو آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
1: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواهید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهایی طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستند؟ شرکایشان چه کسانی هستند، پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه. این بخش در سطح بالای سیاستگذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه‌هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی‌های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت‌ها و سیاست‌های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه‌های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم‌ها طراحی و اجرا میشن.
0: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
1: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست. خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت، بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
0: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌ها است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فراینده چطور میشه فهمید؟ کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که دربارش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
1: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینها سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون میسنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه میکنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزومی نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفی که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله ها رو میگیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم ها در همون لحظه است. اما تحریم ها معمولاً اینطور عمل نمی کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه تر می کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می کنید، اثر تحریم ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می افته. نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو می‌بره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی‌ها رو اداره می‌کنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک می‌کنن و وارد فعالیتی میشن که می‌تونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری می‌پردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم‌ها، نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو می‌بینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی می‌ذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیت‌هایی برسه که تحریم‌ها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریم‌ها رو نخواهید داشت.
0: You understand that به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم‌ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی میگفتند که دولت تحریم‌ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس میگرفتم و آنها میگفتن همه تحریم‌ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چطوری ممکنه روی بده؟
1: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم‌ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک می‌کنم. بله، کاملاً ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم‌ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستن و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمیترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه‌های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاهی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده ی نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه میکنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم میبینید. پالایشگاه ها هدف قرار میگیرن و واردات دوباره کاهش پیدا میکنه. فرقی نمیکنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه‌ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
0: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
1: دقیقاً، هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید، مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران، یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
0: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی، همه اینا اساساً همون تحریما هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
1: باید کمی درباره این سوال فکر کنم.
0: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
1: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، می‌بینید که تحریم‌ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی را هدف بگیرند: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک‌های اصلی بودند. تحریم‌ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدیدهای بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال، تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم‌ها تبدیل میشه. اونچه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش‌های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه. اما بخش‌های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل می‌کنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
0: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالا در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه واسداران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتا یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محصه که اعمال تحریم میکنید، تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دست اون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون باشین؟
1: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی موثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سالها اون رو روشن و خاموش کردن. در سالهای برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند، کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه، اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده می کنند. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من میبینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده میکنند.
0: You've been very generous with your time. شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیت کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همین دلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب رو هستین، آیا تحریم

0: که اعمال این تحریم ها صحبت کردیم گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت ها انجام میده گرانتر، کنتر و دشوارتر میکنن. از این جهت تضعیف اولویت های حکومت ایران میتونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید تحریم ها برای تضعیف این اولویت ها هستند و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم میکنند. اونها به تنهایی کافی نیستند. میبینید که محاصره دریایی در حال حاضر مؤثر. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردن برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این موقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته میکنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم میکنن و من فکر میکنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
1: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون بکنه ما همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
0: بله.
1: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. واقعا سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: یک دو سه، یک دو سه.
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
11: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ایده ای ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
3: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
4: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 9 صبح شنبه بیننده رخدادهای 14 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش ایالات متحده و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه دانست. تحریم 1 بانک و 2 مؤسسه مالی در ترکیه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران را قطع کرده. در ادامه، تلاش اسرائیل برای تثبیت حضور نظامی در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی طاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارتش ایالات متحده ممکنه به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران رو هدف قرار بده. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران رو در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس رو هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری های اخیر رو تایید کرد و گفت تنگه هرمز عاری از مین‌های دریایی.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد.
2: یکی این که گفتش که تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زیر رصد داریم و اگر هر گونه حرکتی یا تلاشی در اطراف تأسیسات هسته‌ای موسوم به کوه کلنگ گزلا ببینیم اونجا وارد عمل خواهیم شد. دومیش تأکیدی که کرد بر این که با توجه به اقداماتی که آمریکا انجام داده، تمامی تأثیراتی که ایران فکر میکنه در مورد نیروگاه‌های هسته‌ای مثل تنگه هرمز را از دست خواهد داد. و سومین هم این مسئله بود که اعلام کرد در به نوعی آمریکا باعث نوعی تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی شده با توجه به اینکه واکنش اونا رو از کنش خودش داره انجام میده. این همراه شد با شماری از ساعتی بعد از اون همراه شد با شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اردن که گویا همش هم رهگیری شد، ولی با این حال واکنش هم اتحاد اروپا را همراه داشت، هم قطر، و هم این که نشون داد یک بار جدی، یک محور فشار جدی در راستای فشار دیپلماتیک هم داره به محور فشار نظامی و فشار اقتصادی اضافه میشه.
0: ایالات متحده و 3 کشور اروپایی در تلاشند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه داره. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکانهای اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رو فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نخواهد داشت. نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه تازه در شورای حکام آژانس را نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم ها خواند دانست. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدم اجرای دوباره پرونده هسته جمهوری اسلامی به شورای امنیت سوی آمریکا و سه کشور اروپایی چه پیامدهایی برای تهران داره؟
3: این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلو گرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دوم هم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که دیروز هم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوام نگاه کنیم ارجاع به پرونده شورای امنیت، عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه های قبلی علیه ایران، 6 تا قطعنامه قبلی علیه ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علیه ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهان و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه براز تبلیغاتی مؤثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی مؤثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به اون در ترکیه رو تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. سیامک جوادی پژوهشگر اقتصاد مالی از دانشگاه تگزاس میگوید عزم ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی هزینه ی دور زدن تحریم‌ها رو برای جمهوری اسلامی بسیار بالا می‌بره.
4: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم‌های ثانویه قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود، الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی داره که کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که از جزم شده که با شدت و عدد این تحریما رو ادامه بدن. خب طبیعتاً هزینه ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راههایی پیدا میکنه برای دور زدن تحریما، ولی با اعمال قانون و این تحریم های ثانویه این هزینه ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن وضعیت خلبانان بازداشت شده ایرانی در قطر و اطمینان سلامت اونها شد. رئیس هیئت نمایندگی این کمیته در ایران هم گفته این نهاد موضوع را از طریق گفتگوهای محرمانه با طرفهای مرتبط پیگیری میکنه. سایت رویداد 24 گزارش داد امسال یک خانواده برای تهیه حداقل وسایل مورد نیاز دانش آموز کلاس اول خود باید دست کم 1,400,000 تومان هزینه کند. این رقم برای خرید وسایل بسیار ساده و در ارزان ترین حالت ممکن محاسبه شده. در صورتی که برای دانش آموزان لوازم و تحریر گرانتر انتخاب بشه، هزینه خرید به حدود 3,000,000 تومان میرسه. و قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشون میده شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور با افزایش قیمت مواجه شده و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شده. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزان حدود 85% مبادلات کانتینری بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایرانه، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه های تجاری حکایت داره. در حالی که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود، مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. پیشتر از علی دادبی، اقتصاددان درباره پیامدهای توقف فعالیت بنادر کلیدی در ایران پرسیدیم.
5: اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات، حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این چند جا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته‌ای که من بارها عرض کردم خدمتتون وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخششه. این باعث میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره، حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالاها افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت‌های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاهد افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات، و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارند و نه تجهیزاتشو دارن، نه زیرساختشو دارن، نه تشک اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال.
0: چند خبر از دیگر نقاط ایران، جهان. سخنگوی وزارت خارجه قطر روایت جمهوری اسلامی از حملات به این کشور رو رد کرد و گفت اسناد ارائه شده به سازمان ملل نشون میده مناطق غیر نظامی و مسکونی قطر هدف قرار گرفتن. او تاکید کرد قطر طرف این درگیری نیست و حمله به خاک و زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور رو نمیتوان پاسخی مشروع دانست. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل تپه سعید طاهر و منطقه زیبان در جنوب تعز رو به دست گرفتند. ارتش یمن از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب این منطقه خبر داد. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر باب المندب مسلط شوند. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد کرد مناقشه بر سر جزایر فاکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل بشه. میلی در گفتگو با اکونومیست گفت بوئنوس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندن قصد نداره برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل بشه. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته 23 زخمی داشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. این حملات پس از اون انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه را پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این ارتفاعات را گامی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند. کاتس تاکید کرد ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
6: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله رو در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها 10 نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردند. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین یکی دو روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول 2 دهه با 10 میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
0: برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
7: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت تپه علی طاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه توضیح داده.
8: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود، هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این ناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشک‌های ذخیره حزب الله در این تونل‌های این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه اما عقب‌تر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمال‌تر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: و در پایان تصاویر زنده از پایتخت نپال، یکی از بیمارستان‌های کاتماندو، جایی که برخی آسیب دیدگان سیلاب اخیر تو اون بستری‌اند. به تایید پلیس نپال شمار جان باختگان تا ساعت 5 صبح امروز شنبه به 1342 نفر رسیده. نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. بازماندگان تصاویر عزیزانشون رو که در این فاجعه مفقود احتمالاً زیر آوار و گلولای مدفون شده باشن روی دیوار محوطه بیرونی بیمارستان زدن. ده صبح تهران همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود با آخرین تحولات.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میداره کوره در بشه.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهار محال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتصابات سراسری بروجرد 18 دی.

چهارشنبه 17 دی لردگان 4 محل بختیاری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

Yeah.

0: 16 ده شهر کار جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه‌ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحران‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردیم. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعاد اون.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه. یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیری کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و میدیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده.
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی که ما تا 18 داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنش نشون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه. چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن، از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً و مشاهده میکنیم صدای شلیک توش میومد، اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، این که از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون. استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همون‌ها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماورا رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
4: من به فرمانداری رسیده باشن، از اون بعد خبر ندارم. دارم فیلم های از اون بعد دست تو بس.
5: جوان های بیگون های لردگون یه یکی خواه یکی او را چه تاشه برده می ماشی
6: یه ماشی
5: بگی بیای آقا از پشت اجده سهراف شد جاتی از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن. در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برند بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مرکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیر انداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها دست در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون به آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جدی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارهایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع میکنن، اعتراض میکنن، و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرشون رو تبرئه شده، حالا و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: کیوان خسروبانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگرش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزاغ، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت. در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش

0: هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودراجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گستری هم چه که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شعبان فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد. سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد که خود اون هنرمنده اومدن این کار رو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرهای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر وان.
1: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود رو شکستن و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسوویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله‌های روز پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامین کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموع هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند، ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.

0: درود بر شما بیننده خبر ده صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران. ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال تصویب قطعنامه علیه حکومت ایران در نشست آتی شورای حکام هستند. ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و اختلال در فعالیت بنادر ایران. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال خالی بودن اسکله‌های بزرگترین بنادر تجاری ایران را نشان می‌دهد. تحریم یک بانک و دو مؤسسه مالی در ادامه کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، دور تازه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی الطاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بدهد. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرده و گفته تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده است.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داده پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. العربیه همچنین تصاویری از رهگیری موشک‌ها در شمال اردن منتشر کرده. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌هایی در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده. اتحادیه اروپا این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و خواستار کاهش تنش‌ها همچنین لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. اردوغان همچنین تأکید کرد ترکیه حملاتی را که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای رحیم‌پور. ترامپ داره از احتمال حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ خبر میده. آیا حمله به این تأسیسات جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو وارد مرحله تازه می‌کنه؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. برای پاسخ به سوال شما فکر میکنم توجه کردن به دو تا نکته مفید باشه. اول اینکه وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی در واقع قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابر این دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره‌ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتاً صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت.
0: جمهوری اسلامی هم یه بار دیگه میدونیم که کشورهای منطقه رو هدف حمله قرار داده، این بار هم اتحادیه اروپا هم ترکیه این حملات رو غیر قابل تحمل خوندن. این موضع‌گیری ها چه پیامی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
2: هرچی که جلوتر میدیم و جمهوری اسلامی اصرار بیشتری داره بر اینکه تنگه هرمز رو نخواد از طریق دیپلماتیک باز بکنه، مسئله هسته ای خودش رو از طریق مذاکره ها رفع بکنه و همچنان از طریق نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه به ویژه در لبنان، عراق و یمن تنش‌آفرینی کنه، اقدامات ماجراجویانه انجام بده، طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای واکنش‌های بیشتر و شدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد. اصرار جمهوری اسلامی بر اقداماتی که عرض کردم اتفاقا نظام بین‌الملل، کشورهای دنیا رو داره به این وضعیت متقاعد می‌کنه که قرار نیست با یک کشور نرمال، با یک وضعیت عادی در منطقه خاورمیانه مواجه باشند و همواره جمهوری اسلامی به عنوان عامل افزایش تنش، عامل تشدید تنش، عامل رخدادهای هراس‌انگیز معرفی میشه. این وضعیت واکنش ها در طرف های مختلف را تشدید میکنه. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش ها توسط مقامات داره اتفاق میفته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. این جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن، در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش ها رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
0: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ایالات متحده و سه کشور اروپایی قصد دارن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قصدنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای می‌داند. تصویب قطعنامه جدید می‌تواند زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل پس از 20 سال را فراهم بکند. همزمان نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفته این اقدامات نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی در پی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس را نشانه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها دانسته. این تحولات رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. آقای، تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده شورای حکام رو چطور ارزیابی میکنیم؟
3: خیلی اقدام میشه گفت مهمی هستش از این بابت که میتونه پیش درآمدی باشه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و حالا اقدامات نظامی بیشتر، نوعی اجماع سازی رو احتمالاً در دستور کار قرار دارن علیه جمهوری اسلامی. اون اهرام فشار کاملاً علیه جمهوری اسلامی تثبیت بشه. آخرین باری که ترویکای اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی اقدام کردن، حالا بجز اقدامات مجزاشون، برمیگره به اون فعال کردن سازوکار اسنپ بک یا ماشه که 8 اوت 2025 رخ داد که اینها اون سازوکار رو فعال کردن. یک بازه زمانی 30 روزه رو در واقع در پی داشت تا اواخر سپتامبر 2025 که این سه کشور اون یعنی بر اساس این اقدام کلیه تحریم‌های ششگانه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برگشت. 4-5 ماه بعد از این اقدام بود که در ایران جنگ شد در فوریه همین امسال و این تصمیم ترویکای اروپایی هم به نظر میرسه در این راستا هستش که بخوان بعد از 20 سال پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن. یه جور میشه گفت به نظر من مکانیزم پشتیبانی دیپلماتیک و حقوقی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستش و اقدام نظامی حالا فراگیرتر و هدف اصلی هم به نظر میرسه باشه که میخوان اون مسئله اتمی جمهوری اسلامی رو الان ببرن تو بالاترین سطح نگرانی خودشون، در ابعاد دیپلماتیک کاملا این رو عیان بکنن و نشون بدن و همکاری، یعنی تحت فشار قرار بدن جمهوری اسلامی که همکاری بکنه در رابطه با مسئله اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی به تمام سایت اتمی. این حالا همزمان شده با صحبت ترامپ در رابطه با احتمال مورد حمله قرار دادن توسط کوه کلنگ و حالا در راستای همین فشارها احتمالاً اونا میخوان که جمهوری اسلامی در رابطه با اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% در واقع توضیح بده و شفاف سازی بکنه. البته اونا میدونن که جمهوری اسلامی پاسخی نخواهد داد خیلی فنی و دقیق، به خاطر همین سعی میکنن که اون فشار رو تا جایی که ممکنه بیشتر بکنن. بله، چین و روسیه ممکنه که این قطعنامه رو وتو بکنن، ولی به هر حال چون اون اجماع سازی شک میگیره بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، به نوعی پکن و موسکو هم در بعد دیپلماتیک در انزوا قرار میگیرن در کنار جمهوری اسلامی. البته من اینجا اشاره بکنم که یک صحبت مهمی هم جنرال تامر هایمن، رئیس پیشین آمان، رئیس سابق اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، در گفتگو با مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو داشت که گفتش که اگرچه الان همه توجه ها به مسئله تنگ هرمز معطوف هستش، ولی مسئله اتمی خیلی خیلی مهمه و خطرناک هستش، چون در سایه این فشار در رابطه با تنگ هرمز جمهوری اسلامی تو بعد اتمی ممکنه که خطرات زیادی رو ایجاد بکنه. و به نظر میاد که این اقدام هم اگر صورت بگیره، قطعنامه ای که تصویب بشه و پرونده ارجاع بشه به شورای امنیت، بیشتر تمرکز میبره به سمت مسئله اتمی در کنار مسئله تنگ هرمز.
0: از مجموعه ارزیابی که داشتی جای صحبت کرد که داره اجماعی شکل میگیره در میان اروپایی‌ها و آمریکا، داریم میبینیم که اروپایی‌ها فشارشون بر جمهوری اسلامی رو از طرق مختلف دارن افزایش میدن. از طرفی اظهارات خود ترامپ هست، اظهارات مقام‌های اسرائیلی هست. فکر می‌کنی که این رویه، این وضعیت به کدام سو داره حرکت می‌کنه؟
3: این یه رویارویی هستش که خیلی شبیه بازی شطرنج شده، یعنی مراحل پایانی این در واقع میشه گفت نبرد رو مشاهده هستیم، ولی اون مرحله پایانیش به نظر من میتونه اتفاقا طولانی بشه. یعنی یه جور تقابل دو تا محاسبه هستش. حالا محاسبه آمریکایی هستش که نیازی نداره که بخواد جنگ بزرگی رو الان قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به راه بندازه، چون دست بالا رو داره، فعلا با همین جنگ اقتصادی میرن جلو، میدونن که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی فلج میشه، تو موقعیت برتر از آمریکا از همه لحاظ نظامی دیپلماتیک و مواردی از این دست. بیشتر به نظر من اون محاسبه جمهوری اسلامی مهم هستش که چه کار بکنه، یعنی آیا بازی خطرناک انجام میده، حمله بکنه به اسرائیل و به تاسیسات انرژی کشورهای منطقه، یا اینکه نه اصلا واکنشی نشون نده، بیا تمرکز کنه به اینکه قوای سرکوب خودش رو تقویت بکنه، یا اینکه حملات محدودی رو انجام بده. من فکر نمی کنم که نه آمریکا بخوان قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا بازی خیلی خطرناک انجام بدن، جنگ بزرگی بشه، نه جمهوری اسلامی میخواد بازی خیلی با ریسک بالا انجام بده. همه چیز تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به نظر من فرسایشی میره جلو، بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به نظر من احتمال بروز جنگ خیلی خیلی بیشتره.
0: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم شما در استودیو همراه من. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن وضعیت خلبانان بازداشت شده ایرانی در قطر و اطمینان از سلامت آنها شده. رئیس هیئت نمایندگی این کمیته در ایران هم گفته که موضوع را از طریق گفتگوهای محرمانه با طرف‌های زیربط پیگیری می‌کند. سایت رویداد 24 گزارش داده امسال یک خانواده برای تهیه حداقل وسایل مورد نیاز دانش آموز کلاس اول خود باید دست کم 1.4 میلیون تومان، 1,400,000 تومان هزینه بکند. این رقم برای خرید وسایل بسیار ساده و در ارزان ترین حالت ممکن محاسبه شده. بر اساس این گزارش در صورتی که برای دانش آموزان لوازم و تحریر گران‌تر انتخاب بشود، هزینه خرید به حدود 3 میلیون تومان میرسد. قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشان می‌دهد شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور ما با افزایش قیمت مواجه شدند و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شده. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند. این وزارتخانه تاکید کرده آزادی رسانه‌ها لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دقیق، تحلیل‌های آگاهانه و پاسخگو نگه داشتن حکومت‌ها به رسانه‌های آزاد نیاز دارند.
4: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنند و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردند تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنند. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد، و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته، و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در خبری که دقایق پیش منتشر شد، شماری از رسانه‌های داخل کشور گزارش دادند یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفته. بر اساس این گزارش، این حادثه تاکنون تلفات جانی در پی نداشتن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سر خط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران، ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال تصویب قطعنامه علیه حکومت ایران در نشست آتی شورای حکام هستند. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر رجایی بندرعباس و بندر امام، اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر را نشان می‌دهد. خالی ماندن اسکله‌های بندر رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی ایران که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه های تجاری حکایت دارد. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، همراه ما هستن. خوش آمدید. آقای علوی، تصاویر ماهواره‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده حاکی از توقف فعالیت در بنادر کلیدی ایران از جمله رجایی و بندر امام. توقف فعالیت این بنادر چه وضعیتی رو در واردات و صادرات کالا داره نشون میده و اینکه این موضوع چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای اقتصاد کشور؟
5: چیزی که میشه بر اساس اطلاعات گوناگون از منابع موثق دریافت کرد اینه که اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد معاصره دریایی هستیم و این معاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در 3 سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه. رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع، شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خورد. البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده، 6 ماه آینده با اثراتش رو خواهیم.
0: محاصره اقتصادی آمریکا آقای علوی باعث شده که جمهوری اسلامی عملا امکان واردات و صادرات کالا از کشور رو از دست بده. آیا راه های دیگری مثلا مثل راه آهن یا جاده ها حتی میتونن این کمبود رو جبران بکنن یا نه؟
5: حالا باز به گفته خود مقامات حکومتی، هم از به هر حال مدیران یا اتاق بازرگانی، این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ در حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و 2 مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران را تسهیل و امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت مرگ اقتصادی قرار دارد و طی 1.5 ماه گذشته نتوانست نفت صادر بکند. اسکات بسنت گفته واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و متحدان آمریکا در اروپا و خلیج فارس هم از این سیاست حمایت می‌کنند. او گفته تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا اینکه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواهند خواست. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده واشنگتن به تلاش برای قطع کامل دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی ادامه می دهد. این وزارتخانه با اشاره به تحریم بانک گلدن گلوبال در ترکیه هشدار داده که تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی پیامدهای جدی برای مؤسسات مالی به دنبال خواهد داشت. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، در ابتدا از بانک و شرکت‌هایی که در ترکیه تحریم شدن برای ما میگی؟
6: خب الناز، عصر گذشته به وقت ترکیه وقتی که این خبر منتشر شد، اصلی ترین موضوعی که توجه رو جلب کرده بود این بودش که این بانک و شرکت ها چه هستند و متعلق به چه کسی هستند. با توجه به اطلاعاتی که در سایت خود همین شرکت ها هستش، میشه گفتش که بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت مالی وابسته به اون که تحت تحریم قرار گرفتن در سال 2019 تأسیس شدن و بانک گلدن گلوبال به طور مشخص از سال 2020 با تایید سازمان نظارت بانکی ترکیه فعالیت خودش را آغاز کرده. سرمایه این بانک در موقع تأسیس 1,650,000,000 لیر بوده و داراییش در سال 2025 هم 25 میلیارد لیر تقریبا معادل با 517 میلیون دلار هستش. اصلی ترین سرمایه گذار این بانک هم یک فردی به اسم امیر کایا هستش که نزدیک به 54% سهام شرکت در اختیار او هستش. اما اتهامی که به طور مشخص به این شرکت ها وارد شده رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یکی این که در زمینه انتقال پول نفت از چین به ترکیه این فرایند رو تسهیل کردند، پول نفت رو به پول نقد و طلا تبدیل کردند و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشتن، در این حال هم فعالیت‌های کارگزاری برای شرکت‌های ایرانی انجام دادن. اما دومی موردی که در بیانیه هم هست در زمینه این هستش که این بانک خدمات ارائه داده به شخصی به اسم صدقی آیان، کسی که در سال 2022 هم به خاطر دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. البته باید به این نکته هم اشاره بکنم که بانک بیانیه رو منتشر کرده و اعلام کرده که به هیچ یک از این افرادی که اسمشون گذشته خدمات ارائه نکرده مشتریش نیستن و مقررات پولشویی رو به طور کامل رعایت کردن. در این حال هم بانک تاکید کرده که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد.
0: با این حساب فرضیه یه بانک نسبتاً کوچیک در ترکیه تحریم شده، کارشناسان یا رسانه‌ها در این زمینه چی میگن؟ نظرشون چیه؟ فکر می‌کنن اهمیت این موضوع در چیه؟
6: درست الناز، یک بانکی هستش که میشه گفت 517 میلیون دلار دارایی داره، بر اساس رده‌بندی 35مین بانک در ترکیه هستش و در بیانیه و موضوع فعالیت خودش هم به این مسئله اشاره شده که این بانک سرمایه گذاری هست و به شرکت‌های بین‌المللی مخصوصاً شرکت‌های منطقه قرار هستش که خدمات ارائه بده. بانک شناخته شده‌ای هم در ترکیه نیستش. اما اونچه که کارشناسان بهش تاکید می‌کنن این هستش که چنین تحریم‌های اثر دومینویی میتونه داشته باشه، چرا که وقتی که چنین بانکی در لیست تحریم‌ها قرار میگیره نمیتونه که از خدمات بین‌المللی بانکی بهره‌مند بشه و همین موضوع هم میتونه اثر دومینویی داشته باشه و شرکت‌های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار بده. در این حال هم به پیام سیاسی این موضوع اشاره شده، به اینکه به ترکیه پیامی داده شده در این راستا که به عنوان کشور عضو ناتو تسهیل نکنه خدمات بانکی به جمهوری اسلامی رو، و اسوسییتد پرس هم اشاره کرده به موضوع هالک بانک ترکیه که بانک دولتی ترکیه بود و در زمینه تحریم‌های آمریکا مشکلات زیادی براش پیش اومده بود.
0: فرضیه ثابتی همکارم از آنکارا، متشکرم از شما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر دیگر از گوش و کنار جهان. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده چتر بازان ارتش این کشور تجهیزات ارتباطی را در نقطه‌ای دورافتاده در خاورمیانه مستقر کردند. سنتکام با انتشار تصویری از این عملیات محل دقیق استقرار نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل مناطقی در جنوب طعز را در اختیار گرفتند. ارتش یمن همچنین از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب طعز خبر داده. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر تنگه باب المندب مسلط شوند. خاویه میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد داده که مناقشه بر سر جزایر فالکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل شود. میلی گفته بونس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندن است و قصد ندارد برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل شود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که کنترل ارتفاعات راهبردی علی‌الطاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه را پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این ارتفاعات را گابی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خوانده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران هم با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست نیروهای اسرائیلی خبر داده.
7: سلام، بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی الطاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی الطاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی الطاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
8: مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، من اصلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی. آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه از دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعا ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعا یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهایش در منطقه امنیتی جنوب لبنان پهپادی را که حزب الله به سوی آنها پرتاب کرده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق‌ها خوانده و گفته در واکنش حملاتی را در جنوب لبنان آغاز کرده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو با من همراه شدن که بیشتر بپردازیم به این تحولات در لبنان. از رسانه‌های منطقه شروع بکنیم. آقای اکبر، این چطور پرداختن به این تحولاتی که در جنوب لبنان هست؟ چطور بازتاب پیدا کرده در رسانه‌ها؟
9: تلاش کردن تمرکز کنن روی دو تا نکته. نکته اول اینکه علی الطاهر کجاست و چرا انقدر اهمیت داره. هر کدوم سعی کردن در تحلیل‌های اهمیت این نقطه استراتژیک رو نشون بدن. و سوال دومی که سعی کردن بهش پاسخ بدن این که واقعیت چیه؟ علی الطاهر سقوط کرده یا هنوز نه؟ چون حزب الله سکوت کرده و جوابی در این باره نداده. در بخش اول گفتن که علی الطاهر اونقدر مهمه که میشه به عملیات پیجر تشبیهش کرد. بزرگترین عملیات اسرائیل علیه حزب الله که هزاران نفر از نیروهای حزب الله رو عملا ناکارآمد کرد و بسیاری از بخش‌های امنیتی و پنهان حزب الله رو فاش کرد و در اختیار و در سیطره اسرائیل قرار داد. حالا این رو تشبیه می‌کنن به عملیات پیجر. چرا؟ به خاطر اینکه ارتفاعات علی الطاهر چنان نفوذی بر شمال اسرائیل داره، بر مناطق مهمی از شمال اسرائیل داره که حزب الله همیشه امکان این رو میداد که رصد کنه و بتونه عملیاتای رو انجام بده. ضمن اینکه در ذیل ارتفاعات علی الطاهر دو تا تونل بزرگ سپاه بدر حزب الله ایجاد کرده بود و چندین پایگاه نظامی مهم اونجا بود که حالا که اونجا رو تصرف کردن دست کم تا این لحظه 15 پیکر از نیروهای حزب الله رو اونجا پیدا کردن، میگن بقیه نیروها هم فرار کردن تو این فاصله و خب از اهمیت اینجا گفتن. اما اون بخشی که میگن واقعیت چیه، تقریبا همه رسانه‌های منطقه دارن میگن که ارتفاعات علی الطاهر سقوط کرد و حزب الله به هیچ سوالی جواب نداده. روزنامه النهار میگه که تلاش کردیم با فرماندهان حزب الله و مسئولان حزب الله تماس بگیریم، یه نفر به ما جواب داده و گفته خبر سقوط علی الطاهر دقیق نیست. یعنی پس اصلش رو تکذیب نکردن، راجع به جزئیاتش احتمالاً حرف و حدیث دارن. مهم اینه که اتفاقی که الان افتاده از نظر اسرائیل یک برد استراتژیک محسوب میشه و از نظر حزب الله بزرگترین شکست بعد از عملیات پیجر.
0: در این میان ما میدونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بارها تاکید گذاشتن که در این شرایط اصلا حزب الله رو تنها نمیگذارن، حتی گفتن که حاضرن به خاطر حزب الله هم که شده به اسرائیل حمله بکنن. چه واکنشی داشتیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تا این لحظه؟
9: یه نکته مهمی که اینجا وجود داره این هستش که اسرائیل اعلام کرد بعد از اینکه قطعا اعلام کرد که علی الطاهر رو تصرفش رو به دست گرفته، گفته یک نفر از نیروهای سپاه هم اونجا نبودن. این مهمه، در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایرانی میگن که چند نفر از نیروهای سپاه اونجا بودن. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه اسرائیل میخواد بگه اگر نیروهای سپاه اونجا نبودن، جمهوری اسلامی حق ورود نداره به این معرکه. اگر وارد بشه به این معرکه، اون وقت ما میتونیم وارد یه جنگ تمام عیار بشیم. جمهوری اسلامی وقتی اثبات نکنه که نیروی سپاه اونجا بود نمیتونه وارد بشه، بهانه قانونی یعنی نداره. از اون طرف اگر وارد بشه هم باز رسانه‌های منطقه میگن اسرائیل بدش نمیاد وارد این جنگ بشه به دلایل مختلفی. بنابراین آن چیزی که از این به بعد مهمه اینه که جمهوری اسلامی چه کار میکنه. تا این لحظه سکوت محض بوده، اما هر کاری بکنه، چه وارد بشه چه وارد نشه، به ضررش هست در آینده. برای یک فرضش میگن که از نیروهای نیابتیش حمایت نکرده، در فرض دیگر وارد جنگی باید باشه که رسانه‌ها تحلیلشون این هست، تحلیلگران، که تواناییش رو نداره در این مرحله.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو همراه من، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. تا دقایق دیگر با یک مجموعه خبر دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتصابات سراسری بروجرد 18 دی.

چهارشنبه 17 دی یوردگان چهار محله بختیاری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

0: کار.
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه‌ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحران‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردیم. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعاد اون.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تاکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه دوشته نگیرم باره نماز دوشته.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و می‌دیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم، ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی، که ما تا 18 داشتیم گوش می‌دادیم به مردم، داشتیم گفتگو می‌کردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه. چطور؟ از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن. از همون موقع نیروهای خارجی، همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان، نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه، در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً مشاهده میکنیم صدای شلیک توش میومد. اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، این که از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون. استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همون

0: یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
2: میتونم به فرمانداری رسیده باشن، از اون باید خبر ندارم، دارم فیلم های از اون باید دستتون برسن.
3: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خو یکی او را چند تاشه بردن می ماشی
4: یه ماشی
3: بگی بیاید آقا از پشت اجده سهراف شد جاتیر از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن. در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
0: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن، به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مراکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیر انداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه، یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنیم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: بیا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومتی که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر

0: اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
2: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بدهد. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرده و گفته تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده است.
1: خواهد داشت. مجلای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه خواهد داد. اردوغان همچنین تاکید کرد ترکیه حملاتی که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اشاره رئیس جمهوری آمریکا به کوه کلنگ را نشان دهنده احتمال احیای توان هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مکان ارزیابی کرد.
2: اول اینکه وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی و قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران را تسهیل و امکان جابجایی بین‌المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. همراه هستیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا که بیشتر در ارتباط صحبت بکنیم. فرزیا، بر اساس گزارش‌ها بانکی که تحریم شده مؤسسه مالی نسبتاً کوچیکی هست. در این زمینه شرکت ها چی میدونیم اصلا ازشون و اینکه ارزیابی کارشناسان چی هست؟
3: خب الناز، همونطور که گفتی روز گذشته وقتی که این سه شرکت اسمشون مطرح شد، توجه ها به این سمت رفتش که اینها مال چه کسی هستن و چه شرکت هایی هستن، چرا که نام های شناخته شده ای در ترکیه نیستن. 35 بانک هستش، بانک گلدن گلوبال در ترکیه که در سال 2019 تأسیس شده. 5 سرمایه گذار داره که سرمایه گذار اصلی اون شخصی به نام امیر کایا هست و 54% از سهام شرکت هم در اختیار او هست. اما این بانک از سال 2020 بعد از اینکه از طرف سازمان نظارت بانکداری ترکیه تاییدیه رو گرفته فعالیت خودش رو آغاز کرده و بر اساس اعلام خود بانک هم این بانک در زمینه ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های بین‌المللی با تمرکز بر روی شرکت‌های منطقه داره فعالیت خودش رو انجام میده. مرکز این بانک هم در شهر استانبول هستش. اما بر اساس اتهاماتی که وارد شده این بانک تبادل مالی انجام داده بین چین و ترکیه و سپاه قدس، اعلام شده که پول نفت رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته، در کنارش هم خدمات کارگزاری ارائه کرده. در این حال هم شخصی به اسم صدقی آیان که در سال 2022 به عنوان یک تاجر ترک تحت تحریم‌های آمریکا بوده هم از مشتریان این بانک هستش. البته بانک در بیانیه‌ای که منتشر کرده اعلام کرده که هیچ یک از این افراد مشتری بانک نیستند و تاکید کردند که مقررات پولشویی رو به طور کامل رعایت کردند و در این زمینه اعتراض خواهند کرد. اما واکنش ها به این مسئله میشه گفتش که تقریبا متفاوت هستش، مخصوصا در زمینه تأثیر این تحریم بر جمهوری اسلامی چندان اتفاق نظری وجود نداره. اما اونچه که بهش خیلی تاکید میشه این هستش که تحریم چنین شرکت هایی اگر چه تحریم های بزرگی نیستن اما یک مسیر رو مسدود میکنن. درآمد این بانک در سال 2025 517 میلیون دلار بوده، رقم بالایی نیستش. البته همونطور که گفتم وقتی که میتونه مسیر مالی رو مسدود بکنه اهمیت زیادی پیدا میکنه و برخی از کارشناسان هم به اثر دومینویی چنین تحریمایی اشاره میکنن که میتونه شرکت های دیگر رو هم وادار بکنه که تراکنش مالی با جمهوری اسلامی نداشته باشه.
0: ممنونم از گزارشت فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا ترکیه همراه من. جنگنده های اسرائیلی شب گذشته به چند نقطه در خاک لبنان حمله کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حملات پس از آن انجام شد که حزب الله پهبادی را به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد. این درگیری جدید تنها یک روز پس از اقدام اسرائیل در تصرف مواضع حزب الله در ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رخ داده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست که بیشتر در ارتباط صحبت بکنیم. اشکان، بعد از تصرف مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر دیشب هم ارتش اسرائیل به نقاطی در خاک لبنان حمله کرد، بیشتر در این زمینه میگی؟
4: هم به نظر میاد که نباشه. در واقع دیروز به گفته ارتش اسرائیل حزب الله دست کم یک پهپاد رو به سوی نیروهای اسرائیلی در واقع حزب الله یک پهپاد رو به سمت نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان بودند فرستاد. ارتش اسرائیل میگه این پهپاد رو نیروهای اسرائیلی سرنگون کردن، تلفاتی یا حتی زخمی هم نداشته حمله پهپادی. اما بعد از اون بود که ارتش اسرائیل دست کم به 5 نقطه در لبنان حمله کرد، از منطقه سور و نبتیه گرفته، نبتیه همون جایی هست که همین ارتفاعات علی طاهر هم در اونجا هست، تا دره بقا در شرق لبنان. از اهدافی که زدن ما میدونیم یک موتورسیکلت هم بوده. وزارت بهداشت لبنان گفته که در این حمله دست کم 3 نفر کشته شدن، 23 نفر هم زخمی شدن. از هویت کشته ها و زخمی ها گزارشی نداریم که آیا اعضای حزب الله بودن یا غیر نظامیان بودن. اما باید گفت که به نظر میاد که ارتش اسرائیل این آمادگی رو داره که حالا بعد از تصرف در واقع به مرکز فرماندهی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر درگیری هایی با حزب الله رخ بده در روزهای آینده. باید گفت در همین زمینه مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل، در واقع رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، صبح امروز گزارشی رو منتشر کرده، میگه که ارتش اسرائیل خودش رو آماده کرده برای چند روز درگیری در لبنان با حزب الله، و حتی این احتمال که جمهوری اسلامی بخواد وارد این درگیری بشه. خب پیشتر باید گفت که جمهوری اسلامی گزارشایی بود از جمله در رویترز که هشدار داده بود از طریق آمریکا به اسرائیل که اگر به این مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر حمله بکنه، اون وقت جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد. تا الان باید گفت که حزب الله هنوز هیچ بیانیه رسمی در این زمینه منتشر نکرده، در زمینه از دست دادن مواضعش در ارتفاعات علی طاهر، اما برخی از رسانه‌های نزدیک به حزب الله دارن میگن که جنگ در اون منطقه پایان نگرفته. اونها مدعی هستند که حزب الله به خواسته خودش و به صورت منظم عقب نشینی کرده و درگیری در اون منطقه پایان نگرفته. این در واقع همون چیزی هست که به نظر میاد ارتش اسرائیل داره خودش رو براش آماده میکنه. اینکه شبه نظامیان حزب الله که حالا برخیشون کشته شدن و برخیشون از اون منطقه عقب نشینی کردن، بخوان در واقع حملات پهپادی یا حملاتی رو با موشک‌های ضد تانک و حتی راکت هم به سمت نیروهای اسرائیلی در اون منطقه انجام بدن و هم به سمت شهرها و روستاهای اسرائیلی در شمال این کشور.
0: ممنونم از توضیحات دشکان اشکان صفای خبرنگار ما از حیفا در اسرائیل همراه من، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. ساعت 12 ظهر به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح خبرها رو به آگاهی خواهد رسوند. بعد از اون من ساعت 13 دوباره همراه شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جی دی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی، و جی دی ونس از کشورهایی نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان، نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع میکنن، اعتراض میکنن، و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که 3 نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرش مال تبرئه شده، حالا و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم این هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروبانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کار لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شعبان فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پته‌دوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
3: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستند و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدل هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیم‌های تازه صعود کرده ایپسوویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله های روز و پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فولارین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامی کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد الباشار، بسیار ممنونی که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
1: ممنونم که من رو دعوت کردید.
2: Let's go right into it.
0: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیراً وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و می‌بینیم حوثی‌ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ از یوبی شما چیه؟
1: در جریان جنگ 12 روزه در اوایل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمیکنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه میپرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمیشن، مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون میبینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان را انتخاب کردند و علنا میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت میکنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
2: I want to ask you about how the dynamic.
0: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
2: The dynamics is different.
1: پویایی این رابطه متفاوت. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند، کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه می‌خواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنن، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی، به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی، بسیار دشواره. این ویژگی‌ها به حوثی‌ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده‌هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
0: زمانی حوثی‌ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می‌گرفتند و حتی موشک‌های بالستیک شلیک می‌کردند. با توجه به اون چه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای روی داد، اونا رابطه‌شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می‌کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می‌کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
1: قطعا این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده، نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره میکنن، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر میرسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهرا بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
0: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
1: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همین جاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین‌المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد، نه فقط خود حوثی‌ها. هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد، اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
0: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
1: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده. چه کسی میدونه؟ اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن، هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره، هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
0: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد؟ وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه، چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
1: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتوه، بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند، اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه‌ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد بود.
0: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران رو افزایش بده و منابع مالی اونا رو خشک کنه، چه تأثیر روی حوثی‌ها خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم رو در اختیارشون میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارها یا حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
1: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند، به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف میشن یا محموله‌هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله‌ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه‌ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور می‌کردم حوثی‌ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید می‌کنن، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی‌ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارند. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنند و نمی‌خوام توان حوثی‌ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستند و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی‌ها مثل طالبان نیستند که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی‌ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می‌کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
0: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها اطلاعات زیادی ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو میبینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستن و واقعا با گرسنگی روبرو هستن. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستن، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و در ماموریت خودشون باشن چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
1: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارن، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت میکنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنند. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور میکنن نباشه، اما وجود داره. اون رو میبینید و دربارش میشنوید. حوثی‌ها میدونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
0: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
1: بله دقیقاً.
0: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
1: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی‌ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس یک یا دو سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی‌ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی میخواهیم. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره میکنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی‌ها از پهپاد یا موشک استفاده کنند. میتونن صرفاً یک قایق بفرستند. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
0: شما بسیار با سخاوت وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
1: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علناً نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن بیستم فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد، اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
5: چندان بنالم ناله ها، چندان برآرم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش رسانه ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک. وال استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز توان تهران را کاهش داده. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران. ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال تصویب قطعنامه علیه حکومت ایران در نشست آتی شورای حکام هستند. دور تازه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی الطاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. در ادامه همین بخش خبری:
1: سی که تو همه چند وقتش دیری 300 تومان بوده، الان رفتم گرفتم 1300.
0: گزارش‌های میدانی از کمبود دارو و ناکارآمدی شرکت‌های بیمه در ایران. سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان به 80% رسیده. در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به موازی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع محلی گزارش داده یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته. بنابر همین گزارش ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی هم به همراه نداشته. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات مادی وارد شده به این نفتکش نیز هنوز منتشر نشده. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش نوشته ادامه محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز به زیان جمهوری اسلامی بوده و به مرور توان تهران برای ادامه این رویارویی را کاهش می‌دهد. بنابر این گزارش کشورهای عربی منطقه با کمک و پشتیبانی واشنگتن توانستند بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر کنند. این روند موقعیت اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی را در این نبرد تضعیف کرده. با همکارم حسین آقایی همین گزارش رو بررسی میکنیم از وال استریت ژورنال که نوشته ادامه این نبرد، این رویارویی به زیان جمهوری اسلامی و به مرور توان این حکومت رو کاهش میده. چقدر این تحلیل میتونه درست باشه؟
2: تحلیل درست و واقع بینانه هستش. گزینه‌های جمهوری اسلامی در ادامه مسیر کمتر و کمتر میشه و خیلی خطرناکتر و پرریسک‌تر. و در طول 6 ماه گذشته به خصوص بعد از اون آتش‌بس 8 آوریل، خب نقدهای زیادی به ترامپ و روش بازی اون استراتژیش وارد شده. حالا در مقایسه با استراتژی و روش بازی شفاف و مشخص اسرائیل، ولی اگر من بتونم فقط یک مورد از متد بازی ترامپ رو نام ببرم که خیلی دقیق و ماهرانه اجرا شده، همون مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید کارت تنگه هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بوده. کمی به عقب برگردیم به نتایج مهمی میرسیم. آمریکا حملاتی رو 2 هفته بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه در محور جنوب انجام داد، اگر یادمون باشه، که سعی کرد اونجا تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی در محور جنوب رو تضعیف کنه یا حتی خنثی بکنه. شبکه پدافند، رادارها، حسگرها و دوربین‌ها رو یه جوری چشم جمهوری اسلامی رو کور کرد از نظر دیدش و اشرافش به تنگه هرمز، و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. سنتکام به سنت وارد شد با جنگ اقتصادی، همینطوری پلکانی فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش دادن. مهمتر از همه وقتی که جمهوری اسلامی داشت چونه میزد با عمان، که حالا اون مسیری که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بخواد باز بشه برای عبور کشتی‌ها، داشتن آمریکایی‌ها حالا شبانه با خاموش کردن ترانسپاندرهای کشتی‌ها کشتی‌ها رو عبور می‌دادن از تنگه هرمز. و الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که طبق گفته مقامات آمریکایی و حالا گزارش‌ها دست کم بین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز، از اون مسیر که در امتداد سواحل عمان هستش، عبور می‌کنه. حالا برآیند این ترفندها و متدها باعث شده که کارت تنگه هرمز عملاً از جمهوری اسلامی گرفته بشه و حملات جمهوری اسلامی به این سبک به کشورهای منطقه به برخی از کشتی‌ها نفتکشون اثر بخشی راهبردی رو نداره. حالا جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ یا باید تسلیم بشه یا وادارش داره میکنه آمریکا که اون بازی خطرناکشو جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی بخواد برای خروج از تنگنای تنگه هرمز جمهوری اسلامی بازی خیلی خطرناک انجام بده، اثر بومرنگی خواهد داشت برای خودش. بنابراین میشه گفت الان که داریم صحبت میکنیم میشه گفت جمهوری اسلامی در بود تنگه هرمز عملاً به لحاظ راهبردی کیش و مات شده.
0: خب شما به دقت و به درستی این روند افسایش تنش رو که به صورت پلکانی بوده هم توضیح دادی. همین حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دیگه از تنگه هرمز نمیتونه به عنوان یک کارت بازی مؤثر استفاده بکنه و ترفندهایی که دولت ترامپ در پیش داشته، فکر می‌کنی که آینده این تنش در کوتاه مدت به کجا ختم میشه؟
2: اگرچه خیلی سخته که بخوایم پیش بینی بکنیم، و البته یه سری ریسک‌های هنوز برای آمریکا در بعد کلان هست، از جمله اینکه نتیجه نهایی این اقدامات آمریکا تو بعد راهبردی مشخص است در ایران، شفاف و روشن دنبال تغییر رژیم هست دولت ترامپ یا نه، مثل اسرائیل که خیلی شفاف و روشن میگن هدف نهاییشون رو در ایران، و اینکه بار دفع تهدیدها به هر حال حالا حملات موشکی و پهپادی میشه بر روی دوش کشورهای منطقه هست. مدیریت ریسک بازم متوجه کشورهای منطقه است، عربستان، امارات و بقیه. این باعث ممکنه فرسودگی توان بازدارندگی اینها بشه، نمیتونن اونها خیلی طولانی به این وضعیت ادامه بدن. و چین و روسیه هم به نظر من در کمینن، اونها در کمین یک جنگ فرسایشی هستن که بخوان در واقع کارشکنی کنن و در محیط ایران به دنبال اهدافی باشن، و جنگ هم ممکنه طولانی بشه. با توجه به اینکه ترامپ گفته این جنگ نیست، این یک درگیری نظامیه، انگار میخوان در واقع اهداف دیگه‌ای رو در یک بازی زمانی طولانی‌تر داشته باشن. الان محاسبه آمریکا این هستش که اقتصاد کشور این ایران متلاشی شده تقریبا، کارت تنگه هرمز دست ترامپ، دستش رو گلوی جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی، و نیازم باشه حملات محدود انجام میده به کوه کلنگ. برای آمریکا خیالش راحته، موقعش برتره، اون بازیگری که در گوشه رنگ جمهوری اسلامیه، سه تا گزینه داره الان جمهوری اسلامی، بیاد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک انجام بده، حمله به اسرائیل، کشورهای منطقه، به تاسیسات انرژیشون که این عملا خودکشی کرده جمهوری اسلامی، یا اینکه نه بیاد حملات محدود و همینطوری ادامه بده، باز براش اثر بخشی راهبردی نداره، مثل یک در واقع چیز هرز میمونه که این کارو انجام میده، اون اثر بخشی راهبردی نداره، یا اینکه اصلا هیچ کاری نکنه جمهوری اسلامی، بیاد تمرکز کنه در داخل دوری تقویت قوای سرکوبش. کدوم گزینه را جمهوری اسلامی انتخاب میکنه؟ قبل از انتخاباتی میان دوره کنگره آمریکا بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، یا نه همه چیز برمیگره به بعد از انتخاباتی میان دوره کنگره آمریکا؟ من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی به رغم رجزخوانیهاش، خیلی خیلی میگم مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم اینطور باشه که بازی خیلی پر ریسکی انجام بده. آمریکا هم خیلی جنگ بزرگی رو تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا ترجیحاً انجام نمیده، مگر اینکه اتفاق غیر منتظری بیفته. بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا احتمالاً وضعیت به سمت جنگ حالا ممکنه بزرگتری بره.
0: از سناریوهای مختلفی میتونه پیش رو باشه. سپاس بسیار. حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داده ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهد. ترامپ میگوید آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار به سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی همچنین مین‌گذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس حمله کرده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید و اعلام کرد. تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده.
3: هسته‌ای نخواهد داشت. مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم، و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اشاره رئیس جمهور آمریکا به کوه کلنگ را نشانگر احتمال احیای توان هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مکان ارزیابی می‌کند.
4: اول اینکه وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی در واقع قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه گلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه گلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه.
0: همزمان با این تحولات، ایالات متحده و سه کشور اروپایی قصد دارند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده نیز هستند. دیپلمات‌ها می‌گویند متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه خواهد داشت. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای می‌داند. تصویب قطعنامه جدید می‌تواند زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل بعد از 20 سال را فراهم کند. از طرفی نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفته این اقدامات نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی در پی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی اکس اقدام برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس را نشانه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها دانست. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه هستیم. ساجد، بیشتر درباره محتوای این قطعنامه به ما بگوین که دقیقا چی میخواد و در صورت تصویبش گزارش پرونده ایران به شورای امنیت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی در این شرایط؟
5: خب اول از همه باید یادآوری بکنیم که اگر که این قطعنامه حتی به شورای امنیت برسه، به معنی تحریم‌های بلافاصله یا عملکردهای فلفور نیست که در واقع جمهوری اسلامی نسبت به اونها مجبور بشه پایبند بشه. پیش بیشتر در واقع بردن دغدغه این چهار کشور هستش به سمت در واقع به سمت شورای امنیت. آخرین باری که این اتفاق افتاده بود 20 سال پیش بود که وین تونست این مسئله رو به سطح شورای امنیت سازمان بین‌الملل ببره و بعد هم آژانس متحد جمهوری اسلامی متحد شد که پاسخگو باشه به بازرسان و فرستادگان ویژه فرستادگان آژانس بین‌المللی. مشکل اصلی، مسئله‌ای که مطرح می‌کنند این چهار کشور، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا به همراه آلمان، این هستش که از زمانی که ایالات متحده آمریکا در واقع پایگاه‌های هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار داده، هیچ ایده‌ای ندارند که در واقع وضعیت اورانیوم در این مناطق به چه شکل هست، چه مقدار آسیب وارد شده، چه مقدار رو جمهوری اسلامی تونسته نجات بده. جمهوری اسلامی هم در گزارشاش در واقع طبق گفته رسانه‌های فرانسوی امروز گفتن که میگن که هیچ یک از گزارش‌های در واقع جمهوری اسلامی به آژانس شفافیتی نداشته و هیچ اطلاعاتی اضافه بر اون چیزی که خود آژانس در اختیار داشته در اختیار اونها قرار نداده. طبق گفته رویترز تا پیش از حملات ایالات متحده آمریکا نزدیک به 441 کیلوگرم در واقع اورانیوم غنی‌سازی شده با نرخ 60% در گزارش شده بوده در داخل ایران. اما حالا این دغدغه پیش میاد که با توجه به عدم شفافیت از طرف مقامات جمهوری اسلامی این چهار کشور سعی می‌کنند که از طریق بازرسان آژانس بین‌المللی گزارش جدیدی رو با جزئیات بیشتر در واقع در اختیارشون قرار بده جمهوری اسلامی. اگر که این طرح در نشست هفته آینده مورد تایید و تصویب قرار بگیره و وارد آژانس بشه، قاعدتاً طبق سلسله مراتب مقرراتی آژانس موظف خواهد شد به پیگیری رسمی از مقامات جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی طبق در واقع ضوابط و قراردادهایی که از سالها پیش با آژانس دارن موظف پاسخگویی خواهند بود.
0: سپاسگزارم از شما همکارم ساجده شریفی، پاریس. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده. به گفته وزارت خزانه‌داری، این مؤسسات ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران را تسهیل و امکان جابجایی بین‌المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را هم فراهم کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، این بانکی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته مؤسسه مالی نسبتاً کوچیکی هم هست، اما در زمینه این شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اون چی می‌دونیم؟ کارشناسان تا الان چه ارزیابی‌هایی داشتن درباره این اتفاق، درباره این اقدام؟
6: خب ریحانه، روز گذشته وقتی که خبر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ترک مطرح شد، اولین موضوعی که در ترکیه هم مطرح بود این بودش که این شرکت‌ها کدام شرکت‌ها هستن. بانک گلدن گلوبال و دو شرکت و یا مؤسسه مالی وابسته به اون شرکت‌های چندان شناخته شده‌ای در ترکیه نیستن. این بانک در سال 2019 تأسیس شده و از سال 2020 هم با تایید سازمان نظارت بر امور بانکی ترکیه فعالیت خودش رو آغاز کرده. در سال 2025 هم دارایی این شرکت 25 میلیارد لیر، یه چیزی تقریبا معادل با 517 میلیون دلار بوده که میشه گفته شرکت یا بانک بسیار بزرگی در ترکیه نیست. بر اساس جدبندی که رویترز اعلام کرده هم 35 بانک بزرگ ترکیه محسوب میشه که همونطور که گفتم در میان بانک‌های بزرگ ترکیه مثل هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که قبلا هم در زمینه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسمش مطرح شده بود، بانک بسیار کوچکی هستش. اما اینکه این بانک چه نقشی داشته در دور زدن تحریم‌ها، بر اساس اعلام واشنگتن این بانک دارایی نفتی ایران رو از چین به ترکیه منتقل می‌کرده، اون رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته. در این حال هم اعلام کردم با یک تاجر به اسم صدقی آیان که در سال 2022 او هم متهم بود به دور زدن تحریم‌ها و در این حال هم در ریست تحریم‌های آمریکا هستش، با اینها تراکنش‌های مالی داشتند و خدمات کارگزاری ارائه کرده به شرکت‌هایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی. البته این بانک شب گذشته یک بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که این افرادی که نامشون ذکر شده و نهادهایی که نامشون ذکر شده مشتری این بانک نیستند و این بانک به تمامی مقررات پولشویی پایبند بوده. در این حال هم اعلام کردن که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. اما در مقایسه با اینکه این بانک بانک بسیار بزرگی نیست، بسیاری از کارشناسان در تحلیل های خودشون بر این باور هستن که مهم این هستش که یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی با این تحریم بسته میشه. تاکید ویژه‌ای دارن بر این مسئله که چنین تحریم هایی میتونه تاثیر دومینویی داشته باشه بر روی شرکت های دیگه‌ای که چنین فعالیت هایی رو انجام میدن. این بانک در ترکیه وقتی که تاسیس شده اعلام کرده که حیطه فعالیتش در زمینه ارائه خدمات به شرکت های بین المللی خواهد بود، مخصوصا شرکت هایی که در منطقه علاقه هستند و شرکت‌های مالی و مؤسسات مالی مشابه در ترکیه و منطقه هم در این صورت خیلی زیاد هستند که اعلام می‌کنم می‌تونه تأثیر بر روی چنین شرکت‌هایی داشته باشه. البته در زمینه اینکه چنین تحریم‌هایی بر روی جمهوری اسلامی چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه اتفاق نظر عملاً وجود نداره، چرا که شبکه مالی که تهران به صورت سایه ازشون استفاده میکنه بسیار گسترده هستش.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم فرزیا ثابتی، آنکارا، ترکیه. این تصاویر زنده از شهری به نام ترمز آیا در کرانه باختری در حال پخش. تصویری که می‌بینید مربوط هست به مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل که امروز از همین شهر فلسطینی بازدید داره در کرانه باختری. در این منطقه هزاران فلسطینی آمریکایی سکونت دارن. آقای هاکبی در همین هفته‌های اخیر در چند مورد حملاتی که شهرک نشینان به فلسطینی‌ها داشتن از جمله فلسطینی‌های دارای تابعیت آمریکا رو محکوم کرده. این تصاویر به صورت زنده از شهر ترمز آیا در کرانه باختری در حال پخشه، چنانچه صحبت یا اتفاق مهمی در این بازدید سفیر آمریکا در اسرائیل رخ داد حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. یک خبر فوری، با ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 224,000 تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز هم همین امروز صبح شنبه قیمت دلار آمریکا رو بین 224 تا 224,500 تومان اعلام کردن. نرخ فروش یورو برای اولین بار به 260,000 تومان رسیده. پوند بریتانیا یک رکورد تاریخی رو به ثبت رسونده، 305,000 تومان. سپاس از همراهیتون. تا اینجای برنامه نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش رسانه ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی در جزیره خاک. وال استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز توان تهران را کاهش داده. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران. ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. جنگنده‌های اسرائیل شب گذشته به چند نقطه در خاک لبنان حمله کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حملات بعد از آن انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد. این درگیری جدید تنها چند یک روز بعد از اقدام اسرائیل در تصرف مواضع حزب الله در ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رخ میده. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، بعد از تصرف مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر و اون تونل‌های استراتژیک، دیشب هم ارتش اسرائیل حملاتی رو داشت به نقاط لبنان، به نقاطی در خاک لبنان. بیشتر از شما بشنویم.
7: بله، و این به نظر میاد که با همدیگه مرتبط هم هستن. در واقع بعد از اینکه حالا ارتش اسرائیل کنترل اون تونل ها رو در ارتفاعات علی طاهر به دست گرفت، این انتظار میرفت که حزب الله، اگرچه هیچ گونه بیانیه رسمی تا الان نداده، اما واکنشی رو نشون بده. واکنش هم که نشون داد، دست کم در اولین واکنشش این بود که یک پهپاد رو به سمت نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان در همون منطقه بودن فرستاد، که ارتش اسرائیل می اون پهپاد رو سرنگون کرده، تلفات یا زخمی نداشته اون حمله حزب الله. اما بعدش خب اسرائیل به دست کم 5 نقطه در خاک لبنان حمله کرد، از منطقه سور گرفته تا نبتیه که همین ارتفاعات علی طاهر هم در اونجا هست، تا دره بقا. منابع دولتی در لبنان، در واقع وزارت بهداشت لبنان، میگه 3 نفر در این حملات کشته شدن، بیش از 20 نفر هم در این حملات اسرائیل زخمی شدند. اما گفتم ارتباط، همین امروز صبح رادیوی ملی اسرائیل گزارشی داشت و گفت که ارتش اسرائیل این انتظار رو داشت و الان هم در آمادگی بالایی هست برای اینکه در واکنش به تصرف تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی طاهر، نه فقط حزب الله بلکه حتی جمهوری اسلامی بخواد دست به یک واکنش تلافی جویانه بزنه. باید گفت خب قبل از این اتفاق، قبل از گرفتن این تونل ها توسط ارتش اسرائیل، گزارش های منتشر شده بود مبنی بر این که جمهوری اسلامی از طریق آمریکا به اسرائیل هشدار داده که اگر به این تونل ها حمله بکنه اون وقت در واقع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران واکنش مستقیم نشون خواهد داد. یک گزارش دیگری هم که باید گفت که مرتبط هست با همین موضوع، موضوع حضور احتمالی نیروهای ایرانی، نیروی قدس سپاه در این تونل ها هست که این رو دیروز برخی از رسانه ها از جمله نیویورک تایمز منتشر کرده بودن و گفته بودن که 10 مستشار ایرانی عضو در واقع نیروی قدس سپاه هم در این تونل حضور داشتن که 2 نفرشون از فرماندهان گفته شده بود که بلند پایه نیروی قدس سپاه هم بودن که در این تونل ها حضور داشتن. اما گزارشی که همین رادیوی ملی اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل امروز منتشر کرده، میگه اون چیزی که برآورد ارتش اسرائیل هست این هست که در زمانی که حمله اسرائیل انجام شده به این تونل ها، نیروهای ایرانی در اونها حضور نداشتن. تمام کسانی که در اونجا بودن شبه نظامیان لبنانی خود حزب الله بودن که حالا برخیشون فرار کردند و برخیشون هم کشته شد. اما در هر صورت همونطور که گفتم، گزارش ها در اسرائیل حاکی از این هست که ارتش خودش رو برای چند روز پرتنش در جبهه لبنان آماده کرد.
0: سپاسگزارم. اشکان صفایی، حیفا. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. حجت محمدی رئیس اتحادیه قالیشویان تهران به فعالیت 400 قالیشویی پایتخت اشاره کرده و میگوید با وجود 3 برابر شدن قیمت مواد شوینده، نرخ خدمات این صنف بر اساس مصوبه دی ماه گذشته ثابت مانده. همین موضوع موجب اعتراض شده. او گفته کارگران قالیشویی از بیمه و مزایای سختی کار هم محروم هستند. روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت تقاضا برای خرید کالاهای دست دوم در ایران 40% افزایش پیدا کرده. به گزارش این روزنامه، جهش 2 برابری قیمت لوازم خانگی نو طی 1 سال اخیر خریداران را روانه بازار دست دوم فروشی کرده. همزمان واردات لوازم خانگی دست دوم از طریق بازارچه‌های مرزی هم رونق پیدا کرده. و نیلوفر مجاور، زنی جوان اهل آذربایجان غربی، 10 روز بعد از خروج از خانه با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده و بر اثر مرگ مغزی جان باخت. خانواده این شهروند مردی 41 ساله را مسئول وارد کردن جراحات به او می دانند. پیشتر یکی از نزدیکان این زن جوان گفته بود او 10 روز از آب و غذا محروم بوده. فعالان حوزه سلامت هشدار می‌دهند افزایش قیمت دارو و پوشش ناکافی شرکت‌های بیمه، سهم پرداخت از جیب بیماران برای تهیه دارو را به 80% رسانده. در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس وضعیت تأمین برخی داروها را هم بحرانی خوانده و می‌گوید گرانی، کمبود و اختلاف بین قیمت‌های مصوب سازمان غذا و دارو با میزان پوشش‌های بیمه‌ها بسیاری از بیماران را با مشکلات جدی روبرو کرده. خبرگزاری مهر هم با بررسی قیمت بعضی داروها گزارش داده در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریور امسال قیمت استامینفن کدئین از 137 هزار تومان به 650 هزار تومان، آیبوبروفن از 200 هزار تومان به 420 هزار تومان افزایش قیمت داشته. همچنین قیمت آنتیبیوتیک آموکسیسیلین که سال گذشته 320 هزار تومان بوده امسال به 1 میلیون و 230 هزار تومان افزایش پیدا کرده. بنابرای گفته نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، ابلاغ قیمت‌های جدید پیش از اعمال پوشش بیمه‌ای هم بیماران را ناچار به پرداخت مابه و تفاوت کرده. بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز هم قطع بیمه تکمیلی را یکی از جدی‌ترین بحران‌های درمانی بازنشستگان ارزیابی کرد. او گفته پوشش ناقص خدمات، پرداخت نشدن خسارت‌ها در کوتاه مدت و جبران نشدن کامل هزینه‌های درمان بیمه تکمیلی را عملاً ناکارآمد کرده. زهرا درویشی هم هشدار داده بسیاری از بازنشسته‌ها با درآمد محدود توان پرداخت هزینه دارو، بستری و جراحی را ندارند، به ناچار از انجام درمان‌های ضروری منصرف می‌شوند. او گفته این وضعیت در برخی موارد به مرگ افراد منجر شده. مخاطبای را اینترنشنال هم با ارسال تصاویری از همین افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و اقلام ضروری مثل دارو و پوشش ناکافی خدمات بیمه گلایه دارن. اونا میگن فشار فزاینده هزینه‌های زندگی و حمایت محدود شرکت‌های بیمه تأمین نیازهای روزمره و خدمات درمانی رو برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده.
8: داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتونو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی، توف به گور پدرت خامنه ای.
9: سلام، اومدم میگیرم برای اینترنشنال. امروز من رفتم کارخونه و یک کلم خریدم 4,000,000 تومان. چرا مثلا درمه نارتی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد درخ کرمشو این دقیقا انقدر انزوی شفت بست کرمه 4,000,000 تومان. در دوتانم گفته حتما باید استفاده کنیم، نگرنه جای اسکارات خوب نمیشه و من اینو 1 ماه 2 ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم، من همیشه عالیه، دستتون درد نکنه، چون قدرت اقتصاد جامعه رو به پیش رفت و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
1: الان رفتم یه قرص رو گرفتم، قرصی که تا همه چند وقتش 2,300 تومان بوده الان رفتم گرفتم 1,300,000 تومان. یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونین اداره کنید، گورتون رو گم کنین دیگه، خستمون کردین به قرآن دیگه، جرأت نمی کنین مریض بشین دیگه، این چه وضع مملکت داریه؟ آقا نمیتونین برین کنار کسی که دلش به حال این مردم و این مملکت نیست، اون اقلم یه درست کنه وضعیتو.
10: سلام خدمت برنامه ایران اینترنشنال. امروز رفتیم داروخونه، چند تا آمپول گرفتیم با 3 ورق قرص، شده 673,500 تومان. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه، چی میخوای از این مردم؟ تو نه، تو همتون لنگه همین، شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همتون، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران.
0: بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبرگ آلمان همراه ما هستن. آقای خطی، به برخی گزارش‌های رسمی اشاره کردیم، تصاویر شهروندان رو هم دیدید، یه بسته قرص تولید داخلی رو بالای 1,000,000 تومان مردم دارن میگیرن، قرص مسکن بالای 600,000-700,000 تومان. سهم 80% پرداخت از جیب بیماران هم هست به خاطر پوشش ناکافی بیمه ها. سیاست های حمایتی دولت پزشکیان تو همین حوزه سلامت چقدر به نظرتون تا الان ناکارآمد بوده؟ ریشه اصلی این نبود هماهنگی بین سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه به نظرتون از کجاست؟
11: با سلام خدمت شما مجری گرانقدر و تمام همیهنان عزیزم. ببینید، اول ما باید به این اشاره کنیم که در طبق قانون اساسی خود حکومت اسلامی، دولت و حکومت وظیفه داره که 70% هزینه درمان و دارو و در موارد اخشار آسیب پذیر 90% این هزینه رو بپردازه و وقتی سهم از جیب بیمار به 80% میرسه، یعنی ما دیگه عملا چیزی به اسم بیمه یا سیستم حمایتی نداریم و این یعنی به معنی فروپاشی نسبی و نسبی رو به کامل نظام سلامت است و این نشون میده که سیاست‌های بهداشتی آقای پزشکیان با اینکه خودشون پزشک هستن کاملا شکست خورده است و بسیار ضعیف است، ولی تقصیر در این مورد فقط با دولت نیست. سیستم داروی کشور یک سیستم کاملا مافیایی هست. برای اینکه روشن بشه قسمت های از این بازار، باید بدونیم که حدود 90% سیستم توزیع و تولید دارو دست شرکت هایی مثل بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام، سازمان تامین اجتماعی هلال احمر هست. اینها هستن که تولید و توزیع رو به دست دارن، اینها هستن که بدون اینکه حتی وقتایی که کمبود باشه دارو رو انبار میکنن تا دارو رو بتونن گرونتر در بازار یک کمبود مصنوعی ایجاد میکنن تا دارو رو بتونن گرانتر بفروشن. یا شرکتی مثل هلال احمر شرکتی هستش که داروهای ورود تمام داروهای خاص رو بر عهده گرفته و اجازه نمیده که هیچ رقابت آزادی باشه، فقط به رانتهای خودش اجازه ورود میده. و یا بنیاد برکت سازمان ستاد اجرایی فرمان امام انقدر قدرتمنده که حتی قدرت رو داره که خروجی رو از بین ببره، یعنی تمام واردات دارو رو ممنوع کنه برای اینکه داروی بیکیفیت خودش رو بده. و سازمان غذا و دارو که اینجا ناظر هست، ما در جمهوری اسلامی یک مشکلی داریم که ناظر و مجری یکی میشن. سازمان غذا و داروی زیر مجموعه وزارت بهداشت که یک ناظر هست، به جای اینکه نظارت کنه و به این موارد برسه، در واقع به یک ابزار اینها تبدیل شده. یعنی ابزار این که به هلال احمر اون رانتو بده، خودش با ستاد اجرایی فرمان امام همکاری میکنه، دستور میده فلان دارو وارداتش متوقف بشه تا اون داروی بیکیفیت بنیاد برکت وارد سیستم بشه، و به جای این که ناظر باشه به نفع مردم، خودش به بازوی اجرایی فساد تبدیل شده. و به خاطر همین هم است که قسمت عمده‌ای از مردم با یک قتل تدریجی روبرو شدن. وقتی شما درمان و رمانی که حق اولیه رو حذف می‌کنید، متأسفانه پیامدهای بسیار نامناسبی در بین مردم خواهد.
0: همین موضوعی که شما اشاره کردین، فساد، در سال‌هاست که در سازمان تامین اجتماعی هم وجود داشته و حالا عملاً این سازمان ناتوانه در پوشش هزینه‌های درمانی شهروندان. به ما بگید که در مقیاس گسترده این اتفاق، این که بیمه گذاران فقط 20% شاید از هزینه درمان مردم رو پرداخت بکنن و سازمان تامین اجتماعی که میدونیم حمایتش واقعا محدوده به ویژه از بازنشسته‌ها، فکر می‌کنی که در ادامه چه تبعاتی داره و آیا اصلا دولت یه راهکاری داره، یه راه چاره‌ای داره برای حل این مشکل که مستقیما با جان و سلامت مردم سر و کار داره؟
11: ببینید، سازمان تامین اجتماعی خودش یکی از همون بزرگترین گلوگاه‌های فساد هست. اولا که دولت یک بدهی چند صد هزار میلیاردی به تامین اجتماعی داره، تامین اجتماعی از رانتی که داره استفاده میکنه یک بدهی بسیار بزرگ به داروخانه ها داره و این باعث میشه که عملا بخش خصوصی فلج بشه و فقط اون داروخانه ها و شرکت های رانتی بتونن دارو رو بگیرن. و این به معنی این است که بازنشسته ای که حدود 30 سال کار میکنه، حق بیمه میده و باید رایگان دریافت کنه خدمات رو، این دوچار مشکل میشه و نمیتونه اون حق واقعی خودش رو دریافت کنه و باید بین حیات، زندگی کردن و درمان یکی رو انتخاب کنه که در واقع هر دوش سلام گفتن به یک زندگی پر از درد و مشقت هست. و تنها راه حلی که وجود داره، البته به نظر من راه حل امکان نداره چون حاکمیت خودش منتفع میشه از این سیاست ها، ولی راه حلی که وجود داره این که تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی خصوصا باید پای خودشون رو از درمان و بهداشت بیرون بکشن و تسویه حساب کنن با شرکت های خصوصی و مراکز درمان.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، دویسبرگ در آلمان. اما فیلم زندانی عشق ساخته جوزف هوسپیان در لس آنجلس به نمایش در اومده. کارگردان ایرانی این فیلم فرزند یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایرانه. زندانی عشق سرکوب و آزار نوکیشان مسیحی در ایران رو روایت میکنه. همکارم نیلوفر منصوری و خبرنگار ما در لس آنجلس در حاشیه نمایش همین فیلم با عوامل اون گفتگویی داشته. در ادامه میبینید.
12: فیلم زندانی عشق به کارگردانی جوزف هوسپیان با حضور بازیگران و عوامل آن در نورت هالیوود در لس آنجلس به نمایش درآمد. کارگردان فیلم یکی از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است. کشیش هایک هوسپیان، پدر جوزف و یکی از مدافعان آزادی ادیان در سال 1372 توسط جمهوری اسلامی ترور شد.
13: وقتی دیدم بسیاری از اقلیت‌های مسیحی و در کل مذهبی و در این کیس مسیحی چون بیشتر جامعه نزدیک به من بوده، دیدم که تحت فشارها، جفاها و شکنجه‌هایی که اونجا واقعا درگیرش بودن، بعضی وقتا هیچ گزینه‌ای به غیر از ترک کشور نداشتن و اون تصمیم با خودش متاسفانه شک‌ها، ترس‌ها و خیلی چیزهای نامعلوم رو با خودش داره. ولی از همه بدتر من فکر می‌کنم اون احساسی که تمام رسالت من الان به پایان رسیده و خیلی از این افراد وقتی ایران رو ترک می‌کنن در یک حالت معلقی هستن. پس فیلم من در واقع این دفعه به جای اینکه قهرمانی رو مثل شخصیت پدر من که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد رو داشته باشه که تا آخر ایستاد و حتی جونش رو هم داد، اینجا من المان‌های یک انسان رو می‌بینم که بعضی وقتا با ترس‌ها، ضعف‌هاش روبرو هست و شاید حتی تصمیم‌های اشتباهی رو هم می‌گیره، ولی همچنان در شاید ضعیف‌ترین و پایین‌ترین نقطه زندگیش می‌تونه برای یک شخص دیگه مهم و مفید باشه.
14: 3.5 weeks ago, the police raided a small home group I pastor in Tehran.
12: این فیلم روایت یک کشیش مسیحی در ایران است که به دلیل آموزش مخفیانه نوکیشان مسیحی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ناچار از کشور فرار می‌کند. او در مسیر فرار با دختری 19 ساله روبرو می‌شود که قصد خودکشی دارد.
15: If that's what you want.
12: دو داستان موازی از ترس و ناامیدی در یک شهر مرزی به هم پیوند می‌خورند.
16: می‌گم الانم به جرم کافر بودنت می‌تونیم برات حکم اعدام صادر کنیم. بکشمت بالا.
17: برای من به غیر از این که من دارم بخشی از جامعه رو که تصمیم گرفتن باور به باورهای دیگه ای فکر کردن و برای باورهای دیگه ای دوست دارن با باورهای دیگه ای زندگی کنن، این مسئله بود که ما ایرانی ها یک درد مشترک داریم که اون درد مشترک تو همه ما هست به انواع مختلف، چه من که مسلمون به دنیا اومدم، چه اونی که مسلمان به دنیا اومد تصمیم گرفته دینش رو عوض کنه، یا یهودی بوده، هر چیزی. ما یک درد مشترک داریم، یک دشمنی توی کشورمون داریم که به هیچ قوم و باوری رحم نداره و همه در واقع میخوایم با اون مبارزه کنیم. برای من مهمترین مسئلهش این بود که من میخوام با اون مبارزه کنم.
18: I am
19: still a prisoner.
12: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
6: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
7: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
8: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
9: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
10: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
7: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
11: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
12: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
7: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتصابات سراسری بروجرد بیشتر ده.

0: شهر کار جاویدا جاویدا جاویدا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحرانهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعادو.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تاکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه دوشه نگیرم باره نماز بود.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم، 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و می‌دیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی که ما تا 18 هم داشتیم گوش میدادیم به مردم داشتیم گفتگو میکردیم سرکوبی در کار نبود 18 هم بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن گسیل شدن از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیرا ما مشاهده میکردیم صدای شلیک توش میومد اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده چند الگو رو به کار بردن اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون استفاده همزمان از گلوله جنگی گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل در همون‌ها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم
1: ببینیم آها.

0: مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
1: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدیوهاش هم دیدیم روایت مردم از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مرکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیر انداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه، یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن. این رو به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرده.

ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: درود بر شما بیننده خبر 13 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 224 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. گزارش رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک که وال استریت جورنال نوشت محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز توان تهران را کاهش داده. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران. ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. حمله نیروی هوایی ارتش یمن به انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها. نیابتی‌های جمهوری اسلامی کنترل مناطق مهمی در جنوب غربی یمن را از دست دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری.
1: قرصی که تا همه چند وقتش 2300 تومان بوده، الان رفتم گرفتم 1300.
0: گزارش‌های میدانی از کمبود دارو و ناکارآمدی شرکت‌های بیمه در ایران. سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان به 80% رسید. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 224 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح شنبه نرخ دلار آمریکا را بین 224 تا 224500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 260 هزار تومان رسیده و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 305 هزار تومان را ثبت کرده. در بازار طلا هم صبح شنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. در همین حال هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگر میتواند کشور را از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برساند. در این مطلب آمده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار کند. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده است که تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است از 600% عبور کند. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین را تجربه کنیم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. وقت شما بخیر خانم قلی‌زاده. شاهد ادامه التهاب در بازار ارز و طلا و ثبت رکوردهای جدید قیمتی هستیم در بازارهای مالی ایران. درباره آخرین تحولات این بازارها چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: بله، کاهش ارزش ریال همچنان با شتاب ادامه داره و ریال در برابر همه ارزها تقریبا یکی دو روز یک بار داره رکورد جدید میزنه. خب به جز عواملی که پیشتر بهش اشاره کرده بودیم، اخباری رو در پایان هفته داشتیم که باعث در واقع ادامه این روند شد. نخستین مسئله ادامه درگیری هاست و اینکه خب نشونه ای هم از آتش بس دیده نمیشه. حملات ایالات متحده به سواحل جنوبی ایران و خب موشک پراکنی های جمهوری اسلامی داره نشون میده که احتمال طولانی شدن و فرسایشی شدن جنگ همچنان مهمترین سناریو برای ماهای آینده است و این التهاب رو به وضوح در بازارهای مالی ایران دیدیم، در حالی که بازارهای جهانی به جز نفت البته دیگه چندان واکنش جدی به این مسئله ایران نشون نمیدن. همچنان خبرهایی میاد که آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو خیلی جدی داره دنبال میکنه. آقای بسنت باز هم روی این مسئله تاکید کرده که بانک‌های بیشتری در معرض تحریم هستن و بعد از اون در واقع بعد اینکه دیدیم بانک مصری رو تحریم کردن، بانک ترکیه رو هم گلوبال ترکیه رو و دو تا شرکت وابسته به این بانک رو به دلیل همکاری با ایران تحریم کردن. دیروز هم یک خبر اومد که ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه پیشنویس یک قطعنامه رو برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تهیه کردن و این هم خبری بود که موثر بود روی بازارهای در واقع ارز. بنابراین الان شرایط طوریه که هم ریسک جنگ به شدت افزایش پیدا کرده و هم مسئله فروش نفت و بازگشت ارز به در واقع ایران زیر سوال رفته. این مسائل باعث شده که نرخ ارز رشد بکنه.
0: از طرفی هم هشدارها درباره بروز ابرتورم و قحطی با ادامه شرایط فعلی میدونیم بالا گرفته. چه عواملی میتونن موجب تشدید بحران در ماهای آتی بشن؟
2: خب ببینید، هشدار درباره وقوع ابرتورم توی ایران و کاهش بیشتر ارزش در واقع ریال این روزها خیلی جدی داره مطرح میشه و دنبال میشه. دلیلش هم اینه که اقتصاد ایران الان توی این روزها با یکی از بدترین فشارهای بین‌المللی مواجهه و شاید بشه گفت که در تاریخ این وضعیت نمونه نداشته. ما الان کاهش درآمد ارزی رو داریم، واردات با اختلال گسترده مواجه شده، بحران کسری بودجه همچنان وجود داره و این مسائل میتونه دولت رو به سمت خلق نقدینگی بیشتر ببره. خب با سقوط در واقع درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای دولت احتمالاً این کسری بودجه در ادامه به شدت رشد میکنه. از طرف دیگه هزینه های جنگ رو داریم که معلوم نیست چقدر هست و در ادامه چقدر بار مالی خواهد داشت و مسئله‌ای که هست اینه که با این افزایش هزینه ها احتمالاً دولت کسری بیشتری رو تجربه میکنه. از طریق بانک ها و بانک مرکزی میخواد که اینها رو تامین بکنه و به شدت میتونه این موضوع تورم رو بالا ببره. در کنارش همه کانال های کسب درآمد دولت از بین رفته، کسب و کارها و صنایع به شدت تحت فشار هستن و مجموعه این شرایط همگی میتونه بی‌ثباتی و تورم رو از اینی که هست بیشتر بکنه.
0: ممنونم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به مواضعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع محلی گزارش داده که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی قرار گرفته. بنابر این گزارش ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته. جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات های مادی وارد شده به این نفتکش هنوز منتشر نشده. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته که ادامه محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز به زیان جمهوری اسلامی بوده و به مرور توان تهران برای ادامه این رویارویی رو کاهش میده. بنابراین گزارش، کشورهای عربی منطقه با کمک و پشتیبانی واشنگتن توانستند بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر بکنند. این روند موقعیت اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی را در این نبرد تضعیف کرده. همکارم حسین آقایی میگوید تضعیف شدید کارت تنگه هرمز توسط دولت ترامپ یکی از دقیق ترین و مؤثرترین روش های بازی او در برابر جمهوری اسلامی تا امروز به شمار میره.
3: نقد های زیادی به ترامپ و روش بازی اون استراتژیش وارد شده. حالا در مقایسه با استراتژی و روش بازی شفاف و مشخص اسرائیل، ولی اگر من بتونم فقط یک مورد از متد بازی ترامپ رو نام ببرم که خیلی دقیق و ماهرانه اجرا شده، همون مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید کارت تنگه هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بوده. کمی به عقب برگردیم به نتایج مهمی میرسیم. آمریکا حملاتی رو دو هفته بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه در محور جنوب انجام داد، اگر یادمون باشه، که سعی کرد اونجا تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی در محور جنوب رو تضعیف بکنه یا حتی خونسا بکنه. شبکه پدافند، رادارها، حسگرها و دوربینها رو یه جورایی چشم جمهوری اسلامی رو کور کرد از نظر دیدش و اشرافش به تنگه هرمز و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. سنتکام به سنت وارد شد با جنگ اقتصادی، همینطوری پلکانی فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش دادن. مهمتر از همه وقتی که جمهوری اسلامی داشت چونه میزد با عمان، که حالا اون مسیری که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بخواد باز بشه برای عبور کشتی‌ها، داشتن آمریکایی‌ها حالا شبانه با خاموش کردن ترانسپاندرهای کشتی‌ها کشتی‌ها رو عبور می‌دادند از تنگه هرمز. و الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که طبق گفته مقامات آمریکایی و حالا گزارش‌ها، دست کم بین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز، از اون مسیر که در امتداد سواحل عمان هستش، عبور می‌کنه. حالا برآیند این ترفندها و متدها باعث شده که کارت تنگه هرمز عملاً از جمهوری اسلامی گرفته بشه و حملات جمهوری اسلامی به این سبک که به کشورهای منطقه و برخی از کشتی‌ها نفتکش اون اثر بخشی راهبردی رو نداره. حالا جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ یا باید تسلیم بشه یا وادارش داره میکنه آمریکا که اون بازی خطرناکشو جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر این کارو بکنه جمهوری اسلامی بخواد برای خروج از تنگنای تنگ هرمز جمهوری اسلامی بازی خیلی خطرناک انجام بده، اثر بومرنگی خواهد داشت برای خودش. بنابراین میشه گفت الان که داریم صحبت میکنیم، میشه گفت جمهوری اسلامی در بعد تنگه هرمز عملاً به لحاظ راهبردی کیش و مات شده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده ارتش آمریکا ممکن است به زودی تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بدهد. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار به سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس حمله کرده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید و اعلام کرده که تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده.
4: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم، چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیوست که بیشتر تحولات رو بررسی بکنیم. از صحبت‌های ترامپ به نظر میاد که هدف بعدی ایالات متحده احتمالاً تأسیسات کوه کلنگ. برای ما بگو که چرا نگرانی ایجاد شده برای ایالات متحده، چه فعالیتی داره جمهوری اسلامی اونجا انجام میده؟
5: خب بدون تردید جمهوری اسلامی در طی دهه‌ها میلیاردها دلار خرج تأسیسات اتمی کرد، تأسیساتی که در حملات آمریکا و اسرائیل به ثانیه و ساعتی نکشید که همش از بین رفت و در واقع این سرمایه مردم از بین رفت. در کنار اون خب در واقع ضررهای غیر مستقیمی که این فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به مردم ایران وارد کرد به واسطه تحریم‌ها، اونها هم وجود داشت که هنوز هم وجود داره و حتی شدیدتر شده به واسطه در واقع سیاست انزوای اقتصادی که آمریکا در پیش گرفته بود. ولی کماکان جمهوری اسلامی به این فعالیت‌ها در واقع اصرار داره، این در حالی که خب در دوره قبلی فعالیت‌های هسته‌ایش آژانس انرژی اتمی مرتباً بازرسی می‌کرد و با وجود این بازرسی‌ها جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونست این زن رو از خودش در واقع دور بکنه که به دنبال سلاح اتمی نیست. حالا بعد از این قضایا، بعد از این جنگ، بعد از این شش هفت ماهی که گذشته، به نظر میرسه که در تأسیسات کوه کلنگ داره فعالیت‌های هسته‌ای رو انجام میده که با توجه به اظهار نظرهایی که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در مورد ساخت بمب اتمی می‌کنن، به نظر میرسه که در اون تأسیسات به دنبال در واقع فرایند ساخت بمب هست. ترامپ قبلا هشدار داده بود که از فضا فعالیت‌های کوه کلنگ رو تحت نظر داره آمریکا. شاید به نوعی اخطار داده بود به جمهوری اسلامی که ما میدونیم اونجا دارین چه کار میکنین، که بلکه جلوی ادامه فعالیت‌هاشون گرفته بشه. اما به نظر میرسه که اینطور نشده و در صحبت‌های اخیر ترامپ دیدیم که مستقیم اشاره کرد که به این تأسیسات حمله خواهد شد به زودی و به نظر میرسه که با این فعالیت‌های جمهوری اسلامی شاهد دور جدیدی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خواهیم.
0: از اون طرف در داخل ایران هم صدای انتقاد بیشتر بالا گرفته، صحبتایی دارن میشه، به خصوص مثلا حسن روحانی صحبتی کرده بود مبنی بر اینکه مردم دیگه واقعا نمیخوان این شرایط ادامه پیدا کنه، به خصوص در ارتباط با عملکرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. یه بخشی از صحبتاشو میخوای گوش بدیم بعد در موردش صحبت کنیم.
6: امروز ما باید کاری بکنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیره. حالا ممکنه یه آقایی باشه بگه که نه جنگ خیلی خوبه باید ادامه هم بدیم الی یوم القیامه. تنگه هرمز هم باید تنگه جنگ نباشه، تنگه هرمز باید تنگه پر رونق باشه. اگر رونق نداشته باشه که خب کشتی نمیاد که بگم چیکار بکنیم، تنگه بی کشتی چه به درد میخوره. میخواییم تنگه باشه، رونق داشته باشه، رفت آمد باشه.
0: همچنان با علی شیرازی همراه هستیم. صحبت ها رو حسن روحانی بخشش رو گوش دادیم، در برای ادامه جنگ داره صحبت میکنه در ارتباط با تنگه هرمز. چه نکات برجسته ای داره؟
5: خب چند موضوع رو حسن روحانی در این صحبتاش که در جمع استانداران زمان ریاست جمهوری خودش ایراد کرده وجود داره. مهمترین موضوع ادامه جنگ، یعنی میگه که ما تا ابد که نمیتونیم، تا قیامت که نمیتونیم به این جنگ ادامه بدیم، به خصوص که اکثریت مردم ایران خواهان این جنگ نیستن، بلکه یک اقلیتی که بوق و بلنگو در اختیار دارن فقط خواهان این جنگ هستن و ادامه این جنگ هستن. بعد به مذاکرات اشاره میکنه و میگه که خب مذاکرات در حالی که داشت خوب پیش میرفت یه دفعه یه عده‌ای اومدن بلند شدن و شعار انتقام سر دادن. خب باشه، میخوان برین انتقام بگیرین، اما چه جوری میخوان انتقام بگیرین؟ این رو حسن روحانی میگه. بعد اشاره میکنه به یک آیه قرآن که این آرم سپاه پاسداران هم هست و عدلهم وسطاتهم قوه، میگه که جمهوری اسلامی همیشه بخشی از قرآن رو در نظر میگیره. این آیه میگه که آره در مقابل دشمنتون خودتون رو قوی کنین، اما ادامه این همین آیه میگه که خب اگر دشمنتون از در صلح در اومد، شما هم از در صلح وارد شین و به این جنگ خاتمه بدین و صلح رو برقرار کنین. بعد میره به سراغ در واقع صدا و سیما، نکاتی رو در مورد صدا و سیما مطرح میکنه که قبلا هم افراد دیگه‌ای مطرح کرده بودن. یعنی میگفتش که چه بعد از جنگ 12 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، صدا و سیما رو یک گروهک، از لفظ گروهک استفاده میکنه. میگه یک گروهک چند ده نفری دارن اداره میکنن که فقط بلندگوی یک طیف خاصی هستن و به صدای اکثریت مردم توجهی ندارن و همین موضوع باعث شده که نه تنها مردم بلکه مقام‌هایی که مثلا در جمهوری اسلامی هم هستن اعصاب دیدن برنامه‌های تلویزیون رو نداشته باشن. این اگه یادت باشه پزشکیان هم چند روز پیش گفته بود که تو من اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنم چون اصلا اعصابشو ندارم. روحانی هم در واقع اینجا به همین اشاره میکنه و در نهایت میگه که ما باید به دلیل اینکه خواست اکثریت مردم این است که این جنگ پایان پیدا کنه، یک گروهی رو برای مذاکره مشخص کنیم و همه طیف‌های جمهوری اسلامی پشت این گروه بیستن تا برن مذاکره کنن و به یه توافقی برسن، چرا که تنگه هرمز رو تا ابد نمیتونیم بسته نگه داریم چون این امنیت برای ما نمیاره. ما وقتی میتونیم از تنگه هرمز در واقع استفاده امنیتی بکنیم که عبور و مرور کشتی‌ها در اونجا وجود داشته باشه. اگر عبور و مرور کشتی‌ها نباشه که خب اصلا دیگه اونجا خبری نیست که بخواد ما ببندیمش یا برای ما امنیت بیاره یا هر چیزی. بنابراین بهتره که از طریق در واقع مذاکره و مصالحه این موضوع رو پایان بدیم، چون هم فشار اقتصادی به کشور داره میاره، هم داره یک اتحاد جهانی رو علیه جمهوری اسلامی شکل میده.
0: اظهاراتی که واکنش کیهان رو هم برانگیخته، کیهان گفته که مورد پیگرد قانونی قرار به دست روحانی، به خاطر همین اظهارات دلیلش چیه؟
5: خب میگه روحانی حرفایی رو میزنه که منافع آمریکا رو داره در واقع تعمیم میکنه. اشاره میکنه به زمان ریاست جمهوری روحانی، میگه روحانی در واقع لیدر یا در واقع رهبر همون گروهیه که میگن بدیم بریم بدیم بره. در واقع میگه خودش زمانی که مذاکرات برجام رو انجام میداد هسته‌ای رو داد رفت به دنبال این بود که موشکی هم بده بره، در واقع اون نیروهای نیابتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم بده بره، اما علی خامنه‌ای مانع شد و از همین جهته که کیهان خواستار محاکمه و پیگرد قضایی برای حسن روحانی شده.
0: متشکرم علی شیرازی همکارم شد در استودیو همراه من و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 224 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. گزارش رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک. وال استریت ژورنال نوشته محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز توان تهران را کاهش داده. ارتش یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در جوف و معرب را هدف قرار داده. العربیه گزارش داده که نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در شمال شرقی این کشور هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس این گزارش توپخانه ارتش یمن هم همزمان مواضع حوثی‌ها را در چند نقطه استان معرب مورد هدف قرار داده. این حملات در حالی انجام می شود که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تئز در جنوب غربی یمن را هم از کنترل نیابتی های جمهوری اسلامی خارج کردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بیش از 120 نفر در یمن در پی آغاز یورش نیروهای حوثی به سمت تنگه راهبردی باب المندب کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که حوثی ها حمله زمینی خود را با پشتیبانی قوای موشکی و پهپادی در نزدیکی ساحل دریای سرخ یمن آغاز کردند. حوثی ها در تلاشند مواضع خود را در نزدیکی یکی از مهمترین گلوگاه های دریای جهان تقویت کنند. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، بیشتر از آنچه که در یمن میگذره و اهمیت این درگیری ها بگو.
7: بله، خب همه چیز همونطور که گفتی روز پنجشنبه آغاز شد، زمانی که حوثی ها یک حمله ای رو در تئز آغاز کردن، در استان تئز آغاز کردن. هدفی هم که داشتن این بود که بیان اول خود شهر رو تحت فشار قرار بدن و بعد تمام مسیرهای پشتیبانی و مواصلاتی رو که دولت قانونی یمن در اون منطقه داشت قطع بکنن و تحت کنترل خودشون بگیرن. اولش حوثی ها پیش روی کردن، اما بعدش نیروهای دولتی یمن وارد عمل شدن و با حمایت هوایی، در واقع نیروی هوایی یمن هم برای اولین بار در ماهای گذشته دست به حملاتی علیه حوثی ها زد و اون وقت بود که نیروهای در واقع دولتی یمن پیشروی خودشون رو آغاز کردن. اول اون مناطقی رو که حوثی ها گرفته بودن روز پنجشنبه پس گرفتن و بعد پیشروی خودشون را هم در منطقه تئز و هم در منطقه نزدیک به بندر حدیده آغاز کردن. در اونجا شروع پیشروی کردن. پیشروی نیروهای دولتی یمن هم نسبتاً بالا بوده در این مدت. باید گفت همونطور که گفتی از یک طرف خبرگزاری فرانسه در گزارشی که دیشب تازه منتشر کرده میگه که از آغاز حمله حوثی ها در روز پنجشنبه تا عصر جمعه، شامگاه جمعه، دست کم 120 نفر کشته شدن. این 120 نفر تقریبا تمامشون در مناطق تحت کنترل دولت رسمی یمن باید گفت که بودند و از اون طرف در واقع منابع دولتی در یمن میگن که ده ها نفر و شاید هم حتی صدها نفر از شبه نظامیان حوثی هم در حملاتی که نیروهای دولتی یمن به اونها کردن در طول دو روز و نیم گذشته کشته یا زخمی شدن. بخشی به گفته در واقع منابع دولتی در یمن، بخشی از کشته شدگان حوثی ها هم فرماندهان میانی یا حتی بلند پایه این گروه شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی بودن، کسانی مانند سیف هادی یا محمد حارث که در واقع از فرماندهان میدانی اصلی حوثی ها هستند رو به نیروهای دولتی یمن میگن که در درگیری ها کشته شدن. و در بین کشته شدگان غیر نظامی باید گفت که تلفاتی هم هست که بر اثر برخورد موشک بالستیک حوثی ها به یک رستوران در مناطق تحت کنترل به نیروهای دولتی یمن بوده.
0: ممنونم از توضیحاتت اشکان صفایی، همکارم از حیفا. این تحولات رو بیشتر بررسی میکنیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. آقای اکبرین، تحولات جدید یمن و مناطقی که یکی پس از دیگری حوثی‌ها دارن از دست میدن، چه تصویر جدیدی از وضعیت نیابتی‌ها در منطقه داره به ما میده؟
8: به نظر میرسه که پایان یک دوره 12 ساله شروع شده، به خاطر اینکه وقتی حوثی‌ها علیه حکومت قانونی یمن بعد از سقوط دیکتاتور یمن، وقتی حکومت قانونی و مردمی یمن تشکیل شد، حتی گروه های مخالف رو دور هم جمع کرد و توفیقاتی هم داشت تو سال اول، سال 2014، یک سال بعد 2015 وقتی حوثی ها آمدن و شورش کردن علیه حکومت مرکزی و تمام نیرو و توانشون رو جمع کردن، با باقی مانده های القاعده همکاری وسیعی کردن برای اینکه دولت مرکزی رو از کار بندازن، یه جاهایی را تصرف کردن، تا به امروز در تمام این مدت جنگ‌های مختلفی در گرفت. جمهوری اسلامی هم از این فرصت بیشترین استفاده رو کرد. ببینید 11 سپتامبر وقتی اتفاق افتاد که چند روز دیگه سالگردش هم هست، یه ایده‌ای در میان سپاه قدس و بخشی از حوثی‌های یمن شکل گرفته بود که اگر القاعده میتونه با 19 نفر آدم دو تا برج بزرگ آمریکا رو پایین بیاره، ما چرا نتونیم این کارو بکنیم؟ همین الان هم که مثلا خیلیا میگن که جمهوری اسلامی ببینید تنگه هرمز چی کار کرده، ببینید مثلا اینو نشانه های پیروزیش میدونن، اینو فراموش میکنن که در گذشته 19 نفر آدم تونستن دو تا برج بزرگ رو بیارن پایین. الان خودشون کجان؟ القاعده کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ اون زمان تصور بر این بود. برای همین چریک های به اصطلاح چریک های یمنی تشکیل دادن، از اشتراکات اعتقادی هم استفاده کردن، چون حوثی های یمن معتقدن که امامان به 12 امام ختم نمیشه و هر امامی که الان بتونه علیه یهودیان به جنگه او امام حاضره. برای همین مثلا خمینی رو امام 13 هم میدونستن، میدونید؟ یعنی خامنه ای رو ممکنه امام 14 هم، نمیدونم حالا عدداش چجوریه چون امامای دیگه ای هم دارن. به هر حال چون این عقاید هم وجود داشت، اشتراک عقایدی هم وجود داشت، همه چی دست به دست هم داد تو این 12 سال تا پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر. پنجشنبه گذشته تمام توان جمهوری اسلامی که این مدت گذاشته بود رو باقی مانده نیابتیش که حوثی ها باشن، همه یک جا جمع شد. کارهای مشترکی که حوثی ها این مدت با پسمانده های القاعده انجام داده بودن، تمام این مدت زیر نظر آمریکایی ها بود و بریتانیایی ها. برای هم عملیاتی که اینا در منطقه تعز انجام دادن، گمان میکردن که مثل عملیات ها تو سال 2016 میتونه موفقیت آمیز باشه، اما نتیجه این شد که عربستان سعودی بعد از یک دوره سکوت ظاهری تمام نیروش رو پشت سر دولت قانونی یمن و ارتش قانونی یمن گذاشت. آمریکا، بریتانیایی ها و کشورهای دیگه هم کمک کردن و الان میبینیم که سنگرها رو یکی پس از دیگری دارن از دست میدن.
0: عربستان سعودی اشاره کردید، الان نقش کشورهای عربی منطقه به خصوص عربستان سعودی در این معادله کجاست؟
8: ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که افتاده اینه که عربستان سعودی یه چیزی رو فهمید، کشورهای منطقه هم همینطور، امارات متحده عربی، اینا فهمیدن که حوثی ها دارن از مدل جمهوری اسلامی در واقع تقلید میکنن در دوره‌های مختلفی از مذاکرات. دو تا نمونه اشاره بکنم. 1 می سال 2016 مذاکرات کویت برگزار شد برای حل مسئله یمن، آشتی بین حوثی ها و دولت قانونی. در حین اینکه این اتفاقات داشت انجام میشد، حوثی های یمن عملیات کردن، یه سری مناطق جدید رو گرفتن. در سال 2019 14 سپتامبر دوباره مذاکرات شد که باز اینا رو دوره هم جمع بکنن. به هر موفقیتی که رسیدن، یه فرصتی داد به حوثی های یمن که دوباره برن با کمک جمهوری اسلامی و القاعده کارهای دیگه بکنن. الان عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به این نتیجه رسیدن حوثی‌ها عین جمهوری اسلامی پا جلو میذاره برای مذاکره، پشت سر کار دیگه میکنه. این است که امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم، حوثی‌ها گفتن بیاین با هم دیگه مذاکره کنیم، ولی دیگه هیچ کس نپذیرفته، چوپان و دروغگو شد.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم در استودیو همراه من. فعالان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که افزایش قیمت دارو و پوشش ناکافی شرکت‌های بیمه سهم پرداخت از جیب بیماران برای تهیه دارو را به حدود 80% رسانده. در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس وضعیت تأمین برخی داروها را بحرانی خوانده و گفته گرانی، کمبود و اختلاف میان قیمت‌های مسبب سازمان غذا و دارو و میزان پوشش بیمه‌ها بسیاری از بیماران را با مشکلات جدی روبرو کرده. خبرگزاری مهر هم با بررسی قیمت برخی داروها گزارش داده که در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریور امسال قیمت استامینوفن کدئین از 137 هزار تومان به 650 هزار تومان، ایبوپروفن از 200 هزار تومان به 420 هزار تومان افزایش پیدا کرده. همچنین قیمت آنتی بیوتیک آموکسیسیلین که سال گذشته 320 هزار تومان بوده، امسال به 1 میلیون و 230 هزار تومان افزایش پیدا کرده. بنا به گفته نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، ابلاغ قیمت‌های جدید پیش از اعمال پوشش بیمه‌ای هم بیماران را ناچار به پرداخت مابعد تفاوت کرده. بازرس کانون بازنشستگی تأمین اجتماعی شیراز قطع بیمه تکمیلی رو یکی از جدی‌ترین بحران‌های درمانی بازنشستگان ارزیابی کرده. او گفته پوشش ناقص خدمات، پرداخت نشدن خسارت‌ها در کوتاه مدت و جبران نشدن کامل هزینه‌های درمان بیمه تکمیلی را عملاً ناکارآمد کرده. زهرا درویشی هشدار داده بسیاری از بازنشستگان با درآمد محدود توان پرداخت هزینه دارو، بستری و جراحی را ندارند و به ناچار از انجام درمان‌های ضروری منصرف می‌شوند. او اضافه کرده که این وضعیت در برخی موارد به مرگ افراد هم منجر شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و اقلام ضروری از جمله دارو، همچنین پوشش ناکافی خدمات بیمه گلایه کردند. آنها میگویند که فشار فزاینده هزینه‌های زندگی و حمایت محدود شرکت‌های بیمه تأمین نیازهای روزمره و خدمات درمانی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده.
9: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی.
10: سلام، میرم میکرم برای اینترنشنال. امروز من رفتم دارخونه و یک کرم خریدم 4,000,000 تومان. کرم استفاده من برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد. ده کرمشو این دقیقا انقدره انزویه چفت دست کرمه 4,000,000 تومان. در دوتانم گفته حتما باید استفاده کنیم اگر نجای اسکارات خوب نمیشه و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه، چون قدوز اقتصاد جامعه رو به پیش رفته و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
1: الان رفتم این قرص رو گرفتم، قرصی که تا همه چند وقت پیش 2,300 تومان بوده، الان رفتم گرفتم 1,300,000 تومان. یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونی اداره کنی، گورتون رو گم کنین دیگه. قسمو کردین به قرآن دیگه، جرات نمیکنین مریض بشین دیگه. این چه وضع مملکت داریه آقا؟ نمیتونین برین کنار اون کسی که دلش به حال این مردم و این مملکت میسوزه، اون اقلا بیاد درست کنه وضعیتو.
0: همکارم محسن مهیمنی پیام ها و گلایه های شهروندان از گرانی ها به خصوص دارو رو بیشتر بررسی کرده، اینجا در استودیوست که بیشتر برای ما بگه. محسن، محور صحبت هایی که الان برای ما میفرستن بینندگان، گلایه هایی که دارن حول محور چیه؟
11: الناز، بخشی از ویدیوها رو ما الان دیدیم، ولی روزانه صدها پیام دریافت میکنیم از شهروندان به خصوص راجع به این بحث دارو، که اگر گرانی کالاها باعث میشه که خب خوراکی رو نتونن داشته باشن، ولی کسی که بیماره و داره رنج میکشه، درد داره، بحثش فرق میکنه. یا کسی که نیاز به ویتامین داره، مکمل ها یا اقلام دارویی و درمانی دیگه، که الان واقعا بحرانی شده وضعیتش. من یه مثال میخوام بزنم، توی ایران افرادی که حالا سیگار مصرف میکنن، یک پدیده به اسم سیگار نخی بود، یعنی پاکت رو باز میکنن نخی به افرادن. الان وضعیت مشابهی واسه دارو داره پیش میاد، یعنی خیلی از بیننده ها میگن که ما اگه قبلا یک در واقع جعبه ای از یک مسکن یا دارو رو تهیه کردیم، الان باید ورقی تهیه بکنیم، یا همون ورق رو هم در واقع قیچی بزنن چند دونه قرص در واقع بخوان تهیه بکنن، یعنی قدرت خریدشون به دونه دونه قرص ها داره میرسه، یا اینکه باید به صورت قسطی از داروخونه ها تهیه بکنن. اینم در وضعیتی که خود همون داروخونه ها نیاز به منابع مالی دارند، بیمه باید بدهیش رو بهشون پرداخت بکنه، اونم در واقع پرداخت نمیشه. یعنی یک زنجیره‌ایه که همه بخش‌های جامعه درگیرش شدن، کسی از میان شهروندان مقصرش نیست واقعا، چه کسی که فروشنده است در داروخونه، چه کسی که میخواد تهیه بکنه، چه اون بیمه. یعنی حکومت تمام این زنجیره تولید و توزیع رو گرفتار کرده و چیزی که دارن میگن رنج فراوانه. یعنی خانواده‌هایی که میگن که خب فرزندشون درد داره، از درد در واقع دندونش میخواد بره درمان بشه و نمیتونه تهیه بکنه منابع مالیشو، یا کسایی که بیماری خاص دارن نیاز به عمل دارن باید برن انجام عملی مثل آنجیو، یا میگن که ما از در واقع درد اعصاب داریم رنج میکشیم باید این رو با دارو رفع بکنیم نمیتونیم برطرفش بکنیم. اینها رنجایی که هم شرمندگی داره ایجاد میکنه برای خانواده ها، هم درد رو مستمر میکنه، نه درد در واقع سیاسی اجتماعی، یک درد فیزیکی که تمام طول روز شاید یک نفر باهاش درگیر باشه. خشم، درد و ناتوانی رو در حوزه درمانی برای شهروندان افزایش داده. من یه چیزی میخوام بگم که ظاهرا جمهوری اسلامی دیگه در این وضعیت سه تا راه حل جلوی شهروندا داره میذاره که هر سه تای این راهها متاسفانه داره به مرگ منجر میشه. یعنی شما میگه که برید بیرون برای تهیه خوراکی، چیزی بهتون نمیرسه، پولتون به جایی نمیرسه، از گرسنگی باید رنج بکشید، بیمارید، نمیتونید دارو بخرید، اون هم تهش متاسفانه به همین درد و رنج و مرگ منجر میشه. یا یعنی اینکه اگر اینا نشود تناب دار برای شما کنار گذاشتیم که اگه بخواید مخالفت بکنید با این مواجه خواهید شد.
0: محسن، این اعتراض به وضعیت معیشتی که واقعا حق مردم هم هست، این چطور به عرصه تقابل مردم و حکومت تبدیل شده و راه پیدا کرده؟
11: الناز اگه یاد باشه توی همین روزهای گذشته ویدیوهای شهروندان دادن که دیگه در واقع از ناتوانی که نه بشه گفتون اعتراض و اینکه دستشون دیگه به جای بند نیست شروع کردن به طعنه زدن در رسانه‌های اجتماعی. ویدیوهای منتشر میکردن میگفتن خب ما دو تا دونه تخم مرغ خریدیم مثلا قیمتش 100,000 تومان، من خوشحالم از این قضیه و اگه خوشحال نباشم اعدام میشم. پیام های میفرستن الان به ما میگن که خب یک شهروند گفته میوه و لباس رو نمیتونه برای بچهش که بچه هنوز دیگه مدرسه بره تامین بکنه، میگه من خوشحالم، مجبورم خوشحال باشم، اگه نباشم تروریست های سپاه پاسداران من رو میکشن، اعدام میکنن، یا به من میگن جاسوس اسرائیل. یعنی اون حق اعتراضی که ازشون سلب شده رو با یه زبان طنز بسیار تلخی دارن در رسانه‌های اجتماعی در قالب کارزارهایی که دارن منتشر میکنن. از طرف دیگه خود حکومت هم میدونه که این خشم اقتصادی و این بحران معیشتی قطعا اعتراض به دنبال داره و همین بود که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همین چند روز اخیر اومد دوباره تهدید کرد مردم رو، بهشون گفت مزدور کسایی که بخواین معترض باشن و اگه دوباره بخواین بیرون بیاین بدتر از قبل برخورد میکنیم، کشتار بزرگتری میخوان ظاهرا راه بندازن. و حکومت در واقع در یک تقاطعی قرار گرفته از خشم اقتصادی، بحران اقتصادی و ناتوانی که ممکنه دوباره منجر به اعتراض بشه و این بیش از پیش حکومت رو ترسونده.
0: متشکرم ازت محسن مایمنی، همکارم در استودیو همراه من. ایالات متحده و سه کشور اروپایی قصد دارند که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده، مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای می‌داند. تصویب قطعنامه جدید می تواند زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل پس از 20 سال را فراهم بکند. همزمان نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفته این اقدامات نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی در پی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس را نشانه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها دانسته. همکارم ساجده شریفی از پاریس در این ارتباط همراه ما شده. ساجده، همراهی اروپا با این فشار اقتصادی آمریکا در عمل چه معنایی داره؟ من که جمهوری اسلامی ممکنه با چه فشارهای تازه‌ای روبرو بشه؟
12: خب این یکی از در واقع در چندین مورد هستش که الان دوباره مجدداً اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دارن مواضع مشترک میگیرن بعد از مدت‌ها اختلافی که به شکل کلی و عمومی درباره در واقع جنگ با جمهوری اسلامی داشتن. یکیش همون مسائل در واقع طرد اقتصادی بود که پیشتر به سنت استقبال کرده بود از بیانیه اتحادیه اروپا. یکی هم همین تلاشی هست که هر چهار کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا به همراه ایالات متحده آمریکا دارن میکنن. همونطور که خودت اشاره کردی آخرین بار که این اتفاق افتاده نزدیک به 2 دهه پیش هستش که در اوج مذاکرات جمهوری اسلامی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ایش و غنی‌سازی اورانیوم بود که اعلام می‌کرد دست کم در ظاهر که حاضر به هر گونه همکاری و شفاف‌سازی با آژانس و بازرسانش هستش. حالا این چه اتفاقی می‌افته اگر که این در واقع قطعنامه به تصویب برسه و به شورای امنیت برگرده؟ در واقع جمهوری اسلامی رو ملزم خواهد کرد که به شکل شفاف پاسخگو باشه به بازرسان آژانس، به اونها اجازه بازرسی بده. اصل ماجرا هم به این برمیگرده که الان جهان داره میگه که ما بعد از اینکه در واقع جمهوری اسلامی در واقع پایگاه‌های هسته‌ایش آسیب دید در جریان حملات ایالات متحده آمریکا، هیچ اطلاعات تازه‌ای نداره که الان وضعیت اورانیوم غنی‌سازی شده در این کشور، در کشور ایران در چه وضعیتی هست. آخرین آماری که داریم مربوط میشه به پیش از این حملات که یک رقم 440.9 کیلوگرم در واقع با یک نرخ 60% غنی سازی شده بود. اما حالا سوال ها بر سر این هستش که چه بلایی بر سر اون در واقع بسته آمده که خود ایالات متحده آمریکا هم در اون عملیات که با اسرائیل مشترکاً انجام دادن نتونسته بود بهش دست پیدا بکنه. عرضم به یادآوری میکنم که این اولین اخطار نیست نسبت به جمهوری اسلامی. در سال گذشته 2 مرتبه تا به حال جمهوری اسلامی توسط اروپا و توسط آژانس اخطار گرفته بود که اطلاعات و گزارش‌های شفافش رو درباره شیوه و میزان فعالیت‌های هسته‌ایش اعلام بکنه.
0: متشکرم از گزارش ساجده شریفی، همکارم از پاریس همراه ما بود. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتنای خبری ما همچنان ادامه خواهد داشت. رأس ساعت 14 به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح با یک مجموعه خبری با شما همراه خواهد بود. بعد از اون من ساعت 15 در خدمتتون خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله میکنیم و فکر میکنم در این حرف که الان عملا جنگی در جریان نیست واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج میکنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال میکنیم.
1: باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا این که از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه مثل ساختن کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب‌های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه. ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای عملیاتی که یک مقداری فراتر میره از در واقع در هم کوبیدن کوه کلنگ از لا داره پیش میبره، و این شاید نشون دهنده این باشه که با وجود اینکه هواپیماهایی که استفاده میشه برای زدن این کوه هواپیماهایی هستن که همشون مسلح به ابزار ضد رادار هستن، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها دارن روی این حساب میکنن که ممکن هست چینی ها، کره شمالی، حتی روس ها یک سری جنگ افزار پدافندی داده باشن به جمهوری اسلامی که بخواد کارهای دیگری بکنه، و بعد وقت این پرسش رو فراهم میاره برای ما که آیا ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که در کنار اسرائیل برخی از عالی ترین مقامات سپاه یا حتی عالی ترین مقامات یا عالی ترین مقام هایی که تصمیم گیرنده هستن، چه در مذاکرات چه در از نظر نظامی، اونها رو هم هدف قرار بده یا نه.
2: وقتی وزیر آموزش و پرورش حالا امروز صحبت کرده یا در ماه‌های گذشته صحبت کرده، هر وقتی که تاکید کرده بر این که ما مدارس رو نمی‌بندیم، امتحانات رو برگزار می‌کنیم، دانش آموزا باید بیان مدرسه، هیچ وقت هیچ گزارشی از این ارائه نداده که خیلی خب ما برای اینکه مدارس ایمن بشه چه کردیم. ببین، بنا به تصاویری که به خود ایران اینترنشنال می‌رسید در اون روزها، برخی از مدارس اصلا جاهایی بودن که در اونها تجهیزات نظامی وجود داشت، عکس‌هایی رو ما می‌دیدیم که تجهیزات نظامی دقیقاً توی مدرسه هستن. یعنی جمهوری اسلامی با دو تا پدیده الان باید جواب بده، هم باید بگه که من این مدارس رو دیگه ازشون استفاده اینطوری نمی‌کنم، هم باید بگه در اون شعاعی که مدارس هستن پایگاه‌های نظامی نیست، خطر وجود نداره، هم اینکه خود مدرسه تجهیز شده برای یه همچین شرایطی. ما در هیچ کدوم از این صحبت‌ها اصلاً نمی‌بینیم که به چه این مسئله اشاره بشه، حتی به پناهگاه اشاره نمیشه، حتی گفته نمیشه اگر این بچه‌ها اومدن مدرسه و شرایط به ناگهان شرایط جنگی شد، وقتی که سیاست هاتون داره به همین سمت میره، اما دائما تاکید میکنن که ما میخوایم این مدارس رو حضوری بکنیم. میان از این طرف میزنن که ما یه سری کارها کردیم، مثل همین نمونه‌ای که خودت گفتی، زیست عفیفانه، این که برنامه گذاشتیم، این که میخوایم این اتفاقاتی که در جنگ افتاده اینها بیاد تو کتاب درسی، اینها فقط یک مش نوشته و حرف نیست، اینا همه بودجه میخواد. یعنی اینها این پول رو دارن صرف این میکنن که این مسائل رو بیارن تو کتابای درسی. زیست عفیفانه میدونید در پاسخ به چیه؟ در پاسخ به اینه که میخوان همچنان حجاب اجباری در مدارس باشه. یعنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مسئله حجاب اجباری بعد اشاره میکنه به این دوتا تر، یعنی این هزینه ها داره اینجا میشه، ولی شما اصلا نمیبینی که بگن مثلا یک مدرسه رو ما تجهیز کردیم به پناهگاه، یا یک مدرسه رو ما یک کاری کردیم که دانش آموز درش امنیت داشته باشه. یه نکته کوتاه بهت بگم، ببین اصلا مسئله امنیت نداشتن مدارس برمیگرده به بعد از زلزله بم. بعد از زلزله بم که اصلا هیچ ربطی هم به جنگ نداشت، اومدن یه بررسی کردن، دیدن 89% مدارس در ایران ساختمان بنایی دارن، به این معنی که با کوچکترین اتفاق این شکلی که بیفته اصلا ساختمان خراب میشه. هنوز شما اون پروژه بعد از زلزله بم رو به اتمام نرسوندین، هنوز نمیتونید بیاد یک گزارش بدید و بگید که 4 مدرسه تجهیز شدن برای اینکه بچه‌ها برن توش درس بخونن و این 4 مدرسه هیچ اتفاقی برای بچه‌ها نمیفته، در حالی که در تمام دنیا اصلا دیگه الان تمرکز بر این نیست که اگه قرار بهتر آموزش داده بشه بچه‌ها باید برن مدرسه. چون ما داشتیم نمونش هم که مدارس غیر حضوری بوده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. در جمهوری اسلامی در ایران اینها اومدن رفتن رو اپلیکیشن شات. من بسیار سریع اینو بگم، اپلیکیشن شات هم حتی نتونست این مسئله رو حل بکنه، به خاطر اینکه همه شکایتایی که شده بود که وقتی اینترنت فیلترینگ، وقتی پهنای باند بسته است ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. حتی در این گزارشی که میدن نمیگن که ما قراره پهنای باند رو بیشتر بکنیم، ببریم به سمت فضای مجازی و بگیم اونجا آموزش رو بهتر میکنیم، بلکه فقط تاکید میکنن برای اینکه ما میخوایم بچه‌ها برن مدرسه، که گویا هیچ توجیه دیگه ای نداره، من هیچ دلیل دیگه ای براش نمیبینم به جز اینکه بخوان یک سپر انسانی داشته باشه.
3: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان را هم تحت تأثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی رو هم نداره.
4: شما واقعا نمی‌خوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم. ولی اوف،
3: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده، هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم در مسیری نامعلوم و بی سرانجام حرکت میکنه. به گفته او این اشک‌ها تنها متعلق به یک نفر نیست، بلکه صدای مردمی هستش که هر روز بخشی از خواسته‌ها، آرامش و آینده خودشون رو از دست میدن.
5: کاری که نمیتونیم بکنیم، آقا یه کافه بریم، یه لباسی بخریم، به لحظات زود گذر. شما الان لحظات زود گذر رو هم از ما گرفتین، شما همه چی رو از ما گرفتین. ما نمیتونیم کافه بریم، ما نمیتونیم، اگر میبینین بیرون آدم ها هستن، اونا قشر شما هن، از جنس شما هن، ما نداریم، ما به 25 میلیون حقوق نمیرسیم. با دو جا کار کردم با 50 میلیون هم نمیرسیم. اما هم نخورم گوش نخورم میگرم.

0: من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردیم که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسم. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 تا جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 22,000 تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
1: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.

وقتتون بخیر، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 224,000 تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابرتورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. گزارش‌ها درباره حمله به یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک. ترامپ میگوید آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی را از بین برده. حمله نیروی هوایی ارتش یمن به انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها.

0: نیابتی های جمهوری اسلامی کنترل مناطق مهمی در جنوب غربی یمن را از دست دادند.
1: قرصی که تا همه چند پیش 2300 تومان بوده الان رفتم گرفتم 1300.
0: گزارش های میدانی از کمبود دارو و ناکارآمدی شرکت های بیمه در ایران. سهم بیماران در پرداخت هزینه های درمان به 80% رسیده. در ادامه همین بخش خبری، بازتاب بحران های داخل کشور در روزنامه های امروز. شرق از لغو آزمون تافل و سرگردانی متقاضیان مهاجرت نوشت. پیام ما از شیوع سویه جدید بیماری کرونا گزارش داد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 224 هزار تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح شنبه نرخ دلار آمریکا را بین 224 تا 224 هزار و 500 تومان اعلام می‌کنند. قیمت فروش یورو برای اولین بار به 260 هزار تومان رسیده. پوند بریتانیا رکورد تاریخی 305 هزار تومان را ثبت کرده. در بازار طلا هم صبح شنبه قیمت هر قطعه سکه طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون رو ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. همزمان هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگر میتواند کشور را از مرحله ناتوانی مردم در خلیج کالا به مرحله کمبود واقعی کالاها برساند. در این مطلب آمده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی هم ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار کند. و مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار می‌دهد تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است از 600% عبور کند. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو هم با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورمی مشابه ونزوئلا و آرژانتین تجربه شود. با همکارم آرش آذرمی در استودیو به همین موضوع میپردازیم. دیگه التهاب در بازار ارز از بحران به نظر حدش فراتر رفته. درباره زمینه های این افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در ایران بیشتر بهمون بگو.
2: دقیقاً ریحان، من داشتم نگاه میکردم. خب دلار 200 هزار تومانی خیلی جدید بود، هم از نظر خبری هم برای مردم. عملاً چیزی که اتفاق افتاده بعد از اون، روزانه تقریباً 1% داره قیمت دلار بالا میره. از اون طرف نگاه بکنیم عملاً ارزش ریال پایین میاد، یعنی مدت زیادی نگذشته از این زمانی که دلار از 200 هزار تومان رد شد و حالا رسیده به مرز 225 هزار تومان. موضوع اصلی در واقع نفت هست و تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اهرم تنگه هرمز رو از دست داده، سایر کشورها دارن نفت اونجا از اونجا عبور میدن با کمک آمریکا، اما نفت ایران به صفر رسیده. عبورش از حلقه محاصره دریایی، نفتی که شناور هم داشتند، هم داره تموم میشه. پول اون رو هم چینی ها اگر بخوان برگردونن، با این در واقع تنگ تر شدن حلقه تحریم های مالی که داره آمریکا اعمال میکنه. همین روز گذشته دیدیم خب یک بانک ترکیه‌ای و دو شرکت رو در اونجا هم تحریم کرد، علاوه بر اون بانک مصری که در امارات بود. به نظر اینها شروع فشار بیشتر بر شبکه بانکی هست که به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هنوز دارن خدمات مالی میدن. خب تمام اینها باعث میشه که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کنه. فعالان بازار و مردم این وضعیت رو میبینند که چه اتفاقی داره در مورد درآمدهای ارزی نفتی و غیر نفتی میفته. بقیه صادرات کشور هم وضعیتش، هم به خاطر محاصره دریایی، هم به خاطر اینکه خود بسیاری از صنایع توان تولید رقابتی دیگه ندارن به دلیل کمبود مواد اولیه، اون هم تحت تاثیر قرار گرفته. این رو بذاریم کنار محاصره دریایی و الان اختلال گسترده تو مرزهای زمینی. گزارش‌های زیادی داریم که کامیون‌ها روزها منتظر هستن، چه در مرزهای شرقی چه در مرزهای غربی، و نمیتونن کالاها رو وارد بکنن. در بهترین حالت هم اون میتونه 10-15% تجارت دریایی رو پوشش بده. این خودش به انتظارات تورمی در جامعه و بین فعالان اقتصادی دامن میزنه و این چیزی هست که ما میبینیم. یعنی هر روز ما داریم شاهد این هستیم که نرخ دلار و نرخ سایر ارزها، نرخ در بازار طلا هم همینطور، الان با وجود اینکه اونس جهانی تقریبا ثابت است یا حتی روند نزولی داره، به خاطر قیمت دلار طلا هم داره گرون میشه انواع مصنوعاتش، و اینها تماماً اون التهاب رو نشون میده که مجموعه فعالان اقتصادی و مردم وضعیتی رو که میبینند عملاً یک بحران همه جانبه است در تمامی بخش‌های اقتصاد.
0: مجموعه عواملی که اشاره کردی باعث شده که اقتصاددانان در داخل ایران بگن که نشانه‌هایی از بروز ابر تورم حتی قحطی دیده میشه در اقتصاد ایران. الان هم که داریم در خبرها و گزارش‌ها مردم در تأمین مایحتاج روزانه، دارو و تقریبا زندگی روزمره‌شون دچار مشکلات حاد اقتصادی هستن. سوال اینجاست که به لحاظ اقتصادی یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ صحبت از تاب‌آوری اقتصادی این اقتصاد یک کشور در این شرایط جنگی به نظر چقدر میتونه ادامه داشته باشه این وضعیت؟
2: دقیقاً ریحانه، خب این اقتصاددانانی که الان مثلا ما داریم ازشون نقل میکنیم دیگه نه اپوزیسیون هستن نه خارج از کشور هستن که بخوان سیاه نمایی بکنن. اتفاقا مثلا آقای هاشم پسران اقتصاددان بسیار محافظه‌کاری است، وقتی که در مورد اقتصاد ایران حرف میزنه سعی میکنه بر اساس آمار و ارقام رسمی، گزارش‌های رسمی در واقع کار بکنه. وقتی اون داره هشدار میده که با ادامه وضعیت 3 ماه آینده وضعیت از اینکه مردم الان نمیتونند مواد غذایی و کالا بخرن به این میرسه که کالا مواد غذایی موجود نباشه، به نظر میاد که این عمق فاجعه رو نشون میده. خب این وضعیت رو الان هم ما داریم، بارها صحبت کردیم، این قحطی مدرنه، کاری که جمهوری اسلامی کرده انقدر مواد غذایی و سایر و الان دارو هم همینطور انقدر گرون کرده که خب بخش عمده‌ای از مردم نمیتونن بخرن، بعد ادعا میکنن که تمام قفسه‌ها پر هست. خب وقتی که 70-80% مردم نتونن بخرن، قدرت خرید نداشته باشن، این با قحطی فرقی نداره. اما ادامه این مسیر و در واقع این محاصره دریایی و وضعیتی که در تجارت خارجی میبینیم و به ویژه نفت، ایران رو به سمتی خواهد بود که در 3 ماه آینده همینطور که گفته میشه تورم ها ممکنه ناگهان جهش بکنه، تورم 90% الان تبدیل بشه به 500-600% در یک دوره کوتاه که عملا همون کاهش ارزش ریال هست و خیلی راحت ما میتونیم دلار 300,000 تومانی رو توقع داشته باشیم. و من متاسفانه باید بگم که ادامه این وضعیت که جمهوری اسلامی در پی گرفته کاری خواهد کرد که در یک دوره خیلی کوتاه شاید این چیزی که امروز ما داریم میبینیم، دلار 225,000 تومانی، کمبود دارو و غذا و تورم 90%، شاید یک وضعیت خیلی خوب باشه اگر در یک آینده کوتاه این وضعیت ادامه پیدا کنه.
0: سپاسگزارم آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو همراه ما. و در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به موازی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع محلی اعلام کرده یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی قرار گرفت. بنابراین گزارش ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی هم به همراه نداشته. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت های مادی وارد شده به نفتکش نیز هنوز منتشر نشده. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته ادامه محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز به زیان جمهوری اسلامی بوده و به مرور توان تهران برای ادامه این رویارویی رو کاهش خواهد داد. بنابر همین گزارش کشورهای عربی منطقه با کمک و پشتیبانی واشنگتن موفق شدند بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر کنند. این روند موقعیت اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی در این نبرد را تضعیف کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم هشدار داده ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بده. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار به سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی همچنین مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس حمله کرده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید و اعلام کرد. تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده.
3: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجلای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دونم، چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، خبرگزاری‌های ایران میگن که به این نفتکش با 4 پرتابه ناشناس حمله شده. به نظرتون این پرتابه‌ها از چه نوعی میتونن باشن؟ از چه مبدأی، با چه هدفی شلیک شدن؟
4: درود بر شما و ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، هرچند اطلاعات دقیقی در مورد این پرتابه‌ها و محل پرتاب و شلیک اونها وجود نداره، ولی میشود حدس زد که میتونن اینها موشک‌های کروز دریایی باشن که از زیر دریایی و یا کشتی‌ها شلیک شده باشن. میتونه این حمله هواپایی باشه، جت‌های جنگنده از فاصله نسبتا دوری چون این کاری رو انجام داده باشن، و در نتیجه صرفا میشود در این مرحله حدس زد. اون چیزی که بسیار مهمه اینه که خود این حمله است، به این معنا که در ماه‌های گذشته پرزیدنت ترامپ همواره از خارج صحبت می‌کرد. اهمیت خارج در این شرایط امروز با توجه به گفته‌های اقتصاددانان داخل ایران که در گزارش پیشین شما بود، نشانه روشنی است از اینکه ترامپ به دنبال این هست که از جنگ نظامی صرف به جنگ اقتصادی در کنار محاصره دریایی اوپیرو مستقیما به شریان گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی حمله بکنه، و این حمله با تمامی امکاناتی که آمریکا در اختیار داره بسیار ساده است. حمله به خارک که یک هدف متحرک نیست، ثابت هست، نسبتا کوچک است، بسیار ساده است، و به همین خاطر هست که آمریکا میتونه این هدف رو با انواع تسلیحات، تجهیزاتی که در اختیار داره انجام بده.
0: و دونالد ترامپ یک بار دیگه به تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرده، این بار با اطمینان میگه که رادارها و سایت‌های موشکی رو نابود کرده. همزمان صحبت کرده از حمله قریب الوقوع و احتمالی به کوه کلنگ. از مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ ما چه برداشتی میتونیم داشته باشیم درباره شرایط نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
4: خب ببینید، از نظر نظامی در هر جنگی بایستی ابتدا دشمن رو کور کرد، توان پدافندیش رو از بین برد. این کاریست که آمریکایی‌ها تا مقدار بسیار بسیار زیادی انجام دادن. در کنار کور کردن پدافند هوایی، از بین بردن اون، مسئله موشکیست که اون هم تا حد بسیار زیادی تضعیف شده و در نتیجه شرایط رو فراهم میکنه برای آمریکایی‌ها که دو مسئله مهم رو به هم گره بزنند. مسئله اقتصاد رو پیشتر اشاره شد و مسئله هسته‌ای رو. به همین خاطر هست که میبینیم امروز توجه بیشتر به کوه کلنگ هست از یک طرف و خارک از طرف دیگر، به این معنا که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی که پیشتر مورد حمله قرار گرفته بود در نطنز و جاهای دیگری، امروز تمرکز پیدا میکنه بر کوه کلنگ که ظاهراً در اونجا دو تونل بزرگ و بسیار عمیق جمهوری اسلامی تولید کرده و کارهای هسته‌ایش رو در اونجا انجام میده از یک طرف، و همینطور مسئله خارک که یک هدف نمادین هست، به این معنا که اقتصاد جمهوری اسلامی است. در نتیجه اقتصاد رو به مسئله هسته‌ای گره زدن و هر دوی اینها در ارتباط هستند با حملات نظامی، این به روشنی نشان می‌دهد که آمریکا به تدریج به اون هدف نهایی خود داره نزدیک میشه، به خاطر اینکه پدافند رو از بین برده، موشک‌ها رو کم کرده، پهپادها رو همچنین، و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در منطقه رو از طریق گروه‌های تروریستی خود، و در نتیجه شرایط رو به تدریج داره فراهم میکنه برای تنگ تنگ کردن اون حلقه به دور گردن جمهوری اسلامی، به خصوص که پاس شما اشاره کردیم که تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده. آمریکا صادرات نفتی کشورهای منطقه رو تقریبا به راحتی انجام میده و با مقدار بسیار بالا، و اون چی میماند این است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار مشکلی است. هرچه کشورهای منطقه موفق میشوند با کمک آمریکا نفت و گاز خود رو صادر بکنند، به همون نسبت جمهوری اسلامی فقیر و فقیرتر میشه، و خب این جمهوری اسلامی رو به تدریج به سوی سقوط پیش میبره، و اون خیزش مردمی که به دنبال اون هستیم و فشار نهایی جنگ که به طور قطع خواهد آمد.
0: سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. ایالات متحده و 3 کشور اروپایی قصد دارند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست آینده هم هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده. رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای می‌داند. تصویب قطعنامه جدید می‌تواند زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل بعد از 20 سال رو فراهم کند. همزمان نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای اجرای پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفتند این اقدامات نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی در پی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس رو نشانه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها می‌داند. احمد صمدی همکارم با ماست از برلین. احمد، آلمان، فرانسه و بریتانیا با همکاری و همراهی آمریکا قصد دارن که یک قطعنامه جدید رو در شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی ارائه بدن. در این قطعنامه به نظر چه اقداماتی پیش بینی خواهد شد؟
5: واقعیت اینه که خب حالا به نظر میاد که 3 کشور اروپایی که در جنگ با ایالات متحده همراهی نکردند به صورت مستقیم و خب حالا دارن در کنار ایالات متحده قرار میگیرن که جمهوری اسلامی رو از طریق شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشار قرار بدن و این میتونه شاید در آینده زمینه ساز همکاری‌های بیشتر و حتی عملی این 3 کشور باشه در مقابله با جمهوری اسلامی. در گذشته خب ما در یک سال گذشته باید بگم که یعنی از جوان سال 2025 تا به الان 3 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو داشتیم و در هر کدام از اونها به نوعی از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با آژانس همکاری بکنه. در سال 2025 در ماه جوان حتی اشاره شد که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل نکرده ذیل پادمان و در قطعنامه های بعدی هم که در واقع باید بگیم بعد از جنگ 12 روزه بود از جمهوری اسلامی خواسته شد که همکاری بکنه با آژانس درباره ذخایر اورانیوم خودش، میزان اون رو اعلام بکنه و اجازه بده که بازرسان دسترسی داشته باشن و خب در مجموع هم جمهوری اسلامی با همکاری نکرد با جمهوری اسلامی. یعنی ما 2 قطعنامه در سال 2025 داشتیم، 1 قطعنامه هم همین تر تابستان امسال در ماه جوان در بهار داشتیم که در جوان سال 2026 بود که در اونجا هم از جمهوری اسلامی خواسته شد که همکاری بکنن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این بار به نظر میاد که خب ایالات متحده و 3 کشور اروپایی قصد دارن اقدامات سختگیرانه‌تری رو اعمال بکنن. به هر حال دیپلمات‌ها هنوز دارن رایزنی میکنن ولی اون چیزی که شنیده میشه به هر حال این هست که احتمال داره که جمهوری اسلامی رو این بار پرونده رو بفرستن به شورای امنیت سازمان ملل. به هر حال کشورهای اروپایی نمیخوان که جمهوری اسلامی دست کم یک اهرم فشاری رو داشته باشه برای علیه جامعه بین‌المللی در کنار تنگه هرمز و این بار اگر بخوان که این قطعنامه رو بفرستن به شورای امنیت سازمان ملل، هرچند که ممکن است در سطح شورای حکام با مخالفت چین و روسیه مواجه بشه، اما میتونن ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا هم میتونن که تحریم‌های بیشتری رو درخواست بکنن. ولی خب باز هم اونجا احتمال مخالفت چین و روسیه هست، ولی خب در سیاست هیچ چیزی قطعی نیستش و احتمال اینکه چین و روسیه هم بخوان رویکرد دیگه رو در مقابل جمهوری اسلامی اعمال بکنن هم وجود داره و اگر این بره در شورای امنیت سازمان ملل نمیخوام از خبر جلو بزنم ولی میتونن درخواست هایی رو داشته باشن، هرچند که میدونیم مکانیزم ماشه برگشته جمهوری اسلامی و ایران زیر ذیل فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل هستش، منشور ملل متحد، و شاید این بار بخوان که دست کم 3 کشور اروپایی و ایالات متحده بخوان که اون ماده 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران پیش بینی شده.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. احمد صمدی، برلین. ارتش یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی ها در الجوف و معارب رو هدف قرار داده. به گزارش العربیه نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی ها در شمال شرقی این کشور رو هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس همین گزارش توپخانه ارتش یمن هم به طور همزمان مواضع حوثی ها در چند نقطه استان معارب رو هدف قرار داده. این حملات در حالی انجام می شوند که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تعز در جنوب غربی یمن را هم از کنترل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خارج کردند. همزمان خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرده بیش از 120 نفر در یمن در یورش نیروهای حوثی به سمت تنگه راهبردی باب المندب کشته شدند. بر اساس همین گزارش درگیری ها روز پنجشنبه بعد از آن آغاز شده که حوثی ها حمله زمینی با پشتیبانی قوای موشکی و پهپادی در نزدیکی ساحل دریای سرخ یمن رو آغاز کردند. حوثی ها در تلاشند مواضع خود نزدیک یکی از مهمترین گلوگاه های دریای جهان را تقویت کنند. اشکان صفایی احتمالاً الان قراره که با ما همراه بشه مرتبط با همین موضوع. بله اشکان رو داریم، بیشتر از شما بشنویم از آنچه که در یمن میگذره. اینطوری که خبرگزاری فرانسه میگه 120 نفر تا الان کشته شدن، به نظر درگیری ها شدید بوده. از اهمیت این درگیری ها از این دور تازه بیشتر از شما بشنویم.
6: بله 120 نفر فقط تا دیشب و اون هم در مناطق تحت کنترل دولت قانونی یمن. در آن سو باید گفت که همین دولت قانونی یمن میگه که ده ها و شاید صد ها نفر از شبه نظامیان حوثی هم کشته شدند که به گفته همین دولت قانونی یمن برخی از اونها از فرماندهان میدانی بلند پایه حوثی ها بودند که کشته شدند. اما همونطور که گفتی درگیری ها روز پنجشنبه آغاز شد، حوثی ها اون رو آغاز کردن، یک حمله زمینی کردن با پشتیبانی موشکی و پهپادی به تعز. هدفشون هم این بود که از یک سو اون در واقع مسیر مواصلاتی اصلی و مسیر پشتیبانی اصلی که در اونجا دولت یمن داشت رو قطع کنن و البته مواضع خودشون رو در کنار تنگه باب المندب تقویت بکنند. اما دولت یمن اول یک سری مواضعی رو از دست داد، اما بعدش فوراً نه تنها اون جاهایی رو که از دست داده بود گرفت، بلکه با کمک پشتیبانی هوایی نیروی هوایی یمن هم، یا آنچه که نیروی هوایی یمن باقی مونده، شروع کرد پیش روی کردن در مناطق مختلف، روان در جبهه های مختلف در و گرفتن کنترل مناطقی که تا الان مدت‌ها بود تحت کنترل حوثی‌ها بود، از جمله در همین استان تعز، از جمله در حدیده و همچنین در مناطق دیگر. این موضوع مهم هست چرا که اگر که دولت قانونی یمن که الان دوباره باید گفت که همونطور که گفتم بعد از ماه‌ها دارد نیروی هواییش هم فعالیت میکنه، موفق بشه کنترل مثلا هدیده رو در دست بگیره یا مناطق دیگری که نزدیکی تنگه باب المندب هستن، این میتونه یک برتری استراتژیک رو نه فقط به اونها بده بلکه به تمام کشورهایی که در واقع در اون جبهه مقابل محور به اصطلاح مقاومت جمهوری اسلامی قرار دادن. به هر حال تنگه باب المندب یکی از تنگه های حیاتی هست هم برای عبور نفت و هم برای عبور کالاهای بازرگانی در اونجا در دریای سرخ. در حال حاضر به جز اون در واقع حالا فرماندهان بلندپایه یا به گفته در واقع دستکم نیروهای دولتی یا من فرماندهای بلندپایه حوثی ها که کشته شدن، اطلاعی نداریم که در طرف حوثی ها شمار کشته شدگان غیر نظامی چقدر بوده، اما در طرف نیروهای دولتی یمن کشته شدگان غیر نظامی از جمله شامل گروهی از افراد میشن که در یک رستوران نشسته بودن و رستورانی که در رو بودن هدف یک موشک بالستیک حوثی ها قرار گرفت.
0: متشکرم از شما همکارم اشکان صفایی حیفا. همکارم محمد جواد اکبرین هم درباره شکست پیاپی حوثی ها در این روزها میگوید. آنها در 12 سال گذشته فرصت های مذاکره با دولت قانونی یمن را از دست دادند و در کنار جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را تهدید میکردند.
7: عربستان سعودی یه چیزی رو فهمید، کشورهای منطقه هم همینطور امارات متحده عربی، اینا فهمیدن که حوثی‌ها دارن از مدل جمهوری اسلامی در واقع تقلید میکنن در دورهای مختلفی از مذاکرات. دو تا نمونه اشاره بکنم. یک، می سال 2016 مذاکرات کویت برگزار شد برای حل مسئله یمن، آشتی بین حوثی‌ها و دولت قانونی. در حین اینکه این اتفاقات بهش انجام میشد، حوثی‌های یمن عملیات کردن، یه سری مناطق جدید رو گرفتن. در سال 2019 14 سپتامبر دوباره مذاکرات شد که باز اینا رو دور هم جمع بکنن. به هر موفقیتی که رسیدن، یه فرصتی داد به حوثی‌های یمن که دوباره برن با کمک جمهوری اسلامی و القاعده کارهای دیگه بکنن. الان عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به این نتیجه رسیدن حوثی‌ها عین جمهوری اسلامی پا جلو میذاره برای مذاکره، پشت سر کار دیگه میکنه. این است که امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم، حوثی‌ها گفتن بیاین با هم دیگه مذاکره کنیم، ولی دیگه هیچ کس نپذیرفته، چوپان دروغگو شد.
0: و در ایران فعالان حوزه سلامت هشدار میدهند افزایش قیمت دارو و پوشش ناکافی شرکت های بیمه سهم پرداخت از جیب بیماران برای تهیه دارو را به حدود 80% رسانده. در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس وضعیت تامین برخی داروها را بحرانی خوانده و گفته گرانی کم بود و اختلاف بین قیمت های مصوب سازمان غذا و دارو با میزان پوشش بیمه ها بسیاری از بیماران را با مشکلاتی جدی روبرو کرده. خبرگزاری مهر هم با بررسی قیمت برخی داروها گزارش داده در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریور امسال قیمت سومنوفن کدئین از 137 هزار تومان به 650 هزار تومان، آیبوبروفن از 200 هزار تومان به 420 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده. همچنین قیمت آنتی بیوتیک آموکسیسیلین که سال گذشته 320 هزار تومان بوده، امسال به 1,230,000 تومان رسیده. بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، ابلاغ قیمت‌های جدید قبل از اعمال پوشش بیمه‌ای هم بیماران رو ناچار به پرداخت مابه و تفاوت کرده. مخاطبای را اینترنشنال هم با ارسال تصاویری از همین افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و اقلام ضروری مثل دارو، همچنین پوشش ناکافی خدمات بیمه گلایه دارند. اونا میگن فشار فزاینده هزینه‌های زندگی و حمایت محدود شرکت‌های بیمه حالا تأمین نیازهای روزانه و خدمات درمانی رو برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر از قبل کرده.
8: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی.
9: سلام، میام میگیرم برای اینترنشنال. امروز من رفتم داروخونه و یه کرم خریدم 4,000,000 تومان. کرم استرادرم نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد، ده کرمشو این دقیقا انقدره انزای کف دست کرمه 4,000,000 تومان. بعد دوتونم گفته حتما باید استفاده کنیم اگر جای اسکارات خوب نمیشه، و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه، چون قدوز اقتصاد جامعه رو به پیش رفته و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
1: الان رفتم این قرص رو گرفتم، قرصی که تا همه چند وقتش 2,300 تومان بوده، الان رفتم گرفتم 1,300,000، 1,300,000 تومان، یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونین اداره کنید، گورتون رو گم کنین دیگه، قسمون کردیم به قرآن دیگه، جرأت نمیکنین مریض بشین دیگه، این چه وضع مملکت داریه؟ آقا نمیتونین بری کنار اون کسی که دلش به حال این مردم و این مملکت میسوزه، اون اقلا بیاد درست کنه وضعیتو.
0: همکارم محسن مهیمنی میگوید سیاست‌های حکومت زنجیره تولید و توزیع رو با مشکل مواجه کرده و مردم علاوه بر ناتوانی در تامین مواد غذایی، حالا برای دسترسی به دارو هم با مشکلات روبرو هستند. مسئله‌ای که سلامت و جان شهروندان رو تهدید می‌کنه.
5: خیلی از بیننده‌ها میگن که ما اگه قبلا یک در واقع جعبه ای از یک مسکن یا دارو رو تهیه می‌کردیم، الان باید ورقی تهیه بکنیم، یا همون ورق رو هم در واقع قیچی بزنن چند دونه قرص در واقع بخوان تهیه بکنن، یعنی قدرت خریدشون به دونه دونه قرصا داره میرسه، یا اینکه
10: بعد به صورت قسطی از داروخانه ها تهیه بکنن. اینم در وضعیتی که خود همون داروخانه ها نیاز به منابع مالی دارند، بیمه باید بدهیش رو بهشون پرداخت بکنه، اونم در واقع پرداخت نمیشه. یعنی یک زنجیره‌ایه که همه بخش‌های جامعه درگیرش شدن، کسی از میان شهروندان مقصرش نیست واقعا، چه کسی که فروشنده است در داروخونه، چه کسی که میخواد تهیه بکنه، چه اون بیمه. یعنی حکومت تمام این زنجیره تولید و توزیع رو گرفتار کرده و چیزی که دارن میگن رنج فراوانه. یعنی خانواده‌هایی که میگن که خب فرزندشون درد داره، از درد در واقع دندونشه، میخواد بره درمان بشه و نمیتونه تهیه بکنه منابع مالیشو، یا کسایی که بیماری خاص دارن، نیاز به عمل دارن، باید برن انجام عملی مثل آنجیو، یا میگن که ما از در واقع درد اعصاب داریم رنج میکشیم، باید این رو با دارو رفع بکنیم، نمیتونیم برطرفش بکنیم. اینها رنجایی که هم شرمندگی داره ایجاد میکنه برای خانواده ها، هم درد رو مستمر میکنه، نه درد در واقع سیاسی اجتماعی، یک درد فیزیکی که تمام طول روز شاید یک نفر باهاش درگیر باشه. خشم، درد و ناتوانی رو در حوزه درمانی برای شهروندان افزایش داده.
0: همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، روزنامه‌های امروز همچنان به اختلافات درونی بر سر ادامه جنگ یا تفاهم با آمریکا پرداختند. مشکلات روزافزون مهاجرت تحصیلی بعد از لغو آزمون‌های زبان و بازگشت سویه جدید از بیماری کرونا در سایه نایابی واکسن آنفولانزا هم از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های صبح ایران بودند. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند. مثل هر روز نگاهی داشته باشیم به مطالبی که در روزنامه‌ها منتشر شده. به نظر می‌رسه با وجود ادامه جنگ و محاصره اقتصادی و این همه مشکلات، همچنان بحث بر سر اختلافات درونی و شاید تفاهم با آمریکا در روزنامه‌ها یکی از موضوعات بوده.
11: سلام به شما خانم فلاح و بینندگان محترم. بله، امروز روزنامه ها مملو از اختلاف سیاسی بر سر تفاهم یا ادامه جنگ بود، اما عقب نشینی هایی هم در جبهه مخالفان تفاهم داشتیم. مثلا امروز روزنامه جوان، روزنامه وابسته به سپاه، اظهارات طائب رئیس بسیج رو تیتر کرده و نوشته آمریکا راهی جز عمل به تفاهم ندارد. اما این اظهارات طائب از این جهت اهمیت داره که عملا داره میگه که راهی جز بازگشت به تفاهم اسلام آباد وجود نداره برای آمریکا. یعنی اینها تا قبل از این، حتی هفته پیش، مخالف تفاهم و تفاهم نام اسلام آباد بودن و منتقد مذاکره کنندگان، الان اومده و به نوعی داره تاکید میکنه بر این که باید برگردیم به اون تفاهم نامه. در این یادداشتش هم تنگه هر روز گرانتر و مهمتر میشود، تلاش میکنه که بگه که عبور نفتکش ها از تنگه هرمز چندان اهمیتی نداره و یک جایی میگه که مهم اینه که معلوم نیست فردا چه تعداد نفتکش از تنگه هرمز عبور میکنه و همین قیمت نفت رو افزایش داده و نشون میده که آمریکا باید به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده. از یک جهتی هم داره حملات اسرائیل به جنوب لبنان رو کم اهمیت جلوه میده. روزنامه صبح نو هم وابسته به در واقع نزدیک به محمد باقر قالیباف از مذاکره کننده، رئیس تیم مذاکره کننده، میگه دو قطبی سازان طلبکاران بی ایده، میگه این سیاسی کاری دارن میکنن و هیچ ایده ای ندارن، فقط مخالف تفاهم و توافق هستن و در نهایت فقط میخوان جنگ رو ادامه بدن. بعد میگه که حملات اسرائیل به تپه علی طاهر، باز میگه که کم اهمیت اونقدی که باید مهم نیست و این انتخاباتی، یک اقدام انتخاباتی نتانیاهوه و میخواد ایران رو به جنگ بکشونه، باید اینجا وارد جنگ نشیم به نوعی میخواد و میگه که این تحولات لبنان سالها به همین شکل بوده، اسرائیل حملاتی انجام میده، عقب نشینی میکنه و نباید به دام جنگ در لبنان رفت و باید برگردیم به تفاهم، چون اصلا این بحران بدون تفاهم نامه اسلام آباد حل نمیشه. به نوعی داره در واقع میگه که قالیباف همه کار رو انجام داده، به جز این که اون تفاهم نامه‌ای که قالیباف مذاکره کننده اجرا بشه، راه حلی وجود نداره، که خب هم نشون میده مخالفان در واقع توافق هم امروز اومدن توپیدن به قالیباف که با اون حملات اسرائیل به جنوب لبنان عملا این تیر خلاصی به تفاهم نامه بود و دیگه باید آماده جنگ بشیم. خب نشون میده این اختلافات سیاسی و اختلاف بر سر جنگ در بالاترین سطوح رژیم همچنان جریان داره و نمیتونن تصمیم سازی
0: و مشکلات مردم انواع و اقسام بحرانهایی که باش درگیر هستن، از جمله لغو آزمونهای زبان در ایران که این روزها بسیار درد سرساز شده برای متقاضیان مهاجرت، همینطور شیوع یه سویه جدید از کرونا در حالی که میدونیم چقدر دارو دسترسیش برای مردم در ایران سخت‌تر و مشکل‌تر از قبل شده. درباره این گزارش ها بیشتر لطفاً از شما بشنویم.
11: بله، روزنامه شرق در مورد مهاجرت تحصیلی گزارش داده که برای جوانان ایرانی همواره پر از دست‌اندازهای مختلف بود. حالا قفل تازه‌ای بر مهاجرتشون زده شده، آزمون‌های زبان لغو شده، آزمون تافل لغو شده و میگه که افرادی با افرادی مصاحبه کرده، اینها شاید یک دهه برنامه‌ریزی می‌کردن برای اینکه بتونن مهاجرت تحصیلی داشته باشن، یه آینده برخوردار باشن. حالا با اون وضعیت قطعی اینترنت چند ماه طول کشید، جنگ چند ماه طول کشید، سپری کردن. الان دیگه با این قطع ارتباط برای برگزاری آزمون در ایران عملا در ناامیدی کامل به سر میبرن. میگه وزارت علوم هم به نوعی از خداشه که این اتفاق افتاده، حداقل اینطوری شاید جلوی بخشی از این مهاجرت نخبگان رو گرفته بشه. حتی وثیقه خروج این در واقع کسانی که میخوان برای آزمون زبان حالا برن به خارج از کشور حدود 200 میلیون جدای از هزینه های عیاب و ذهابشون. اومده با افراد مختلفی صحبت کرده که الان این بنبست باعث شده که آیندهشون مبهم بشه و عملا بخشی از بزرگی از حتی مدرسین زبان انگلیسی عملا شغلشون از دست دادن و این وضعیت ادامه داره. از طرفی حوزه سلامت هم هر روز خبرهای بد و نگران کننده میرسه. روزنامه پیام ما امروز یک گزارشی داده، بازگشت کرونا با چهره جدید. باز میگه که سویه جدید کرونا موسوم به سیکادا در آمریکای لاتین و چند کشور اروپایی دیده شده. بعد معاون وزارت بهداشت اومده هشدار داده که درست هنوز موردی شناسایی نشده، ولی نباید این رو بذاریم به پای اینکه این ویروس وارد ایران نشده. احتمالاً وارد این منطقه شده این ویروس و متأسفانه به دلیل نظام پایش و شناسایی ضعیف در کشور موارد ابتلا شناسایی نمیشه. و حالا علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت به فرمانداری ها و استانداری ها و بیمارستان ها و مرکز بهداشتی نامه زده و گفته که افزایش اقدامات مراقبتی انجام بدید. حالا این در چه شرایطی؟ در شرایطی که این فصل در واقع تزریق واکسن هست. واکسن آنفولانزا در کشور متاسفانه نایاب شده و علائم این بیماری هم تب و سرفه و خستگی و گلودرد و اینها برای سالمندان عوارض بدتری داره.
0: بله، سپاسگزارم از توضیحات شما. مشتبه هامشمی، روزنامه نگار، مونیخ، آلمان. اما استیف ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، امروز برای دور تازه از مذاکرات وارد مسکو شده و با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه هم دیدار کردند. کریل دیمیتریف در تمام دیدارهای پیشین این دو مقام آمریکایی با ولادیمیر پوتین هم حضور داشته و پیشتر گفته بود حتی در دوره توقف سفر آنها به روسیه هم ارتباطش با مذاکره کنندگان آمریکایی رو حفظ کرده. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه هستیم. ساجد، تصاویر ورود آقایان ویتکاف و کوشنر به مسکو خیلی سریع رسانه‌ای شد و این سفر یه روزه است، اما قراره که خیلی مهم، صحبت‌های مهمی در جریانش انجام بشه. بیشتر از جزئیات از شما بشنویم.
12: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، دیمیتریوف و احتمالا مخاطبان در تصاویر میبینن به استقبال این دو مقام امریکایی رفته. نکته قابل توجه این هستش که نیم ساعت پیش رویترز به نقل از زلنسکی یک خبری رو کار کرد درباره دعاییه‌ای که زلنسکی کرده بود که روسیه به دو فرودگاه، یکیش فرودگاه کیف بوده، حمله کرده در 24 ساعت گذشته و اون رو مرتبط با این سفر هیئت امریکایی در واقع تلقی کرد. از این جهت قابل توجه هستش که اوکراین در واقع اطمینان داده بود به ایالات متحده امریکا که در طول این سفر هیچ حمله هوایی به خاک روسیه نخواهد کرد، اما روسیه هیچ الزامی رو در واقع نداده بود نسبت به این مسئله. حالا میبینیم که این مذاکرات در واقع روز شنبه از مسکو آغاز شده و این هیئت امریکایی با یک بسته پیشنهادی یک شنبه به دیدار مقامات اوکراینی و زلنسکی خواهند رفت. اتفاقی که داره در واقع تونل دیپلماسی و مذاکرات میفته بسیار متفاوت هست از تصویر واقعی که در میدان در جبهه جنگ میبینیم. اوکراین اعلام کرده بود که طی حملات شب گذشته حدود 5 نفر کشته شدند در اوکراین، 10 کارگر در پی حمله روسیه به یک ناحیه صنعتی زخمی شدند. از طرف دیگه هم در واقع روسیه ادعا کرده بود که 5 کشته و 5 زخمی در پی یک حمله اوکراین اعلام کرده بود که البته رسانه‌های مستقل هنوز اون رو تایید نکردند. حالا باید ببینیم که این پنجره دیپلماسی که دونالد ترامپ گفته بود که یک پیشنهاد مشخص برای آتش بس یا توافق داره چه خواهد بود و این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت.
0: سپاسگزارم همکارم ساجد شریفی، پاریس، پایتخت فرانسه. و ممنون از همراهی شما. میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید. اگر صحبتی یا مسئله مخصوصا درباره کمبود دارو در ایران دارید میتونید برای ما تصاویرش رو بفرستید، یا اگر پیام میخواستید میتونید که از طریق مدیابات برای ما ارسال کنید. راه دریافتش هم بسیار ساده است، میتونید که QR کدش رو از روی صفحه تلویزیون دانلود کنید. برمیگردیم خیلی زود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایون. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: تقابل تراکتور صدرنشین با گلگهر در تبریز. هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس امروز آغاز می شود. تداوم صدور احکام جنسیت زده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. چادرملو باید دیدار بعدی را فقط با حضور تماشاگران زن برگزار کند.
1: روی بام ایران هستم. این صعود و از طرف خودم و همسرم تقدیم میکنم به 18 و 19 دیما و جاوید.
0: گرامی داشته جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان در قله دماوند. یک کوهنورد صعودش را به یاسر مدیر روستا تقدیم کرد. و نخستین باخت مورینیو پس از بازگشت به مادرید. رئال در هفته چهارم لالیگا در زمین بتیس شکست خورد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در آغاز هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس، تراکتور امروز در تبریز به مسافه گلگهر می‌رود. تراکتور با 4 پیروزی و 1 تساوی بدون گل خورده 13 امتیازی است و در صدر جدول قرار دارد. گلگهر که در 2 بازی قبلی خود شکست خورده با 7 امتیاز تیم هفتم جدول است. در 5 تقابل قبلی 2 تیم تراکتور 4 بار برنده شده و 1 مسابقه مساوی به پایان رسیده. این بازی از ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران آغاز می شود.
2: قطعاً فریب 2 باخت آخر بازی گلگهر رو نمی خوریم، چون به نظرم تیم خیلی خوبی هستن و شرایط بازی های و آنالیز هایی که داشته نسبت به تیم گلگهر چیزی رو که باید متوجه بازی می شدیم و به نظرم متوجه شدیم و باید خیلی حواسمون جمع باشه. یه سری نقاط قوت دارن که بتونیم اونا رو از کار بندازیم و از نقاط ضعفشون استفاده کنیم تا به موفقیت برسیم.
3: همه بازیکنامون رو در اختیار داریم و آماده یه بازی خوب هستیم. بچه های تیممون همه از اهمیت بازی با خبر هستن و اطلاع دارن. همه با تمرکز بالا و تمام تلاششون رو خواهند کرد که انشالله بهترین نمایشمون رو فردا در زمین بازی نشون بدیم.
0: سایر بازی های هفته ششم رو هم با هم مرور کنیم که فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی های فردا استقلال مهمان آلومینیوم عراک است و سپاهان در خانه به مسافه استقلال خوزستان می رود. هر دو مسابقه از ساعت 19 به وقت تهران آغاز خواهد شد. هفته ششم دوشنبه با برگزاری 4 مسابقه به پایان می رسد. در مهمترین بازی پرسپولیس در دیداری خانگی از ساعت 19 به وقت تهران با زباهن روبرو خواهد شد. سایر مسابقات را هم تماشا می کنید. اما در ادامه صدور احکام جنسیت زده یک کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، چادرملوی اردکان باید دیدار بعدی خانگی را فقط با حضور تماشاگران زن برگزار کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه چادرملو را به دلیل تأخیر در ورود به زمین، پرتاب اشیا و بطری و سردادن شعار علیه بازیکنان تراکتور در هفته چهارم لیگ برتر به پرداخت 1 میلیارد تومان جریمه نقدی و برگزاری یک دیدار خانگی با حضور صرفاً تماشاگران زن محکوم کرده است. صدور احکام جنسیت زده طی 2 سال گذشته برای چند باشگاه در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و تبریز صادر و با انتقادهایی مواجه شده است. معصومه حسرتی، فوتبالیست پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه ملوان با ما همراه شده. خانم حسرتی، خیلی خوش اومدید. خیلی از منتقدان بر این عقیده هستند که صدور چنین احکامی توسط کمیته انضباطی فدراسیون یک جور استفاده ابزاری از زنانه. نظر شما رو بشنویم.
4: درود خدمت شما و هموطنان عزیز. خب به نظر من حضور زنان تو ورزشگاه حق طبیعیشون هستش، ولی اینکه این حضور به شکل یه تنبیه ابزاری برای محروم کردن آقایون باشه به نظر من واقعا جای انتقاد داره. نباید از زنان به عنوان ابزار یا اجرای حکم استفاده بشه. زنان خب سالها تلاش کردن تا به استادیوم راه پیدا کنن و خود منم از این نگاه جنسیتی هیچ وقت بدور نبودم. به عنوان یه فوتبالیست سالیان سال که بازی کردم این حسرت، این آرزو که خانواده‌ام بیان توی استادیوم و حمایت هم کنن، تشویق هم کنن رو همیشه تو دلم مونده. یا برعکس، حتی آقایونم سالیان سال هستش که هیچ وقت نتونستن خانواده هاشون، مادرشون، همسرشون، خواهرشون رو تو ورزشگاه کنار خودشون داشته باشن. خب بعد از اون اتفاق تلخ و دردناکی که برای دختر آبی افتاد، افسی تصمیم گرفت فشارهای زیادی رو به فدراسیون بیاره و موفق شد و باعث شد که زنان به ورزشگاه راه پیدا کنن. ولی خب نباید واقعا بعد از این همه سختی از زنان به عنوان ابزار تنبیه استفاده شه. ما هنوزم میبینیم خیلی از زنان پشت درهای بسته قرار میگیرن. درسته این تنبیه شیرینی هستش برای زنان، ولی خب ما هنوزم که هنوزه میبینیم بعد از اینکه این اجازه رو دادن زنان حضور داشته باشن، هنوزم این نگاه جنسیتی وجود داره و به صورت برابر نیستش و زنانمون نمیتونن واقعا از تیمایی که مورد علاقه شون تشویق کنن، حمایتشون کنن. به نظر من واقعا نباید از زنان به عنوان ابزار تنبیهی استفاده بشه، چون واقعا زنان توی این تخلفی که صورت گرفته دخیل نبودن و به نظر من این کار واقعا کار اشتباهیه.
0: خیلی متشکرم خانم حسرتی از توضیحاتت. ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده صعود کوهنورد به قله دماوند را نشان می‌دهد. او این صعود را به یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان از جمله یاسر مدیر روستا تقدیم کرده است. یاسر مدیر روستا مدرس و نوازنده تار و سه‌تار در جریان اعتراضات 18 دی در گوهردشت کرج با شلیک گلوله نیروهای حکومتی به قتل رسید.
1: به نام ایران، روی بام ایران هستم. این صعود رو از طرف خودم و همسرم تقدیم میکنم به 18 و 19 دی ماه و جاویدنام یاسر مدیر روستا.
5: به افتخار همشون.
0: جهانی عشایری مصطفی توقانی به مدال طلا رسید. نماینده ایران در فینال وزن مثبت 100 کیلوگرم کشتی پهلوانی برابر حریف قرقیزستانی خود به پیروزی رسید و روی سکوی نخست ایستاد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران 2 با شکست 2-0 برابر چین از صعود به نیمه نهایی قهرمانی آسیا باز ماند. پیش از این تیم ایران یک کم مقابل تایلند شکست خورده بود. رئال مادرید در هفته چهارم لالیگا با نتیجه 1-0 در زمین رئال بتیس شکست خورد. تروی پارو دقیقه 81 تنها گل میزبان را وارد دروازه حریف کرد. کیلیان امباپه دقیقه 94 یک ضربه پنالتی را از دست داد تا نخستین شکست جوزه مورینیو پس از بازگشت به رئال ثبت شود. بتیس با این پیروزی مثل رئال مادرید 9 امتیازی شد و بعد از این تیم در رتبه سوم قرار گرفت.
6: فکر میکنم تیم بازی فوق‌العاده‌ای انجام داد. گاهی شکست میخورید و نمیدونید چرا. گاهی شکست میخورید و حتی نمیتونید توضیح بدید چطور این اتفاق افتاد. کاملا مسلط بودیم. مدافعان میانی کاملا همه چیز رو کنترل میکردن. موقعیت های هجومی زیادی داشتیم و موقعیت های گل زیادی ایجاد کردیم. اگر بازی مساوی تموم میشد به خونه میرفتیم و ناراحت بودیم، چون عملکرد بهتری داشتیم. حالا تصور کنید با شکست چه احساسی داریم.
7: Vamos frustrados porque hemos hecho más.
0: پاریس سن ژرمن در حساس‌ترین دیدار هفته سوم لیگ یک فرانسه برابر میهمانش موناکو 2-1 شکست خورد. گل دقیقه 31 مارتینیوش مدافع عنوان قهرمانی را برنده به رختکن فرستاد، اما با گلزنی فلاویو نازینیو در دقیقه 58 و استانیس ایدونبو در دقیقه 72 موناکو به سومین پیروزی پیاپی رسید. آنها با 9 امتیاز در صدر جدول لیگ یک فرانسه قرار دارند و شاگردان لوئیس انریکه با 2 امتیاز 12 هستند. لیورپول در اولین دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان 2-0 ایپسویچ را شکست داد. الکساندر ایساک دقایق 6 و 9 هر دو گل این دیدار را وارد دروازه حریف کرد. این نخستین پیروزی شاگردان آندونی ایراولا در فصل جدید بود. لیورپول در حال حاضر با 5 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد و ایپسویچ هم با 3 امتیاز 13 است.
8: از پیروزی بسیار خوشحال هستیم. به این برد نیاز داشتیم و به ویژه در نیمه نخست عمل کردیم. عالی بود. فکر میکنم از دو بازی گذشته و دریافت گل‌های زود هنگام درس گرفتیم. ما امروز اجازه ندادیم این اتفاق تکرار شود. در نیمه دوم بازی را کنترل کردیم و در دفاع خوب بودیم. هرچند از نظر هجومی تهدید لازم را نداشتیم. با این حال در مجموع میتونیم از این بازی رضایت داشته باشیم.
0: و در دنیای تنیس آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم آمریکا به مرحله کشف نهایی رقابت‌ها راه یافت. سابالنکا تنیسور شماره یک جهان کامیلا رخیموا از ازبکستان را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 از آن خود کرد. قهرمان دو دوره اخیر مسابقات در مرحله کشف نهایی باید مقابل تیلور تاونسند آمریکایی قرار بگیرد.

0: تکاتک بگولم.
1: ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. خدا نگهدار.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال میشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو،
11: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

درود بر شما بیننده خبر 15 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. گزارش‌ها درباره حمله به یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک. ترامپ میگوید آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی را از بین برده. بحران در تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی. رسانه‌ها از اختلال در واردات کالا از طریق زمینی و توقف هزاران کامیون در مرزها گزارش دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، حمله نیروی هوایی ارتش یمن به انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها. نیابتی‌های جمهوری اسلامی کنترل مناطق مهمی در جنوب غربی یمن را از دست دادند. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 226 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز روز شنبه نرخ دلار آمریکا را بین 200

0: 225 تا 226 هزار و 200 تومان اعلام می‌کنند. نرخ فروش یورو هم از 263 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 308 هزار تومان رو ثبت کرده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومانی را ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفته. در همین حال هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگر میتواند کشور را از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برساند. در این مطلب آمده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار کند. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است 600% از 600% هم عبور بکند. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین رو تجربه کنیم. همکارم آرش آذرمی با اشاره به التهاب در بازار ارز و کاهش ارزش ریال میگوید جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز را از دست داده و فروش نفت ایران به صفر رسیده.
1: تقریباً 1% داره قیمت دلار بالا میره. از اون طرف نگاه بکنیم عملاً ارزش ریال پایین میاد، یعنی مدت زیادی نگذشته از این زمانی که دلار از 200 هزار تومان رد شد و حالا رسیده به مرز 225 هزار تومان. موضوع اصلی در واقع نفت هست و تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اهرم تنگه هرمز رو از دست داده، سایر کشورها دارن نفت اونجا از اونجا عبور میدن با کمک آمریکا، اما نفت ایران به صفر رسیده. عبورش از حلقه محاصره دریایی، نفتی که شناور هم داشتند، هم داره تموم میشه. پول اون رو هم چینی ها اگر بخوان برگردونن با این در واقع تنگتر شدن حلقه تحریم های مالی که داره آمریکا اعمال میکنه. همین روز گذشته دیدیم خب یک بانک ترکیه‌ای و 2 شرکت رو در اونجا هم تحریم کرد، علاوه بر اون بانک مصری که در امارات بود. به نظر اینها شروع فشار بیشتر بر شبکه بانکی هست که به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هنوز دارن خدمات مالی میدن. خب تمام اینها باعث میشه که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کنه. فعالان بازار و مردم این وضعیت رو میبینند که چه اتفاقی داره در مورد درآمدهای ارزی نفتی و غیر نفتی میفته. بقیه صادرات کشور هم وضعیتش هم به خاطر محاصره دریایی، هم به خاطر اینکه خود بسیاری از صنایع توان تولید رقابتی دیگه ندارن به دلیل کمبود مواد اولیه، اون هم تحت تاثیر قرار گرفته. این رو بذاریم کنار محاصره دریایی و الان اختلال گسترده تو مرزهای زمینی. گزارش‌های زیادی داریم که کامیون‌ها روزها منتظر هستن، چه در مرزهای شرقی چه در مرزهای غربی، و نمیتونن کالاها رو وارد بکنن. در بهترین حالت هم اون میتونه 10-15% تجارت دریایی رو پوشش بده. این هم خودش به انتظارات تورمی در جامعه و بین فعالان اقتصادی دامن میزنه.
0: در ادامه افزایش تنش در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به مواضعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع محلی گزارش داده یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی قرار گرفته. بنابر این گزارش نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته. جزئیات بیشتر درباره میزان خسارت‌های مادی وارد شده به این نفتکش هنوز منتشر نشده. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته ادامه محاصره دریایی و نبرد بر سر تنگه هرمز به زیان جمهوری اسلامی بوده و به مرور توان تهران برای ادامه این رویارویی رو کاهش می‌دهد. بنابر این گزارش کشورهای عربی منطقه با کمک و پشتیبانی واشنگتن توانستند بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر بکنند. این روند موقعیت اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی را در این نبرد تضعیف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده ارتش این کشور ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بدهد. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار به سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس حمله کرده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید و اعلام کرده که تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده است.
2: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید ترامپ در پی آن است که به جای ورود به یک جنگ تمام عیار نظامی با هدف قرار دادن مستقیم شریان مالی جمهوری اسلامی، جنگ را به عرصه اقتصادی بکشاند.
3: اطلاعات دقیقی در مورد این پرتابه‌ها و محل پرتاب و شلیک اونها وجود نداره، ولی میشود حدس زد که میتونن اینها موشک‌های کروز دریایی باشن که از زیر دریایی و یا کشتی‌ها شلیک شده باشن. میتونه این حمله هواپایی باشه، جت‌های جنگنده از فاصله نسبتاً دوری چون این کاری رو انجام داده باشن، و در نتیجه صرفاً میشود در این مرحله حد زد. اون چیزی که بسیار مهمه اینه که خود این حمله است، به این معنا که در ماه‌های گذشته پرزیدنت ترامپ همواره از خارک صحبت می‌کرد. اهمیت خارک در این شرایط امروز با توجه به گفته‌های اقتصاددانان داخل ایران که در گزارش پیشین شما بود، نشانه روشنی است از اینکه ترامپ به دنبال این هست که از جنگ نظامی صرف به جنگ اقتصادی در کنار محاصره دریایی اوپیرو مستقیماً به شریان گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی حمله بکنه، و این حمله با تمامی امکاناتی که آمریکا در اختیار داره بسیار ساده.
0: در ادامه گزارش‌ها از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران، رسانه‌ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی ایران و توقف کامیون‌ها در مرزهای شرقی و غربی کشور خبر می‌دهند. بر این اساس بیش از 5500 کامیون در مرز بازرگان در استان آذربایجان شرقی در صف ترخیص هستند و در مرز دوقارون در خراسان رضوی هم 5300 کامیون متوقف شدند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اختلال در مرزهای پاکستان و ترکیه منتشر شده است.
4: قومی که پاکستان راه رو بسته، هیچ کی رو راه نمیده. صف کشیده، گاز، یخچال، همه تو پره. نصف اونم اون بر گیر کردن. میگه هر ماشین نزدیک 2 میلیارد خورده باید تعرفه بده. با همان دولت ایران هم اصلا نه مسئولی، هیچ کدوم زورمون نمیرسه. 200 بار رفتیم پیش رئیس گمرک. میگه آمه معلوم نیست، طرف پاکستانی راه رو با نمی کن.
5: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صف کامیون های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبت دهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیام دیگه.
0: تصاویر اختصاصی ماهواره رسیده به ایران اینترنشنال از بندر رجایی، بندر عباس و بندر امام از اسکله های کاملا خالی و رکود کم سابقه فعالیت های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر میدهند. خالی ماندن اسکله های بندر رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه های تجاری حکایت دارد. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خوش آمدید آقای نظام آبادی. گزارش‌های مختلفی داریم از رکود سنگینی که وجود داره در فعالیت بنادر جنوبی ایران، حتی اخراج گسترده کارگران در این مناطق هم گزارشی ازش منتشر شده. ارزیابی شما رو بشنویم از وضعیت فعلی در این بنادر.
6: خب این بنادر بسیار مهم هستند، هم از نظر استراتژیک و هم از نظر اشتغال زایی. خب مشاغل بسیار زیادی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، حول فعالیت های این بنادر شکل گرفته بود. حالا از خود اون کشتی و کارکنان بندر که بگذریم، همین فعالیت‌های بندری حتی مشاغل خدماتی و گردشگری که اطراف بنادر شکل گرفته بود اینا همه متاثر شدن. بنابراین دامنه این رکود بسیار فراتر از خود اون محوطه بندر هست. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری وجود دارن، تعدادی راننده، ترخیصکار، انباردار اینها. یک مسئله دیگه که کمتر تو این فضا بهش توجه میشه ضربه ایست که به شرکت‌های بازرگانی وارد شده. خب مدت‌ها سرکوب نرخ ارز در ایران باعث شد این شرکت‌ها عمدتاً توی شهرهای بزرگ مثل تهران به شدت رشد کنن، افراد زیادی رو اومدن استخدام کردن، چون با دلار ارزان در واقع واردات قبلا به صرفه بوده، اما تقریبا میشه گفت با این نرخ دلار واردات در ایران کلن از صرفه خارج شده و میشه گفت عصر واردات ارزان در ایران تموم شده. یعنی یک ضربه اینطوری وارد شد. یک ضربه دیگه هم همین مسئله توقف بنادره که حالا اوضاع رو به شدت برای این شرکت‌های بازرگانی سخت کرده و باید به دامنه این تعدیل نیرو و بحرانی که در این شرکت‌ها هست هم توجه کنیم. در خود بندر هم گزارش‌هایی داشتیم که فقط در خود اون اسکله رجایی 2000 نفر کارشون رو از دست دادن و خب شرکت‌های پیمانکاری که در بنادر کار می‌کنن، خب اینا وقتی میان نیروهای قراردادی و روزمزدشون رو تعدیل میکنن، معنیش برای ما اینه که خودشون هم انتظار ندارن که حداقل توی کوتاه مدت اونجا کشتی‌ها و محموله‌ها بتونن برگردن و فعالیت‌ها عادی بشه. و خب ادامه این وضعیت علاوه بر اون آثار شدیدی که بر اقتصاد کلان داره، بر بودجه داره و درآمدهای دولت داره، به اشتغال این شهرهای بندری و همینطور در ابعاد وسیع‌تر به این مشاغل بازرگانی، همینطور کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و گرانی هم در واقع ایجاد میکنه که به سراسر اقتصاد میتونه آسیب بزنه.
0: آقای نظام آبادی، در مرزهای زمینی هم شاهد اختلال گسترده در ورود و خروج کالا هستیم، اما این مرزها چقدر توان جایگزینی بنادر جنوبی رو دارن در تجارت خارجی؟
6: خب ببینید، الان مدت هاست که مهمترین بنادر ایران از کار افتادن، گلوگاه های اصلی از کار افتادن و از اونجایی که کلن مرزهای زمینی، کلن حمل و نقل جاده‌ای ایران اونقدر توسعه داده نشده بود، همینطور ریلی، و در واقع ظرفیت انتقال این حجم بالا از کالا قبلا وجود نداشته و میشه گفت این بحران الان از بنادر منتقل شده به جاده و حمل و نقل زمینی. و به طور کلی واقعیت اینه که این حمل و نقل زمینی نمیتونه در اون مقیاسی که بنادر فعالیت میکردن جوابگو باشه. حالا به غیر از اون بیکفایتی و اون بوروکراسی بسیار تو در تو و بحران مدیریتی که در این زمینه وجود داره، به این مسئله دامن زده. مثلا چی؟ فرض کنید یه کامیون که میخواد از مرز عبور بکنه، باید اطلاعاتش جداگانه برای چند تا نهاد فرستاده بشه، مثلا منطقه آزاد، گمرک، فرض کنید شرکت نه، پایانه ها و گذرنامه، مرزبانی، پلیس، راهنمایی، رانندگی، اینها در واقع اطلاعات رو میان جداگانه ثبت میکنن. این مسئله بوروکراسی بسیار پیچیده کرده اوضاع رو با اون ظرفیت کم، و بماند این که اون کشوری که اون طرف مرز هست هم اونم یه سری قوانین داره، اون هم یک سری بوروکراسی داره که به این مسئله اضافه میشه و اینها باعث شده یک اختلال جدی در این حمل و نقل زمینی شکل بگیره.
0: ممنونم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. تا اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت محمدی، رئیس اتحادیه قالی‌شویان تهران، به فعالیت 400 قالی‌شویی در پایتخت اشاره کرده و گفته با وجود 3 برابر شدن قیمت مواد شوینده، نرخ خدمات این صف بر اساس مصوبه دی‌ماه گذشته ثابت مانده و همین موضوع موجب اعتراض شده. او افزوده کارگران قالی‌شویی از بیمه و مزایای سختی کار محروم هستند. روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشته تقاضا برای خرید کالاهای دست دوم در ایران 40% افزایش یافته. به گزارش این روزنامه، جهش 2 برابری قیمت لوازم خانگی نو طی 1 سال اخیر خریداران را روانه بازار دست دوم فروشی کرده. همزمان واردات لوازم خانگی دست دوم از طریق بازارچه‌های مرزی رونق گرفته. نیلوفر مجاور، زن جوان اهل آذربایجان غربی، 10 روز پس از خروج از خانه با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد و بر اثر مرگ مغزی جان باخت. خانواده این شهروند مردی 41 ساله را مسئول وارد کردن جراحات به او می‌دانند. پیشتر یکی از نزدیکان این زن گفته بود که او 10 روز از آب و غذا محروم بوده. رسانه‌های روسیه گزارش دادن استیویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ برای دور تازه از مذاکرات وارد مسکو شده و با نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه دیدار کردند. کریل دیمیتریف که در تمامی دیدارهای پیشین این دو مقام آمریکایی با ولادیمیر پوتین حضور داشته، پیشتر گفته بود که حتی در دوره توقف سفرهای آنها به روسیه هم ارتباطش را با مذاکره کنندگان آمریکایی حفظ کرده. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. ساجده، ویتکاف و کوشنر حالا وارد مسکو شدند. همزمان زلنسکی هم میگه که روسیه در آستانه سفر اونها به اوکراین 2 فرودگاه این کشور رو مورد هدف قرار داده. با ادامه این درگیری ها از مذاکرات امروز مسکو چی میدونیم و اینکه چقدر میتونیم انتظار پیشرفت درش داشته باشیم؟
7: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، در بولتن‌های مختلف هم وقتی که این خبر رو دنبال می‌کنیم، نکته قابل توجه این هستش که حواشی جنگ در بروز رسانه‌های خبر سفر هیئت آمریکایی بیشتر بخش بزرگتری از رسانه‌ها رو به خودش اختصاص داده تا روند مذاکرات و محتوای مذاکرات. دیدیم که دیمیتریوف به استقبال کوشنر و ویتکاف رفت، همزمان زلنسکی از گفتش که حمله روسیه به این دو فرودگاه که یکی در کیف و دیگری در حاشیه کیف بوده تعمدی بوده. در این در شرایطی هست که میدونیم که زلنسکی تعهد داده بود به ایالات متحده آمریکا که در طول سفر این هیئت آمریکایی هیچ گونه حملات هوایی از سمت اوکراین به روسیه انجام نخواهد شد. از پوتین از طرف روسیه همین درخواست رو کرده بود، البته روسیه هرگز متعهد نشد به یک همچین ماجرایی. از طرف دیگه در واقع نماینده منصوب به روسیه در سرزمین‌های تحت اشغالی از اوکراین ادعا می‌کنه که در حملات اوکراین به روسیه 5 نفر زخمی و 5 نفر کشته داشته. پس می‌بینیم که در واقع میدان نبرد تنش‌ها نه تنها کمتر نشده که بلکه بیشتر شده. از طرف دیگه روز گذشته دیدیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات مختلف تأکید می‌کنند بر دفاع نظامی از کیف در برابر روسیه. حتی دیدیم که بریتانیا و فرانسه متحد شدند برای راه اندازی خط مونتاژ موشک‌های دوربرد اسکالپ در داخل خاک اوکراین. محل منازعه کجاست؟ کماکان سرزمین‌هایی هستش که روسیه ادعا می‌کنه که متعلق به این کشور هست. اوکراین به هیچ وجه از این مرزها حاضر نیست که پایین بیاد. زلنسکی گفته بود این اصلا محل چانه زنی نیست. و نکته دیگه عضویت اوکراین در ناتو هست که روسیه نسبت بهش در واقع بسیار حساس هست و مخالفت میکنه. حالا باید ببینیم که امروز نتایجی که در طی این مذاکرات با پوتین انجام خواهد شد چگونه خواهد بود. آیا پوتین و هیئت روسیه مقامات روسیه انعطاف جدیدی از خودشونشون خواهند داد یا نه؟ هیئت امریکا فردا با این بسته پیشنهادی و خلاصه مذاکرات به اوکراین خواهد رفت، این مسائل رو با زلنسکی روی میز خواهد گذاشت و به گفته ترامپ گفته بود که ما یک پیشنهاد مشخص برای آتش بس و توافق بین دو کشور خواهیم داشت. البته هنوز جزئیات این پیشنهاد رو ما نمیدونیم، باید ببینیم که در 24 ساعت آینده این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت.
0: ممنونم از ساجده شریفی، خبرنگار ما از پاریس فرانسه همراه من. ارتش یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در الجوف و معرب را هدف قرار داده. به گزارش العربی، نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در شمال شرقی این کشور را هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش یمن هم به طور همزمان مواضع حوثی‌ها را در چند نقطه در استان معرب هدف قرار داده. این حملات در حالی انجام می شود که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تعز در جنوب غربی یمن را هم از کنترل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خارج کردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده بیش از 120 نفر در یمن در یورش نیروهای حوثی به سمت تنگه راهبردی باب المندب کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که حوثی ها حمله زمینی خود را با پشتیبانی قوای موشکی و پهپادی در نزدیکی ساحل دریای سرخ یمن آغاز کردند. حوثی ها در تلاشند مواضع خود را در نزدیکی یکی از مهمترین گلوگاه‌های دریای جهان تقویت کنند. اشکان صفایی از حیفا همراه ما هست. اشکان، بیشتر از اونچه که در یمن میگذره بشنویم از شما و اینکه اهمیت این درگیری ها در چه هست.
8: شاید یک بخشی از اهمیتش در همین خبری باشه یک کمی پیش العربیه و الحدث یکی هستن، البته العربیه منتشر کرده به نقل از منابع نظامی دولت قانونی یمن. العربیه میگه که 4 نفر لبنانی و ایرانی در جریان حملات نیروهای یمنی به مواضع حوثی ها در استان عجاف کشته شدند. دقیقا نگفته که از این 4 نفر چند نفرشون ایرانی بودند، چند نفرشون یمنی بودند، یا اینکه چند نفرشون بخش لبنانی بودند، و نگفته که چه تخصصی داشتند، برای چه در آنجا بودند، و حتی نگفته که دقیقا در کدام یکی از حملات کشته شدند. ما میدونیم که مناطق مختلف در استان عجاف از دیروز در واقع هدف حملات نیروهای دولتی یمن بوده، مواضع حوثی ها در اونجا، از جمله انبارهای تسلیحاتیشون، سکوهای پرتاب موشکشون و موارد دیگه. و خب این موضوع نشون میده که در واقع این جبهه هم به یکی دیگر از جبهه هایی که نیروهای آنچه که حالا جبهه مقاومت جمهوری اسلامی خوانده میشه، یک به یک الان تحت فشار قرار گرفتند. پریشب حزب الله لبنان ارتفاع در واقع مواضع خودش رو در ارتفاعات علی طاهر از دست، جایی که در اونجا نیویورک تایمز گفت که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس حضور داشتند، حالا اینکه کشته شدند یا فرار کردند رو نمیدونیم. اینجا هم الان در یمن حوثی ها در حال عقب نشینی هستند. باید گفت بعد از اینکه در آغاز وقتی که خود حوثی ها حمله رو روز پنجشنبه آغاز کردند، کمی هم پیشروی داشتند در همون منطقه شهر و استان تعز در یمن، اما بعد از اون پیشروی اولیه‌شون بود که نیروهای دولتی یمن خودشون رو جمع و جور کردن و بعد با حمایت نیروی هوایی یمن که بعد از چند ماه دوباره فعالیت داشت علیه حوثی ها، اولش نیروهای دولتی یمن آمدن و اون مناطقی رو که از دست داده بودن در تعز پس گرفتن، و بعدش در محورهای مختلف پیشروی هایی رو داشتند که همچنان هم ادامه داره، از جمله در همین محور تعز در حدیده که خب فاصله چندانی هم نداره با این منطقه، و محورهای دیگری که درگیری ها در اونجا ادامه داشته. 120 نفر ما میدونیم به گفته خبرگزاری فرانسه تا دیشب در مناطق تحت کنترل دولت قانونی یمن کشته شدند. از اون طرف در مناطق تحت کنترل حوثی ها همین دولت قانونی یمن میگه که ده ها و شاید صدها نفر از شبه نظامیان حوثی کشته شدند. تعداد دقیقشون مشخص نیست. خود حوثی ها کشته شدن 35 نفر رو تا بامداد امروز تایید کرده بودند. دولت یمن در واقع میگه که در بین کشته شدگان حوثی ها شماری از فرماندهان بلند پایه میدانی این گروه مانند سیف هادی و محمد حارس هم حضور داشتند. از اون طرف در واقع در آنچه که مهم هست در اینجا نزدیکی منطقه هدیده به تنگه باب المندب هست که هر کسی بتونه اونجا را در کنترل خودش بگیره، کنترل بیشتری بر اون تنگه خواهد داشت.
0: متشکرم از شما اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا همراه من، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و بودید. فرشاد متقی همکارم خبرهای ساعت 16 به وقت ایران رو به آگاهی خواهد رساند. من از شما خدافظی می‌کنم تا یک روز دیگه. بدرود.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
10: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
11: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
12: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
10: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون به آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جی دی ونس از کشورهایی نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران از دیماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان، نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع می‌کنن، اعتراض می‌کنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که 3 نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرشون رو تبرئه شده حالا، و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروبانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزاغ، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یه کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اساسا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد. سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
3: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستن و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداش‌ها تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیم‌های تازه صعود کرده ایپسویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله‌های روز و پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فولارین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامی کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه‌های تابستانی لیگ برتر 1.130 میلیارد بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتراضات سراسری بروجرد 18 دی.

چهارشنبه 17 دی لردگان چهار محل وقت داری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

0: شهر کن جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحرانهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعادو.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیراً به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانون های سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستان های دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمن همه دوشته نگیرم باره نماز دید.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و میدیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی که ما تا 18 هم داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود، 18 هم بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال و بختیاری افشا میکنه. چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن، از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً و مشاهده میکردیم صدای شلیک توش میومد، اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، این که از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون. استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
5: کنم به فرمانداری رسیده باشن، از اون باید خبر ندارم، دارم فیلم های از اون باید دستتون بنستم.
6: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خو یکی او را چند تاشه بردن یه ماشی
7: بگه بیایی
6: آقا از پشت اجده صرف شم جاتیر از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم. محسن، در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن، از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مراکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروهای انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تک تیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخص

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، شنبه 14 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و عبور نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. هشدار هواگرد آمریکایی به نفتکش ایرانی برای تخلیه خدمه در تنگه هرمز. خلبان اخطار می‌دهد که به موتورخانه کشتی شلیک خواهد کرد. عقب نشینی نیابتی‌های جمهوری اسلامی در برابر ارتش یمن. حوثی‌ها کنترل مناطق مهمی را از دست دادند. رسانه‌های منطقه از کشته شدن 4 نیروی سپاه و حزب الله در پایگاه حوثی‌ها خبر دادند. بحران تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی. رسانه‌ها از اختلال در واردات کالا از طریق زمینی و توقف هزاران کامیون در مرزها گزارش می‌دهند. و در ادامه همین بخش خبری،
1: چه مدرسه بچه اونقدر گرون شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم.
0: افزایش شدید هزینه‌های تحصیل در آستانه بازگشایی مدارس. مخاطبان میگویند شهریه‌ها تا 4 برابر بالا رفته و هزینه‌های لباس و لوازم تحریر به میلیون‌ها تومان رسیده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 226 هزار تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز شنبه نرخ دلار آمریکا رو بین 225 تا 226 هزار و 200 تومان اعلام

0: کردند. نرخ فروش یورو هم از 263 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 308 هزار تومان را به ثبت رسونده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان رو ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان بالاتر رفت. در همین حال هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه آینده میتونه کشور رو از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برسونه. در این مطلب اومده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکنه دولت رو به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار بکنه. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده که تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است 600% عبور بکنه. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکنه تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین رو تجربه بکنه. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدم. خان طاهرخانی سلام میکنم بهتون. برای من و بینندگان ایران اینترنشنال بفرمایید که چه عامل یا عواملی موجب این التهاب و البته ادامه این التهاب در بازار ارز و ثبت این رقم های بی سابقه است در قیمت هم ارز و هم طلا؟
1: یه نکته ای رو باید کاملا شفاف بشید. در مورد دلار 300 هزار تومان که 2 هفته پیش آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اعلامش کرد. این عدد نه یک گزارش محرمانه از پنتاگونه، نه CIA اومده. این عدد کاملا عدد یکی از ترازنامه بانک مرکزی در خیابون میرداماد تهران بیرون اومده. چرا این حرف رو میزنیم؟ گزارش ترازنامه که بانک مرکزی داده در اسفند 1404 و در داخلش یک عدد بسیار بزرگه برای تعیین عدد دلار. اون عدد و اون متغیر نقدینگیه. در واقع نقدینگی میشه همون پولی که تو جیب من، شما و تمام بانک‌ها وجود داره. این عدد نقدینگی یک فرمول خیلی سرراست داره که شما ضرب در 10ش بکنید میشه سقف دلار، ضرب در 8ش بکنید میشه کف دلار به دست میاد. این فرمول تاریخی در اقتصاد ایران جواب داده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ عدد نقدینگی در اسفند 1404 بوده 15 هزار میلیارد تومان. نسبت به سال قبلش هم 53% رشد کرده. خب حالا ما گزارش جدید که نداریم. اگر فرض کنیم امسال یعنی آخر اسفند 1405 عدد نقدینگی ایران اندازه سال قبلش یعنی 53% رشد کنه، عدد نقدینگی آخر اسفند میشه 24 هزار میلیارد تومان. اینو اگه ضرب در 10ش بکنیم میشه 240. پس با 300ی که آقای بسنت گفته یه ذره فرق داره. اما اینجا نکته خیلی مهم هست. یه ضریبی داریم به اسم ضریب وحشت و ترس یا پریمیوم ریسک که الان که ایران در داخل شرایط جنگی و شرایط بی‌ثباتی، فروش نفتی نداره، مالیاتش صفر، حقوق و در واقع دستمزدها رو باید پرداخت بکنه، این ضریب 2.8 به این فرموله اضافه میشه و در مجموع میرسیم به عدد 306 هزار تومان. پس جنبندی اینه که تا وقتی وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه درست نشده به ویژه در حوزه نقدینگی، عدد 300 هزار تومان کف عدد دلاریه که میتونه اقتصاد ایران ببینه و صرفا آمریکا این عدد رو از ترازنامه بانک مرکزی پیدا کرده و صرفا اعلامش کرده. هیچ اتفاق عجیب غریبی در واقع در اقتصاد ایران نیفتاده.
0: این هشدارها درباره بروز ابر تورم و قحطی کالا در ماه‌های آینده با ادامه وضعیت فعلی رو چطور ارزیابی می‌کنید خانم طاهرخانی؟
1: این دوتا مقوله‌ای که گفتین به لحاظ تکنیکی و تعریف کلاسیکش هنوز ایران بهش نرسیده. ابر تورم یعنی ما ماهی 50% تورم داشته باشیم. الان میانگین تورم ایران تقریبا 6%ه. بخوایم جمعش رو حساب بکنیم. در مورد قحطی هم یعنی مطلقاً یک کالایی نباشه. الان اقتصاد ایران توی مرحله نیست، اما 3-4 تا پیش‌شرط ما نیاز داریم برای اینکه برسیم به جهش تورم و فاز بعدی شبر تورم که اتفاقاً همه اینا رو الان اقتصاد ایران داره. در واقع تبسنج اقتصاد ایران که میتونه 3 تا متغیر باشه برای رسیدن به جهش الان وجود داره. درآمد ارزی صفره، از اون طرف انتظارات تورمی و اعتماد به پول ملی تقریبا صفره و از همه مهمتر هیچ چشماندازی برای آینده وجود نداره. مجموع اینا کنار هم دیگه یک جهش تورمی میسازه و یک دولت بیپول. چه چیزی پس در انتظار مردم هست در این شرایط؟ حتما ما شاهد کمیابی و قحطی در بعضی از کالاها خواهیم بود. از طرفی دولت وقتی خودش داره صحبت از قحطی میکنه، داره زمینه سازی میکنه برای ارز چند نرخی، برای سهمیه بندی و برای فرار از مسئولیت در شرایط جنگی. و تنها چیزی که میتونه کل این معادله رو تغییر بده صرفا و صرفا سیاست هست، و الا هیچ بگیر و ببند صرافی سلطان دلار سکه اعدام بکنن، پول تو بازار بریزن، هیچ کدوم مطلقا جواب نخواهد داد.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما، معصوم تاریخانی، تحلیلگر اقتصادی از همینجا در لندن. ایران اینترنشنال به 3 فایل صوتی از مکالمات ارتش آمریکا با خدمه نفتکش استارک یک دست پیدا کرده. در فایل نخست یک هواگرد نظامی آمریکایی با اعلام آخرین هشدار از خدمه میخواد سوار قایق‌های نجات بشن و کشتی رو ترک بکنن. پس از این پیام مکالماتی به زبان‌های فارسی و اردو میان خدمه ضبط شده که نشون میده فرمانده کشتی در حال استراحت بوده. در فایل دوم برای تخلیه 3 دقیقه مهلت داده میشه و در فایل پایانی و فایل سوم این مهلت به 1 دقیقه کاهش پیدا میکنه. رسانه‌های داخلی هم صبح شنبه از شلیک آمریکا به یک نفتکش ایرانی خبر دادن، اما نام اون رو اعلام نکردن.
2: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقل ارتش و اتاق مخابرات نفتکش استارک یک هشدار میده که کشتی رو ترک کنند، چرا که نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستند.
3: آذرگون آذرگون فسپورت
4: فسپورت آذرگون
3: بخواه بکرم من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگجو رو بیارم.
3: نه الان هم داره نه بسیله داره.
5: Motor tanker Kylo Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: Motor tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: همطور که خدمت شما هم عرض کردم، پیشتر خبرگزاری دانشجو رسانه های داخلی به نقل از منابع محلی گزارش داده بودند که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی قرار گرفته. بنابراین گزارش ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده و حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته. جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات های مادی وارد شده به این نفتکش هم منتشر نشده. همکارم حسین آقای اینجا در استودیو همراه من. حسین، یه روند تازه یه به نظر میرسه حمله به نفتکش استارک، چقدر اهمیت داره؟ چه تغییر رو احتمالاً در نوع برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی نشون میده؟ اون حرفیه که ترامپ زده بود، نفتکش در برابر نفتکش.
6: دقیقاً همینطور هستش. به نظر میرسه که سنتکام یک اقدام متفاوت و خاصی رو داره در محور جنوب انجام میده. تکرار این قبیل حملات به نفتکش‌های جمهوری اسلامی توسط سنتکام به وضوح نشان دهنده یک تغییر مهم در نوع رویکرد یا الگوی رفتاری نظامی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی هستش، برای قطع شریان صادرات نفت جمهوری اسلامی. یک نوع تشدید خفگی جمهوری اسلامی هستش، دقیقاً واژه‌ای که اسکات بسنت استفاده کرد. این حس خفگی در بعد دریایی برای جمهوری اسلامی تشدید میشه. اینو به صورت پس‌زمینه بگم که 2 ماه پیش بود که کشتی نفتکش امتیلکسی با پرچم بوتسوانا داشت حرکت میکرد به سمت جزیره خارک که پهلو بگیره، که اونجا هلیکوپترهای سنتکام موشک هل فایر زدن به موتورخونه کشتی و از کار انداختن حرکتش رو. و معمولا هم آمریکایی برای ممانعت از عبور کشتی‌هایی که میخوان محاصره دریایی رو بشکنن به اون قسمت موتورخونه کشتی حمله میکنن، که در این مورد هم میخواستن به همون بخش موتورخونه کشتی حمله بکنن. 20 روز پیش هم کشتی باری ولانووا قصد داشتش که از محاصره دریایی عبور بکنه، که باز هم یک هلیکوپتر MH-60 سی ها که سنتکام حمله کرد بهش و اون موتورخونه‌اش رو از کار انداخت. اون چه که بر سر الان نفتکش استارک یک اومده خیلی مشابه هستش با این روش بازی که آمریکایی‌ها در بعد نظامی در رابطه با کشتی‌های دیگه انجام دادن، ولی اینجا یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. اون این هستش که آمریکایی‌ها معمولاً حمله به کشتی‌های جمهوری اسلامی یا نفتکش‌ها را در اون قسمت دریای عمان، یعنی خط محاصره دریایی دریای عمان به سمت دریای عرب انجام می‌دادند و کشتی‌ها را از کار می‌انداختند. الان به نظر می‌رسه که اون محاصره دریایی دوریستا بود و الان این محاصره دریایی نه تنها داره به سمت بنادر ایران و جزایر ایران نزدیک‌تر میشه، بلکه این محاصره دریایی وقتی از حالت دوریستا خارج میشه، این داره همراه میشه با یک سری اقدامات کینتیک یا جنبشی و نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌ها در نزدیکترین نقطه به بنادر ایران و جزایر ایران. این همون برمیگره به تغییر رویه یا روش برخورد آمریکا که چش در برابر چشم است، نفتکش در برابر نفتکش. از نظر نظامی به نظرم اگر این الگو ادامه داشته باشه، به این معنا هستش که آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و اون اعمال محاصره دریایی که اینا همه ارکان اصلی تسلطش بر تنگه هرمز هست، نه تنها اون بخش ممانعت دریایی رو داره تشدید میکنه که بهش میگن interdiction، بلکه داره سعی میکنه که یک نوع زنجیره کشدار دریایی یا زنجیره انهدام دریایی رو هم در نزدیکترین مناطق به جزایر ایران و بنادر ایران ایجاد بکنه و این اون تحول مهم و خاص هستش. این کار باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه، تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز و فضای عملیاتی بیشتری رو آمریکا خواهد داشت در حالا محور جنوب و نوعی فلج سازی تحرکات دریایی و جمهوری اسلامی هستش. الان دیگه جمهوری اسلامی بخواد برای حتی انتقال یک کشتی یا نفتکش نه بعد یک بار، بلکه بعد 10 بار فکر بکنه، چون ممکنه مورد حمله قرار بگیرن.
0: حسین، نشریه وال استریت ژورنال نوشته که این محاصره دریایی و درگیری در تنگه هرمز به ضرر جمهوری اسلامی شده. میشه گفت جمهوری اسلامی اون اهرم تنگه هرمز که ازش صحبت میشه رو از دست داده؟
6: خب رضا، در طول 6 ماه گذشته نقدهای زیادی متوجه ترامپ بوده در رابطه با روش بازیش، اون استراتژی که در پیش گرفته، حالا در مقایسه با اون روش بازی و استراتژی شفاف اسرائیل. ولی اگه یه موردی رو من بتونم بگم که از در رابطه با متدهای بازی ترامپ خیلی دقیق و ماهرانه داره اجرا میشه، همین مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید اهرم تنگه هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بود. اگه خیلی سریع اگر این به عقب یه مروری داشته باشیم، به نتایج مهمی میرسیم و اون این هستش که آمریکا کلن بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه یه سری حملات نظامی محدودی رو در محور جنوب انجام داد و الان میفهمیم که هدف آمریکا اونجا چه بود. اونجا اومد آمریکا سعی کرد شبکه مدافعان، رادارها، حسگرها و دوربینا رو از بین ببره تو محور جنوب، به نوعی دید جمهوری اسلامی رو کور کرد و اون اشرافش و دیدش رو ازش گرفت و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. اسکات بسن وارد معرکه شد، جنگ اقتصادی رو تشدید کرد و به صورت پلکانی فشار افزایش دادن تا الان ما رسیدیم به مرحله‌ای که آمریکا شروع کرده به عبور دادن کشتی‌ها از تنگه هرمز. میانگین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز انتقال داده میشه از تنگه هرمز و برگردیم به همین اتفاقی که برای نفتکش استارک 1 رخ داده و اون اینکه آمریکایی‌ها عملاً محاصره دریایی رو آوردن نزدیک‌تر و اون رو همراه کردن با حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌ها از نزدیکترین نقطه به بنادر و جزایر ایران.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت حسین. حسین آقای همکارم در استودیو همراه. ارتش یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در الجوف و معرب رو هدف قرار داده. به گزارش شبکه خبری العربیه، نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در شمال شرقی این کشور رو هدف حملات هوایی قرار دادن. بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش یمن هم به طور همزمان مواضع حوثی‌ها رو در چند نقطه استان معرب اسقای میکنم هدف حملات خودشون قرار دادن. این حملات در حالی انجام میشه که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تعز در جنوب غربی یمن رو هم از کنترل نیابتی های جمهوری اسلامی خارج کردن. شبکه خبری العربی همچنین گویا نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داده 4 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثی‌ها در استان الجوف در شمال یمن کشته شده. الجزیره هم گزارش داده بیش از 60 نفر در 2 سوی درگیری پیرامون تنگه باب المندب کشته شدند. خبرگزاری دولتی یمن هم از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی به دست حوثی‌ها خبر داده. همکار محمد جواد اکبرین حالا در استودیو همراه من شده. آقای اکبرین، تحولات جدید یمن و مناطق حوثی ها دارن یکی بعد از یکی دیگر از دست میدن، چه تصویر جدیدی از شرایط نیابتی های جمهوری اسلامی به ما میده در اون منطقه؟
7: به نظر میرسه که یک دوره 12 ساله که به نظر میرسید حوثی ها دست برتر رو داشتن در مناطق داره تمام میشه. تازه ترین خبرها به ما میگه که 2 از بلندی هایی که الان ارتش قانونی یمن تونسته تصرف بکنه و حوثی ها رو از اونجا عقب برانه بر همه معادلات منطقه تأثیر میگذاره. این 2 بلندی نامش هست الوسرح و سعید تاها. اینا در استان تعز دقیقا نقاطی هستند که خطوط تدارکاتی و پشتیبانی محسوب میشدن برای حوثی ها در مسیر تنگه باب المندب. رسانه های منطقه میگن که این 2 تپه یا 2 بلندی عقبه استراتژیک و عمق جغرافیایی تنگه باب المندب بودند. فراموش نکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی با اصرارش بر رفتار جنون‌آمیزش در تنگه هرمز این کارت رو از دست داد، رفت به سراغ تنگه باب المندب. حتی تهدید کرده بود که حالا که در تنگه هرمز ما با محاصره دریایی مواجه شدیم، میریم حوثی ها رو تقویت میکنیم و اونجا باب المندب رو شرایطش رو تغییر میدیم. از گزارش های رسانه های یمنی به ما میگن که حوثی ها و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله اونجا جمع شدن و نیروهایی از القاعده رو از سومالی آوردند و با اونها همکاری هایی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن در واقع اونجا شرایط باب المندب رو تغییر بدن. عملیات جدید نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی کشورهای عربی منطقه و آمریکا شرایط رو کاملا تغییر داده. الان ما خبرهایی رو میبینیم بر مبنی بر اینکه انبارهای تسلیحاتی حوثی ها بمباران شده. ارتش یمن در حال حاضر دست برتر رو داره و میشه گفت که شکست پیاپی حوثی ها از پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر تا به امروز در تاریخ 12 سال گذشته بی سابقه بود.
0: بحث مذاکره با حوثی ها رو هم برخی مطرح کردن. چقدر احتمال داره که مسیر جنگ و مذاکره، چقدر مسیر جنگ تغییر کنه به مذاکره با حوثی ها منجر بشه؟
7: قبلا این روش امتحان شده. 2 دوره مهم در مذاکرات با حوثی ها رو ما داشتیم. یکی در 1 می 2016 که در کویت برگزار شد، نماینده حوثی ها اومد، نماینده دولت قانونی یمن اومد که این شورشی ها برن سر جای خودشون، قدرت بگیرن، حتی در دولت سهمشون رو بگیرن. اما اونها مذاکره رو به هم زدن و رفتند از فرصت مذاکره استفاده کردند برای حمله به نقاط جدیدی و تصرف شرایط جدیدی با پشتیبانی جمهوری اسلامی. دور دوم در سپتامبر 2019 بود که این مذاکرات برگزار شد. باز هم حوثی ها نتایج مذاکرات رو در واقع به هم زدن، اون قرارها رو. این است که دیگه تصور بر این که بشه با مذاکره با اینها به نتیجه رسید الان وجود نداره. تمام تمرکز الان رفته روی ارتش یمن که بتونه اینها رو مهار بکنه. فراموش نکنیم که به لحاظ اعتقادی هم حوثی ها مثل داعش، مثل القاعده مذاکره پذیر نیستن، مثل جمهوری اسلامی و تجربه شون. به عنوان نمونه ما دیدیم که تازه خبری منتشر شده که یک اردوگاه بزرگ عراقی در مرز بین عراق و سوریه که خانواده های داعش رو اونجا نگهداری میکردن، بیش از 20,000 نفر رو، حالا داره بسته میشه. من داشتم گزارش ها رو میدیدم، در داخل اون اردوگاه که اینا شرایط اسارت داشتن، نیروهای داعش کسانی رو که از داعش بریده بودن اونجا شکنجه میکردن. یعنی داخل اردوگاه، جایی که خودشون زندانیان، زندانیا رو شکنجه میکردن برای اینکه چرا شما نسبت به داعش تجدید نظر کردید. برای همین نیروهای ایدئولوژیکی که کلن محاسباتشون رو زمین نیست و روی آسمان و روی دنیای دیگه هست، اونها رو به سختی میشه پای مذاکره آورد و متاسفانه راهی جز از بین بردنشون نیست.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما محمد جواد اکبرین، همکارم در استودیو همراه من. در ادامه گزارش ها از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران، رسانه ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی ایران و توقف کامیون ها در مرزهای شرقی و غربی کشور خبر میدن. بر اساس این گزارش بیش از 5500 کامیون در مرز بازرگان در استان آذربایجان شرقی در صف ترخیص هستند و در مرز دوقارون در خراسان رضوی هم 5300 کامیون متوقف شدند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اختلال در مرزهای پاکستان و ترکیه منتشر شده.
8: الان گمرک پاکستان راه رو بسته، هیچ کی راه نمیده. صف کشیده، گاز، یخچال همه هم تو پره. نصف اونم اون ور گیر کردن. میگه هر ماشین نزدیک 2 میلیارد خورده باید تعرفه بده. با الان دولت ایران هم اصلا نه مسئولی، هیچ کدوم زورمون نمیرسه. 200 بار رفتیم پیش رئیس گمرک، میگه آه معلوم نیست، پاکستانی راه رو با نمی کنه.
9: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صف کامیون های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبت دهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیامه دیگه.
0: تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر رجایی، بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و رکود کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا تو این بنادر خبر میده. خالی موندن اسکله‌های بندر رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران، از رکود عمیق در اصلی‌ترین گلوگاه تجارت حکایت داره. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از تبعات گسترده فشار اقتصادی بر بنادر و شرکت‌های تجاری میگه.
10: مشاغل بسیار زیادی چه مستقیم و چه غیر مستقیم حول فعالیت‌های این بنادر شکل گرفته بود. حالا از خود اون کشتی و کارکنان بندر که بگذریم، همین فعالیت‌های بندری حتی مشاغل خدماتی و گردشگری که اطراف بنادر شکل گرفته بود، اینا همه متاثر شدن. بنابراین دامنه این رکود بسیار فراتر از خود اون محوطه بندر هست. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری وجود دارن، تعدادی راننده، ترخیصکار، انباردار اینها. یک مسئله دیگه که کمتر تو این فضا بهش توجه میشه، ضربه ایست که به شرکت‌های بازرگانی وارد شده. خب مدت‌ها سرکوب نرخ ارز در ایران باعث شد این شرکت‌ها عمدتاً توی شهرهای بزرگ مثل تهران به شدت رشد کنن. افراد زیادی رو اومدن استخدام کردن، چون با دلار ارزان در واقع واردات قبلا به صرفه بوده، اما تقریبا میشه گفت با این نرخ دلار واردات در ایران کلن از صرفه خارج شده و میشه گفت عصر واردات ارزان در ایران تموم شده.
0: همزمان با افزایش بحران معیشتی و فشارهای امنیتی، شهروندان در پیام‌های متعددشون به ما اینجا در ایران اینترنشنال میگن جامعه خواستار شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات سراسری برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامیه. مخاطبان با اشاره به فرسودگی جامعه به دلیل تورم، گرانی دلار و بحران‌های معیشتی تاکید کردند که ترفندهای حکومت برای انحراف افکار عمومی از طریق موضوعاتی مانند حجاب کارساز نیست و مردم در انتظار صدور فراخوان برای بازگشت به خیابان‌ها هستند. سلام روزه متوالی قطعی بعد
11: سبزوار منتظر فراخوان نهایی شاهزاده هست.
12: $1,000,000 نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن. با آخر خط رسیدن دیگه، وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیکه، منتظر بشن.
0: معمر عارف معاون اول دولت پزشکیان با اعتراف به ابعاد گسترده انقلاب ملی ایرانیان و با تکذیب گزارش رسانه‌های مستقل درباره شمار بالای 40,000 جانباخته اعتراضات دیماه آمار ارائه شده دولت رو تکرار کرد و گفته تعداد کشته شدگان این اعتراضات فقط 3,000 نفر بود.
13: حوادث دیماه بسیار حوادث سنگینی بود برای نظام. بیش از 3,000 و چند صد نفر از جوانان ما از دست رفتن. اعدادی که مطرح کرده بودن بالای 30-35,000 نفر بود و این شبکه های ضد انقلاب همدیگه را تعیین میکردن.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من، صحبت های عارف رو بخشش رو با هم شنیدیم. از حرف های معاون اول پزشکیان چه برداشتی میشه کرد؟ چه نکاتی داره صحبت های؟
14: خب صحبت های عارف نشون میده که کشتار دیماه 1404 همچون داغ ننگی بر پیشانی تک تک مسئولان جمهوری اسلامی باقی مونده و خواب راحت رو از اونها گرفته، چرا که هر لحظه احساس میکنن که امکان تکرار اون اعتراضات وجود داره. اما اون چیزی که عارف بهش اشاره میکنه دو موضوعه. موضوع اول اینه که مسئولیت اون کشتار رو به گردن علی خامنه ای میندازه، یعنی میگه علی خامنه ای گفت بگید 3,000 نفر کشته شده، فهرستش هم منتشر کنید، ولی در واقع تدبیر او بود. بعد در جای دیگه میگه که خب آمار کشته شدگان 3,000 نفر بوده و رسانه‌های خارجی مثلا اینو بالای 30-35,000 نفر اعلام کردن. این در حالیه که خود حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که اعتراضات در بیش از 2,000 شهر کشور در دی ماه در جریان بود. اگر در هر شهر حداقل 2 نفر رو هم کشته باشن، معلومه که صحبت‌های عارف دروغه. این در حالی که ما تصاویر کهریزک‌ها رو داشتیم، تصاویر بیمارستان القدیر تهران رو داشتیم، یعنی جاهایی که از کشته پشته ساخته بودن. بنابراین این بخش از صحبت‌هاش که مشخص دروغه. اما در مورد خب رسانه ایران اینترنشنال یکی از جاهایی بود که آمار داد 36,500 نفر بر اساس مدارکی که در اختیار داشت. بالاتر از اون رئیس جمهور آمریکا که مطمئناً اطلاعات بیشتری نسبت به رسانه‌ها داره، بالای 50,000 نفر کشته‌ها رو اعلام کرد. اما اینجا یک راه حل وجود داره. اگر آقای عارف معتقدی که داره راست میگه، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل تشکیل بشه و بر روی آمار کشته شدگان دیماه تحقیق کنه و هر آنچه که او بگه قابل قبول باشه. اما تا زمانی که این در واقع کمیته مستقل حقیقت‌یاب تشکیل نشده، هر آنچه که مقام‌های حکومتی در این رابطه بگن مطرود هست، منفی هست، دروغ هست و تنها دارن اعتراف میکنن که به اینکه این کشتار رو انجام دادن. و این حق مردم هست که کسانی که خودشون در کف خیابون بودن، کسانی که عزیزانشون جلو چشمشون کشته شده و معتقدن که هزاران نفر در دی ماه کشته شده، تا زمانی که این کمیته حقیقت یاب تشکیل نشه، حق با مردم و آماری هست که مردم میدن.
0: علی، سخنگوی دولت پزشکیان فاطمه مهاجرانی هم یه صحبتایی در زمینه انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه داشته، اون رو بشنویم برگردیم.
15: بسیار روزهای دشواری بود، بسیار دشوار، شبیه نداره. به صراحت عرض میکنم که دو جنگی که در پشت سر گذاشتیم با روزهای دی ماه 404 قابل مقایسه نبود برای من.
0: علی، فاطمه مهاجرانی بود سخنگوی دولت پزشکیان. از مجموع صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، حالا به ویژه مهاجرانی، چه میشه برداشت کرد؟
14: میشه این رو برداشت کرد که اعتراضات خیابانی مردم رو در واقع بیخ گوش خودشون دارن احساس میکنن. الان تو خبرها پیام‌های مردمی رو هم خوندی هم نشون دادی، یعنی وضعیت اقتصادی به قدری وخیم هست در کشور که امکان این که مردم بتونن گذران زندگی عادی روزمره در حد اقل‌ها رو هم در واقع بگذرونن ندارن. یادمون نره که اعتراضات 1404 از همین گرون شدن نرخ دلار شروع شد، یعنی وقتی دلار هر روز شروع کرد قیمتش افزایش پیدا کردن، از بازار شروع شد اعتصاب و تعطیلی و اعتراض بازاریان و با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی وسعت در واقع میلیونی و تمام کشور رو گرفت. الان این اتفاق در حال تکراره، یعنی همین امروز دلار 225 هزار تومان رو هم رد کرد. وضعیت اقتصادی به شدت خراب، محاصره اقتصادی، محاصره دریایی آمریکا الان باز در خبرها نشون دادی، کامیون‌های صف کشیده پشت مرزها که نمیتونن وارد شن. خب این کشور رو داره رو به قحطی میبره و این رو مقام‌های جمهوری اسلامی میدونن و میدونن که پیش روشون قیام گرسنگان قرار داره. قیام گرسنگان وقتی شکل بگیره، هر چقدر هم که از اونها بکشی، این قیام خاموش شدنی نیست، چون برای مردم فرقی نمیکنه که از گرسنگی بمیرن یا با گلوله سرکوبگران بمیرن. از همین جهته که میبینیم مقام های جمهوری اسلامی بسیار ترسیدن. عارف اونجوری میگه، فاطمه مهاجرانی این شکلی میگه، چند روز پیش محسنی اژه‌ای تهدید کرده بود. با اینکه میدونن وضعیت انقدر خرابه، هنوز هم به دنبال تهدید مردم هستن. به جای دلجویی، به جای عذرخواهی، به جای پیدا کردن راه حلی که مشکلات مردم رو حل کنه، کماکان دارن مردم رو تهدید میکنن و اون این چیزیه که مردم پاسخش رو در خیابان‌ها خواهند داد.
0: علی، مرسی از توضیحاتت. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو همراه من. 16:31 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت محمدی رئیس اتحادیه قالیشویان تهران به فعالیت 400 قالیشویی در پایتخت اشاره کرد و گفته با وجود سه برابر شدن قیمت مواد شوینده، نرخ خدمات این صنف بر اساس مصوبه دی ماه گذشته ثابت مونده و همین موضوع باعث اعتراض شده. او اضافه کرده کارگران قالیشویی از بیمه و مزایای سختی کار هم محروم هستند. روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشته تقاضا برای خرید کالاهای دست دوم در ایران 40% افزایش داشته. به گزارش این روزنامه، جهش دو برابری قیمت لوازم خانگی نوت یک سال اخیر خریداران رو روانه بازار دست دوم فروشی کرده. همزمان واردات لوازم خانگی دست دوم از طریق بازارچه‌های مرزی هم رونق گرفته. نیلوفر مجاور، زن جوان اهل آذربایجان غربی، 10 روز پس از خروج از خانه با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده و بر اثر عذرخواهی میکنم مرگ مغزی جان باخته. خانواده این شهروند مردی 41 ساله رو مسئول وارد کردن جراحات به او میدونن. پیشتر یکی از نزدیکان این زن گفته بود که او 10 روز از آب و غذا محروم بوده. مخاطبان ایران اینترنشنال در آستانه بازگشایی مدارس از افزایش شدید هزینه‌های تحصیلی و فشار مالی بر خانواده‌ها و معلمان خبر دادند. به گفته شهروندان، شهریه برخی مدارس دولتی تا 4 برابر افزایش پیدا کرده و هزینه‌های ثبت نام، لباس فرم و لوازم التحریر به چند میلیون تومان رسیده. معلمان هم میگن حقوق ناچیزشون حتی هزینه رفت و آمد به مدارس حاشیه شهر رو هم پوشش نمیده.
16: دلیل و هدف باقی مانده فرقه تبهکار از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد سپر انسانی و هم خالی کردن آخرین تهمانده جیب والدین به بهانه ثبت نام است.
17: هزینه روپوش مدرسه بچه اونقدر گرون شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم. بچه‌م میوه میخواد اما نمیتونم براش بخرم. اما خوشحالم، چون اگر خوشحال نباشم اعدامم میکنن تروریستای سپاهی.
0: همکار محسن مهیمنی در استودیو همراه منه. محسن، پیام‌های مردم و گزارش‌های رسانه‌ای و سخنان مقامات حاکی از چه بحران اقتصادی و معیشتی در حوزه آموزشی داره؟ مردم با چه مشکلاتی مواجه هستن در حالی که 2 هفته مونده تا آغاز سال تحصیلی جدید؟
18: امروز یه دعوا کشوری درست کردن تو هر حوزه‌ای که نگاه می‌کنی یک مافیا وجود داره. حوزه آموزشی هم که خب مافیاش از قبل بوده، کنکور بوده، الان دیگه بقیه حوزه‌ها هم احتمالاً مافیایی تصمیم‌گیری میشه. دولت هیچ کاره است، فقط چند تا مسئول بالا نشستن حرفای میزنن که در کف خیابان مردم میگن که اصلا اجرا نمیشه. وضعیت بسیار دردناکه. یه مثال بخوام بزنم که چه اتفاقی داره میفته، ویدئویی داره توی رسانه‌های مجازی مردم میدن بیرون. پدری میگه که من یک کیک خریدم با یک شیر، چند صد هزار تومان باید پول اینو بدم. حالا این چیه؟ این فقط خوراک یک زنگ تفریح بچه منه. یعنی در ماه باید چندین میلیون تومان بخوام بدن که فقط زنگ تفریح بچه‌شون بتونه یک خوراکی داشته باشه. اینو بذار کنار اینکه یک کیف ساده بخوان تهیه بکنن، احتمالاً اونم چند میلیون باید پولش رو بدن. کتاب و دفتر خودکار، اینها مقلومیه که چند میلیون باید پولش داده بشه. اینا رو اصلا فراموش بکنیم. الان خبرگزاریه مثل تسنیم دارن گزارش میدن که بعضا 180 تا 200 میلیون تومان شهریه یک سال بعضی از مدارس غیر دولتی، مدارس دولتی هم در کنارش. خب پیام هایی که دارن به ما میدن مردم اینه که ما میریم میگن که پول باید به ما بدید شهریه، وقتی میگیم این غیر قانونیه میگن که خب وزیر یه چیزی گفته باید پول واسه ما بریزید، کارتخون میذارن جلوی ما و ما مجبوریم پول رو واریز بکنیم. یعنی یک وضعیت بلبشوی در واقع رها شده و مافیایی که هر کسی برای خودش تصمیم گیره، مقصرم نه مردمن نه اون مدیران مدارس نه ناظم‌ها، فقط مسئولین جمهوری اسلامی هستن که مردم رو در این وضعیت تنگنای معیشتی قرار دادن، قابلیت رسیدگی بهش رو ندارن. مردم دارن میگن خب اگه نمیتونید مدیریت بکنید برید کنار بذارید اوضاع مملکت سامون بگیره. در کنار اینها باید فشار روانی رو بگیم که هم داره به خانواده ها میاد هم به دانش آموزا. خب یک سال جنگ، اعتراض تعطیلی مدارس به بهانه آلودگی و ده ها دلیل دیگه که یه روز گفتن بیاید کنکور بدید، یه روز گفتن نه مدارس مجازی میشه، یک وضعیت در واقع مبهم و در واقع در حال تغییر به صورت روزانه، این خودش فشار روانی بسیار زیادی داره. و از طرف دیگه سرویس های مدارس رو هم اشاره بکنیم که خب با این بحران سوخت، بحران بنزین و حمل و نقل، اون هم جزئی از این بحران آموزشی حساب میشه. در واقع این آموزش و مدرسه رفتن بچه‌ها امروز به تمام بحران‌های مملکت گره خورده، جدای از اون نیست. خانواده‌هایی که دارن پیام میدن اصلا به ایران اینترنشنال، چیزی که میگن این که برای چی بچه‌مونو بفرستیم مدرسه؟ نفرستید، یک سال نفرستید بذارید تکلیف جمهوری اسلامی مشخص بشه، اتفاقی نمیفته برای بچه‌های شما، بعدش میان در واقع مملکت وضعیتش بهتر میشه، میتونن برگردن آموزششون داشته باشن، یا بیان توی خونه آموزشتون رو بدین. یعنی نسل آینده‌ساز کشور رو با این وضعیت رها کردن، زیرساخت‌های کشور همین بچه‌ها هستن که رها شدن و از اون طرف درگیر تنگه هرمز، موشک‌ها یا پهپادهایی هستن که بخوان برای منطقه ایجاد آزار و ناامنی بکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت محسن. محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه من. فیلم زندانی عشق ساخته جوزف هوسپیان در لس آنجلس به نمایش در اومد. کارگردان ایرانی این فیلم فرزند یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران. زندانی عشق سرکوب و آزار نوکیشان مسیحی در ایران رو روایت میکنه. نیلوفر منصوری همکارم در لس آنجلس در حاشیه نمایش این فیلم با عوامل اون گفتگو کرده.
19: فیلم زندانی عشق به کارگردانی جوزف هوسپیان با حضور بازیگران و عوامل آن در نورت هالیوود در لس آنجلس به نمایش درآمد. کارگردان فیلم یکی از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است. کشیش هایک هوسپیان، پدر جوزف و یکی از مدافعان آزادی ادیان، در سال 1372 توسط جمهوری اسلامی ترور شد.
20: وقتی دیدم بسیاری از اقلیت‌های مسیحی و در کل مذهبی و در این کیس مسیحی چون بیشتر جامعه نزدیک به من بوده، دیدم که تحت فشارها، جفاها و شکنجه‌هایی که اونجا واقعا درگیرش بودن، بعضی وقتا هیچ گزینه‌ای به غیر از ترک کشور نداشتن و اون تصمیم با خودش متاسفانه شک‌ها، ترس‌ها و خیلی چیزهای نامعلوم رو با خودش داره. ولی از همه بدتر من فکر می‌کنم اون احساسی که تمام رسالت من الان به پایان رسیده و خیلی از این افراد وقتی ایران رو ترک می‌کنن در یک حالت معلقی هستن. پس فیلم من در واقع این دفعه به جای اینکه قهرمانی رو مثل شخصیت پدر من که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد رو داشته باشه که تا آخر ایستاد و حتی جونش رو هم داد، اینجا من المان‌های یک انسان رو می‌بینم که بعضی وقتا با ترس‌ها، ضعف‌هاش روبرو هست و شاید حتی تصمیم‌های اشتباهی رو هم می‌گیره، ولی همچنان در شاید ضعیف‌ترین و پایین‌ترین نقطه زندگیش میتونه برای یک شخص دیگه مهم و مفید باشه.
21: 3.5 weeks ago, the police raided small home group. I passed in Tehran.
19: این فیلم روایت یک کشیش مسیحی در ایران است که به دلیل آموزش مخفیانه نوکیشان مسیحی تحت تعقیب قرار میگیرد و ناچار از کشور فرار میکند. او در مسیر فرار با دختری 19 ساله روبرو میشود که قصد خودکشی دارد.
21: If that's what you want.
19: دو داستان موازی از ترس و ناامیدی در یک شهر مرزی به هم پیوند میخورند.
22: میدونی که همین الانم به جرم کافر بودنت میتونیم برای تو که اعدام صادر کنیم و بکشمت بالا.
23: برای من به غیر از اینکه من دارم بخشی از جامعه رو که تصمیم گرفتن باور به باورهای دیگه ای فکر کردن و برای باورهای دیگه ای دوست دارن با باورهای دیگه ای زندگی کنن، این مسئله بود که ما ایرانی ها یک درد مشترک داریم که اون درد مشترک تو همه ما هست به انواع مختلف، چه من که مسلمون به دنیا اومدم، چه اونی که مسلمون به دنیا اومد تصمیم گرفته دینش رو عوض کنه، یا یهودی بوده، هر چیزی، ما یک درد مشترک داریم، یک دشمنی توی کشورمون داریم که به هیچ قوم و باوری رحم نداره و همه در واقع میخواییم با اون مبارزه کنیم. برای من مهمترین مسئلهش این بود که من میخوام با اون مبارزه کنم.
19: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: گزارش نیلوفر منصوری رو با هم دیدیم. اما پیش از اینکه خداحافظی کنم با شما، یک خبر دیگه مربوط به یمن که شبکه العربیه اون رو منتشر کرده خدمتتون عرض بکنم که به این شبکه به نقل از منابع نظامی یمنی اعلام کرده که کارشناسان ایرانی در مدیریت عملیات نظامی حوثی‌ها در استان تعز مشارکت دارن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم هستید در ایران اینترنشنال. 16:41 دقیقه است در ایران. بخش بعدی خبرها 5 عصر پخش خواهد شد. همکارم ریحانه فلاح اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
10: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
11: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
12: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی در واقع قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابراین دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتاً صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش‌ها توسط مقامات داره اتفاق میفته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن. در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش ها رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
1: اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد معاصره دریایی هستیم و این معاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین‌المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در سه سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه، رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع، شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خرد البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتیش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده 6 ماه آینده مؤثراتش رو خواهیم. این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ در حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه‌ها همواره با کشورهای همپیمان و همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه‌ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد.
3: ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405 جورجا میلونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیلویو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند.
4: Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years.
3: کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا میلونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد، در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
5: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند.

0: در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: پنج عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. هشدار هواگرد آمریکایی به نفتکش ایرانی برای تخلیه خدمه در تنگه هرمز. خلبان اخطار می‌دهد که به موتورخانه کشتی شلیک خواهد کرد.
1: چراغ بنزین هم همه جور روشن روشن. حالا دیگه نمیدونم از دارم امام جمعه بنزین بگیرم یا آستان داریم.
0: گزارش مردم از بحران تأمین سوخت و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌ها. دبیر کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید برای افزایش میزان تولید کیفیت بنزین داخلی کاهش یافته.
2: 1,93,000 تومان. 1 کیلو کره. 1 کیلو تخم مرغ.
0: همزمان با افزایش مشکلات معیشتی و فروپاشی اقتصادی در ایران، شهروندان درباره ضرورت آغاز دوباره اعتراضات سراسری میگویند. در ادامه همین بخش خبری: عقب نشینی نیابتی های جمهوری اسلامی در برابر ارتش یمن. حوثی ها کنترل مناطق مهمی را از دست دادند. رسانه های منطقه از کشته شدن 4 نیروی سپاه و حزب الله در پایگاه حوثی ها خبر میدهند. با ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 226 هزار تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز روز شنبه قیمت دلار آمریکا را بین 225 تا 226 هزار و 200 تومان اعلام می‌کنند. نرخ فروش یورو هم از 263 هزار تومان فراتر رفته. پوند بریتانیا رکورد تاریخی 308 هزار تومان را به ثبت رسانده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238

0: 8 میلیون تومان رو ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. همزمان هشدارها درباره بروز قحطی کالاها و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره دریایی نفتی و دریایی برای 3 ماه دیگر میتواند کشور را از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برساند. طبق این مطلب افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار کند. مهدی پازوکی اقتصاددان دیگر هم هشدار می‌دهد تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است از 600% عبور کند. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبروست و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورمی مشابه ونزوئلا و آرژانتین را تجربه کنیم. در همین ارتباط معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید با توجه به وضعیت نقدینگی و ریسک‌های سیاسی و نظامی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند، قیمت دلار تا پایان سال جاری می‌تواند همانطور که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته به 300 هزار تومان هم برسد.
1: گزارش ترازنامه که بانک مرکزی داده در اسفند 1404 و در داخلش یک عدد بسیار بزرگ برای تعیین عدد دلار. اون عدد و اون متغیر نقدینگیه، در واقع نقدینگی میشه همون پولی که تو جیب من، شما و تمام بانک‌ها وجود داره. این عدد نقدینگی یک فرمول خیلی سرراست داره که شما ضرب در 10ش بکنی میشه سقف دلار، ضرب در 8ش بکنی میشه کف دلار به دست میاد. این فرمول تاریخی در اقتصاد ایران جواب داده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ عدد نقدینگی در اسفند 1404 بوده 15 هزار میلیارد تومان. نسبت به سال قبلش هم 53% رشد کرده. خب حالا ما گزارش جدید که نداریم. اگر فرض کنیم امسال یعنی آخر اسفند 1405 عدد نقدینگی ایران اندازه سال قبلش یعنی 53% رشد کنه، عدد نقدینگی آخر اسفند میشه 24 هزار میلیارد تومان. اینو اگه ضرب در 10ش بکنیم میشه 240. پس با 300ی که آقای بسنت گفته یه ذره فرق داره. اما اینجا نکته خیلی مهم هست. یه ضریبی داریم به اسم ضریب وحشت و ترس یا پریمیوم ریسک که الان که ایران در داخل شرایط جنگی و شرایط بی‌ثباتی، فروش نفتی نداره، مالیاتش صفر، حقوق و در واقع دستمزدها رو باید پرداخت بکنه، این ضریب 2.8 به این فرموله اضافه میشه و در مجموع میرسیم به عدد 306 هزار تومان. پس جنبندی اینه که تا وقتی وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه درست نشده، به ویژه در حوزه نقدینگی، عدد 300 هزار تومان کف عدد دلاریه که میتونه اقتصاد ایران ببینه و صرفا آمریکا این عدد رو از ترازنامه بانک مرکزی پیدا کرده و صرفا اعلامش کرده. هیچ اتفاق عجیب غریبی در واقع در اقتصاد ایران نیفتاده.
0: ایران اینترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک 1 دست پیدا کرده که خلبان هواگرد به خدمه نفتکش هشدار می‌دهد تا دقایقی دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک 1 3 دقیقه فرصت می‌دهد که کشتی را ترک کنند.
2: Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در ارشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک 1 برای ترک کشتی هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستند.
3: آذرگون آذرگون فسپورت
4: فسپورت آذرگون
3: بخواه بکرم من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگجو رو بیارم.
3: من علاقه هم داره بسیله داره.
5: Motor tanker Kylo Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: Motor tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: پیشتر خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع محلی گزارش داده بود یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حمله موشکی قرار گرفته. طبق همین گزارش‌ها نفتکش مورد هدف کوچک بوده، حادثه هیچ گونه تلفات جانی هم به همراه نداشته. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات مادی وارد شده به این نفتکش هنوز منتشر نشده. با همکارم حسین آقای اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین اتفاقی که برای نفتکش استارک یک افتاده که مال جمهوری اسلامی بوده، به سمت جزیره خارک در حرکت بوده که هدف حمله قرار میگیره. حالا ما دو فایل صوتی به دستمون رسیده، چه جزئیات بیشتری میدونیم و آیا این اتفاق، این اطلاعاتی که الان داریم، نشون دهنده اینه که آمریکا راهبرد خودش رو تغییر داده؟
6: خب ببینید، تکرار این شکل از حملات به نفتکش‌های جمهوری اسلامی به نظر میرسه که نشون دهنده تغییر مهم در اون روش برخورد نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی هستش برای قطع شریان صادرات نفت در ایران. البته این اقدامات آمریکا مسبوق به سابقه هست. مثلا دو ماه پیش نفتکش امتی لکسی با پرچم بوتسوانا و همین 20 روز پیش کشتی باری نووا با پرچم پاناما، اینا قصد داشتن که اون محاصره دریایی آمریکا رو بشکنن سمت دریای عمان، بیان به سمت بنادر ایران، که تو هر دو مورد سنتکام احتمالاً با هلیکوپترهای MH-60 سی‌هاک و موشک‌های هلفایر حمله کردن به بخش عقبی کشتی، یعنی موتورخونش، و اون رو از کار انداختن. معمولاً آمریکایی‌ها برای اینکه کشتی‌ها و نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو از کار بندازن از موشک‌های هلفایر استفاده می‌کنن. و اتفاقی که برای نفتکش استارک یک رخ داده شبیه همین در واقع الگوی رفتاری نظامی آمریکا هستش، ولی چند تفاوت خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره که اینو متفاوت می‌کنه با موارد قبلی. الان اینو باید دقت داشته باشید که آمریکا قبلاً، حالا غالباً، این حملات رو در دریای عمان به سمت دریای عرب تو اون خط محاصره خودش انجام میداد، در نزدیکی دقیقاً خط محاصرش. اما الان میبینیم که از نزدیکترین نقطه به بنادر و جزایر ایران داره حملات نظامی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو انجام میده. این یعنی چی؟ یعنی محاصره دریایی و اقدامات نظامی آمریکا بیشتر روی اون خط محاصره به سمت دریای عمان و دریای عرب متمرکز بوده، یعنی محاصره دریایی و اقدامات نظامی آمریکا دوریستا بود. این خط محاصره رو آمریکایی دارن نزدیکتر میکنن، میکشونن به سمت خلیج فارس، به نزدیکترین نقطه از بنادر ایران و جزایر ایران. یکی از مهمترین در واقع تفاوتاش همین هستش و این در واقع تغییر رویه سیاست آمریکا هستش، چیزی که خود مقامات آمریکایی گفتن نفتکش در برابر نفتکش، یه جورایی چشم در برابر چشم. از نظر نظامی به نظرم اگر این حملات ادامه داشته باشه، یعنی آمریکا میخواد به صفر برسونه صادرات نفت ایران رو و اون محاصره دریاییش رو خیلی صفر و سخت‌تر میکنه، یعنی دیگه صرفا اتکا نمیکنه به ممانعات دریایی، بلکه داره به نظر من ایجاد زنجیره کشتار یا انهدام دریایی رو در دستور کار قرار میده. اینجا کشتار منظور انسان نیست، اون امکانات فیزیکی نقل و انتقال نفت هستش و این باعث میشه که بازارندگی آمریکا تقویت میشه، تثبیتش و کنترل تنگی هرمز و فضای عملیاتی بیشتر برای آمریکا، فلج سازی عملیاتی برای جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی باید بیاد وادار شه تسلیم بشه، یا یعنی اینکه بازی با ریسک بالا انجام بده که اثر بومرنگی برای خودش داشته باشه. بنابراین میشه گفت جمهوری اسلامی الان که صحبت میکنیم در تنگی هرمز کیش و مات شده.
0: سپاسگزارم حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما. فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مشارکت کره جنوبی در تأمین امنیت تنگه هرمز سئول را در موقعیت دشواری قرار داده. بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ کره شمالی، کره جنوبی، رئیس جمهور این کشور هنوز برای اعزام نیرو به تنگه هرمز تصمیمی نگرفته. با این حال، رسانه‌های کره جنوبی از بررسی اعزام هواپیمای گشت دریایی، کشتی پشتیبانی، نیروهای مینروبی و حدود 150 نیرو به منطقه خبر دادند. جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود هر گونه مشارکت در عملیات نظامی آمریکا جنگ علیه ایران تلقی می‌شود. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما هستند. به همین گزارش‌ها بپردازیم درباره احتمال اعزام نیروهای نظامی کره جنوبی برای کمک به تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز که حالا با ابهام‌ها و واکنش‌هایی هم همراه شده. ابعاد این اعزام احتمالی نیرو چقدر مشخصه تا الان بر اساس گزارش‌هایی که داریم و جمهوری اسلامی تا الان چه واکنشی داشته؟
7: بله، به نظر میرسه که فشارهای دونالد ترامپ سئول داره کار خودشو میکنه. در هفته های اخیر آقای ترامپ علنا چند بار از کره جنوبی انتقاد کرد و گفتش که با وجود حمایت هایی که این کشور از آمریکا دریافت میکنه، اما هنوز به درخواست واشنگتن برای کمک در جنگ با ایران پاسخ نداده. در واکنش هم دولت کره جنوبی خوب گفته که داره تمام گزینه های مختلف رو برای تامین کشیرانی آزاد در تنگه هرمز بررسی میکنه، ولی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تاکید کرده که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده. با این حال رسانه های کره جنوبی دارن جزئیات جالبی رو منتشر میکنن. شبکه کره SBS گفته که یکی از این گزینه ها اعضای هواپیمایی پوسایدون P-8A که گشت دریایی همونطور که خودتون گفتیم و محدوده وسیع از دریا رو زیر نظر میگیره، یکی دیگه از گزینه ها اعزام کشتی پشتیبانی نظامی سویانگ با وزن حدود 11,000 تن. علاوه بر این خب صحبت از اعزام واحدهای خنثی‌سازی مواد منفجره هم شده که این نیروها میتونن در شناسایی و پاکسازی مین‌های دریایی نقش داشته باشن. در مجموع صحبت از اعزام احتمالی 150 نیروی کره جنوبی مطرح شده. حتی گزارش شده که سئول برای مشخص کردن بنادر توقف و پایگاه‌های احتمالی عملیات در منطقه خاورمیانه با کشورهای این منطقه هماهنگی‌هایی رو انجام داده. اما به نظر میرسه که خب سئول داره سعی می‌کنه یک تعادل خیلی سخت رو برقرار بکنه. از یک طرف به فشار آمریکا برای مشارکت پاسخ بده، از یک طرف دیگه وارد جنگ مستقیم با ایران نشه و خب همزمان هم توان نظامی خودش برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی رو حفظ بکنه. اما جمهوری اسلامی همینجا یک هشدار داده. یک مقام ارشد سیاسی امنیتی ایران که اسمش فاش نشده گفته اگر کره جنوبی در عملیات نظامی آمریکا مشارکت بکنه، تهران این اقدام رو مشارکت مستقیم نظامی در جنگ علیه ایران تلقی میکنه و خب تهران از سئول خواسته که منافع خودش رو قربانی سیاست آمریکا نکنه. یعنی از نگاه تهران حتی اگه کره جنوبی بگه که نیروهای ما رزمی نیستن و فقط برای نظارت و پشتیبانی و مینروبی اعزام میشن، حضور اونها در چارچوب عملیات آمریکا برای تهران یک اقدام خصمانه تلقی میشه. دولت کره جنوبی هم تا الان مستقیما به این هشدار ایران پاسخ نداده و همچنان تاکید میکنه که تصمیم نهایی گرفته نشده.
0: سپاسگزارم از توصیحات شما. سمیه مهری، روزنامه نگار، توکیو، پایتخت ژاپن. و همزمان با گمان زنی ها درباره زمان اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته در موضوع سوخت تنها اظهارات سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پخش مضر رسمی دولت محسوب می شود. برخی رسانه های داخلی این سخنان را نشانه کمرنگ شدن نقش اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکان در امور انرژی، همچنین کنار گذاشتن طرح تخصیص بنزین به افراد تعبیر کردند. مسعود پزشکیان روز گذشته اعلام کرده بود منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در مصرف بنزین صرف کالابرگ خواهد شد. همزمان دبیر کمیسیون انرژی مجلس گزارش‌ها از کاهش کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها را تایید کرده و گفته دلیل این اقدام شرایط خاص کشور است. عبدالحسن همتی میگوید دشوار شدن واردات موجب شده برای جبران کمبود سوخت ناچار به استفاده از بنزین کم کیفیت تولیدی در پتروشیمی‌ها باشیم. او اضافه کرده این بنزین عدد اکتان پایین‌تری دارد، می‌تواند به خودروها آسیب بزند. مخاطبای را اینترنشنال هم از همین بحران سوخت و صفهای طولانی بنزین در جایگاه‌ها برای ما تصاویر و گزارش‌های ارسال می‌کنند. برخی از این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شدند. در ادامه می‌بینید و می‌شنوید.
8: از صبح هستی تو اسنپ کار کردم، یعنی بنزین هم کیلو گیره میاد 5 تا بسکویت رنگارنگ رنگ با یه شیر شده 300 تومن. 4 تا سرویس من رفتن، چراغ بنزین من همینجور روشن روشن. حالا دیگه نمیدونم از برم امام جمعه بنزین بگیرم یا آقاستان داری. خدا لعنتتون کنه خودی کاراتون، خودی زندگی برا ما درست کرد.
9: سوه پم بنزین الماسشه ساعت 11:30 13 شهریور جمعه، اینجا ته صف عقب منو ماشین است. بابا درم اون بر هنوز ادامه داره از کوچه پشتی. تو کجا مخواد جوی پیش بره؟
10: دیروز که اومدیم بنزین گیرمون نیومد، باز امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوتتر باشه صف. و پمپ بنزینه که تا ساعت تقریبا یک و نیم دو دیگه 3000 لیترش تمام میشه، فایده نداره دیگه. من الانم 15 لیتر میدم، 15 لیتر به تگ بند گوش نمیرسه.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی از برلین با ما هستند. آقای حسینیان، به نظر میرسه وسط این بحران چند جانبه سوخت، اختلافات در بدنه دولت درباره نحوه مدیریت تأمین سوخت تشدید شده. ابتدا ارزیابی شما را از وضعیت موجود در دولت بشنویم.
11: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب یک تقریبا میشه گفت دعوا یا اختلاف نظری بین دستاندرکاران حکومت بهتره بگم به وجود اومده، بیشترم سر مدیریت این بحران ورشکستگی سوختیه و توزیع هزینه چگونگی حل این بحران. یعنی دقیقا دعوا سر این اختلاف نظر سر اینه که این حل این بحران بی بنزینی و نبود بنزین هزینه ای داره، این هزینه رو ما چجوری توزیع کنیم در بین حالا هیئت حاکمه، بین مردم و کلیت جامعه. دقیقاً اختلاف نظر اینجاست. البته میشه گفتش که ما دچار یک خلأ مدیریتی، خلأ نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی در این رابطه هستیم. اینو در بخشای دیگه جمهوری اسلامی هم به وضوح میتونیم ببینیم، در رابطه با جنگ، در رابطه با صلح، در رابطه با بسیاری از مسائل کلان همین الان این خلأ نظام تصمیم گیری رو داریم. البته پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی این سنت رو از زمان رهبر کشته شده داره که در تصمیم گیری زعمای بزرگ مملکت اینجوریان که شانه خالی میکنن. در زمانی که تصمیم گیری ها هزینه سنگینی برای نظام داره، مثل همین سال 98 رهبر کشته شده جمهوری اسلامی عملا گفت که من تخصصی در این زمینه ندارم و کنار نشست و اون اتفاق رو که همه شاهد بودیم دیدیم در رابطه با بنزین در آبان 98 چه اتفاق افتاد. الان هم دقیقا همینجوری، چون هزینه این انجام این سیاست، اجرای این سیاست بسیار میتونه گزاف باشه، بخشای مختلف حاکمیتی تلاش میکنن که خودشون از زیر بار مسئولیت اون تصمیم به کنار بکشن و همه رو تا جایی که میتونن هوار کنن بر سر دولت و اون بخش کوچیکی که باید این تصمیم رو بگیره و اجرایی کنه.
0: از طرف کلی هزینه و خسارت به مردم هم تحمیل میشه. همین حالا مقامات حکومتی عملا اعلام کردن که برای جبران کاهش تولید مجبور شدن که، یعنی برای افزایش تولید مجبور شدن که کیفیت بنزین رو کاهش بدن. چه اطلاعاتی درباره کیفیت بنزین تولیدی همین حالا داریم و این اتفاق چه پیامدهایی داره برای مردم؟
11: به دقیقه از زمانی که ما وارد کننده بنزین شدیم از دولت رئیسی، بنزین پتروشیمی‌ها وارد شهرهای مختلف ایران شد. اصلا یه بخشنامه محرمانه‌ای بود که این بنزین رو تا جایی که می‌دونیم به دلیل آلودگی بسیار زیادی که این بنزین داره، بخشنامه محرمانه‌ای بود که این بنزین رو تا جایی که می‌تونید در کلان شهرها توزیع نکنید، این بنزین رو در شهرهای کوچیک توزیع کنید. حالا بنزین پتروشیمی مهمترین ویژگیش اینه که اکتان پایینی داره. وقتی اکتان پایین بیاد، عملا هم مشکلات فنی برای ماشین‌ها، خودروها ایجاد می‌کنه، هم ناخودآگاه مصرف بنزین رو زیاد می‌کنه، چون اکتان پایینه خودرو بنزین بیشتری مصرف می‌کنه تا بتونه اون روال عادی کارش رو به عنوان یه موتور انجام بده. اما نکته مهم اینه که انقدر اکتان بنزین پایین شده، انقدر این بنزین پتروشیمی رو قاطی کردن با بنزین پالایشگاه‌ها که تصمیم گرفتن حالا متانول هم به بنزین اضافه کنن. متانول ویژگی اصلیش افزایش اکتان بنزینه. شاید، نمیدونم، این فرضیه رو میشه بررسی کرد، شاید این مشکلاتی که در رابطه با آب بودن در بنزین، اختلاط آب با بنزین مطرح میشه در مناطق گرمسیری و شرجی کشور به دلیل اختلال متانول با آب، چون متانول آب و رطوبت هوا رو به شدت جذب میکنه. شاید اینو بشه از نظر شیمیایی اوغلا و کارشناسان بررسی کنن که یکی از مشکلات عدیده که این روزها به وجود اومده به دلیل متانول بیش از اندازه در بنزین و دلیلش برای افزایش اکتان بنزینه که اثراتشو مردم روی خودروهاشون به زودی متوجه میشن و میبینن.
0: سپاسگزارم. عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی برلین، پایتخت آلمان. این روزها گزارش‌های نگران کننده ای از کمبود و افزایش بی سابقه بهای دارو و خدمات بهداشت و سلامت در رسانه‌های داخلی ایران منتشر میشه. این گزارش‌ها وقتی نگران کننده تر به نظر میرسن که بهای داروهای ساده مثل مسکن‌ها سیر سعودی پیدا کرده، همزمان اخباری از شیوع نوع جدیدی از سوی ویروس همه‌گیر کرونا هم به گوش میرسه. همکارم فرشاد متقی در پیوسته امروز به موضوع بحران دارو و درمان در ایران پرداخته.
12: شاید این تلخ‌ترین و نگران کننده ترین سوالی باشه که یک رسانه میتونه بپرسه، اما این روزها در راهروهای پر استراب بیمارستان‌ها و در صفهای طولانی و ناامید کننده داروخونه ها تنها زمزمه‌ای که به گوش میرسه اینه: آیا جان مردم اولویت آخره؟ طی دو ماه گذشته بحران بی سابقه کمبود دارو و گرانی اون تپش قلب خانواده هایی رو که بیماران خاص در منزل دارن رو به شماره انداخته، از گره کور ارز گرفته تا بدهی های سنگین بیمه ها دست به دست هم دادن تا قفسه های داروخونه ها رو خالی نگه دارن. در پیوسته امشب تعارف رو کنار میذاریم و مستقیم به سراغ ریشه های این بحران جانفرسا میریم، جایی که آمارها از یک هشدار جدی برای امنیت سلامت جامعه خبر میدن. بحران دارویی در ایران از مرحله کمبودهای پراکنده گذشته و به یک چالش سراسری تبدیل شده. شهروندانی که قبلا عاجز از درمان بیماری هاشون بودن، حالا حتی تسکین درد هم براشون دشوارتر از گذشته شده. گزارش‌های رسمی و آمارهای صنفی نشون میده که طی دو ماه گذشته تعداد اقلام دارویی دچار کمبود به شکل بی سابقه‌ای رشد کرده و به حدود 800 قلم رسیده. کار به جایی رسیده که حتی مقامات انجمن داروسازان هم این وضعیت رو برای نظام سلامت بحرانی و حاد توصیف میکنن. برای اینکه بیشتر به عمق این بحران پی ببریم، بهتره نگاه گذرایی داشته باشیم به قیمت بعضی از داروها و اونها رو طی بازه زمانی یک سال اخیر مقایسه کنیم. شهروندان میگن آموکسیسیلینی که سال قبل 320 هزار تومان بوده الان به قیمت 1 میلیون و 200000 تومان فروخته میشه، یعنی حدود 4 برابر قیمت، یا به عبارت دیگه 284% افزایش قیمت. این جهش فوق‌العاده قیمت برای بیماری که درآمدش افزایشی نداشته بسیار سنگینه. یا میتونیم به آستامینوفن کدوئین اشاره کنیم، قرصی که خیلی از ما روزانه برای هر نوع دردی ازش استفاده میکنیم، دارویی که تا چندی قبل فقط 137 هزار تومان بود، اما امروز با جهشی 5 برابری به قیمت سرسام‌آور 650 هزار تومان رسیده. 5 برابر یعنی 374% افزایش قیمت، که این مبلغ مستقیما بر دوش خانواده‌های کم درآمد سنگینی می‌کنه. آیبروپروفن از 200 هزار تومان شده 420 هزار تومان، یعنی بیشتر از 2 برابر. و این لیست همونطور که میبینید همچنان با افزایش قیمت‌های چند برابری و چند صد درصدی ادامه داره. در واقع میشه گفت ما با یک شکاف طبقاتی سلامت روبرو هستیم، جایی که سرعت رشد قیمت دارو با سرعت از توان پوشش بیمه ها و جیب خالی شهروندان سبقت گرفته و نسخه های درمانی رو به فاکتورهای نجومی و دست نیافتنی تبدیل کرده. طبق ارزیابی‌ها نیاز واقعی صنعت دارو برای سال جاری 2.2 میلیارد دلار بوده، این در حالیه که از کل بودجه ارزی اختصاص داده شده، یعنی حدود 3 میلیارد دلار بعد از کم کردن سهم تجهیزات پزشکی، شیر خشک و بدهی‌های سال گذشته فقط حدود 1.1 میلیارد دلار برای دارو باقی مونده، یعنی دقیقاً نصف نیاز واقعی کشور. اما ریشه‌های این بحران دارویی چیه؟ اولین انگشت اتهام به سمت اتاق‌های تخصیص ارز در بانک مرکزی نشانه میره. این کسری بودجه در کنار زمزمه‌های جدی حذف ارز ترجیحی، کارخانه‌های داخلی رو برای تأمین سرمایه با یک بن‌بست شدید مواجه کرده. اما حتی اگه دارو تولید یا وارد بشه، باز هم مسیر رسیدنش به دست بیمار مسدوده. چرا؟ چون داروخونه‌ها و شرکت‌های پخش با یک ابر بحران نقدینگی روبرو هستند. و عامل سوم تکانه‌های بیرونی و جغرافیایی سیاسی منطقه است. تنش‌های نظامی اخیر و اختلالات شدید در حمل و نقل دریایی در خلیج فارس زنجیره ترانزیت دارو رو به شدت زخمی کرده. وزیر بهداشت اخیراً تأیید کرده که به دلیل این بحران‌ها بعضی از کشورهای بزرگ تأمین کننده مثل هند ارسال محموله‌های بزرگ مواد اولیه دارویی با کشتی رو متوقف یا مشروط کردند. سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان تیر ماه امسال بدهکاری انباشته و بی سابقه‌ای معادل 65 هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها داشتند. این تأخیرهای 8 تا 11 ماهه در پرداخت مطالبات باعث برگشت خوردن بیش از 8 هزار میلیارد تومان چک در زنجیره توزیع شده و متعاقباً داروخانه‌ها پولی برای خرید داروی جدید ندارند.
13: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,100,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید.
14: سلام خدمت برنامه ایران اینترنشنال. امروز رفتیم داروخونه چند تا آمپول گرفتیم با سه برابر قرص شده 673,500 تومان. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه. چی میخوای از این مردم؟ نه تو، همه تون لنگه همین. شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همه تون، مرگ بر جمهوری اسلامی.
12: شاید باورش سخت باشه ولی طبق آمار غیررسمی از حدود 19,000 داروخانه در سراسر کشور گفته میشه 80% اونها در آستانه ورشکستگی قرار دارن و بسیاری از اونها برای ادامه فعالیت ناچار شدن به فروش دارایی‌های شخصی، گرفتن وام‌های سنگین و یا کاهش موجودی دارو رو بیارن. داروخانه‌های کوچکتر در مناطق محروم مسلماً آسیب پذیرتر گزارش شدند. البته هنوز آمار رسمی دقیقی از تعداد داروخانه‌های تعطیل شده در دسترس نیست، اما هشدارها درباره زنگ خطر ورشکستگی گسترده است. اخیراً رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری کمبودهایی را تایید کرده اما گفته مشکل جدی پیش نیومده و پیش هم نخواهد آمد. اما در مقابل سخنگوی انجمن داروسازان هادی احمدی هشدار داده که تداوم اختلال در واردات و مواد اولیه میتونه وضعیت دارو در کشور رو بدتر کنه. و اما نتیجه این زنجیره معیوب افزایش قیمت داروهای موجود در کشور بوده، در حالی که قیمت بعضی از داروها نسبت به سال گذشته تا 4 برابر افزایش پیدا کرده. بیمه ها نتونستن این شکاف رو پوشش بدن و حالا در چنین بحرانی افزایش قیمتی که باید از جیب بیماران برای بعضی از اقلام حیاتی پرداخت بشه به مرز 80% رسیده. صاحب نظران معتقدند تا زمانی که گره نقدینگی بیمه ها باز نشه، عرضه کافی و به موقع تخصیص پیدا نکنه و مسیرهای ترانزیتی تسهیل نشن، این مردم ایران هستند که باید هزینه این بحران ساختاری و بیکفایتی رو با سلامت و جان عزیزشون پرداخت کنند.
0: همزمان با افزایش بحران معیشت و فشارهای امنیتی، شهروندان در پیام‌های متعددی به ایران اینترنشنال میگن جامعه خواستار شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات سراسری برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. مخاطبان با اشاره به فرسودگی جامعه به دلیل تورم، گرانی دلار و بحران‌های معیشتی تأکید دارند ترفندهای حکومت برای انحراف افکار عمومی از طریق موضوعاتی مثل حجاب کارساز نیست و مردم در انتظار صدور فراخوان برای بازگشت به خیابان هستند.
15: منتظر فراخوان نهایی شاهزاده هست.
14: $1,093,000. نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن. با آخر خط رسیدن
16: دیگه وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیکه، منتظر بشن.
0: همزمان با این اوضاع، محمد رضا عارف معاون اول دولت پزشکیان با اعتراف به ابعاد گسترده انقلاب ملی ایرانیان، گزارش‌های رسانه‌های مختلف درباره شمار بالای 40,000 جان باخته اعتراضات دیماه را تکذیب و آمار ارائه شده دولت را تکرار کرده. او گفته تعداد کشته شدگان این اعتراضات فقط 3,000 نفر بوده.
17: حوادث دیماه بسیار حوادث سنگینی بود برای نظام. بیش از 3,000 و چند صد نفر از جوانان ما از دست رفتند. اعدادی که مطرح کرده بودند بالای 30,000-35,000 نفر بود و این شبکه‌های ضد انقلاب همدیگر را تایید می‌کردند.
0: محسن مهمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. برای اینکه از همه مهمتر بپردازیم به محتوای پیام‌ها و گزارش‌هایی که مردم هر روز دارن برای ما می‌فرستن و درش از اون شرایطی که جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده و مورد خواست اونها هست میگن، و اتفاقاً حالا میشه گفت که وضعیت معیشتی تبدیل شده به یه عرصه‌ای برای تقابل مردم با این حکومت.
18: دقیقاً ریانه، بذار من یه لیستی بگم. اول تأخیر در پرداخت حقوق، ندادن حق بیمه ها، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته ها، بحران دارو که الان چند دقیقه پیش بهش به صورت گسترده پرداختیم، مدرسه ها که قرار باز بشه پولشو ندارن بدن، بنزینی که باید ساعت ها در صف وایسن ندارن یا قیمتش قراره بره بالا، قطع برق و آب و بحران های دیگه معیشتی، تمام اینها رو مردم دارن پیام میفرستن و در آخرش مخرج مشترکش یکیه. ما برمیگردیم به خیابون و باید برگردیم و باید فراخوان نهایی صادر بشه برای سقوط حکومت. یعنی به یک نتیجه رسیدن به صورت واحد که تمام این بحران ها گره خورده به حکومت و تنها راهش افتادن این حکومت و راهش هم از طریق اون اعتراض خیابونی برمیگرده. در واقع حکومت طبق پیامایی که مردم دارن میدن روی یک ظاهرا روی یک بمب ساعتی نشسته و شمارش معکوسش به نظر میرسه که آغاز شده و دارن میگن که اولا نقش مردم این بار بسیار تعیین کننده است. درسته که دولت‌های خارجی مثل ترامپ یا نتانیاهو بخوان کمک بکنن، ولی نهایتا مردم و رهبری خود مردمه که و رهبری که مردم بخوان هست که تعیین کننده خواهد بود برای تغییر حکومت. خسته شدن، میگن خستگی عمومی داریم، فروپاشی اقتصادی و آینده کشور که داره از بین میره، و میگن حواستون رو به یه چیزی پرت نکنین. اگه در رسانه‌هاشون میان مسائلی راجع به سلبریتی‌ها مطرح می‌کنن یا اینا برای انحراف افکار عمومی، حواستون به این اعتراض باشه. و اینکه ما از اعدام و فشارهای امنیتی نمی‌ترسیم. اگه شما اعدام می‌کنید که ما بترسیم، خشم ما بسیار بزرگتر از اون ترسه و ما اعدام خواهیم داد.
0: باید بگم محسن، من وقتی ارقام و قیمت‌ها رو که از ایران و گزارش‌های ایران می‌خونم چند بار با دقت می‌خونم، واقعا می‌خوام مطمئن بشم که آیا این چیزی که می‌بینیم حقیقت داره یا نه. بریم یه صحبت دیگه‌ای رو گوش بکنیم.
19: بسیار روزهای دشواری بود. بسیار دشوار. شبیه نداره. به صراحت عرض میکنم که دو جنگی که در پشت سر گذاشتیم با روزهای دیماه 404 قابل مقایسه نبود برای من.
0: تو محسن، این خانم سخنگوی دولت پزشکیان همون کسیه که صحبتهای دولت پزشکیان رو تکرار میکرد و میگفت اونها که در خیابون بودن دشمن بودن، عوامل موساد بودن، غیر ایرانی بودن، حالا دارن اعتراف میکنن که چقدر از جوانای مردم کشته شدن.
18: بله، دقیقاً 7-8 ماه سعی کردن این روایت رو جا بندازن که دشمنها در خیابون بودن. این روایت کار نکرده و الان خب حق دارن، ترسیدن. یعنی در واقع جنگ با اسرائیل و آمریکا براشون شاید نعمت باشه، چیزی که خودشون میگن برای حفظ حکومت با امنیتی کردن، ولی مردم کسی هستن که اینها بیشتر از همه ازشون میترسن. که همین فاطمه مهاجرانی داره میگه خیلی دشوار بوده براش انقلاب ملی، از جنگ بیشتر سخت بوده. محسنی اژه‌ای که اومد تهدید کرد همین چند روز گذشته، گفت اگه دوباره بیاید بیرون ما این دفعه محکم‌تر برخورد می‌کنیم. قبلش رادان که یکی از عوامل کشتار و سرکوب هست اومد دوباره هشدار داد که در فضای رسانه اجتماعی باید برخورد بکنیم با محرک‌ها. طایب رئیس سازمان بسیج نیروی کشتار مردم در انقلاب ملی اومد اومده بود توش، اینا همه داره نشون میده که چقدر میترسن. ولی بازی که داره اتفاق میفته، بازی داره تغییر میکنه. نیروهای خودشون در خیابان ها بودن، پرچم گردانی کردن، مردم دارن پیام میدن که این دفعه بوی اتفاقات دیگری داره میفته. جلوی چشم ما این کارها رو کردید، ولی این دفعه بازی رو مردم به نفع خودشون تمام خواهند کرد.
0: سپاسگزارم محسن مهمنی، همکارم اینجا در استودیو. و اما ارتش یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی ها در الجف و معرب رو هدف قرار داده. به گزارش العربیه، نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی ها در شمال شرقی این کشور را هدف گرفته. بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش یمن هم به طور همزمان مواضع حوثی ها در چند نقطه استان معرب رو هدف قرار داده. این حملات در حالی انجام شود که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تئس در جنوب غربی یمن را هم از کنترل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خارج کرده بودند. شبکه خبری العربیه در گزارش دیگری به نقل از منابع نظامی یمن اعلام کرده 4 تن از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثی ها در استان الجف در شمال یمن کشته شدند. الجزیره میگوید بیش از 60 نفر در دو سوی درگیری ها پیرامون تنگه بالبولمندب کشته شدند. خبرگزاری دولتی یمن هم از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی به دست حوثی ها خبر می دهد. اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، اخبار مرتبط با یمن داره ساعت به ساعت روز به روز رسانی میشه. می دونستیم که درگیری ها شدید بوده. در حال حاضر آخرین اطلاعات و جزئیاتی که داریم چی هستن؟
20: خب بذار از این شروع بکنیم که شمار کشته شده ها افزایش یافته. دیشب آخرین تعداد کشته شده هایی که ما داشتیم تا همین ساعت پیش آماری بود که دیشب خبرگزاری فرانسه منتشر کرده بود، 120 کشته در سمت در واقع دولتی یمن، اونجایی که در دست مناطقی که در دست تحت کنترل دولت قانونی یمن هست و 10 نفر هم از حوثی ها. کمی پیش همین خبرگزاری فرانسه این رو به روز رسانی کرد، گفت که در طول امروز در از صبح به 60 نفر دیگر هم کشته شدن که سهم دو طرف تقریبا باید گفت مساوی هست. در واقع طرف نیروهای دولتی یمن میگن که 26 نفر از نیروهاشون کشته شدن، عمدتا در واقع همون منطقه تئس هست، اما در مناطق دیگر هم بودن. و حوثی ها هم میگن که 31 نفر از شبه نظامی های این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدن. علاوه بر اینها باید گفت که دولت قانونی یمن و در واقع منابع پزشکی که در مناطق تحت کنترل دولت یمن هستند گفتن که 5 نفر هم دست کم در تئس در یک اتوبوس کشته شدن، غیر نظامیانی که یکی از موشک‌های حوثی ها به اتوبوسشون برخورد کرده و کشته شدن. بدین ترتیب میشه دید که شمار کشته شدگان مدام رو به افزایش است. و به اون گزارش هم اشاره کردی که العربیه داده که میگه 4 نفر هم از کسانی که کشته شدن دست کم لبنانی و ایرانی بودن، نگفته که چند نفرشون لبنانی بودن چند نفرشون ایرانی بودن، یا اینکه چه مسئولیت هایی داشتن در مناطق تحت کنترل حوثی ها. خب ما میدونیم که نیروی قدس سپاه پاسداران در یمن برای کمک به حوثی ها سال هاست که حضور داشتن و پیشتر هم برخی از اونها کشته شده بودن در درگیری های دیگر. اما خب این درگیری ها از روز پنجشنبه آغاز شد، خود حوثی ها بودن که درگیری ها رو آغاز کردند برای پیشروی در مناطق تحت کنترل دولت قانونی یمن. اما دولت یمن موفق شد که خودش رو خیلی سریع در واقع جمع و جور بکنه و با پشتیبانی نیروی هوایی یمن اول مناطقی رو که همون پنجشنبه از دست داده بود رو پس گرفت و بعد از اون هم به مرور شروع کرد پیشروی در مناطقی که تحت کنترل در واقع حوثی ها بودن در مناطق مختلف از خدیده و همین تئز گرفته تا جاهایی دیگه. باید گفت از چند نظر این موضوع اهمیت داره. یکی اینکه ما شاهد هستیم بعد از حالا اینکه در واقع حزب الله لبنان اون ارتفاعات علی طاهر را از دست داد، الان دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی هم داره مواضع خودش رو از دست میده و البته هر کسی که بتونه بر اون منطقه هدید مسلط باشه کنترل بیشتری بر تنگه باب المندب داره که یکی از آبراهای اصلی جهان است.
0: سپاسگزارم. اشکان صفایی، حیفا. خیلی کوتاه بگم که سنتکام گفته سه نفتکش ایرانی بعد از حمله به دو ناو جنگی آمریکا هدف قرار گرفتن. به سه نفتکش ایرانی حمله شده بعد از اینکه این سه نفتکش دو ناو جنگی آمریکا رو هدف گرفتن. سپاس بسیار از همراهیتون. در ادامه همکارم رضا محدث با شما خواهد بود. پایرا اینترنشنال بمونید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا اینکه از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه، مثل ساختن کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب‌های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه. ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای عملیاتی که یک مقداری فراتر میره از در واقع در هم کوبیدن کوه کالنگزلا داره پیش میبره، و این شاید نشون دهنده این باشه که با وجود اینکه هواپیماهایی که استفاده میشه برای زدن این کوه هواپیماهایی هستن که همشون مسلح به ابزار ضد رادار هستن، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها دارن روی این حساب میکنن که ممکن هست چینی ها، کره شمالی، حتی روس ها یک سری جنگ افزار پدافندی داده باشن به جمهوری اسلامی که بخواد کارهای دیگری بکنه، و بعد وقت این پرسش رو فراهم میاره برای ما که آیا ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که در کنار اسرائیل برخی از عالی ترین مقامات سپاه یا حتی عالی ترین مقامات یا عالی ترین مقام هایی که تصمیم گیرنده هستن، چه در مذاکرات چه در از نظر نظامی، اونها رو هم هدف قرار بده یا نه.
2: وقتی وزیر آموزش و پرورش حالا امروز صحبت کرده یا در ماه‌های گذشته صحبت کرده، هر وقتی که تاکید کرده بر این که ما مدارس رو نمی‌بندیم، امتحانات رو برگزار می‌کنیم، دانش آموزا باید بیان مدرسه، هیچ وقت هیچ گزارشی از این ارائه نداده که خیلی خب ما برای اینکه مدارس ایمن بشه چه کردیم؟ ببین بنا به تصاویری که به خود ایران اینترنشنال میرسید در اون روزها، برخی از مدارس اصلا جاهایی بودن که در اونها تجهیزات نظامی وجود داشت، یعنی عکسایی رو ما میدیدیم که تجهیزات نظامی دقیقاً توی مدرسه هستن. یعنی جمهوری اسلامی با دو تا پدیده الان باید جواب بده، هم باید بگه که من این مدارس رو دیگه ازشون استفاده اینطوری نمیکنم، هم باید بگه در اون شعاعی که مدارس هستن پایگاه‌های نظامی نیست، خطر وجود نداره، هم اینکه خود مدرسه تجهیز شده برای یه همچین شرایطی. ما در هیچ کدوم از این صحبت‌ها اصلاً نمی‌بینیم که به چه این مسئله اشاره بشه، حتی به پناهگاه اشاره نمیشه، حتی گفته نمیشه اگر این بچه‌ها اومدن مدرسه و شرایط به ناگهان شرایط جنگی شد، وقتی که سیاست هاتون داره به همین سمت میره، اما دائما تاکید میکنن که ما میخوایم این مدارس رو حضوری بکنیم. میان از این طرف میزنن که ما یه سری کارها کردیم، مثل همین نمونه ای که خودت گفتی، زیست عفیفانه، این که برنامه گذاشتیم، این که میخوایم این اتفاقاتی که در جنگ افتاده اینها بیاد تو کتاب درسی، اینها فقط یک مش نوشته و حرف نیست، اینا همه بودجه میخواد. یعنی اینها این پول رو دارن صرف این میکنن که این مسائل رو بیارن تو کتابای درسی. زیست عفیفانه میدونید در پاسخ به چیه؟ در پاسخ به اینه که میخوان همچنان حجاب اجباری در مدارس باشه. یعنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مسئله حجاب اجباری بعد اشاره میکنه به این دوتا تر، یعنی این هزینه ها داره اینجا میشه، ولی شما اصلا نمیبینی که بگن مثلا یک مدرسه رو ما تجهیز کردیم به پناهگاه، یا یک مدرسه رو ما یک کاری کردیم که دانش آموز درش امنیت داشته باشه. یه نکته کوتاه بهت بگم، ببین اصلا مسئله امنیت نداشتن مدارس برمیگرده به بعد از زلزله بم. بعد از زلزله بم که اصلا هیچ ربطی هم به جنگ نداشت، اومدن یه بررسی کردن، دیدن 89% مدارس در ایران ساختمان بنایی دارن، به این معنی که با کوچکترین اتفاق این شکلی که بیفته اصلا ساختمان خراب میشه. هنوز شما اون پروژه بعد از زلزله بم رو به اتمام نرسوندین، هنوز نمیتونید بیاد یک گزارش بدید و بگید که 4 مدرسه تجهیز شدن برای اینکه بچه‌ها برن توش درس بخونن و این 4 مدرسه هیچ اتفاقی برای بچه‌ها نمیفته، در حالی که در تمام دنیا اصلا دیگه الان تمرکز بر این نیست که اگه قرار بهتر آموزش داده بشه بچه‌ها باید برن مدرسه. چون ما داشتیم نمونش هم که مدارس غیر حضوری بوده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. در جمهوری اسلامی در ایران اینها اومدن رفتن رو اپلیکیشن شات. من بسیار سریع اینو بگم، اپلیکیشن شات هم حتی نتونست این مسئله رو حل بکنه، به خاطر اینکه همه شکایتایی که میشد نمود که وقتی اینترنت فیلترینگ، وقتی پهنای باند بسته است ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. حتی در این گزارشی که میدن نمیگن که ما قراره پهنای باند رو بیشتر بکنیم، ببریم به سمت فضای مجازی و بگیم اونجا آموزش رو بهتر میکنیم، بلکه فقط تاکید میکنن برای اینکه ما میخوایم بچه‌ها برن مدرسه، که گویا هیچ توجیه دیگه ای نداره، من هیچ دلیل دیگه ای براش نمیبینم به جز اینکه بخوان یک سپر انسانی داشته باشه.
3: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان را هم تحت تاثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی، را هم نداره.
4: شما واقعا نمی‌خوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم. ولی اوف،
3: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده، هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم در مسیری نامعلوم و بی سرانجام حرکت میکنه. به گفته او این اشک‌ها تنها متعلق به یک نفر نیست، بلکه صدای مردمی هستش که هر روز بخشی از خواسته‌ها، آرامش و آینده خودشون رو از دست میدن.
5: کاری که نمیتونیم بکنیم، آقا یه کافه بریم، یه لباسی بخریم، به لحظات زودگذر. شما الان لحظات زودگذر رو هم از ما گرفتین، شما همه چی رو از ما گرفتین. ما نمیتونیم کافه بریم، ما نمیتونیم. اگر میبینین بیرون آدم ها هستن، اونا قشر شما هن، از جنس شما هن. ما نداریم، ما با 25 میلیون حقوق نمیرسیم، با دو جا کار کردن با 50 میلیون هم نمیرسیم. من مرغ نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چی کار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چی کار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چی کار کنیم؟ ما چی کار کنیم که نکشینمون؟ اشکال ما حتی حاضریم بمیریم. اگه قرار بر اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه. این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده. ما خودمون حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده.
3: شهروند دیگری در واکنش به گرانی‌ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست، بحث در اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسی رو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
6: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینه، یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. خب به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت. من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردیم که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسمون. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 تا جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 202 هزار تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
3: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.

0: میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت و رویا از ترکیه،
2: جیدزا از کرج،
1: فلورا از تبریز،
2: اسی از اصفهان،
1: سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شش عصر در ایران، شنبه 14 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و عبور نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. در پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا، سنتکام از انهدام 3 نفتکش سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. و عقب نشینی نیابتی‌های جمهوری اسلامی در برابر ارتش یمن، حوثی‌ها کنترل مناطق مهمی را از دست دادند. رسانه‌های منطقه از کشته شدن 4 نیروی سپاه و حزب الله در پایگاه حوثی‌ها خبر می‌دهند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد امروز به رقم بی سابقه 226 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز شنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را تا 226500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 265 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 310 هزار تومان را ثبت کرده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفته. در همین حال هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگه میتونه کشور رو از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برسونه. در این مطلب اومده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکنه دولت رو به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار بکنه. مهدی پازوکی هم هشدار داده که اقتصاددان هم هست، هشدار داده تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است 600% عبور بکنه. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکنه تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین رو تجربه بکنه. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگه با توجه به وضعیت نقدینگی و ریسک‌های سیاسی و نظامی که اقتصاد ایران رو تهدید می‌کنه، قیمت دلار تا پایان سال جاری میتونه همونطور که وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته به 300 هزار تومان برسه.
1: گزارش ترازنامه‌ای که بانک مرکزی داده در اسفند 1404 و در داخلش یک عدد بسیار بزرگ برای تعیین عدد دلار،

0: اون عدد و اون متغیر نقدینگیه. در واقع نقدینگی میشه همون پولی که تو جیب من، شما و تمام بانک‌ها وجود داره. این عدد نقدینگی یک فرمول خیلی سرراست داره که شما ضرب در 10ش بکنی میشه سقف دلار، ضرب در 8ش بکنی میشه کف دلار به دست میاد. این فرمول تاریخی در اقتصاد ایران جواب داده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ عدد نقدینگی در اسفند 1404 بوده 15000 میلیارد تومان. سال نسبت به سال قبلش هم 53% رشد کرده. خب حالا ما گزارش جدید که نداریم. اگر فرض کنیم امسال یعنی آخر اسفند 1405 عدد نقدینگی ایران اندازه سال قبلش یعنی 53% رشد کنه، عدد نقدینگی آخر اسفند میشه 24000 میلیارد تومان. اینو اگه ضرب در 10ش بکنیم میشه 240. پس با 300ی که آقای بسنت گفت یه ذره فرق داره. اما اینجا نکته خیلی مهم هست. یه ضریبی داریم به اسم ضریب وحشت و ترس یا پریمیوم ریسک که الان که ایران در داخل شرایط جنگی و شرایط بی‌ثباتی، فروش نفتی نداره، مالیاتش صفره، حقوق و در واقع دستمزدها رو باید پرداخت بکنه، این ضریب 2.8 به این فرموله اضافه میشه و در مجموع میرسیم به عدد 306000 تومان. پس جنبندی اینه که تا وقتی وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه درست نشده به ویژه در حوزه نقدینگی، عدد 300000 تومان کف عدد دلاریه که میتونه اقتصاد ایران ببینه و صرفا آمریکا این عدد رو از ترازنامه بانک مرکزی پیدا کرده و صرفا اعلامش کرده. هیچ اتفاق عجیب غریبی در واقع در اقتصاد ایران نیفتاده.
1: ساعتی پس از گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی از حمله به یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز شنبه 3 نفتکش ایرانی متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. این اقدام پس از اون انجام شده که سپاه پاسداران به سمت دو ناو نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام اعلام کرده نفتکش داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک از کار افتادند و نفتکش خالی کایلو در دریای عمان پس از تخلیه خدمه به طور کامل منهدم شده. به گفته سنتکام این 3 نفتکش بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در منطقه ایجاد درآمد می‌کردند. براد کوپر فرمانده سنتکام هم گفته اگر جمهوری اسلامی به 2 کشتی آمریکایی شلیک کنه، نیروهای نظامی ایالات متحده 3 کشتی اونها رو منهدم خواهد کرد. ایران اینترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و عرشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک 1 دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار میده تا دقایق دیگر هدف حمله قرار میگیره. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک 1 3 دقیقه فرصت میده تا کشتی رو ترک کنه.
2: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در کشتی و اتاق مخابرات نفتکش استارک 1 هشدار میده که کشتی رو ترک کنن چرا که نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستن.
3: آذرگون آذرگون فسبوت
4: فسبوت آذرگون
3: بخواه کروان من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگلی رو بیارم.
3: من الان هم دارین بسیله دارم.
5: Order tanker Kylo Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: Order tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
1: همکارم حسین آقایی میگه آمریکا پیشتر حملات خودش رو عمدتاً در دریای عمان و در نزدیکی خط محاصره انجام میداد، اما حمله اخیر در نزدیکی جزایر ایران صورت گرفته. او میگه که این تحول نشون میده که واشنگتن در حال نزدیکتر کردن حلقه محاصره دریایی به سواحل ایرانه.
6: البته این اقدامات آمریکا مسبوق به سابقه هست. مثلا 2 ماه پیش نفتکش امتی لکسی با پرچم بوتسوانا و همین 20 روز پیش کشتی باری نووا با پرچم پاناما، اینا قصد داشتن که اون محاصره دریایی آمریکا رو بشکنن، سمت دریای عمان بیان به سمت بنادر ایران، که تو هر 2 مورد سنتکام احتمالاً با هلیکوپترهای MH-60 سی هاک و موشکای هلفایر حمله کردن به بخش عقبی کشتی کشتی یعنی موتورخونش و اون رو از کار انداختن. معمولا آمریکایی‌ها برای اینکه کشتی‌ها و نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو از کار بندازن از موشک‌های هلفایر استفاده می‌کنن و اتفاقی که برای نفتکش استارک یک رخ داده شبیه همین در واقع الگوی رفتاری نظامی آمریکا هستش، ولی چند تفاوت خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره که اینو متفاوت می‌کنه با موارد قبلی. الان اینو باید دقت داشته باشید که آمریکا قبلا حالا غالبا این حملات رو در دریای عمان به سمت دریای عرب تو اون خط محاصره خودش انجام میداد، در نزدیکی دقیقا خط محاصرش، اما الان میبینیم که از نزدیکترین نقطه به منادر و جزایر ایران داره حملات نظامی به کشتی ها و نفتکش ها رو انجام میده. این یعنی چی؟ یعنی محاصره دریایی و اقدامات نظامی آمریکا بیشتر روی اون خط محاصره به سمت دریای عمان و دریای عرب متمرکز بوده، یعنی محاصره دریایی و اقدامات نظامی آمریکا دوریستا بود. این خط محاصره رو آمریکایی دارن نزدیکتر میکنن، میکشونن به سمت خلیج فارس به نزدیکترین نقطه از بنادر ایران و جزایر ایران. یکی از مهمترین در واقع تفاوتاش همین هستش و این در واقع تغییر رویه سیاست آمریکا هستش، چیزی که خود مقامات آمریکایی گفتن نفتکش در برابر نفتکش، یه جورایی چشم در برابر چشم. از نظر نظامی به نظرم اگر این حملات ادامه داشته باشه، یعنی آمریکا میخواد به صفر برسونه صادرات نفت ایران رو و اون محاصره دریاییش رو خیلی سفت و سخت تر میکنه.
1: همکارم حسین آقایی بود. کریستیان ویگان سخنگوی ارشد سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته این اتحادیه آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خودش از جمله تضمین کشتی ایرانی در تنگه هرمز اقدامات بیشتری انجام بده. ویگان از عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته اتحادیه اروپا و اعضای گروه 7 برای حفظ فشار بر جمهوری اسلامی و ایجاد ثبات منطقه‌ای به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد. بریم به برلین، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، به نظر میاد هماهنگی میان قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای موثرتر کردن فشارها بر جمهوری اسلامی داره بیشتر و بیشتر میشه. از تو بشنویم آخرین تحولات رو.
4: رضا، نشانه ها داره بیشتر نمایان میشه در خصوص افزایش هماهنگی ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای افزایش فشارها و مؤثرتر کردن فشارها علیه جمهوری اسلامی در سه عرصه دیپلماتیک، در عرصه میدانی و همچنین کارزار فشار اقتصادی که با عنوان عملیات انزوای اقتصادی آغاز شده. و این سه بود رو اگر نگاه کنیم، شاید بعد از اینکه فشار عملیات انزوای اقتصادی آغاز شد، قدم بعدی میتونه نشست شورای حکام باشه و اقدامی که قرار هستش که آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز بکنن و در ادامه هم مسئله تنگه هرمز هست که پاسخی که امروز آقای کریستیان ویگان به ما داد نشون میده که در هر سه عرصه این هماهنگی ها داره شکل میگیره، داره افزایش پیدا میکنه، به ویژه بعد از اینکه آقای ویگان گفت اتحادیه اروپا آماده هستش که برای حفظ منافع خودش اقدامات بیشتری در تنگه هرمز انجام بده. این رو ارجاع میدم به صحبت‌های ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه که گفته بود فرانسه داره هزینه اتفاقی که در تنگه هرمز داره اتفاق میفته رو داره میده و خب آماده است که به اقدامات بیشتر، به ویژه اون عملیاتی که برای حفظ امنیت دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هست رو آغاز بکنه، که این رو به همراه بریتانیا طرحش رو ریخته بودن و در ادامه هم سخنگوی ارتش فرانسه هم گفته بود که این کشور آماده استش که از ظرفیت‌های اقتصادی خودش استفاده بکنه. مرحله بعدی رو میتونم بهش اشاره بکنم، مسئله کارزار انزوای اقتصادی ایران هستش که آقای اسکات بسنت اعلام کرد این طرح رو و بعد هم گفتش که اتحادیه اروپا پیوسته به این موضوع. اما خب کریستیان ویگان میگه که اتحادیه اروپا حمایت میکنه از هر گونه اقدامی که جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره که در جهان بخواد که اقتصاد دنیا رو به گروگان بگیره یا بخواد که ناامنی ایجاد بکنه در منطقه و اقتصاد دنیا رو بخواد که بهش خدش وارد بکنه و از این اقدام هم اعلام کرده که استقبال میکنه، ولی به طور رسمی نمیگه که پیوسته به این عملیات، ولی این که اعلام میکنه در چارچوب گروه هفت و همچنین ارتباطات مستقیم با ایالات متحده از این کارزار حمایت میکنه، نشون میده که به هر حال اتحادیه اروپا میتونه که برنامه‌ای رو در آینده داشته باشه. و مسئله آخر هم نشست شورای حکام هستش که خب اعلام شده آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قرار هستش که پیشنویس قطعنامه‌ای رو از پس فردا به اعضای شورای حکام ارائه بدن و بتونن که برنامه جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل ببرن، که این هم نشون میده هر دو سوی آتلانتیک کشورهاشون دارن آماده میشن برای اینکه این کارزار رو هرچه مؤثرتر بکنند.
1: احمد صمدی خبرنگار ما در برلین. احمد مرسی. اجازه بدید که از برلین بریم به مسکو، پایتخت روسیه. رستورانی که مشاهده میفرمایید در مرکز مسکو قرار داره. جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ به همراه استیو ویتکاف نماینده و فرستاده ویژه آمریکا حالا در مسکو هستن. الان هم مشاهده میکنید در این رستوران، پیش از این که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه برای ادامه گفتگوهای صلح و آتش بس یا هر چیزی که بشه اسمش رو گذاشت میان اوکراین و روسیه وارد مسکو شدن، قراره که صحبتاشون رو با ولادیمیر پوتین انجام بدن. تا دقایق یا ساعات پیش رو خدمت شما عرض بکنم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایق پیش اعلام کرده که همزمان با آغاز مذاکرات مقامات روسیه و آمریکا برای مدت محدودی حملات به مسکو رو متوقف میکنه. گفته که با مقامات و فرستادگان آمریکایی هم گفتگو کرده، گفته از همکنون یعنی شنبه و یک شنبه و روز دوشنبه به مسکو حمله نمیکنه. پیش از او هم دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه یعنی کرملین اعلام کرده بود که مسکو از نیمه شب جمعه یعنی بامداد امروز حملات به کیف رو به مدت 3 روز متوقف کرده. همچنین زلنسکی گفته که برنامه دیدار و گفتگو با دیپلمات‌های آمریکایی در کیف طی این هفته نهایی شده. آخر این هفته احتمالاً از اینجا باید شاهد اون باشیم که استیو ویتکاف و جارد کوشنر پس از این که از این رستوران خارج شدن بعد از صرف نهار به سمت کاخ کرملین برن با ولادیمیر پوتین دیدار بکنن. اونجا رو که ترک بکنن احتمالاً به اوکراین خواهند رفت، با ولادیمیر زلنسکی هم دیدار میکنن. ادامه خبرها. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره زمان اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه میگه در موضوع سوخت تنها اظهارات سخنگوی دولت و مدیر عامل شرکت ملی پخش موضع رسمی دولت محسوب میشه. برخی رسانه های داخلی این سخنان رو نشانه کم رنگ شدن نقش اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان در امور انرژی و کنار گذاشته شدن طرح تخصیص بنزین به افراد تعبیر کرده. مسعود پزشکیان دیروز اعلام کرد منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در مصرف بنزین صرف کالابرگ خواهد شد. در همین حال و دبیر کمیسیون انرژی مجلس گزارش از کاهش کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه ها را تایید کرد و گفته دلیل این اقدام شرایط خاص کشوره. عبدالحسن همتی گفته دشوار شدن واردات موجب شده برای جبران کمبود سوخت ناچار به استفاده از بنزین کم کیفیت تولیدی در پتروشیمی ها بشیم. او اضافه کرده این بنزین عدد اکتان پایین تری داره و میتونه به خودروها هم آسیب بزنه. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از بحران سوخت و صف‌های طولانی بنزین در جایگاه‌ها گزارش‌هایی برای ما ارسال کردن. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم ببینیم و بشنویم.
7: از صبحی هرچی تو اسنپ کار کردم، یعنی بنزین هم کیلو گیر نمیاد. 5 تا بسکویت رنگارنگ با یه شیر شده 300 تومن. 4 تا سرویس من رفتن، چراغ بنزین هم همینجور روشن روشن. حالا دیگه نمیدونم از برم امام جمعه بنزین بگیرم یا حوستان داری. خدا لعنتتون کنه خودی کاراتون، خودی زندگی برا ما درست کرد.
8: سوه پم بنزین الماسشهر ساعت 11:30 13 شهریور جمعه اینجا ته صفحه عقب هم هنوز ماشین است و باید دارم اون بر هنوز ادامه داره از کوچه پشتی. من تو کجا هم خود جوری پیش بده؟
9: دیروز کمدیم بنزین گیرمون نیومد، باز امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوت‌تر باشه صف. پمپ بنزینی که تا ساعت تقریبا 1:30 دیگه 3000 لیترش تمام میشه
10: پیدا نداره دیگه. من الان 15 لیتر میدم، 15 لیتر تا که بند گوش نمیرسه.
1: برخی از ویدیوها و تصاویری بود که شما برای ما ارسال کرده بودید. نتا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در مورد استفاده از سوخت پتروشیمی‌ها برای بنزین خودروها و پیامدهای کاهش کیفیت بنزین برای مردم بیشتر میگه.
10: دولت رئیسی بنزین پتروشیمی‌ها وارد شهرهای مختلف ایران شد. اصلا یه بخشنامه محرمانه‌ای بود که این بنزین رو تا جایی که می‌دونیم به دلیل آلودگی بسیار زیادی که این بنزین داره، بخشنامه محرمانه‌ای بود که این بنزین رو تا جایی که می‌تونید در کلان شهرها توزیع نکنید، این بنزین رو در شهرهای کوچیک توزیع کنید. حالا بنزین پتروشیمی مهمترین ویژگیش اینه که اکتان پایینی داره. وقتی اکتان پایین بیاد عملا هم مشکلات فنی برای ماشین‌ها خودروها ایجاد می‌کنه، هم ناخودآگاه مصرف بنزین رو زیاد می‌کنه، چون اکتان پایینه خودرو بنزین بیشتری مصرف می‌کنه تا بتونه اون روال عادی کارش رو به عنوان یه موتور انجام بده. اما نکته مهم اینه که انقدر اکتان بنزین پایین شده، انقدر این بنزین پتروشیمی رو قاطی کردن با بنزین پالایشگاه‌ها که تصمیم گرفتن حالا متانول هم به بنزین اضافه کنن. متانول ویژگی اصلیش افزایش اکتان بنزینه. شاید نمیدونم، این فرضیه رو میشه بررسی کرد، شاید این مشکلاتی که در رابطه با آب بودن در بنزین، اختلاط آب با بنزین مطرح میشه در مناطق گرمسیری و شرجی کشور به دلیل اختلال متانول با آب، چون متانول آب و رطوبت هوا رو به شدت جذب میکنه. شاید اینو بشه از نظر شیمیایی اوغلا و کارشناسان بررسی کنن که یکی از مشکلات عدیده که این روزها به وجود اومده به دلیل متانول بیش از اندازه در بنزین و دلیلش برای افزایش اکتان بنزینه که اثراتشو مردم روی خودروهاشون به زودی متوجه میشن و میبینن.
1: ارتش قانونی یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در الجوف و معرب را هدف قرار دادند. به گزارش شبکه خبری العربیه، نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در شمال شرق این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش یمن هم به طور همزمان مواضع حوثی‌ها در چند نقطه استان معرب را هدف قرار دادند. این حملات در حالی انجام می‌شود که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تعز در جنوب غربی یمن رو تحت کنترل که از کنترل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خارج کردن. شبکه خبری العربیه همچنین به نقل از منابع نظامی یمن گزارش داده 4 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثی‌ها در استان الجوف در شمال یمن کشته شدند. الجزیره هم گزارش داده بیش از 60 نفر در 2 سوی درگیری‌ها پیرامون تنگه باب المندب کشته شده. خبرگزاری دولتی یمن هم از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی به دست حوثی‌ها خبر میدن. در حیفا همراه میشم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، یه تصویری برای ما بده از اون چیزی که در یمن میگذره. اهمیت درگیا به نظر میرسه سرعت هم بسیار بالاست.
11: بله، سرعت بسیار بالا هست و درگیری در چند جبهه باید گفت که ادامه داره. خب مهمترینشون جاهایی هست که نزدیک میشیم ما به تنگه باب المندب. موضوع استراتژیکی هست، هر کسی که کنترل اون محدوده رو حالا از بندر حدیده گرفته تا جاهای دیگری که نزدیک تنگه باب المندب هستن در اختیار داشته باشه، به نوعی داره یکی از آبراه‌های اصلی بین المللی رو کنترل میکنه و این مهم هست، چرا که در حالی که جمهوری اسلامی حملاتش رو در خلیج فارس در تنگه هرمز به کشتی‌های باری و به ویژه نفتکش‌ها ادامه میده، این تنگه باب المندب اهمیت بیشتری پیدا میکنه برای حمل و نقل دریایی و حوثی‌ها خب بارها تهدید کردن، حتی هدف قرار دادن کشتی‌هایی رو در اونجا و الان به نظر میاد که نیروهای دولتی یمن، دولت قانونی یمن دارن در اونجا پیشروی‌هایی رو انجام میدن که کنترل این منطقه رو دست کم تا حدی از دست حوثی‌ها در بیارن و این بار باید گفت که اشتباه رو خود حوثی‌ها مرتکب شدن. در واقع درگیری رو این بار حوثی‌ها روز پنجشنبه شروع کردن، حملاتی رو در تعز علیه نیروهای دولتی یمن انجام دادن. اولش پیشروی کردن حوثی ها در همون روز پنجشنبه. اما خب نیروهای دولتی یمن موفق شدن که خیلی سریع خودشون رو جمع و جور کنن، ضد حمله کردن. اول کنترل اون مناطقی رو که از دست داده بودن همون پنجشنبه دوباره به دست گرفتن و بعد هم شروع کردن به پیشروی در مناطق دیگری در اونجاهایی که تحت کنترل حوثی ها بود. و برای اولین بار، البته باید گفت که در ماهای گذشته، نیروی هوایی یمن هم، اونی که تحت کنترل در واقع دولت مرکزی و اصلی یمن هست، وارد عمل شد و حمایت هوایی را از نیروهای زمینی یمن انجام داره میده در طول دو سه روز گذشته. شمار کشته شده ها هم رو به افزایش هست. تا دیشب 120 نفر رو خبرگزاری فرانسه گزارش میکرد. کمی پیش هم الجزیره هم خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دو طرف 60 نفر رو گفتند که امروز کشته شدن. دست کم که تقریبا میز تعداد افرادی که کشته شدن در دو طرف برابر هست، یعنی 25 6 نفر رو دولت رسمی یمن میگه و از اون طرف هم حوثی ها 31 نفر به اضافه 5 غیر نظامی.
1: اشکان صفایی خبرنگار ما در حیفا اسرائیل، ممنونم اشکان. سری بزنیم به آتن، البته نزدیکی آتن، پایگاه هوایی تناقرا در شمال آتن. یک نمایشگاه هوایی در حال برگزاری بود که ساعتی پیش یک جنگنده، بهتر دقیق بهتون بگم که یک F4 فانتوم نیروی هوایی یونان، در حال اجرای نمایش اونجا سقوط کرده. یک مانوری رو در ارتفاع پایین داشته انجام میداده که منجر شده به سقوط اون. پس از برخورد با زمین، آتش سوزی گسترده‌ای هم اتفاق افتاده. مشاهده می‌کنید ستون دودها رو که به آسمان بلند شده، در حال تلاش هستن مقامات یونانی برای خاموش کردن آتش. یک بار دیگه اگر فرصتی باشه از آتن سری هم بزنیم به مسکو و تازه‌ترین‌ها رو ببینیم و بشنویم از مسکو که جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، به همراه استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک میان اوکراین و روسیه یک بار دیگه به مسکو سفر کردند. اینجا رستورانی است که اونها توقف کوتاهی دارند برای صرف نهار یا عصرانه یا شام، هر چه اسمش رو بذارید. قراره که از اینجا راهی کاخ کرملین بشن، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار بکنن برای باز کردن دریچه دیگر که شاید صلح یا آتش بسی میان اوکراین و روسیه شکل بگیره. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. تا دقیقه دیگه همراه شما خواهم بود با گزارش روز.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
2: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
3: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
4: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
5: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
2: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
6: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
4: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
7: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
8: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
4: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
10: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم.
11: رژیمون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
12: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
13: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
11: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: در طول 6 ماه گذشته به خصوص بعد از اون آتش‌بس 8 آوریل، خب نقدهای زیادی به ترامپ و روش بازی اون استراتژیش وارد شده. حالا در مقایسه با استراتژی و روش بازی شفاف و مشخص اسرائیل، ولی اگه من بتونم فقط یک مورد از متد بازی ترامپ رو نام ببرم که خیلی دقیق و ماهرانه اجرا شده، همون مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید کارت تنگی هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بوده. کمی به عقب برگردیم به نتایج مهمی میرسیم. آمریکا حملاتی رو 2 هفته بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه در محور جنوب انجام داد، اگر یادمون باشه، که سعی کرد اونجا تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی در محور جنوب رو تضعیف کنه یا حتی خونسا بکنه. شبکه پدافند، رادارها، حسگرها و دوربینها رو یه جورایی چشم جمهوری اسلامی رو کور کرد از نظر دیدش و اشرافش به تنگی هرمز، و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. سنتکام به سنت وارد شد با جنگ اقتصادی، همینطوری پلکانی فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش دادن. مهمتر از همه وقتی که جمهوری اسلامی داشت چونه میزد با عمان، که حالا این مسیری که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بخواد باز بشه برای عبور کشتی‌ها، داشتن آمریکایی‌ها حالا شبانه با خاموش کردن ترانسپاندرهای کشتی‌ها کشتی‌ها رو عبور می‌دادن از تنگه هرمز. و الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که طبق گفته مقامات آمریکایی و حالا گزارش‌ها، دست کم بین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز، از اون مسیر که در امتداد سواحل عمان هستش، عبور می‌کنه. حالا برآیند این ترفندها و متدها باعث شده که کارت تنگه هرمز عملاً از جمهوری اسلامی گرفته بشه، و حملات جمهوری اسلامی به این سبک به کشورهای منطقه و برخی از کشتی و نفتکشان اثر بخشی راهبردی رو نداره. حالا جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ یا باید تسلیم بشه یا وادارش داره میکنه آمریکا که اون بازی خطرناکشو جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر این کارو بکنه جمهوری اسلامی بخواد برای خروج از تنگنای تنگ هرمز جمهوری اسلامی بازی خیلی خطرناک انجام بده، اثر بومرنگی خواهد داشت برای خودش. بنابراین میشه گفت الان که داریم صحبت میکنیم، میشه گفت جمهوری اسلامی در بود تنگه هرمز عملا به لحاظ راهبرد کیش و مات شده.
1: وقتی که خبر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ترک مطرح شد، اولین موضوعی که در ترکیه هم مطرح بود این بودش که این شرکت‌ها کدام شرکت‌ها هستن. بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت و یا مؤسسه مالی وابسته به اون شرکت‌های چندان شناخته شده‌ای در ترکیه نیستن. این بانک در سال 2019 تأسیس شده و از سال 2020 هم با تایید سازمان نظارت بر امور بانکی ترکیه فعالیت خودش رو آغاز کرده. در سال 2025 هم دارایی این شرکت 25 میلیارد لیر و چیزی تقریبا معادل با 517 میلیون دلار بوده، که میشه گفته شرکت یا بانک بسیار بزرگی در ترکیه نیست. بر اساس رده‌بندی که رویترز اعلام کرده هم 35 بانک بزرگ ترکیه محسوب میشه، که همونطور که گفتم در میان بانک های بزرگ ترکیه مثل هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که قبلا هم در زمینه دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسمش مطرح شده بود، بانک بسیار کوچکی هستش. اما اینکه این بانک چه نقشی داشته در دور زدن تحریم ها، بر اساس اعلام واشنگتن این بانک دارایی نفتی ایران رو از چین به ترکیه منتقل می‌کرده، اون رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته. در این حال هم اعلام کردم با یک تاجر به اسم صدقی آیان که در سال 2022 او هم متهم بود به دور زدن تحریم‌ها و در این حال هم در ریست تحریم‌های آمریکا هستش، با اینها تراکنش‌های مالی داشتند و خدمات کارگزاری ارائه کرده به شرکت‌هایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی. البته این بانک شب گذشته یک بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که این افرادی که نامشون ذکر شده و نهادهایی که نامشون ذکر شده مشتری این بانک نیستند و این بانک به تمامی مقررات پولشویی پایبند بوده. در این حال هم اعلام کردن که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. اما در مقایسه با اینکه این بانک بسیار بزرگی نیست، بسیاری از کارشناسان در تحلیل‌های خودشون بر این باور هستن که مهم این هستش که یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی با این تحریم بسته میشه. تاکید ویژه‌ای دارن بر این مسئله که چنین تحریم‌هایی میتونه تاثیر دومینویی داشته باشه بر روی شرکت‌های دیگه‌ای که چنین فعالیت‌هایی رو انجام میدن. این بانک در ترکیه وقتی که تأسیس شده اعلام کرده که حیطه فعالیتش در زمینه ارائه خدمات به شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود، مخصوصاً شرکت‌هایی که در منطقه هستند و شرکت‌های مالی و مؤسسات مالی مشابه در ترکیه و منطقه هم در این صورت خیلی زیاد هستند که اعلام می‌کنم می‌تونه تأثیر بر روی چنین شرکت‌هایی داشته باشه. البته در زمینه اینکه چنین تحریم‌هایی بر روی جمهوری اسلامی چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه اتفاق نظر عملاً وجود نداره، چرا که شبکه مالی که تهران به صورت سایه ازشون استفاده میکنه بسیار گسترده هستش.
2: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی.
3: امروز من رفتم داروخونه و یه کرم خریدم 4,000,000 تومان. کرم استرادرم نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد، درخ کرمش رو این دقیقا انقدر انزوی کف دست کرمه 4,000,000 تومان. من دوتانم گفته حتما باید استفاده کنم، اگرنه جای اسکارات خوب نمیشه. و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. چند روز اقتصاد جامعه رو به پیش رفت و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
4: الان رفتم یه قرص رو گرفتم، قرصی که تا همه چند وقتش 2,300 تومان بوده، الان رفتم گرفتم 1,300,000 تومان. یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونی اداره کنی، گورتون رو گم کنیم دیگه، خستمون کردیم به قرآن دیگه، جارت نمی کنیم مریض بشیم دیگه. این چه وضع مملکت داریه؟ آقا نمیتونیم بریم کنار اون کسی که دلش باحال این مردم و این مملکت میسوزه، اون اقلا بیا درست کنه وضعیتو.
5: امروز رفتیم داروخونه چند تا آمپول گرفتیم با سه برابر قرص، شده 673,500 تومان. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه، چی میخوای از این مردم؟ تو نه، تو همتون لنگه همین. شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همتون، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران.
6: اول ما باید به این اشاره کنیم که در طبق قانون اساسی خود حکومت اسلامی، دولت و حکومت وظیفه داره که 70% هزینه درمان و دارو و در موارد اخشار آسیب پذیر 90% این هزینه رو بپردازه. و وقتی سهم از جیب بیمار به 80% میرسه، یعنی ما دیگه عملا چیزی به اسم بیمه یا سیستم حمایتی نداریم و این یعنی به معنی فروپاشی نسبی و نسبی رو به کامل نظام سلامت هست. و این نشون میده که سیاست‌های بهداشتی آقای پزشکیان با اینکه خودشون پزشک هستن کاملا شکست خورده است و بسیار ضعیف است، ولی تقصیر در این مورد فقط با دولت نیست. سیستم داروی کشور یک سیستم کاملا مافیایی هست. برای اینکه روشن بشه قسمت‌های از این بازار، باید بدونیم که حدود 90% سیستم توزیع و تولید دارو دست شرکت‌هایی مثل بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر هست. اینها هستند که تولید و توزیع رو به دست دارن. اینها هستند که بدون اینکه حتی وقتایی که کمبود باشه دارو رو انبار میکنن تا دارو رو بتونن گرونتر در بازار، یک کمبود مصنوعی ایجاد میکنن تا دارو رو بتونن گرانتر بفروشن. یا شرکتی مثل هلال احمر، شرکتی هستش که داروهای ورود تمام داروهای خاص رو بر عهده گرفته و اجازه نمیده که هیچ رقابت آزادی باشه، فقط به رانت‌های خودش اجازه ورود میده و یا بنیاد برکت، سازمان ستاد اجرایی فرمان امام، انقدر قدرتمنده که حتی قدرت رو داره که خروجی رو از بین ببره، یعنی تمام واردات دارو رو ممنوع کنه برای اینکه داروی بیکیفیت خودش رو بده. و سازمان غذا و دارو که اینجا ناظر هست، ما در جمهوری اسلامی یک مشکلی داریم که ناظر و مجری یکی میشن. سازمان غذا و داروی زیر مجموعه وزارت بهداشت که یک ناظر هست، به جای اینکه نظارت کنه و به این موارد برسه، در واقع به یک ابزار اینها تبدیل شده. یعنی ابزار این که به هلال احمر اون رانتو بده، خودش با ستاد اجرایی فرمان امام همکاری میکنه، دستور میده فلان دارو وارداتش متوقف بشه تا اون داروی بیکیفیت بنیاد برکت وارد سیستم بشه، و به جای این که ناظر باشه به نفع مردم، خودش به بازوی اجرایی فساد تبدیل شده. و به خاطر همین هم است که قسمت عمده ای از مردم با یک قتل تدریجی روبرو شدن. وقتی شما درمان و رنبانی که اولیه رو حذف میکنید، متاسفانه پیامدهای بسیار نامناسبی در بین مردم خواهد. سازمان تأمین اجتماعی خودش یکی از همون بزرگترین گلوگاه‌های فساد است. اولا که دولت یک بدهی چند صد هزار میلیاردی به تأمین اجتماعی داره، تأمین اجتماعی از رانتی که داره استفاده میکنه یک بدهی بسیار بزرگ به داروخانه ها داره، و این باعث میشه که عملا بخش خصوصی فلج بشه و فقط که اون داروخانه ها و شرکت های رانتی بتونن دارو رو بگیرن. و این به معنی این است که بازنشسته ای که حدود 30 سال کار میکنه، حق بیمه میده و باید رایگان دریافت کنه خدمات رو، این دوچار مشکل میشه و نمیتونه اون حق واقعی خودش رو دریافت کنه و باید بین حیات، زندگی کردن و درمان یکی رو انتخاب کنه که در واقع هر دوش سلام گفتن به یک زندگی پر از درد و مشقت هست. و تنها راه حلی که وجود داره، البته به نظر من راه حل امکان نداره چون حاکمیت خودش منتفع میشه از این سیاست ها، ولی راه حلی که وجود داره این که تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی خصوصا باید پای خودشون رو از درمان و بهداشت بیرون بکشن و تسویه حساب کنن با شرکت های خصوصی و مراکز درمان.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا به دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود،
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه ایست تا دختری در سقز چمدان سفر می بندد.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: آغاز هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس، تراکتور در تبریز به مسافه گلگهر رفته. تداوم صدور احکام جنسیت زده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، چادر ملو باید دیدار بعدی را فقط با حضور تماشاگران زن برگزار کند. قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال زنان اروپا، بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی به مسافه آرسنال و بایرن مونیخ خواهد رفت. و پیروزی قاطع آرینا سابالنکا در تنیس آزاد آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی به 1/8 نهایی راه یافت. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرورندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در آغاز هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس، تراکتور از دقایقی پیش در تبریز به مسافه گلگهر رفته. این مسابقه تا دقیقه 30 0-0 مساوی است. تراکتور با 4 پیروزی و 1 تساوی بدون گل خورده 13 امتیازی است و در صدر جدول قرار دارد. گلگهر هم که در دو بازی قبلی خود شکست خورده با 7 امتیاز تیم هفتم جدول است. سایر بازی‌های هفته ششم رو هم با هم مرور کنیم که فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی‌های فردا، استقلال میهمان آلومینیوم عراق است و سپاهان در خانه به مسافه استقلال خوزستان می‌رود. هر دو مسابقه از ساعت 19 به وقت تهران آغاز خواهد شد. هفته ششم دوشنبه با برگزاری 4 مسابقه به پایان می‌رسد. در مهمترین بازی، پرسپولیس در دیدار خانگی از ساعت 19 به وقت تهران با زوباهن روبرو خواهد شد. سایر مسابقات را هم مشاهده می‌کنید. در ادامه صدور احکام جنسیت زده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، چادر ملوی اردکان باید دیدار بعدی خانگی را فقط با حضور تماشاگران زن برگزار کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه چادر ملو را به دلیل تأخیر در ورود به زمین، پرتاب اشیا و بطری و سر دادن شعار علیه بازیکنان تراکتور در هفته چهارم لیگ برتر به پرداخت 1 میلیارد تومان جریمه نقدی و برگزاری یک دیدار خانگی با حضور صرفاً تماشاگران زن محکوم کرده است. صدور احکام جنسیت زده طی 2 سال گذشته برای چند باشگاه در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و تبریز صادر و با انتقادهایی مواجه شده است. معصوم حسرتی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان و باشگاه ملوان، میگوید حضور زنان در ورزشگاه ها حق طبیعی آنهاست و صدور احکام جنسیت زده فدراسیون فوتبال انتقاد کرد.
1: حضور زنان تو ورزشگاه حق طبیعیشون هستش، ولی اینکه این حضور به شکل یه تنبیه ابزاری برای محروم کردن آقایون باشه، به نظر من واقعا جای انتقاد داره. نباید از زنان به عنوان ابزار یا اجرای حکم استفاده بشه. و بعد از اون اتفاق تلخ و دردناکی که برای دختر آبی افتاد، افسی تصمیم گرفت فشارهای زیادی رو به فدراسیون بیاره و موفق شد و باعث شد که زنان به ورزشگاه راه پیدا کنن. ولی خب نباید واقعا بعد از این همه سختی از زنان به عنوان ابزار تنبیه استفاده شه. ما هنوز هم میبینیم خیلی از زنها پشت درهای بسته قرار میگیرن. ما هنوز هم که هنوزه میبینیم بعد از اینکه این اجازه رو دادن زنان حضور داشته باشن، هنوز هم این نگاه جنسیتی وجود داره و به صورت برابر نیستش و زنانمون نمیتونن واقعا از تیمایی که مورد علاقهشونه تشویق کنن، حمایتشون کنن. به نظر من واقعا نباید از زنان به عنوان ابزار تنبیهی استفاده بشه.
0: با اعلام باشگاه پرسپولیس، محدثه امیری و حلال عبداللهی به تیم فوتبال زنان این باشگاه پیوستند. فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران با حضور 10 تیم از 27 شهریور ماه آغاز می شود. ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، صعود یک کوهنورد به قله دماوند را نشان می‌دهد. او این صعود را به یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان از جمله یاسر مدیر روستا تقدیم کرده است. یاسر مدیر روستا، مدرس و نوازنده تار و سه‌تار، در جریان اعتراضات 18 دی در گوهردشت کرج با شلیک گلوله نیروهای حکومتی به قتل رسید.
2: نام ایران، روی بام ایران هستم. این صعود رو از طرف خودم و همسرم تقدیم میکنم به 18 و 19 دی ماه و جاویدنام یاسر مدیر روستا.
3: به افتخار همشون.
0: مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال زنان اروپا دیشب در نیون سوئیس برگزار شد. بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در مهمترین مسابقات خود در خانه میزبان آرسنال خواهد بود و در زمین بایر مونیخ به میدان می رود. Recent final in my hometown of Lisbon. Remember that very well. Last two opponents. All right. And the last two opponents are Manchester City. That'll be a home tie, and they'll be traveling over to Vienna to take on Austria as well. لیون نایب قهرمان فصل گذشته و پر افتخارترین تیم مسابقات در مهمترین دیدارهایش میزبان چلسی خواهد بود و در لندن به مسافه آرسنال می رود. She has delivered a path that also features so Chelsea and Arsenal two London opponents. And it should be and it is Arsenal. All right, so two of the بایر مونیخ هم در مهمترین دیدارهای خود با بارسلونا، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و منچستر سیتی روبرو می شود. این رقابت ها برای دومین فصل متوالی با فرمت جدید و با حضور 18 تیم برگزار می شود. در مرحله گروهی هر تیم 6 مسابقه انجام می دهد. مرحله گروهی از 31 شهریور ماه آغاز خواهد شد.
3: The six opponents for Chelsea are Paris Saint-Germain and OL Lyon. That's a home tie against the perennial winners here.
0: پورتو در نخستین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال پرتغال میهمانش موریرنسی را 2-1 شکست داد. دنیس پینتو میهمان را دقیقه 20 پیش انداخت. یان بدنارک دقیقه 37 و ویلیام گومز دقیقه 58 گل‌های پورتو را به ثمر رساندند. پورتو با کسب پنجمین پیروزی متوالی با 15 امتیاز صدرنشین است. موریرنسی هم با 4 امتیاز در رده 11 قرار دارد.

اشتوتگارت در اولین بازی هفته دوم بوندسلیگا دیشب کلن را 4-1 شکست داد. بلال الخنوس بازیکن مراکشی اشتوتگارت تک گل این تیم را در نیمه اول به ثمر رساند. کریشیو پرومویل دقیقه 60، ارمدین دیمیروبوریچ دقیقه 75 و یوشا واگنومان دقیقه 90 سه گل دیگر میزبان را به ثمر رساندند. تک گل کلن هم دقیقه 81 به ثمر رسید. الهلال در هفته پنجم لیگ حرفه فوتبال عربستان سعودی میزبانش از شباب را 2-0 شکست داد. سرگئی میلینکوویچ دقیقه 53 و روبن نوست دقیقه 87 از روی نقطه پنالتی دو گل مهمان را به ثمر رساندند. با این پیروزی الهلال ضمن کسب پنجمین پیروزی پیاپی 15 امتیازی شد و همچنان در سطر جدول قرار دارد. از شباب هم با 3 امتیاز 13 هم است. در مهمترین بازی هفته امروز الاتحاد میزبان النصر است. و در دنیای تنیس آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم آمریکا به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها راه یافت. سابالنکا تنیسور شماره یک جهان کامیلا رحیموا از ازبکستان را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 از آن خود کرد. جسیکا پگولا نفر شماره 3 تنیس زنان جهان هم پس از واگذاری ست نخست با بازگشتی قدرتمند لیلا فرناندز را شکست داد. تنیس باز آمریکایی ست نخست را 6-1 باخت اما ستای دوم و سوم را 6-4 و 6-3 از حریف کانادایی برد. اما ناوارو آمریکایی هم کارولینا موخوفا نفر هفتم جهان و فینالیست اخیر ویمبلدون را 2-0 شکست داد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 7-5 از آن خود کرد. در بخش مردان تنیس آزاد آمریکا کارلوس آلکاراس با پیروزی مقتدرانه مقابل حریف چینی به یک هشتم نهایی راه یافت. مدافع عنوان قهرمانی وین بینگ را در 3 ست پیاپی از پیش رو برداشت. آلکاراس در دور چهارم با تامی پال آمریکایی روبرو خواهد شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. فراموش نکنید برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل سپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد. تا دیداری دوباره و فردا خدا نگهدار.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده میشوند، از معدود سکونتگاه‌های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ‌نگاره‌هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان‌دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره

0: هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: هفت شب در ایران، شنبه 14 شهریور ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. در پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا، سنتکام از انهدام 3 نفتکش سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و عبور نرخ دلار از 226 هزار تومان، اقتصاددانان درباره بروز ابرتورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند.
1: هزینه روپوش مدرسه بچه اونقدر گرون شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم.
0: همزمان با افزایش شدید هزینه های تحصیل در آستانه بازگشایی مدارس، مقام های جمهوری اسلامی دبیرستان پلیس را با هدف آموزش نظامی و امنیتی به کودکان افتتاح کردند. عقب نشینی نیابتی های جمهوری اسلامی در برابر ارتش یمن، حوثی ها کنترل مناطق مهمی را از دست دادند. رسانه های منطقه از کشته شدن 4 نیروی سپاه و حزب الله در پایگاه حوثی ها خبر می دهند. و در ادامه همین بخش خبری، در گذشت نویسنده، شاعر، نقاش و طنز پرداز ایرانی جواد مجاوی پس از یک دوره بیماری در 87 سالگی چشم از جهان فروبست. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ساعتی پس از گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی از حمله به یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز شنبه در پاسخ به شلیک جمهوری اسلامی 3 نفتکش ایرانی متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرده نفتکش داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک از کار افتادند و نفتکش خالی کایلو در دریای عمان پس از تخلیه خدمه به طور کامل منهدم شد. به گفته سنتکام این 3 نفتکش بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در منطقه ایجاد درآمد می‌کردند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته اگر جمهوری اسلامی به 2 کشتی آمریکایی شلیک کنه، نیروهای نظامی ایالات متحده 3 کشتی اونها رو منهدم خواهد کرد. ایران اینترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و عرشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک 1 دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار میده تا دقایق دیگر هدف حمله قرار میگیره. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک 1 3 دقیقه فرصت میده تا کشتی رو ترک کنه.
2: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در کشتی در عرشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک 1 هشدار میده که کشتی رو ترک کنن چرا که نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستن.
3: آذرگون آذرگون فسفوت
4: فسفوت آذرگون
3: بخواه بکرم من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگ رو بیارم.
3: من الان هم داره وسیله داره.
2: Motor tanker Kylo Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the

0: Over.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین‌الملل از آنتاریو کانادا با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای خلدی، صبح شما در کانادا بخیر باشه. آمریکا به شدت در حال پاسخدهی به حملات سپاه و همزمان جریان انتقال نفت رو هم در کنترل خودش در آورده. با این وضعیت میتونیم اینجوری بگیم که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز از بین رفته، اون چیزی که آمریکایی‌ها و دونالد ترامپ هم بارها بهش اشاره کرده، حالا تنگه هرمز در اختیار کامل آمریکایی هاست؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب محدث گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که به هر حال ورشکستگی کامل کارت تنگه هرمز ثابت شده، به خصوص به عملگرایان و اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی، و مشخص است که این یک دنده ها و سرسخت ها و در واقع کسانی که توی سپاه هستن هنوز این پیام بهشون نرسیده. اما بنده از کلمه کنترل استفاده نمی کنم. من ترجیح میدم که بگم توانایی سپاه و جمهوری اسلامی برای اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز به نظر میرسه به شدت تضعیف شده، ولی ما هنوز یک مقداری فاصله داریم با کنترل کامل و اجازه بدید اینجوری عرض بکنم چیرگی مطلق ایالات متحده آمریکا بر این آبراه بسیار مهم بین المللی.
1: آقای خلدی، در این جنگی که شاهدش بودیم، تنگه هرمز کارت اصلی جمهوری اسلامی بود برای به تعویق انداختن مذاکره درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی ها، و در تفاهم نامه هم که امضا شده بود این موضوع اومده بود. حالا برای تهران، حکومت ایران چه کارت هایی مونده برای بازی کردن مقابل ایالات متحده؟ آمریکایی هم که به این تفاهم بر نخواهند گشت.
2: بله، و اتفاقا این پرسش بسیار مهمی هستش که مطرح می‌فرمایید، برای اینکه آمریکایی‌ها به هر چیزی که برگردن این تفاهم نامه نخواهد بود. به نظر من اون چیزی که آمریکایی‌ها الان انتظارش رو دارن به طور کامل تسلیم نامه هست. 6-7 تا کارت شاید بشه گفت، حالا کارت که نمیشه گفت، ولی 6-7 تا اهرم شاید باقی مونده، بسیاریش هم یا ترک خورده یا شکسته این اهرم ها. یکی موجودی باقی مانده موشک و پهپادیه، برای اینکه به نظر میرسه که به هر حال این 30 تا شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره یک مقداری راکت و موشک میتونن یا پهپاد میتونن هنوز تولید بکنن. خب دومیش این هستش که این موشک و پهپادی که باقی مونده در ادامه اولی باز علیه کشورهای خلیج فارس استفاده بشه یا علیه کشتیرانی استفاده بشه، پس این میشه سومیش. در مورد کشتیرانی هم که یا بود براد کوپر گفته که ما به ازای هر کشتی دو تاش یا هر دو کشتی سه تاش رو میزنیم، پس این هم یک عنصر دیگه هستش که همونجوری که عرض کردم به شدت تضعیف شده، ترک خورده یا شکسته. میمونه شبکه های نیابتی که در آغاز برنامه حضرت عالی گزارش فرمودید که حوثی های یمن که واقعا آخرین بازمانده یه شبکه نیابتی سرپا و کمابیش با قدرت بود، اینها هم در حال عقب نشینی هستند و به شدت مورد چالش قرار گرفتن. حزب الله رو هم که میبینیم عملیات اسرائیلی ها به شدت در منطقه همین کوه علی طاهر ظاهرا موفق شده، پس اون شبکه نیابتی هم به شدت لطمه خورده. بعدیش میمونه دور زدن تحریم ها که با این وضعیتی که آمریکایی ها به وجود آوردن، وقتی که اینا نفت نتونن بفروشن، من واقعا میخوام بدونم که با ارسال 4 تا کامیون تانکر اینها چه چیزی به دستشون میاد، پس اون هم نیست. بعدیش میشه پوشش دیپلماتیک چین و روسیه که به نظر نمیرسه که خیلی براشون سودی داشته، و آخریش که هفتمیش هست به نظر من و این تنها چیزی که براشون باقی مونده، سرکوب بیرحمانه و تبهکارانه مردم دلاور ایران هست به خاطر بدتر شدن فشار اقتصادی و چه بسا تلاش برای یک تصفیه در بدنه سرکوب در مورد اونهایی که تردید دارن که آیا بریزند به طرف مردم یا کسانی که حاضر نباشن اون درجه از سبوییت و شقاوت رو از خودشون نشون بدن.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. آقای خلدی خیلی ممنونم. کریستیان ویگان، سخنگوی ارشد سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته این اتحادیه آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خودش از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات بیشتری انجام بده. ویگان از عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفته اتحادیه اروپا و اعضای گروه 7 برای حفظ فشار بر جمهوری اسلامی و ایجاد ثبات منطقه‌ای به همکاری با هم ادامه میدن. احمد صمدی از برلین به ما پیوسته. احمد، به نظر میاد که هماهنگی میان قدرت‌های اروپایی و آمریکا برای مؤثرتر کردن فشارها بر جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشه. آخرین تحولات رو از زبان تو بشنویم.
0: رضا، هماهنگی میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اون هم به طور همزمان در سه عرصه دیپلماتیک، در عرصه فشارهای اقتصادی و همچنین در عرصه میدانی داره نمایان میشه و ما میتونیم که ببینیم هر روز این هماهنگی داره بیشتر میشه. قریب الوقوع ترین هماهنگی رو شاید ما دوشنبه ببینیم، یعنی در روزی که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار میشه، آلمان، فرانسه و بریتانیا با ایالات متحده به همراه همدیگه یک پیشنویس قطعنامه‌ای رو میخوان به اعضای شورای حکام بدن که ظاهرا قرار هستش که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو و عدم همکاری جمهوری اسلامی و عدم پایبندیش به پادمان‌ها و همچنین NPT رو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بکنه که این میتونه قریب الوقوع ترین باشه. در عرصه دوم بحث کارزار اقتصادی هستش که با عنوان عملیات انزوای اقتصادی ایران هستش که آقای اسکات بسنت اعلام کرد در هفته‌های گذشته و اعلام کرد که هدف از اون هم بستن همه شریان‌های مالی جمهوری اسلامی هستش و در ادامه هم تأکید کرد که اتحادیه اروپا هم همراه شده با این موضوع. خب ما این موضوع رو هم از سخنگوی ارشد دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرسیدیم که تأکید داشت که خب از هر گونه حمایت و از هر گونه اقدامی که علیه جمهوری اسلامی باشه برای اینکه جلوی اقدامات جمهوری اسلامی رو بگیره در زمینه اقتصادی و به خطر انداختن امنیت اقتصادی جهان، از اون حمایت میکنه و استقبال کردن به ویژه از همین عملیات انزوای اقتصادی و گفتن که خود اتحادیه اروپا هم اقداماتی رو انجام داده در همین زمینه و با شرکای خودش هم ایالات متحده و هم در سطح گروه 7 هم اقداماتی رو انجام میده، هرچند که به صورت مستقیم اعلام نکرد که این سخنگو که با ایالات متحده همراه یعنی پیوسته به این عملیات، ولی استقبال میکنن از این داستان. و موضوع سوم هم بحث تنگه هرمز هست که باز هم در صحبت‌های سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیت اروپا میبینیم که میگه اتحادیه اروپا حاضر هستش که برای امنیت خودش و حفاظت از منافع خودش هر اقدامی رو انجام بده، به ویژه در تنگه هرمز، که این رو میذاریم در کنار صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه و همچنین سخنگوی ارتش فرانسه که اونها هم در واقع اعلام کردن که هم از ظرفیت نظامی خودشون در منطقه استفاده میکنن و هم به طور خاص آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور داره هزینه اتفاقات که در خلیج فارس رخ میده رو پرداخت میکنه و آماده هستش که به عملیات تامین آزادی کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز به پیونده، که این هم در واقع نشون میده کشورهای اروپایی آماده هستن که به نوعی در کنار ایالات متحده قرار بگیرن و اقدامات خودشون رو در اون منطقه شروع بکنن و این سه تا زمینه الان فراهم هست برای اینکه ببینیم آیا اتحادی میان دو سوی آتلانتیک شکل میگیره یا خیر و اینکه آیا جمهوری اسلامی چه پاسخی به این اقدامات در آینده خواهد داد.
1: احمد صمدی، خبرنگار ما در برلین. احمد، مرسی. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 226 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز شنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را تا 226500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 265 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 310 هزار تومان را ثبت کرد. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان گذشته. در همین حال هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان اقتصاد به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگه میتونه کشور رو از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برسونه. در این مطلب اومده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکنه دولت رو به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار بکنه. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده که تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن از 600% هم عبور بکنه. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکنه تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین رو شاهد باشیم. آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستند از شهر لندن. سلام میکنم به شما خانم کریمی. به نظر شما چه عواملی موجب ادامه التهاب در بازار ارز و ثبت این ارقام بی سابقه در قیمت دلار، یورو، پوند و همچنین طلا؟
3: بله، درود و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. میدونیم فارغ از فاکتورها و نشانه‌های اقتصادی که از سال گذشته این نرخ‌ها رو برای دلار با اندکی تلورانس پیش بینی کرده بودند، توی این مقطع فعلی التهاب از قطع روابط تجاری امارات با ایران و بعد از اون هم اعلام کارزار اقتصادی انزوای اقتصادی اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده شروع شد ارتباط بازار تشدید کرد و حالا غیر از اعلام اقدامات عملی وزارت خزانه داری آمریکا هم عملا شروع شده و با قدرت ادامه داره. همین دیروز آمریکا یک بانک و 2 شرکت وابسته به این بانک رو در ترکیه به خاطر کمک به انتقال 10 میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد و علاوه بر این اسکات بسن گفته که بخش‌های دیگه‌ای از جمله صنعت هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال هم میتونن در مراحل بعدی اهداف بعدی کارزار فشار اقتصادی دولت ایالات متحده باشند. اقدام علیه مسیر انتقال نفت جمهوری اسلامی به چین هم به عنوان تنها خریدار نفت ایران هم خبری که روز سه‌شنبه منتشر شد و خب این خبرها در کنار تشدید درگیری‌ها داره فشار واقعا میتونم بگم بی سابقه ای رو به ارزش پول ملی ایران داره وارد میکنه. بعد توی چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بازم همین دیروز اظهار نظر کرده و گفته که کمبود منابع ارزی در کشور وجود نداره و مدعی شده که منابع ارزی بانک مرکزی وضعیت مطلوبی داره، در صورتی که طبق آمارهای خود بانک مرکزی این بانک از ابتدای سال جاری بیش از 4 میلیارد دلار ارز نه از صادرات نه از پول نفت که از بازار داخلی ایران جمع‌آوری کرده و این دخالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده منابع ارزی به تنهایی میتونه تعادل بازار رو کلاً به هم بریزه، چه برسه به اینکه با عواملی که توضیح دادم هم ترکیب بشه و چنین بلایی رو بر سر ارزش پول ملی کشور بیاره.
1: همزمان هم میخوام کریمی شاهد هستیم که هشدارها درباره بروز ابر تورم و قحطی کالا در ماه‌های آینده با ادامه این وضعیت فعلی محاصره دریایی و فشار مالی آمریکا رو به افزایش خواهد بود، اون رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
3: ببینید الان مواردی که گفتید ارزیابی همین هشدارها نیازمند اینه که واقعیت‌های اقتصادی رو مثل ابر تورم رو این تعاریف رو این واژه‌ها رو روشن کنیم. ببینید ابر تورم به تورم‌های بالای 50% در ماه گفته میشه. میخوام مثال بزنم، مثلا تو ابر تورم ونزوئلا یا زیمبابوه صبح که مردم با یه هزینه تاکسی میرفتن سر کار، بعد از اون که برمیگشتن بعد 1.5 تا 2 برابر همون رو پرداخت میکردن که برگردن خونه. بنابراین اقتصاد ایران اگرچه الان تورم بالای 100% رو داره، تورم سالانه نقطه به نقطه، اما هنوز وارد ابر تورم و فروپاشی کامل پولی نشده. بنابراین اطلاق واژه ابر تورم توی کوتاه مدت بیشتر میشه گفت یه هشداره، اما خب در بلند مدت با این وضعیت حتما به اون سمت داریم میریم. اما در مورد قحطی تو دنیای امروز قحطی فیزیکی خب به معنی کمیابی مطلق کالات، یعنی جنس تو بازار نیست. اینو قطعی خیلی کمتر پیش میاد توی دنیای امروز، مثلا تو شرایط جنگی که کاملا بلوکه بشه تمام خطوط مواصلاتی ایران، ولی به خاطر داشتن مرزهای گسترده زمینی و همسایگان متعدد، خب زنجیرهای تامین متنوعی داره. خطر اصلی در ایران به نظر من قحطی فیزیکی نیست، بلکه قحطی قدرت خرید، یعنی کاهش شدید دسترسی مردمی که بهش قحطی مدرن هم میگن، به خاطر اینکه افت قدرت خرید مردم تا جایی پیش میره و جایش هزینه تامین کالا تا جایی پیش میره که بخش اغلب جامعه توانایی مالی خرید کالای اساسی رو از دست میدن. کالای اساسی منظورم گوشت و پروتئین نیست، کالای اساسی منظورم همین کربوهیدرات های ارزان قیمتی که همین الان هم مردم به سختی دارن تهیه میکنن. یعنی کالا در بازار وجود داره اما سفره مردم همچنان خالیه. پس این درسته که فشارهای مالی و محاصره های مواصلاتی قطعا هزینه واردات و تامین کالا رو به شدت بالا میبره، اما تهدید اصلی در ماهای آینده به نظر من بیشتر از نایاب شدن کالاها، کمتر شدن دسترسی قدرت دسترسی مردم به این کالا و قدرت خرید مردم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن. مخاطبان ایران اینترنشنال در آستانه بازگشایی مدارس از افزایش شدید هزینه‌های تحصیل و فشار مالی بر خانواده‌ها و معلمان خبر دادند. به گفته شهروندان، شهریه برخی مدارس دولتی تا 4 برابر افزایش یافته و هزینه‌های ثبت نام، لباس فرم و لوازم التحریر به چند میلیون تومان رسیده. معلمان هم میگن حقوق ناچیزشون حتی هزینه رفت و آمد به مدارس حاشیه شهر رو هم پوشش نمیده.
4: دلیل و هدف باقی مانده فرقه طبقکار از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، ایجاد سپر انسانی و هم خالی کردن آخرین تهمانده جیب والدین به بهانه ثبت نام است.
5: هزینه روپوش مدرسه بچه اونقدر گرون شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم. بچه هم میوه میخواد اما نمیتونم براش بخرم. اما خوشحالم، چون اگر خوشحال نباشم اعدامم میکنن تروریستای سپاهی.
1: در حالی که خانواده ها و دانش آموزان برای تامین مخارج تحصیلی در آستانه سال جدید با بحران عمیق مالی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، مقام های جمهوری اسلامی دبیرستان پلیس رو با هدف آموزش نظامی و امنیتی به کودکان افتتاح کردند. این مدرسه امروز با حضور مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی و احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، آغاز به کار کرد. رادان در این مراسم هدف از تأسیس این دبیرستان را آموزش و مهارت افزایی در بازه نوجوانی و جوانی و شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان برای جذب در نیروی انتظامی عنوان کرده. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما شدن. خانم امینی سلام، وقتتون بخیر. از یک سو بحران معیشت میبینیم، شاهدش هستیم که حکومت ایجاد کرده، از سوی دیگه تلاش گسترده برای امنیتی سازی و آموزش‌های نظامی حتی به کودکان. این تاکید رو در گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مدام میبینیم، چه پیامی رو میخواد منتقل بکنه؟
6: درود بر شما رضا جان و بر بینندگان ما. ببینید، روز گذشته ما یک خبر شاید تکمیل کننده همین خبر رو داشتیم در مورد در واقع اجبار دولت به حضوری شدن مدارس و اون رو ربط دادیم به شرایط ناامنی که جامعه در واقع تجربه میکنه و حکومت به جای اینکه در فکر تأمین امنیت دانش آموزان باشه، در واقع از موقعیت استفاده یا سوء استفاده ابزاری برای مقاصد امنیتی و سیاسی میکنه. این هم یک بخش دیگر ماجرا هست. ما سال گذشته تفاهم نامه ای رو دولت با در واقع آموزش و پرورش دولت پزشکیان با پلیس فراجا امضا کرد که در اون زمان هم بسیار سر و صدا کرد. به نظر میرسه که این ادامه همون روند هست، برای اینکه اینجا هم دولت نقش داره و وزارت آموزش پرورش نقش داره و از اون طرف نیروی پلیس و فراجا. دلیل در واقع اعتراضی هم که از سال گذشته تا به امروز به این موضوع شده، جنبه های مختلفی داره. یکیش این هست که اون رو مقایسه میکنن با دولت نازی که در واقع در زمان هیتلر اتفاق مشابهی در آلمان اون زمان رخ داده بود و نتیجه اون رو مغزشویی و در واقع پرورش کسانی میدونن که چشم و گوش بسته در خدمت فرامین دستور شده از بالا باشن، یعنی در واقع نوجوانی که باید آزاداندیشی رو تجربه بکنه، باید مهارت اندوزی رو در حوزه بسیار آزاد تجربه بکنه، در یک مسیر مشخص دستوری قرار میگیره و شرایط اقتصادی موجود جامعه هم دلیلی میشه برای اینکه خانواده هایی احتمالاً ترغیب بشن به اینکه این مسیر رو تجربه بکنن، به ویژه که این مدارس شبانه روزی هستن. مسئله دیگر این هست که چیزی در مورد محتوای آموزشی این مدارس انتشار پیدا نکرده، بنابراین حتی ما نمیدونیم که اینها قرار چگونه در این مدارس جدا در کنار در واقع آموزش های نظامی قراره چه دروسی به اینها تدریس بشه. بنابراین اولا ناگفته ها و ناشنیده های دور و بر این مدارس بسیار زیاد هست. ثانیاً اون چیزی که مشخص هست این هست که دانش آموزی که باید در امنیت کامل، در آزادی در واقع فضای اندیشه مدرسه امکان تحصیل رو داشته باشه، با وجود همه تنگناهایی که نظام آموزش و پرورش ما به مدارس تحمیل کرده، حالا در واقع ابزار سیاسی و حتی به احتمال زیاد ابزار سرکوب یا گوشت قربانی حکومت در موقعیت‌های خطرناک و جنگی میشن.
1: و از این اجرای این سیاست ها در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای مردم و البته خود حکومت داره؟ خانم امینی،
6: ببین من یه مثال میخوام بزنم قبل از اینکه به پاسخ شما به روشنی برگردم. ببینید رضا جان، ما یک سال دو جنگ 12 روزه و 40 روزه رو تجربه کردیم. به ویژه در جنگ دوم ما شاهد این بودیم که حکومت از بسیج های دانش آموزی، دانشجویی، بسیج محلات استفاده کرد برای اینکه در واقع خیابان ها رو پر بکنه، برای اینکه سرکوب دیماه رو بتونه سازماندهی بکنه، برای اینکه ایستگاه های بازرسی رو که به گفته ای داوطلبان اون رو اداره می کردن پر بکنه. اما نتیجه در واقع این بود که صف اول قربانیان حکومت همین داوطلبانی بودن که به اسم داوطلبن، ولی ما می دونیم که به هر حال بسیج نقش مهمی، بسیج و سپاه در سازماندهی اونا دارن. بنابراین یکی از تبعات اونها در واقع این خانواده ها باید بدونن فرزندانشون رو دارن قربانی حکومتی میکنن که از هر طرف که بنگری در واقع نتیجهش جز خسارت و زیان و هزینه دادن برای جامعه نبوده و نخواهد بود. بنابراین یک وجه ماجرا این هست. وجه دیگرش فاصله گذاری با مدارس عادی جامعه هست. همونطور که عرض کردم، ببینید مدرسه نظامی اتفاقا ممکنه در جاهای دیگه هم باشه. مسئله اینجاست که این مدارس با هدف امنیتی و سیاسی، اون هم در خطیرترین شرایط اجتماعی جامعه ایران دارن برنامه ریزی میشن. یعنی هم از نظر اقتصادی ما میدونیم خانواده هایی به این مسئله ممکنه مراجعه بکنن که نیاز مالی دارن، یا وابستگی ایدئولوژیک به حکومتی دارن که از هر فرصتی استفاده میکنه تا ابزار سرکوب جامعه رو تامین بکنه. بنابراین میشه گفت که یکی شکاف اجتماعی هست، شکاف اقتصادی هست و سوء استفاده سیاسی و امنیتی.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم امینی. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی. ارتش یمن مواضع و انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در الجوف و معرب را هدف قرار داده. به گزارش العربیه، نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در شمال شرقی این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش یمن هم به طور همزمان مواضع حوثی‌ها را در چند نقطه استان معرب هدف قرار داده. این حملات در حالی انجام میشه که نیروهای دولتی در روزهای اخیر مناطقی از استان تعز در جنوب غربی یمن را از کنترل نیابتی‌های جمهوری اسلامی کردن. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع نظامی یمن گزارش داده 4 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثی ها در استان الجوف در شمال یمن کشته شدند. الجزیره هم گزارش داده بیش از 60 نفر در دو سوی درگیری پیامون تنگه باب المندب کشته شدند. خبرگزاری دولتی یمن هم از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی به دست حوثی ها خبر میده. اسرائیل بریم، در حیفا همراه بشیم با اشکان صفایی تا برای ما توضیح بده که چه میگذره در یمن و از اهمیت این درگیری ها به ما بگیم.
7: رضا، اگر آخواهیم اهمیت این درگیری ها رو بفهمیم، باید اول از هر چیز اون رو در یک چارچوب کلی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم. همین دو روز پیش بود که حزب الله لبنان، اصلی ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، کنترل خودش رو بر تونل‌های استراتژیکش در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان از دست داد و ارتش اسرائیل تونست اونها رو تسخیر کنه، چیزی که باعث شده اگرچه خود حزب الله هنوز واکنش رسمی نشون نداده، اما یک نماینده پارلمان لبنان از در واقع فراکسیون حزب الله بیاد و بگه بدون اشاره به این موضوع که بسیار دشوار هست برای حزب الله که به شرایط خودش پیش از سال 2023 برگرده. از اون طرف خب حالا میبینیم دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی، حوثی‌ها در یمن دارن کنترل خودشون رو و برخی از مناطقی که چندین سال هست در اختیار داشتن از دست میدن، اون هم بر اثر حمله‌ای که خودشون اون رو آغاز کردن. در واقع روز پنجشنبه خود حوثی ها بودن که به مواضع دولت رسمی یمن در تعز حمله کردن در جنوب تعز، و بعد از اون بود که در واقع نیروهای دولتی یمن بعد از اینکه اول شکست خوردن و مواضعی رو از دست دادن خودشون رو جمع و جور کردن، اومدن اون مواضع رو اول دوباره باز پس گرفتن و بعدش در ادامه ضد حمله‌ای که داشتن دارن کم کم مواضعی رو از حوثی ها در تعز و در نقاط دیگری در نزدیکی حدیده و جاهای دیگر به دست میگیرن. تا الان درگیری ها در یمن در طول همین دو روز گذشته صدها کشته به جا گذاشته. دیشب خبرگزاری فرانسه از 120 کشته خبر داده بود، به علاوه این که در واقع خود دولت یمن میگه در بین حوثی ها احتمالاً صدها نفر، ده ها یا صدها نفر کشته شدند. امروز دوباره خبر داد که از صبح تا عصر دست کم 60 نفر دیگر هم کشته شدند که سهم دو طرف تقریباً به یک اندازه هست. 25-6 نفر از نیروهای دولتی یمن کشته شدند و از اون طرف 31 نفر هم از نیروهای حوثی ها و البته 5-6 نفر هم غیر نظامی.
1: مرسی اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی در حیفا. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم همراه ما شدن. آقای حسنیاری سلام به شما. یمن یکی از پایگاه‌های مهم نیابتی‌های جمهوری اسلامیه که مدتی بود به این شدت درگیر جنگ نشده بود. بالا گرفتن دوباره این درگیری‌ها در یمن نشان از چه داره؟
8: درود بر شما جناب مهندس. ملت شجاع و تاریخ ساز ایران، ببینین امروز اگر شرایط کل منطقه رو در نظر بگیریم، حوثی های یمن مهمترین، تاکید میکنم مهمترین گروه تروریستی یا نیابتی جمهوری اسلامی هستند. حتی از نظر عملیاتی بسیار مهمتر از حزب الله که گل سرسبد این گروه های تروریستی برای جمهوری اسلامی است. اونچه که در یمن میگذره تنها به مسائل داخلی یمن و اون جنگ قدرتی که بین حوثی ها و دولت رسمی و قانونی یمن در جریان هست مربوط نمیشه، بلکه رابطه مستقیمی داره با حرکات ایزایی و دخالت هایی که حوثی ها در باب المندب با دریای سرخ علیه عربستان سعودی انجام میدهند و در نتیجه به نوعی حوثی ها در صدد این هستند که باب المندب را اهرم دوم جمهوری اسلامی بکنند، به خصوص از زمانی که جمهوری اسلامی تقریبا می شود گفت که اهرم اول خود یعنی تنگ هرمز را از دست داده. بنابراین مجموعه ای از دخالت های جمهوری اسلامی، خواسته های جمهوری اسلامی از حوثی ها از یک طرف و جنگ قدرتی که حوثی ها مستقیما اون رو به وجود آوردن برای به دست گرفتن قدرت در یمن از طرف دیگر، ترکیب این دو به خصوص با ارجحیت جمهوری اسلامی سبب این شده که وارد یک مرحله تازه از این جنگ بشیم.
1: آیا حسن یاری میدونیم که حوثی ها در یمن نیروی کمی نیستند، با پشتیبانی سپاه پاسداران تا الان در یمن و بخشی که در اختیار دارن رو قدرت موندن، آیا اراده یا زمینه‌ای برای اینکه خاورمیانه اونها رو بپذیره وجود داره یا اینکه به عنوان بازیگر ضد نظم با اونها برخورد میشه؟
8: خب به طبع اینها ضد نظم هستند. در خاورمیانه اگر به مسئله سوریه نگاه کنید به عنوان نمونه، میشود گفت که یک گروه حالا سابقا تروریستی، گروه مسلح در صورتی که اراده سیاسی داشته باشه و تحت کنترل قدرت‌های خارجی نباشه، بالقوه این توانایی رو داره که بتونه قدرت سیاسی در قدرت سیاسی سهیم بشه. ولی حوثی‌های یمن برای اینکه به این مرحله برسن، که به نظر من نخواهند رسید، به چند شرط رو بایستی انجام بدن. یکی این که بپذیرن که قدرت مرکزی قدرتی است که صاحب به اصطلاح تسلیحات هست و به نوعی خود رو خل اصطلاح کنن حوثی ها. مسئله شرط دوم این است که حوثی ها از تحت الحمایه بودن جمهوری اسلامی خود رو رها بکنن، به این دلیل بسیار ساده که جمهوری اسلامی از اونها استفاده ابزاری میکنه و جمهوری اسلامی به هیچ روی مایل نیست که ببیند حوثی ها در قدرت یمن شرکت میکنن و با جمهوری اسلامی نه به عنوان یک گروه تروریستی و تحت الحمایه، بلکه از دید دیگری دولت به دولت رابطه برقرار میکنه. و در نهایت این که کشورهای منطقه و همینطور کشورهای خارج از منطقه، اینها به این نتیجه نرسیده و به اعتقاد من نخواهند رسید که حوثی ها رو میشود به عنوان یک قدرت سیاسی یا یک بازیگر سیاسی در صحنه یمن و منطقه به رسمیت شناخت، از این منظر که حوثی ها نشان دادن که کارهایی رو که در دریای سیاه و در باب المندب انجام میدن، اینها دقیقا خلاف قوانین بین المللی، منافع منطقه و همینطور منافع جهانی است. بنابراین حوثی ها در شرایطی نیستند که بتوانند به عنوان یک موجودیت سیاسی قابل پذیرش عادی اینها وارد دولت بشن، به خصوص که جمهوری اسلامی هم نهایت استفاده رو از اینها میکنه. شما اشاره کردین به تعدادی از کشته هایی که ذکر شد، اینها اعضای سپاه پاسداران بودند و همینطور اعضای حزب الله لبنان که به تبع محل تلاقی اینها حوثی ها و حزب الله هشت شعبی عراق و تا حدی حماس و جهاد اسلامی در غزه، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست. بنابراین به اعتقاد من جمهوری اسلامی این اجازه رو به حوثی ها نخواهد داد که بتوانند به عنوان یک بازیگر سیاسی شرکت کنند.
1: خیلی ممنونم از شما آقای حسن‌یاری. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی، امروز پس از یک دوره بیماری درگذشت. مجابی متولد سال 1318 در قزوین بود و در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و هنرهای تجسمی فعالیت داشت. او با نشریاتی از جمله اطلاعات، فردوسی، جهان نو، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری کرده بود و آثاری چون شناختنامه احمد شاملو، شناختنامه غلام حسین ساعدی، باغ گمشده و آینه بامداد را منتشر کرد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. جواد مجابی در حوزه‌های مختلف ادبی و هنری کار کرد و کارنامه بسیار پرباری هم داشته. بیشتر از شما بشنویم درباره کارنامه او.
9: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما، اگر اجازه بدید من ابتدا به ناسین عزیز، همسر زندگیات جواد مجابی، و همینطور حسین و پوپک فرزندان او و مجید عزیز، و همینطور مخاطبان آقای مجابی و علاقمندان به ادبیات و هنر معاصر، فقدان این چهره کوشا و فعال در عرصه هنر و ادب معاصر رو تسلیت بگم. همونطور که شما اشاره کردید، آقای مجابی مثل خیلی از شاعران و نویسندگان ایران چهره‌ای چند وجهی داشت، در حوزه‌های مختلفی فعال بود، از جمله او روزنامه‌نگاری شناخته شده بود از سال 1347 تا سال 58 که انقلاب در واقع باعث اخراج و پاکسازی او از روزنامه اطلاعات شد، دبیر گروه فرهنگ و هنر روزنامه اطلاعات بود. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با شماری از نشریات روشنفکری و هنری مثل فردوسی، خوشه، دنیای سخن و آدینه همکاری میکرد، عضو فعال کانون نویسندگان بود، بسیار در حوزه دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور فعال بود و همونطور که اشاره کردید در چند حوزه به طور مشخص کارهای جواد مجاوی قابل تأمل هست. در حوزه های خلاقانه مثل شعر، داستان و رمان و طنز کارهای متعددی منتشر کرد. در حوزه نقد هنرهای تجسمی از چهرهای پیشگام این حوزه بود، به خصوص به آثار بسیار مهمی در معرفی و نقد نقاشی و مجسم سازی معاصر نوشت که برای اونها نمونه های کم نظیری در واقع میشه در ذکر کرد. بیش از 100 اثر از جواد مجاوی منتشر شده، بسیار فعال بود و در واقع میشه گفت که فقدان او به یک خلأ بزرگی رو ایجاد میکنه، چه در حوزه های تخصصی خود او که از شامل طنز و شعر و داستان میشد و هم به ویژه معرفی آثار هم اسران و هم نسلان خودش هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه هنرهای تجسمی.
1: آقای برزگر، به نظر شما چه بخشی از بخشی از ادبیات یا هنر او پررنگتر بود در میان کارهایی که انجام داده بود بیشتر توجه شما رو جلب کرد؟
9: بله، خب او در واقع ابداع یا گسترش و تثبیت نوعی از طنز معاصر نقش عمده‌ای داشت، به ویژه با کتاب یادداشت‌های آدم پرمدعا و همینطور آقای زوزنقه و کتاب نیشخند ایرانی، اثر پژوهشی سترگ و مفصل در حوزه طنز در تاریخ ادبیات ایران ایشون نوشتن. در حوزه های خلاقانه مثل شعر و داستان هم که طبیعتاً بهترین مسیر برای شناخت مجاوی هستند، اما او یک فروتنی هم داشت به همون اندازه که به کارهای خودش بها میداد، در معرفی و نقد آثار دیگران هم به همون اندازه کوشا بود. چه شما اشاره کردید، به ویژه دو کتابی که در شناخت احمد شاملو و غلام حسین ساعدی نوشتن نمونه های بسیار خوبی در این زمینه هستند، یا کتاب های مفصلی که مثل سرامدان هنر تجسمی و همینطور معرفی و نقد هنرهای تجسمی در تاریخ معاصر نوشتن، آثاری هستند که در واقع به عنوان یک منبع و مأخذ مورد مراجعه در آینده قرار خواهم گرفت.
1: خیلی ممنونم از توضیحات شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال. 19:41 دقیقه است در ایران. 8 شب مجددا خدمت شما خواهم رسید با بخش بعدی خبرها اینجا در ایران اینترنشنال. جایی نرید، همراه ما بمونید. ایران اینترنشنال رو دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی و با قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابر این دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتاً صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش‌ها توسط مقامات داره اتفاق میفته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت‌های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن. در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش‌ها رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
1: اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد معاصره دریایی هستیم و این معاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در سه سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه‌های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه، رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع، شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خرد البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتیش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده 6 ماه آینده مؤثراتش رو خواهیم. این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ در حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنند و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردند تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه می کنند. در ادامه تأکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته های آینده برگزار خواهد شد و تأکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد.
3: ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405 جورجا میلونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیلویو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند.
4: Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years.
3: کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا میلونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
5: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند.

0: هشت شب در ایران، شنبه 14 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. در پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا سنتکام، از انهدام 3 نفتکش سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابرتورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. و گزارش مشتبه پور محسن از شکست سنگین جمهوری اسلامی در لبنان. با سقوط تپه علی طاهر، حزب الله ابتکار عملیات نظامی علیه اسرائیل را از دست داد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. ساعتی پس از گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی از حمله به یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز شنبه در پاسخ به شلیک‌های جمهوری اسلامی 3 نفتکش ایرانی متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد نفتکش داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک از کار افتادند و نفتکش خالی کایلو در دریای عمان پس از تخلیه خدمه به طور کامل منهدم شده. به گفته سنتکام این 3 نفتکش بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در منطقه ایجاد درآمد می‌کردند. براد کوپر فرمانده سنتکام هم گفته اگر جمهوری اسلامی به 2 کشتی آمریکایی شلیک کند، نیروهای نظامی ایالات متحده 3 کشتی آنها را منهدم خواهند کرد. ایران اینترنشنال به 2 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استراک دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار میده تا دقایق دیگر هدف حمله قرار میگیره. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش 3 دقیقه فرصت میده تا کشتی رو ترک کنه.
1: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در ارشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک 1 هشدار میده که کشتی رو ترک کنن چرا که نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستن.
1: I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
2: آذرگون آذرگون فست بود.
3: فست بود آذرگون.
2: بخواه بکرم. من برشا ببردم.
3: بله الان میگم گنگی رو بیارم.
2: من الان هم داره بسیله داره.
4: Motor tanker Kylo Knoxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
1: Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: همکارم مرضی حسینی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مرضی، چه جزئیاتی داریم درباره عملیات سنتکام و گزارشی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده منتشر کرد؟
5: خب حملاتی از این دست، تنش‌های از این دست بین آمریکا و جمهوری اسلامی ما در طول ماه‌های گذشته شاهد بودیم، اما 3 نکته وجود داره که این حملات و این تنش‌ها رو متمایز می‌کنه از حملات قبلی. مهمترینش مکانی هست که نفتکش‌های جمهوری اسلامی در اون هدف حملات قرار گرفتن. یکی از این نفتکش‌ها در نزدیکی سواحل خارک و یکی در نزدیکی سواحل جاسک مورد حمله قرار گرفته. پیش از این آمریکا مادامی که تلاش می‌کرد نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو هدف حمله قرار بده، عمدتاً اونها رو در مناطق مرکزی تر تنگه هرمز یا نزدیکتر به آبهای عمان مورد هدف قرار میداد. یعنی این یک مقدار جسارت و یک مقدار پیشروی رو در حملات صورت گرفته توسط آمریکا ما شاهد هستیم. اگرچه 3 روز پیش هم یک حمله صورت گرفت توسط آمریکا به یکی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی و اون نزدیک به منطقه محدود به

0: جاس بود، اما حمله به نزدیکی جزیره خار که تا به حال سابقه نداشت و این به نظر در واقع گسترش تنش رو به نوعی نشون میده. دومین نکته در خصوص ابعاد حمله ای هست که جمهوری اسلامی انجام داده. خیلی رایج بود که جمهوری اسلامی حمله رو به کشتی ها صورت میداد. الان ما شاهد خبری هستیم که جمهوری اسلامی به طور مستقیم تلاش کرده ناو آمریکایی رو هدف قرار بده و به همین جهت هم هست که دولت آمریکا بلافاصله واکنش نشون داده و تلاش کرده که نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار بگیره. می‌دونیم که بر اساس گزارش و بیانیه سنتکام، حملات جمهوری اسلامی توسط یک ناو آمریکا و یک ناو شکن آمریکا دفع شدن و هیچ آسیب جسمی به هیچ کدام از سربازهای آمریکا وارد نشده. و نکته آخر که مهم هست این هست که در اساس بیانیه سنتکام بسیار مؤکد تاکید شده که هدف از این حملات در واقع ضرر زدن اقتصادی به جمهوری اسلامی بوده. یعنی ما می‌دونیم که سنتکام در واکنش به این حملاتی که صبح شنبه توسط جمهوری اسلامی آغاز شد، 3 تا از نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو بهشون حمله کرده که در یکی از موارد یکی از نفتکش‌هایی که نزدیک‌تر بوده به آب‌های عمان، حملات به قدری حساب شده و به قدری شدید بوده که مشخصاً با هدف از کار انداختن اون نفتکش صورت گرفته. و در بیانیه سنتکام هم تاکید شده که در واقع با هدف ضرر زدن اقتصادی و در واقع از بین بردن این نفتکش چندین دوره حملات صورت گرفته. اگرچه میدونیم در 2 نفتکش دیگه حملات بسیار جزئی بوده، صرفا تلاش کردن که اون نفتکش ها رو متوقف کنن و در یک مورد هم همونطور که این فایل های صوتی منتشر شد به اونها اخطار دادن در 3 مرحله که در واقع خدمه غیر نظامی نفتکش ها رو ترک بکنن. این به طور کلی بخشی از تنشی هست که روز شنبه رخ داده. ما میدونیم که در طول یک هفته گذشته ما شاهد دور تازه از تنش و درگیری بودیم. در آخر هفته گذشته به وقت آمریکا مشخصا بیش از 100 هدف رو در بالغ بر 40 نقطه در ایران، عمدتا مناطق جنوبی، هدف قرار داد. در پی تنش هایی که آغاز شد در ابتدای امر، حملاتی که توسط آمریکا صورت گرفت به یک جزیره در داخل ایران، اگر اشتباه نکنم جزیره لارک، برای اینکه جمهوری اسلامی در تلاش بود تنگه هرمز رو در واقع دوباره مختل بکنه، مینگذاری بکنه. در نتیجه ما به طور کلی در یک هفته گذشته شاهد 2 دسته از حملاتی بودیم که در واقع بسیار برجسته تر بودن، یک بار در آخر هفته گذشته و یک بار هم روز شنبه. حاکی از تداوم تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا در کنار تنش‌های اقتصادی. میدونیم که دولت آمریکا بسیار تاکید میکنه بر عملیات طرد اقتصادی. همزمان با همه این تکاپوها در منطقه، اینجا در واشنگتن در وزارت خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسن به صورت هفتهوار هر هفته یک بانک بین‌المللی رو مشمول تحریم‌های ثانویه میکنه به دلیل همکاری و مراودات تجاری با جمهوری اسلامی.
1: مرضی حسینی همکارم در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی. مرضی، مرسی. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 226,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز امروز شنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را تا 226,500 تومان اعلام کرد. نرخ فروش یورو هم به 265,000 تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 310,000 تومان را ثبت کرده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان گذشته. در همین حال هشدارها درباره بروز قحطی کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگه میتونه کشور رو از مرحله ناتوانی مردم در خرید کالا به مرحله کمبود واقعی کالا برسونه. در این مطلب اومده افت درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکنه دولت رو به سهمیه بندی بنزین، غذا و دارو وادار بکنه. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده که تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن از 600% هم عبور بکنه. او گفته دولت حتی برای تامین ارز کالای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شد و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکنه تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین رو شاهد باشیم. معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی میگه با توجه به وضعیت نقدینگی و ریسک‌های سیاسی و نظامی که اقتصاد ایران رو تهدید می‌کنه، قیمت دلار تا پایان سال جاری میتونه همونطور که وزیر خزانه داری آمریکا گفته به 300,000 تومان برسه.
2: گزارش ترازنامه‌ای که بانک مرکزی داده در اسفند 1404 و در داخلش یک عدد بسیار بزرگ برای تعیین عدد دلار. اون عدد و اون متغیر نقدینگیه. در واقع نقدینگی میشه همون پولی که تو جیب من، شما و تمام بانک‌ها وجود داره. این عدد نقدینگی یک فرمول خیلی سرراست داره که شما ضرب در 10ش بکنی میشه سقف دلار، ضرب در 8ش بکنی میشه کف دلار به دست میاد. این فرمول تاریخی در اقتصاد ایران جواب داده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ عدد نقدینگی در اسفند 1404 بوده 15000 میلیارد تومان. نسبت به سال قبلش هم 53% رشد کرده. خب، حالا ما گزارش جدید که نداریم. اگر فرض کنیم امسال یعنی آخر اسفند 1405 عدد نقدینگی ایران اندازه سال قبلش یعنی 53% رشد کنه، عدد نقدینگی آخر اسفند میشه 24000 میلیارد تومان. اینو اگه ضرب در 10ش بکنیم میشه 240. پس با 300ی که آقای بسنت گفته یه ذره فرق داره. اما اینجا نکته خیلی مهم هست. یه ضریبی داریم به اسم ضریب وحشت و ترس یا پریمیوم ریسک که الان که ایران در داخل شرایط جنگی و شرایط بی‌ثباتی، فروش نفتی نداره، مالیاتش صفر، حقوق و در واقع دستمزدها رو باید پرداخت بکنه، این ضریب 2.8 به این فرموله اضافه میشه و در مجموع میرسیم به عدد 306000 تومان. پس جنبندی اینه که تا وقتی وضعیت اقتصاد ایران به هیچ وجه درست نشده به ویژه در حوزه نقدینگی، عدد 300000 تومان کف عدد دلاریه که میتونه اقتصاد ایران ببینه و صرفا آمریکا این عدد رو از ترازنامه بانک مرکزی پیدا کرده و صرفا اعلامش کرده. هیچ اتفاق عجیب غریبی در واقع در اقتصاد ایران نیفتاده.
1: جمهوری اسلامی سقوط تپه علی الطاهر در جنوب لبنان در حمله اسرائیل را تایید کرده. یکی از استراتژیک ترین مقرهای نظامی حزب الله لبنان که دو شهر موشکی زیرزمینی عماد 2 و 4 زیر اون قرار داره. این تپه یکی از آخرین سنگرهای جبهه مقاومت به رهبری علی و مجتبی خامنه‌ای در جنگ با اسرائیل بود که سقوطش ضربه سنگین به حکومت ایران وارد کرده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
3: تپه پایان جبهه مقاومت 2 خامنه‌ای، فتح استراتژیک ترین مقر حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تپه علی الطاهر سقوط کرد. نفوذ به دژهای زیرزمینی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، تخریب ورودی 2 شهر موشکی عماد 2 و 4 و حبس نیروهای حزب الله در مخفیگاه‌ها، انتقاد هواداران حکومت از قالیباف به خاطر بی‌توجهی به پیام علی‌الاصول مجتبی خامنه‌ای، اسرائیل در یک قدمی نوتیه، سنگین‌ترین شکست سال جمهوری اسلامی در لبنان چگونه رقم خورد؟
4: طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
3: از آن خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی در لبنان به از دست رفتن یکی از مهمترین مقرهای حزب الله در حمله اسرائیل، عملیاتی در عمق 15 کیلومتری خاک لبنان که به گفته نخست وزیر اسرائیل موقعیتی استراتژیک برای نیروهای حزب الله،
5: تپه علی طاهر رو که خیلی استراتژیک بود گرفتیم. الان میتونم فاش کنم که تعداد زیادی تروریست کشتیم که اونجا برای حمله زمینی به اسرائیل تمرین میکردن. الان دیگه این تپه در دست ماست.
3: جمهوری اسلامی طی 1 ماه گذشته به شدت نگران پیشروی اسرائیل در خاک لبنان و حملات سریالی به نیروهای حزب الله، اما ماجرای این تپه فرق میکنه. تپه یا رشته ارتفاعهای علی الطاهر در حاشیه شرقی شهر نبتیه قرار دارد، شهری مهم در جنوب لبنان. علی الطاهر در شمال رودخانه لیتانی واقع شده و ارتفاعش از سطح دریا حدود 600 متر است. اسرائیل تا سال 2000 این تپه را در اختیار داشت، اما بعد از آن عقب نشینی کرد. از آن موقع حزب الله زیر این تپه یک مقر فرماندهی بزرگ و انبار تسلیحات ساخت. نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با استفاده از ارتفاع این منطقه موشک‌های کوتاه‌برد و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کردند. از طرف دیگر کنترل این تپه مدیریت آتش و هدایت عملیات نظامی را برای حزب الله لبنان آسان می‌کرد. اما جدای از این، دو مرکز موشکی مهم حزب الله هم در زیر این تپه ساخته شده. شهرهای موشکی عماد 2 و 4، این دومی را حزب الله 2 سال پیش رونمایی کرد. یک زرادخانه موشکی مملو از موشک‌های فجر 3 و 5 و موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر. این مرکز دارای یک سامانه فنی و یک پارچه با امکان ارتباطی در داخل و خارج از آن است. سامانه فنی عماد 4 یک سیستم رمزگذاری ویژه با امکان دریافت فرمان شلیک در چند دقیقه است. اما همه این مجتمع بزرگ در حمله غافلگیرانه اسرائیل برباد رفت. به گفته منابع لبنانی، ارتش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا ابتدا تپه علی‌الطاهر را محاصره کرد و بعد نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات هلیبورن وارد منطقه شد. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از تخریب ورودی‌های تونل شهر موشکی حزب الله خبر داد.
6: این زیرساخت‌ها طی دهه‌ها توسط ایرانی‌ها ساخته شده و برای فرماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های حزب الله علیه نیروهای ما و شهرک‌های شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
3: وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خنثی‌سازی تونل‌ها را تکمیل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گفته بود نیروهای حزب الله در این منطقه در زیر زمین محاصره شدند و با کمبود غذا و آب مواجهند. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هم این وضعیت را تایید کرد.
7: تپه علی‌الطاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب الله خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمنده‌های حزب الله که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن.
3: حزب الله لبنان تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده، اما جمهوری اسلامی از 2 هفته پیش نگران از دست دادن این موقعیت استراتژیک بود. تا جایی که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از وضعیت عاشورایی در جنوب لبنان گفت،
8: الان در علی‌الطاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط عاشورایی قرار داریم.
3: از دست رفتن کنترل تپه علی‌الطاهر اگرچه ضربه سنگین برای حزب الله محسوب می شود، اما زخم آن برای جمهوری اسلامی دردناکتر است، چون هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه حزب الله در حمایت از جمهوری اسلامی از این نقطه به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک می‌کرد.
9: تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دست دادنش یک فاجعه است. واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی.
3: موفقیت اسرائیل در تسلط بر تپه علی‌الطاهر یکی از معدود کارت‌های باقی مانده برای جنگ احتمالی بعدی را از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. این شکست باعث انتقاد شدید هواداران نظام به محمد باقر قالیباف شده. یک نماینده پیشین مجلس با کنایه گفته اگر به پیام علل اصول توجه می‌شد، علی‌الطاهر سقوط نمی‌کرد. اشاره به پذیرش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بدون رضایت مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام. شماری از هواداران حکومت اعتماد قالیباف به ترامپ را دلیل این شکست می‌دانند.
10: ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
3: طبق یکی از بندهای تفاهم‌نامه، جنگ باید در تمام ساحات پایان می‌یافت، از جمله در لبنان. اما این جمهوری اسلامی بود که با شلیک به 3 کشتی در تنگه هرمز توافق را نقض کرد. حزب الله لبنان هم به درخواست جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافق دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه شبه نظامی نشد. شرط تل آویو برای توقف حملات به جنوب لبنان. تهران در نظر داشت با حفظ درگیری در مرز لبنان توان نظامی اسرائیل را مشغول نگه دارد. اما این سیاست شکست خورد و جمهوری اسلامی را شوکه کرد. پس از شکست حزب الله در علی‌الطاهر، روزنامه الاخبار نزدیک به این گروه شبه نظامی مدعی شد حزب الله پیشتر تجهیزاتش را از این منطقه بیرون برد. اما اهمیت این تپه استراتژیک فراتر از تسلیحاتی است که در آنجا نگهداری میشد. اسرائیل با فتح این تپه حالا در یک قدمی شهر نبتیه قرار گرفته. پایگاه اداری و عقیدتی حزب الله و میزبان زیرساخت‌های نظامی باقی مانده این گروه شبه نظامی. روزنامه فریختگان وابسته به اصولگرایان روز شنبه جنگ اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان را نبرد وجودی جبهه مقاومت 2 خامنه‌ای دانست و تایید کرد که حالا اسرائیل با تسلط بر علی‌الطاهر و نبتیه میتواند راهی بقا و نواحی اطرافش شود. فصل آخر جبهه مقاومت که طی 3 سال رهبرانش یکی پس از دیگری کشته شدند تا نوبت به رهبر خودخوانده مسلمین جهان رسید. فعلا در دعوای درونی حاکمیت طرفداران مقامهای ارشد جمهوری اسلامی هر یک جبهه مقابل را مسئول این شکست ها می دانند. اما ورای این لفاظی ها حالا پس از دست رفتن کنترل تنگه هرمز، واگذاری تپه علی‌الطاهر به اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت جبهه مقاومت است. مجتبی پور محسن، لندن.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور سلام به شما. مخالفان توافق در جمهوری اسلامی از قالیباف انتقاد می‌کنند که اعتماد او به ترامپ باعث شده که این تپه استراتژیک در لبنان سقوط بکنه. چقدر این ادعا می‌تونه درست باشه؟
11: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. این ادعا میتونه بخشی از واقعیت رو نشون بده، اما به نظر من علت رو بیش از حد داره به قالیباف تقلیل میده، چون که قالیباف تصمیم گیرنده نهایی در سیاست های منطقه جمهوری اسلامی نیست. همین تفاهم 14 ماده با ایالات متحده، تفاهم نامه، چیزی بود که توسط قالیباف و عراقچی مذاکرش انجام شد، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تأیید رسید، رهبر جمهوری اسلامی اجازش رو صادر کرد و رئیس جمهورشون همون رو امضا کرد. منظورم اینه که یک تصمیم کلان حاکمیتی بوده. اگر قرار باشه که اون تفاهم نامه باعث سقوط علی‌الطاهر شده باشه، پس کلیت نظام در این قضیه دخیله و نمیشه اون رو فقط به محمد باقر قالیباف تقلیل داد. واقعیت اینه که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی روی اون توافق نامه بر اساس اینکه درگیری متوقف بشه و اون ترتیبات سیاسی که در تفاهم نامه بود حساب باز کرده بودند و در این وضعیت اسرائیل به تدریج ارتفاعات اطراف همین تپه علی‌الطاهر رو گرفت، اون رو محاصره کرد و بعد سراغ خود تپه رفت. بنابراین مشکل اصلی نبود که مثلا قالیباف به ترامپ اعتماد کرده و در نتیجه تپه علی‌الطاهر سقوط کرده. مشکل این بود که جمهوری اسلامی بر اساس اون تفاهم نامه، بر اساس اون توافق سیاسی تصور میکرد که توقف جنگ باعث خواهد شد فشار اسرائیل بر حزب الله لبنان هم متوقف بشه، در حالی که اسرائیل، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل از همون توافق استفاده کردند تا دستاوردهای میدانی خودشون رو تثبیت بکنند.
1: آقای رحیم‌پور، با توجه به اهمیت این تپه فکر میکنید که ممکنه سپاه پاسداران در حمایت از حزب الله در واکنش حمله ای انجام بده؟
11: بله، احتمال واکنش سپاه وجود داره، اما اینطوری من براتون توضیح بدم که از نگاه من سقوط تپه علی‌الطاهر یک شکست تاکتیکی ساده برای حزب الله نیست. در واقع این رو میشه یک شکست در ترکیبی از میدان و دیپلماسی هم برای حزب الله و هم برای جمهوری اسلامی دونست، به همین طریق یک پیروزی در ترکیب میدان و دیپلماسی برای اسرائیل. چرا؟ چون اسرائیل تونسته اون چیزی رو که روی میز مذاکره به طور کامل نتونسته بود به دست بیاره، الان روی زمین ایجاد کنه، یک منطقه حائل با وضعیت سوق الجیشی، یعنی این تپه با ارتفاع 600 متر از زمین که میتونه با این ارتفاعات مسلط باشه بر مناطق همجوار و همینطور فشار رو بر زیرساخت‌های نظامی حزب الله به شدت افزایش بده. با این شرایط جمهوری اسلامی در یک دوراهی قرار میگیره. اگر بخواد اقدام بکنه برای اینکه در یک واکنش نظامی انجام بده و اسرائیل رو مورد هدف قرار بده، این در واقع اسرائیل رو در یک فرصت استثنایی قرار میده بابت اینکه مشروعیت داشته باشه که به ایران حمله بکنه. اگر اقدام نکنه، اساساً اون بنیانهای منطقه‌ای خودش، اون اساس نگاهش به محور مقاومت با شکست اساسی مواجه میشه. وضعیت منطقه هم به نحوی هست که این اقدامات نظامی بعیده که به بازپسگیری تپه علی‌الطاهر منجر بشه، مگر اینکه یک عملیات زمینی گسترده انجام بشه که در حال حاضر نه جمهوری اسلامی توان لوجستیکش رو داره، نه حزب الله لبنان لبنان در زمین چنین امکانی رو داره. بنابراین من احتمال میدم اگر جمهوری اسلامی بخواد واکنش نشون بده یا به یک دوره میان مدت خواهد اندیشید که بتونه حمایت‌های اطلاعاتی، عملیاتی و لوجستیکی خودش رو از حزب الله لبنان بیشتر بکنه تا اونا شاید بتونن عملیات محدود در اون منطقه انجام بدن. این عملیات محدود تپه علی طاهر رو بر نمیگردونه، اما هزینه نگه داشتن اون رو برای اسرائیل بالاتر میبره. یا اینکه در کوتاه مدت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیتونه با اسرائیل درگیر بشه و الان به صرفش نیست در حال حاضر، اقدامات نظامی محدود، درگیری های نظامی محدود با آمریکا رو ادامه بده و یک سطحی از تنش نظامی با آمریکا رو حفظ کنه از طریق حملاتی که به پایگاه های آمریکا در منطقه مثل امارات یا اردن انجام میده.
1: خیلی ممنونم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. خیلی کوتاه سری بزنیم به مسکو، پایتخت روسیه. کاخ کرملین رو مشاهده می‌فرمایید. همین دقایقی پیش بود، 25 دقیقه پیش بود که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، به همراه جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده او، وارد کاخ کرملین شدن تا یه تلاش دیگه‌ای بکنن که بتونن به این جنگ 4 ساله میان اوکراین و روسیه پایان ببخشن. مذاکراتی که الان داره در همین جایی که مشاهده می‌فرمایید برگزار میشه. بسیار ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 9 شب ایران، همکارم مهدی مهدوی آزاد با شما خواهد بود. با چشم‌انداز.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کوره در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: عقیده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند.
3: دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
4: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
5: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
6: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
7: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
8: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
9: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
10: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
11: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
12: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
9: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
13: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
14: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
9: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
15: حکومتی که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
16: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد.
1: محمد الباشا، بسیار ممنونم که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
2: ممنونم که من رو دعوت کردید.
0: Let's go right into it.
1: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیراً وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و می‌بینیم حوثی‌ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ از یوبی شما چیه؟
2: در جریان جنگ 12 روزه در اوائل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمی‌کنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه می‌پرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمی‌شن؟ مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون می‌بینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان را انتخاب کردند و علناً میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت می‌کنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
0: I want to ask you about how the dynamic.
1: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
0: The dynamics is different.
2: پویایی این رابطه متفاوت. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند. کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه می‌خواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی بسیار دشواره. این ویژگی ها به حوثی ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده‌ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
1: زمانی حوثی ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می گرفتن و حتی موشک های بالستیک شلیک می کردن. با توجه به اون چه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روی داد، اونا رابطه شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
2: قطعا این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده، نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره می کنند، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر می رسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهرا بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
1: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
2: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همینجاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین‌المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد. نه فقط خود حوثی‌ها، هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد. اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
1: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
2: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده. چه کسی میدونه؟ اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن، هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره. هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
1: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد؟ وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه، چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
2: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک‌ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش‌های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتو است. بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند، اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه‌ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد بود.
1: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران رو افزایش بده و منابع مالی اونا رو خشک کنه، چه تأثیر روی حوثی‌ها خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم رو در اختیارشون میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارهای حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
2: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی با حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند، به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف می‌شوند یا محموله‌هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد می‌شوند. این محموله‌ها نشون می‌دهند که حتی پیچ و مهره این سامانه‌ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور می‌کردم حوثی‌ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید می‌کنند، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله‌ای کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی‌ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارند. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنند و نمی‌خوام توان حوثی‌ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستند و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی‌ها مثل طالبان نیستند که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی‌ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می‌کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
1: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها اطلاعات زیادی ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو می‌بینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستند و واقعا با گرسنگی روبرو هستند. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستند، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن، چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
2: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارن، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت می کنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره، مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور می‌کنن نباشه، اما وجود داره. اون رو می‌بینید و درباره‌اش می‌شنوید. حوثی‌ها می‌دونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
1: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
2: بله دقیقاً.
1: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
2: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس 1 یا 2 سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خواید. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره میکنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی ها از پهپاد یا موشک استفاده کنن. میتونن صرفا یک قایق بفرستن. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
1: شما بسیار با سخاوت وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
2: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علناً نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونن بلوف همه رو رو کنند، این که عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
1: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
2: ممنونم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
5: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
6: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
5: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر

دیوانوار سپاه به ناو هواپیما بر آمریکا، در حالی که محاصره دریایی نفس‌های جمهوری اسلامی را به شمار انداخته و دونالد ترامپ تأکید می‌کند که کنترل ایران را در دست گرفته است. آیا جنگ سوم در راه است؟ کنترل ایران واقعا در دست کیست و اسرائیل کجاست؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایان بد جور گرفتار شدند. نمایندگان خداوند بر روی زمین، نمایندگان حضرت مهدی روی زمین، نمیدونم صاحبان ام القرا، صاحبان دنیای لاف، صاحبان دنیای گزاف، صاحبان دروغهای بزرگ، آخوندها، روحانیون، صاحبان جهان بد جور گرفتار شدند. موقعی که نگاه میکنید میبینید شرایط، شرایطی که همین سه هفته پیش کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود، با لجبازی آقایون، با نفهمیشون به جایی رسیده که کاملا اوضاع برعکس شده. یادتون هست درباره تنگه هرمز چه بازی رو انداختن؟ اول گفتن آقا تنگه هرمز اصلا بمب اتمی واسه، راست میگن تنگه هرمز پیدا کرده بودن، اول گفتن آقا اصلا ما میخوایم ببندیمش، اصلا 3 سال میخوایم ببندیمش، بعد گفتن میخوایم پول بگیریم. یه روز دو روز بعد دوباره شروع شد موج ها، نماینده حکیم میذاره دست یه نماینده میگه آقا 4 میلیون دلار بعد از هر کشتی بگیریم. محسن رضایی گفت 5 میلیون دلار. محسن رضایی که سال 1394 گفته بود که اگر جنگ بشه ما 1000 تا گروگان، 1000 تا آمریکایی گروگان بگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروختیم. بعد از اینکه گفتن آقا همینجوری پول رو بردن بالا، اومدن گفتن آقا ما علاوه بر گرفتن پول باید کشتی رو بازرسی کنیم. یکی از این اعضای تیم مذاکره اومد تو صدا و سیما گفت بازرسی، همه باید بازرسی کنیم، همه کشتی رو باید بازرسی کنیم، چک کنیم. یعنی دقیقاً همون کاری که گشتای بسیج سر کوچه ها میکنه، میخواستن با دنیا بکنن. کم کم اومدن گفتن آقا کشتی های اسرائیل یا مربوط به اسرائیل یا اقتصاد اسرائیل یا نفت اسرائیل نباید اینجا باشن. بعد یه عده دیگه شون اومدن گفتن علاوه بر سه کشتی آمریکایی هم نباید از هرمز رد شن. کم کم اومدن گفتن کشتی های جنگی آمریکا که اصلا نباید رد شن. همینجوری اضافه پیدا کرد، گفتن آقا علاوه بر آمریکا و اسرائیل کشورهایی که با جمهوری اسلامی بدی میکنن یا دشمنی میکنن یا متخاصما، اونها هم نمیذاریم رد شن. خانم آقا اینقدر طولش دادن، اینقدر دریبری گفتن، اینقدر ادعا کردن، اینقدر لاف اومدن، اینقدر هی بیشتر خواستن، هی بیشتر خواستن که آخر کارت نجات بخش تنگه هرمز از اعتبار تا حد زیادی افتاد. همین روزا که الان با هم حرف میزنیم، در واقع همین امروز که با هم صحبت میکنیم، گزارش های جدید میگه که میزان نفتی که روزانه داره از تنگه هرمز با ساپورت و حمایت ارتش آمریکا رد میشه تقریبا برگشته قبل از جنگ. تقریبا یعنی دیگه تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه نفت جهانی رو آنچنان بالا پایین بکنه. کاری هم که انتخاب کردن آخر سر به اینجا رسیدن که با ساپورت ارتش آمریکا چند تا نفتکش از تنگه هرمز عبور میدن، بعد میرن توی دریای آزاد، آبهای آزاد، کشتی به کشتی میکنن، کاری که جمهوری اسلامی قاچاق نفت میکرد. بنابراین این نفت رو برگردن با جای قبلیش، اما همزمان آمریکا تونسته محاصره دریایی ایران یا محاصره دریایی بنادر ایران رو حفظ کنه، یه محاصره دریایی سرسختانه عجیب و غریب که نفس‌های حکومت به واقع به شمارش انداخته، و نه فقط حکومت، اقتصاد ایران. یعنی این محاصره دریایی برای اقتصاد ایران هم، و خدا نکنه ادامه پیدا کنه با این حماقت دولت. به هر حال رئیس جمهور این حکومت مسعود پزشکیان بارها از کلمه قحطی استفاده کرده، خدا نکنه، بارها از کلمه قحطی استفاده کرده. تو این وسط که در واقع به نظر میاد دیگه زمان برخلاف اراده، برخلاف منافع حکومت ایران شده، توی شرایطی که به نظر میاد که اگر قرار باشه اینجوری ادامه پیدا بکنه دو سه ماه بعد دیگه اصلا قابل اوکراین نیست وضعیت. سه چهار ماه بعد الان بنزین، شما بهتر از من میدونید، مخصوصا هموطنهایی که در ایران هستن، که بعضی از پمپ بنزین، نمیگم همشون، شب میرن میخوابن که صبح بتونن تو بعضی از شهرها، حتی بعضی از مناطق تهران، که صبح بتونن بنزین بزنن. نمیگم هر روز، بعضی روزا. تو این اوضاع و احوال خبر در آوردن، خبر منتشر کردن که قرار به اسرائیل حمله کنن. قرار هست میخوان یه کاری بکنن که دنیا بیا دوباره باشه حرف بزنه. آمریکا هم گفته تا موقعی که شلیک میکنید به کشتی ها ما نمیام با تو حرف بزنیم. میخوان یه کاری کنن، دوباره مذاکره کنن. اون توافق نامه پاکستان خریت کردن، به همش زدن. سپاه دیوانگی کرد از نظر منافع خود حکومت، از نظر منافع خود حکومت که اون کارو کرد. همچنان که برجام را علی خامنه ای دیوانگی کرد، برجام هم به نفعش بود میدونی، ولی اینقدر زیاد خواه و مریض هست رفتارشون که همیشه دیر میرسند.

0: مرحوم حاتمی، همیشه علی حاتمی همیشه میگفت همیشه دیر رسیدیم. توی این اوضاع خبر رسید که میخوان به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل هم موضعش خیلی روشنه. آقای نتانیاهو دیروز و پیروز گفت ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، هفته پیش آخرش هم گفت، و بعد هم تهدید اسرائیلی بود که اگر ایران جمهوری اسلامی به ما حمله کنه ما ایران رو زبان هم به قرون وسطا برمیگرده و تمام زیرساخت انرژی ایران رو میزنیم، اون دستای ما باز میشه. تو این شرایط البته حکومت ایران میدونید محاسبات انسانی نداره، یعنی چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد بیاد مثلا مظلوم نمایی کنه، یا چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد خیالش راحت بشه که مثلا مردم ایران ماهواره و تلویزیون نبینن. توی پرانتز فکر نکنید دارم تله الکی میکنم، سخنگوی ابوالفضل شکارچی، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، اومده گفته که رسانه‌های خارج کشور اسمم برده، ایران اینترنشنال، بعد گفته بی بی سی، بی بی سی فارسی و رادیو فردا، این ستا رو اسم برده، گفته اینا اهداف نظامی ماند و دشمن ماند و خبرنگاران این رسانه‌ها در بانک اهداف نظامی میتونن باشن. یعنی مثلا آمریکا بلند میشه نفتکشو میزنه، این بدبختا میخوان مثلا چی میدونم منو بزنن، آمریکا بلند میشه، اسرائیل بلند میشه تاسیسات اتمی ایرانو میزنه، میفرسته هوا چند ده میلیارد دلار به ایران خسارت میزنه، اون میخواد بره یه چاقو بکنه مثلا چه میدونم توی روزنامه نگار شکم یه روزنامه خارج کشور. خاک بر سر این حکومت و واقعا وای بر ما ملت ایران که به چه اوضاعی افتادیم، کیا حاکم شد توی این اوضاع. خانم آقای همین امروز شنبه که با هم حرف میزنیم، سپاه پاسداران در ادامه اون دیوانه بازی میخواد یه کاری بکنه، چیزی رو عوض بکنه. آقای قالیباف رسما تهدید کرد، سپاه پاسداران ناگهان چند تا موشک بالستیک شلیک کرد به ناو هواپیمابر آمریکا و ناوچه نظامی. در واکنش به اون آقای ترامپ دستور داد ظاهرا 3 تا نفتکش ایران رو زدن، 3 تا نفتکش در موتور خونش رو زدن در خلیج فارس، یعنی الحمدلله کسی آسیب ندیده. ولی این مهم نیست، مهم اینه که آقای ترامپ گفت من کنترل ایران هم در دست منه و بعدم گفت شاید به زودی به کوه کلنگ حمله کنم. این که ترامپ میگه کنترل ایران در دست منه، تو نگاه اول شاید بگیم از همون لافای همیشگیش خالی بندش، ولی خانم آقا موقعی که کشور محاصره میکنند و اون کشور به دلیل ضعف حکومتش، فساد حاکمانش، گندومش رو باید وارد بکنه، بخش بزرگیش برنجش رو باید وارد بکنه، سیب زمینیش رو باید وارد بکنه، اون کشور 90% نهادهای دامیش رو باید وارد کنه، آیا نمیتونیم بگیم کنترل اون کشور حداقل دست حاکمانش نیست؟ موقعی که رهبر اون کشور نفر اولش زیر زمین سوراخ جایی که صدام حسین بود، نمیدونید کجاست، میگن آقای رهبر شده، شما نه قیافش رو دیدید نه صداشو شنیدید، آخه چه وضعشه بابا، چطور اوضاعیه؟ و بعد اگر هم اعتراض کنیم میشه دشمن. واقعا نمیتونیم بگیم کنترل کشور دست اون یارو نیست؟ موقعی همه چی دست نظامیاست، بعد در میاد نظامیا نه تنها دیگران، خودشون رو هم فروختن به دشمن، رنگ لباسای زیر خودشون هم فروختن به دشمن، نمیتونیم بگیم که کنترل کشور حداقل دست این آخونده نیست، دست سپاهی نیست، دست کسی دیگه است. داستان حیرت آور اسرائیل به نظر از همش بهتره. اسرائیل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود بیش از 2 هفته پیش که این بلندی ها یا تپه های علی طاهر رو اگر اسرائیل در واقع بهش حمله بکنه و اشغال بکنه، من چند شما خواهم کرد و به اسرائیل حمله خواهم کرد. چرا؟ این بلندی های تپه علی طاهر یکی از در واقع مهمترین استراتژیک ترین پایگاه های زیرزمینی حزب الله لبنان هست و مشرف هست بر مقرهای اصلی و همچنین کانونهای اجتماعی اصلی حزب الله در لبنان. اصلا نقطه استراتژیک. اسرائیل از دیروز حمله کرد، 2-3 روز گرفتتش، همیشه گرفته توش و جمهوری اسلامی لاب تا کام حرف نمیزنه. چنین حقارت و چنین بدبختی و ضعفی، چنین محاسبات اجتماعی و صبح تا شب هم اعدام میکنه خانم آقایون، اعدام میکنه شهروند بیگناهی رو، شهروند مظلومی رو که سنگ زده، که چوب زده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما خواهد بود و مهیر جافتافر تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران که از تلاویف با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت وقتی که دادید و صبر و تحملی که کردید. آقای سمیعی بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول این که شما میگه کنترل ایران در دست منه چیه؟ خالی بندی همیشگیشه، منظورش چیه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد، بانو دکتر مروتی نازنین، رفیق عزیزم مهرجان جاودانفر و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حال حاضر میخواد یک وجهه ترس مضاعفی رو در جمهوری اسلامی نهادینه بکنه. آقای ترامپ، همه ما میدونیم کنترل ایران که الان در دستش نیست، ولی با این نوع گفتمان در حقیقت میخواد یک افکار عمومی امریکا رو جوری تعیین بکنه که مردم امریکا بر این باور باشند که این تخاصم با جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی امریکا داره پیش میره، و از طرف دیگر بیشتر اون نشانه های ضعف و چند پارگی که در حکومت جمهوری اسلامی میبینیم رو بیشتر بکنه. همونجوری که شما در مقدمه فرمودید، در جمهوری اسلامی هر کسی میاد یک ساز میزنه، از تنگه هرمز یه پولی در بیاریم، بعد اصلا تنگه هرمز در دست ماست، بعد اصلا تنگه هرمز به دست کسی دیگری نیست. ولی واقعیت امر اینه که ایالات متحده با همون عمانی که جمهوری اسلامی فکر میکنه رفیقش هست، یک راهکار دیگری درست کردن، یک معبر جنوبی رو درست کردن و از اونجا نفتکش ها رو دارن عبور میدن. جمهوری اسلامی حتی همین دیرشب تا امروز صبح هم 3 از نفتکش های عمده سپاه رو امریکا مورد حمله قرار داده. پس در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هشدار بعد از هشدار میده که این گونه رفتار گندگویی از یک طرف و بعد عجز و التماس پشت صحنه برای شما کارساز نیست. اما آقای ترامپ داره هم سعی میکنه افکار عمومی امریکا رو مورد تأثیر قرار بده و همین که جمهوری اسلامی رو در یک چکنم چکنم بیشتری فرو ببره.
0: آقای سمیر ببخشید میاد کلامتو متوجه شدم. ببین اونجا که آقای ترامپ هی میاد میگه ما پیروز شدیم، هی میدونی مثلا قصه میگه، آدم میفهمه اون هدفش با مخاطبش افکار عمومی داخلی است، انتخابات لباش، من میفهمم طبقه رأی خودشه. میتونیم از این نگاه بگیم خب اونجا که میگه کنترل ایران دست منم، اون میتونیم بگیم از همین زاویه است. آره، ولی از یه زاویه دیگه، اگر خدای نکرده شما که همچین کاری نمیکنید، ولی مثلا یهو شب ابی طالب محاصره کنید، بعد قضا و آبشون هم دست شما باشه، وگه این کار نکنید 4 ماه بعد میمیرن، زبان الله. نمیتونی بگی سرنوشت این شب ابی طالب دست منه، همه چیش در کنترل منه، در اختیار منه.
1: ببینید این امکانش هست، اما آقای ترامپ در حال حاضر همه این المان‌ها رو هم در دست نداره، به خاطر اینی که ببینید درسته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو تا حد زیادی در دست داره، محاصره اقتصادی و محاصره دریایی که جمهوری اسلامی رو وادارش کرده تأثیر بسزایی روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته، اما به خاطر چندگانگویی های آقای ترامپ و اینکه در گذشته گفته ما این کار رو میکنیم، ما اون کار رو میکنیم، ولی بعد فردا اومده از حرفهای خودش عقب نشینی کرده، در اذهان عمومی یک چندگانگی به وجود آورده و در حال حاضر آقای ترامپ اگر روی حرف خودش ایستادگی بکنه یا حتی به جمهوری اسلامی اولتیماتومی بده که بگه تا این تاریخ شما باید 1، 2، 3 رو بپذیرید، اگر نه هرچه دیدید از چشم خودتون دیدید، اون موقع هست و اگر اون کار رو عملی بکنه. ببینید این شل کن سیف کن بازی کردن آقای ترامپ به ضرر
0: متوجه شدم. یه سال آخرم آره متوجه کوتاه ازتون بگید به من، و به قول شما میترسم یه روزی موقعی خاطراتم تعریف کنیم که همچین آدمی رئیس جمهور آمریکا بود، اینجوری شد به ایران، حکومت ایرانی همچین آدمی بود، مجتبی نامی بود فلان، میترسم کسی اصلا باور نکنه. ببین جناب سمیر، حدود شاید 7-8 دقیقه پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مورد تهدید کرده، گفته اگر آمریکا دوز ناامنی درست کنه و نمیدونم ما رو محاصره دریایی ما رو ادامه بده، ما ضرباتمون به شناورهای آمریکایی رو خیلی بیشتر خواهیم کرد، همین حمله‌ای که سپاه اون ناگهان کرده به ناوهاپیمابر آمریکا. و در همین حال وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، ایشون گفته که بله اگر جمهوری اسلامی باز بخواد به ما حمله کنه، ما نفتکش‌های ایرانی رو غرق خواهیم کرد، همین کاری که امروز به 3 نفتکش البته موتور خونه‌ش زده. چرا به نفتکش حمله می‌کنه؟ چرا جای دیگر نمی‌ذاره؟
1: ببینید نفتکش بهترین عامل فلج کردن اقتصادی جمهوری اسلامی است. حتی همون فکری که جمهوری اسلامی میکنه که بخواد با قاچاق کردن، با زیرابی رفتن بتونه نفت رو به نوعی بتونه بفروشه، با از بین بردن اونها در حقیقت هر گونه توانمندی اقتصادی رو از جمهوری اسلامی گرفته و نشانه ای هم بر افراد رده بالای حکومت داده که شما توانمندی اقتصادی که بزرگترین لافتون هم بود رو ازتون گرفتید.
0: متشکرم خانم مروتی، خوش آمدید، متشکرم صبر تحملتون. شما موافقید یعنی چرا به نفتکش حمله میکنه؟ من میفهمم، پیش خدا فکر میکنم خب چرا نمی کشتی جنگی ایران رو بزنه؟ بعد یادم افتاد که آنچه که آمریکا اعلام میکنه کشتی های کلاسیک و بزرگ نظامی ایران همش نابود کرده. خب چرا به نفتکش حمله میکنه؟ چه میدونم، چرا میره هدف نظامی رو نمیزنه؟
2: درود بر شما و میهمانان ارجمند آقای سمیمی، آقای جاویدانفر و بینندگان گرامی شما. ببینید پیش از اینکه من در مورد این توضیح بدم، توضیحی در مورد صحبت ترامپ داشته باشیم که واقعا کنترل ایران رو در دست داره یا نه. درسته ترامپ کنترل ایران رو در دست نداره، منتها ترامپ توانست بخشی از نظمی که مد نظر جمهوری اسلامی رهبرانش بود در داخل و در منطقه رو به هم بزنه. یعنی اون نظمی که جمهوری اسلامی میخواست در داخل ایجاد کنه، اجرا کنه و میخواست مخصوصا از لحاظ اقتصادی همه چیز در دستش باشه، الان ترامپ با اقداماتی که انجام داده و اون محاصره اقتصادی که در منطقه شکل گرفته، در تنگه هرمز شکل گرفته، اساسا قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده. بنابراین میتونه مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه در تحولات اقتصادی ایران، میتونه تاثیرگذار باشه در حتی تصمیم گیری رهبران ایران، چه رهبران امنیتی چه رهبران سیاسی دیپلماتیکش، چون با اقدامی که انجام داد، چه فشار اقتصادی چه فشار نظامی که وارد کرده، باعث شده که اونها در نهایت نتوانند یک اجماع نظری داشته باشند در راهبرد، در استراتژی، در عملکرد و اساسا حتی در میدان و دیپلماسی هم به نحوی دچار نوعی دوگانگی شدن، هرچند همشون این اجماع رو دارن که اصل مسئله بقای اونهاست در منطقه، بقای اونهاست در داخل ایران. و از بعد منطقه‌ای هم اینو میخوام عرض کنم، جمهوری اسلامی اگر چه توانست نظم منطقه‌ای رو مخصوصا منطقه خلیج فارس رو به هم بزنه، ولی فعلا نتوانسته نظم مورد نظر خودش رو درست کنه، یعنی نظم مورد نظر جمهوری اسلامی مستقر نشده، فعلا منطقه در یک وضعیت بی نظمیه، بی ثباتی که میتونه این بی ثباتی منجر به این بشه که نوعی ائتلاف، نوعی همکاری، نوعی همکاری بین کشورهای منطقه به وجود بیاد برای اینکه نظم رو دوباره مستقر کنن. اما این نظمی که مستقر میشه قاعدتا همسو با منافع ایالات متحده خواهد بود و متحدان آمریکا در منطقه، یعنی کشورهای عربی. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم میتونیم بگیم که ترامپ هرچند به صورت مستقیم در امور داخلی ایران در ایران کنترل نداره، ولی به صورت غیر مستقیم کنترل به هر حال تا حدودی ایجاد کرده یا توانایی ایجاد چنین چیزی هست. و من در مورد سوال دوم شما با آقای سمیعی کاملا موافقم. ببینید نفتکشایی که مورد حمله قرار میگیره و کشتی هایی که مورد حمله دولت آمریکا قرار میگیره عمدتا منتسب به جمهوری اسلامی هستن، کشتی هایی هستن که عمدتا اینها نفت و حمل و نقل میکنن و این میتواند به طور مستقیم ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی رو که دولت ترامپ تهدید کرده گفته ما به فروپاشی اقتصادی میرسونیم، میتونه به سمت این هدف پیش بره. حالا آیا این مستقر میشه یا امکان پذیر هست، این یک مسئله دیگه است. ولی از طرف دیگر ما حتی در مورد کشتی های جنگی هم نمیدونیم، اگر جنگی اتفاق بیفته این بار حملات به کشتی های جنگی هم رخ نده، چون ایران هم متقابلا ممکنه همین اقدامو داشته باشه.
0: متشکرم. مثل که تو محل شما عروسی هست، یکی از دوستان شما صدای ماشین میومد بغبغ میکردن. ببین خانم مروتی، من متوجه هستم، البته یه عالم تناقض داره اینجا. مثلا اینا میگن که، و درست هم میگن که خب ایران محاصره دریاییه، نفت هم نمیتونه ایران صادر کنه، بنابراین چه نفتکش رو داشته باشه چه نداشته باشه تأثیری بر صادرات نفت و اقتصاد نباید داشته باشه. باز هنوز متوجه نمیشم که چرا این کار میکنه. اگه هدف ضرر اقتصادیش هست، خب از اون نفتکش چیز گرون قیمتتر بسیار وجود داره و اینا چرا متخونش رو میزنه؟ چون نفتکش ظاهرا محاصره اقتصادی، نه بیرون میتونه بره نه چیزی میتونه با خودش ببره صادرات کنه. اما از اون مهمتر یه چیزی که خانم مروتی واقعا عجیبه واسم. ببین ما همین یکی دو ساعت پیش صدای خیلی زیادی توی جاس مردم میگن میومد، توی قش میومد و آخرش اعلام شدش که آره این ناشی از درگیری ایران و آمریکاست. فضای رسانه‌ای تو است که رسانه‌ها هیچ کدام خبر نمیدن و مردم هم میدن اینقدر برخورد زیاد میشه، بعضی وقتا مردم هم خبر نمیدن یا اصلا منتشر نمیشه یا به گوش ماها نمیرسه. در تهران در بعضی از مناطق با شبا تیراندازی داریم، کسی اصلا خبرش نمیتونه پیدا کنه. منظورم این هستش که الان جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به ناوا، اینا میخوان نشه نفتکش بزنن. خب اگه یهو یه نوعی موشک جمهوری اسلامی خورد، این معادله برابره، منظورم اینه، این معادله برابره که سپاه یه موشک بزنه و بعد اینا بلندشن نفتکش موتورخونه شو بزنن.
2: ببینید اساس این وضعیتی که الان ایجاد شده، من میتونم به جرئت بگم اساس خود این مسئله رو خیلی باید با احتیاط بگیم. آیا معادله برابره؟ آیا حملاتی که اتفاق میفته برابره و اساسا اون آسیب و ضررهایی که طرفین میبینن برابره؟ نه، برابر نیست. یعنی وقتی ارزیابی اتفاق میفته، عملا این جمهوری اسلامی که ناوگان جنگیش از بین رفته، این حریم هوایی ایرانه که باز شده و هواپیماهای آمریکا و قبلا اسرائیل در اون تردد داشتن، و البته این بخش، این رو هم نباید نادیده بگیریم که غیر نظامیان زیادی هم در ایران کشته شدن و همراه با اون بسیاری از منابع حکومت مورد حمله قرار گرفت، و حتی احتمال این وجود داره اگر تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه، ممکنه که مراکز بیشتری حتی زیر ساخت‌ها هم مورد حمله قرار بگیرن. الان ایران در دسترس آمریکاست، ولی آمریکا در دسترس ایران نیست. اون چیزی که در دسترس ایرانه، کشورهای منطقه هستن که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا قرار داره، و جمهوری اسلامی علارغم این که اونها نمی‌خواستن، اونها رو وارد معادله کرده، به اونها حمله کرده، ولی در عین حال هم جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته به اون میزانی که خسارت بر اون وارد شده، به اون کشورها خسارت وارد کنه، و اتفاقا این باعث شده که نوعی ائتلاف نانوشته، نوعی نگاه مشترک برای مقابله با ایران در حال شکل گیری باشه، که این میتونه در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی باشه و در واقع خود معادله رو کاملتر، معادله بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی به هم بزنه.
0: متشکرم. من میرم خدمت های جاودانفر، ولی قبلش اینو بگم که از حسن روحانی ویدیو منتشر شده. ما امروز وقت نداشتیم، چون مهمون داریم دیگه، من نخواستم پخش کنم. اون تو حسن روحانی میگه اگر حکومت ایران یه عده توش میخوان 20 سال با قدرت های بزرگ بجنگن، باید بریم از مردم بپرسیم، میگه رفراندوم کنیم که میخواید بجنگید 20 سال یا بریم صلح کنیم. و تاکید میکنه که آقا اینا که میخوان 20 سال بجنگن، هی برن بجنگن، اینا یه دن که فکر کنن امام زمان قرار ظهور کنه. اصلا داره رسما اعلام میکنه که یه عده تو حکومت ایران میخوان سالها جنگ رو طول بدن. و از این زاویه است که من پرسیدم برابره. و خب یعنی چی؟ یعنی خب اینا میخوان یه موشک بزنن و چه بلایی سر کشور خواهد اومد؟ دور بعد راجبش صحبت خواهیم کرد، آقای سمیعی و خانم مروتی و همچنین آقای جاودانفر. آقای جاودانفر خوش آمد میگم و بسیار سپاسگزارم بابت صبر ایوبی که شما از خودتون نشون دادید. بذارید از اسرائیل و از این تپه های علی طاهر شروع کنم. انتظاری که یعنی در واقع اگر اشتباه میکنم بگید، تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده بود که اگر اسرائیل اونجا رو بگیره ما واکنشش رو میدیم، حمله میکنیم چیزی، و باز اگر اشتباه میکنم بگید، ظاهرا اسرائیل همش گرفته، یعنی اصلا تو تونل ها رفته گرفته. چه خبره اونجا در علی طاهر؟ آیا همچنان در اسرائیل کسی منتظره که جمهوری اسلامی حمله بکنه واکنش نشون بده؟
3: با عرض سلام و شالوم خدمت شما خانم مروتی و جناب آقای سمیعی و بینندگان عزیزتون، به نظر میاد که اسرائیل داره تسلط خودش رو در اون منطقه افزایش میده. بعضی گزارش ها میگن که بله اسرائیل تسلط کامل داره، ولی هنوز ما 100% مطمئن نیستیم. برای اسرائیل مسئله اینجاست که بله همونطور که شما فرمودید، آیا جمهوری اسلامی ایران حمله خواهد کرد یا نه؟ این واقعا یک تله هستش که اسرائیل گذاشته برای حکومت. اولا میخواد حکومت رو تضعیف کنه در لبنان و جلوی مردم لبنان و جلوی مردم ایران با تصرف این منطقه، کشتار کسانی که به نظر میاد در تونل هستن، تروریست های حزب الله و شاید هم چند نفر از سپاه پاسداران هم اونجا باشن. و اینکه الان جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده، واقعا این هم یک امتیاز دیگه برای اسرائیل هستش، چون اگه تهدید خودش رو محقق نکنه، خب این میتونه به آبروی حکومت صدمه بزنه در لبنان به خصوص. ولی اگر حمله بکنه، خب این واقعا یک بهانه به اسرائیل خواهد داد برای دوباره وارد شدن به جنگ. فراموش نکنیم که مسئله ایران برای آقای نتانیاهو همیشه مهم بوده، برای میراث ایشون، برای اینکه کسی هستش که آقای نتانیاهو تمام زندگی سیاسی خودش رو از وقتی که نخست وزیر شده در مورد تمرکز مسئله ایران بوده و این مسئله برای ایشون خیلی مهم هستش. در اسرائیل یکی از مسائلی که واقعا فراحزبی هستش مسئله ایران هستش. و سوم، من الان ما نزدیک انتخابات هستیم، پس یک جنگ میتونه برای آقای نتانیاهو مفید باشه. پس اگه ایران حمله بکنه، به یک بهانه ای هستش که به اسرائیل خواهد داد برای توجیه حملات جدید علیه اهداف مختلف در خاک ایران که اهداف نظامی و اقتصادی به خواهند بود و بسی با هم ببینیم که این چه سیاستی رو حکومت اتخاذ خواهد کرد. ولی در حال حاضر وضعیت اسرائیل واقعا در این جنگ خوب هستش. ما میبینیم که تا الان حمله نشده. الان اسرائیل سالها سعی میکرد که کشورهای خلیج فارس رو متقاعد بکنه که بزرگترین دشمن منطقه و بزرگترین دشمن اونها حکومت ولایت فقیه هستن، که حکومت با تمام این حملاتش به تمام کشورهای خلیج فارس، حتی عمان به اونها واقعا این مسئله رو ثابت کرد و باعث ببینید که واقعا قدم های بعدی چه خواهد بود. ولی برای اسرائیل واقعا
0: آقای جاودان، شما شما بهتر از من میدونید که دو سال پیش این حزب الله لبنان شهر موشکی عماد رو نمایی کرد که زیر همین تپه های علی طاهر بود و اصلا خیلی شاخ در آوردن. من واقعا شاخ در آوردم، هنوز مونده اینجا که گفته میشه 48 کیلومتر این تونل های زیر در واقع تپه های کوه ها ارتفاعات علی طاهر هست، همین شهر موشکی عماد، و خیلی واقعا ظاهرا مرکز استراتژیک دژ استراتژیک حزب الله محسوب میشد. من دیروز دیدم که حتی وبسایت کانال تلگرامی سابر نیوز که ادعا میشه مال محور مقاومت کانال چیزی این گروه تروریستی، سابر نیوز هم تایید کرد، گفت الان این عبارت چیه که اکنون میتوان تایید کرد که اسرائیل تسخیر کرده. اگر تسخیر کرده باشه که ظاهرا میشه تسخیر کرده و خب جمهوری اسرائیل بخواد واکنش نشون بده، مقامات اسرائیل تهدید کردن که خب شما هم گفتید بهانه به ما میده و ما زیر ساخته ایران رو میزنیم و ایران رو برمیگردیم زبانم را به قرون وسطا. واقعا این کار رو میکنه اسرائیل؟ یعنی من نمیدونم جمهوری اسرائیل جرأت داره این حماقت رو بکنه؟ میکنه. اما اگر سپاه این حماقت رو بکنه، واقعا شما تصورتون هست که اسرائیل چنین عملیات کوبنده و در واقع گسترده انجام خواهد داد و منابع زیر ساخته انرژی ایران رو میزنه؟
3: من مطمئن نیستم که واقعا منابع زیرساختی مثلا نیروگاه های تولید انرژی رو اسرائیل بزنه. به نظر شخصی من بزرگترین اهدافی که اسرائیل دنبالش خواهد بود خط تولید موشک، انبارهای موشک و هدف گرفتن رهبران ارشد نظام، رهبران سیاسی نظام و رهبران نظامی نظام ولایت فقیه.
0: تهدیداتی که سیاستمداران مقامات اسرائیل کردن، اینو جزئی از فرآیند انتخاباتی یا سیاسی اسرائیل میدونید؟ همچنین که آقای نتانیاهو دیروز گفته دیروز پیروز بود که آره ما حتما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، این داشته از فاز انتخاباتی به نظر اسرائیل یا اسرائیل داره وارد فاز تازه‌ای میشه پشت پرده دوباره با آمریکا توافقاتی داره؟ حدستون چیه؟
3: ببینید اسرائیل بدون حمایت اسرائیل برنامه داشت برای واقعا سقوط جمهوری اسلامی ایران، همونطور که در نیویورک تایمز ذکر شد که خود آقای ترامپ بعد از شروع جنگ اون رو کنسل کرد. یکی از بزرگترین دلایلی که این جنگ 28 فوریه شروع شد این بود که حدود 6 هفته بعد از قتل عام مردم ایران بود و آقای ترامپ این رو کنسل کرد. و باعث ببینید که ببینید الان واقعا سقط کردن حکومت در اسرائیل در ایران مسئله نیستش که اسرائیل بتونه سیاسی، از دیدگاه سیاسی یا نظامی نمیدونم، ولی سیاسی مطمئنا نمیتونه بدون اجازه آمریکا همچین کاری رو بکنه. و واقعا بس ببینیم که آقای ترامپ میخواد چه کار بکنه. ولی آقای ترامپ هم بس بگم تا یه حدی اعتبار خودش رو علی بین مردم ایران از دست داده با این قولهایی که داد به مردم ایران که بریزید تو خیابون همونطور که خودتون و بینندگان عزیز میدونن. پس این قولهایی که میدن که حکومت جمهوری اسلامی را سقط خواهد کرد، اینا شعارهای انتخابی هستش بیشتر.
0: خیلی خیلی خوشحالم که به واسطه ترامپ اشاره کرد. این سال آخرم بپرسم و برم پیش دوستان. ترامپ نمیدونم واقعا چی، حالا الان منابع آمریکایی اخیرا این روزا هی دارن میگن که، یا آفتر رکورد به ما میگن که آقا اون زمانی که آقای ترامپ میومد میگفت من اسلحه گلنگدان رو کشیدم رو به جمهوری اسلامی، این بودش که آمریکا میدونست که جمهوری اسلامی میخواد سرکوب کنه و آقای ترامپ به خاطر دفاع از مردم داشت التیماتوم میداد به آمریکا، میخواد اونوری توجیه کنه. ولی واقعیت نستش که اون حرفای آقای ترامپ بخشی از شهروندان رو کشید تو خیابون که فکر میکردن دیگه آخونده جرأت ندارن کشتار کنن و جمهوری اسلامی به بزرگترین کشتار تاریخ ایران دست زد. و خب هیچ خبری هم هیچ کس آهی بلند نشد در دنیا. حالا اما فکر میکنید آیا پروژه سرنگون جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا بعد از انتخابات اسرائیل دوباره به جریان میفته؟
3: احتمالش وجود داره، بایستی به جریان میفته، چون مردم ایران سعی کردن با اصلاحات این حکومت رو اصلاح بکنن که ما دیدیم که هیچ نتیجه ای نداشت. وقتی خود آقای روحانی، الان دفعه اول نیستش آقای روحانی که میگن که بایستی مسئله رو به رفراندوم به همه پرسی بزنیم، زمان برجام هم میگفتن ایشون، کسی به این حرف گوش نمیده که حالا از آقای روحانی خوشتون بیاد یا نیاد، یا خوش من یا خوشم بیاد یا نیاد. اینا کسانی هستن که تو حکومت میدونن که واقعا یکی از دلایلی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد، متلاشی شد، مسائل اقتصادی بود. ولی ببینید، من متاسفانه بگم جناب آقای مهدوی آزاد، متاسفانه میگم به مردم ایران، این سپاه فقط این نیستش که برای مردم، اولا بر مردم براش مهم نیست، دوم اینها، من واقعا اینها رو که میشنوم باورم نمیشه، اینا خیلی عقده دارن. اینا میگن که جلوی ما رو در سال 1988 گرفتن، کلکمون زدن که جنگ رو تموم کنیم، بایستی جنگ رو ادامه میدادیم. همین آقای رضایی، شما گوش کنید ببینید چه چیزایی داد قبلا میگفت. اینا عقده دارن که چرا برجام شد، نذاشتن ما کاریم. حالا این دفعه میخوان نشون بدن که نه، این دفعه ما نشون میدیم که فقط با قدرت نظامی ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم. و این یکی از دلایلی که اینجوری رفتار میکنن فقط به خاطر آقای ترامپ نیست، به خاطر عقده‌ای که دارن با آقای رفسنجانی و حامیان آقای رفسنجانی، به خاطر اون مسئله
0: و محاسبات غلط. آقای جعفر، محاسبات غلطی دارن.
3: حالا من به نظر من محاسبه
0: بیشتر احساسیه. شاید ولی یه بخشیشون واقعا تصور میکنن که با زور تفنگ، فکر میکنن قدرت خاصی دارن و تصور میکنن با زور 4 تا کلاشینکوف و 4 تا نارنجک و بمب و بیمین میتونن دنیا رو عقب برونن. خب اصلا شواهد هم وجود داشته واقعا که ترامپ اینجوری تو همین توافق اسلام‌آباد ببین چه امتیازاتی داده. دیدید؟ حالا آقای سمی، شما چی فکر میکنید؟ کوتاه دیگه، وقت 10-12 دقیقه مونده. آیا واقعا جمهوری اسلامی فکر میکنید تهدیدش علیه اسرائیل عملی میکنه و این به خاطر حمله ارتفاعات علی طاهر به اسرائیل حمله میکنه؟ و اگر بکنه که خب واویلا چه خواهد شد؟ پیش بینیتون چیه؟
1: جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی از هیچ فرصتی برای عملکرد نابخردانه سرباز نزده. اینم یکی دیگر از همونها خواهد بود. جمهوری اسلامی همونجوری که خاطرمون هست، بعد از این تفاهم‌نامه‌ای که با آقای ترامپ امضا کردن، فردایی شروع کردن حمله کردن به کشتی‌ها در تنگه هرمز. پس من این رو بعید نمی‌دونم که جمهوری اسلامی یک بار دیگر بخواد نابخردانه به اسرائیل حمله‌ای بکنه و بعد دیگه در اون موقعیت همه گونه بهانه‌ای رو به دولت اسرائیل داده و بعد دیگه دولت اسرائیل حتی نیازمند به این نخواهد بود که با ایالات متحده هماوایی 100% رو هم داشته باشه. آقای نتانیاهو همیشه این رو اعلام کرده که حفظ امنیت ملی اسرائیل و حفظ جان و مال مردم اسرائیل براش بسیار حائز اهمیت است. بعد از واقعه دهشتناک 7 اکتبر، دولت اسرائیل یک مقدار زیادی بیشتر تحت فشار است که هر گونه عملکرد خارجی و عملکرد تروریستی رو به شدت پاسخ بده. و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که با اضافه کردن تخاصمات در مقابل با اسرائیل میتونه از ایالات متحده بهره‌مندی بکنه یا از امریکا امتیازاتی رو دریافت بکنه، در صورتی که یک بار دیگه هم جمهوری اسلامی داره به خودش حداقل ثابت میکنه که این عملکرد نابخردانه. اگر بخواد به اسرائیل، آقای نتانیاهو به هیچ کسی من فکر نمی کنم حتی بخواد پاسخگویی داشته باشه، چون میگه این حق مسلم ماست که از جان و مال مردم اسرائیل دفاع بکنیم و جمهوری اسلامی رو هم به سزای اعمالش میرسونه.
0: آقای سمیر، روحانی میگه یه عده کسایی که میخوان جنگ کنن کاسب تحریمن، میگه یه عده واسه امام زمانن، میگن اگه جنگو طولانی کنیم امام زمان زودتر ظهور میکنه. رأی دو سر چیز میگه و بعد میگه دوره گفتم میگه 20 سال میخواد بجنگید باید بیاد از مردم بپرسید اینا. حرف روحانی که فکر نمیکنم کسی جدی بگیره و چیز بشه، منتها در داخل حکومت میگم منتها داره چیزی رو از پشت پرده توضیح میده دیگه. با این وضعیت پیش بینیتون چیه؟ یعنی حکومت جدی جدی، چون محسن رضایی که ما میشناسیم چه کیه دیگه، جدی جدی فکر میکنید که اینها همچنان پای موضع ادامه جنگ میستن یا تصور میکنید دست پا دارن میزنن که زودتر مذاکره بکنن؟
1: من فکر میکنم این افراد یک دنده و قهقرایی جمهوری اسلامی هم کماکان بر روی مواضع خودشون هستند که فکر میکنن دست برتر را از لحاظ نظامی دارن، دست برتر را از لحاظ استراتژی دارن و میتونن ایالات متحده رو وادار به حالا یا به عقب نشینی و یا به فرار بکنن به اصطلاح خودشون. ولی افرادی به مانند حسن روحانی حناشون نه برای مردم ایران رنگی بله. داره نه برای خود حکومتی ها، به خاطر اینی که من فکر میکنم افرادی مانند حسن روحانی میخوان در دل ایالات متحده جایگاهی برای خودشون باز بکنن به عنوان یک آلترناتیو برای این حکومت.
0: خیلی متشکرم خانم مروتی. همین داستان طولانی کردن جنگ و در واقع من در حرف آقای روحانی از این زاویه وسط میذارم، نه زاویه ملاحظات در واقع خوب مهمی هست یا نیست، که نشان دهنده اختلافات خیلی جدی داخله. یعنی نشون میده که تو بخش از حرفاش میگه هیچ کس مسئولیتش رو دست خدا گرفته نه فلان، هی میگه هیچ کس، یعنی منظورش مشتبه است فرمانده سپاس. دعوای بزرگی اون تا هست ما خبر نداریم و جلوشو میگیرن که بیرون بیاد. خیلی دعوای عظیم است بر سر ادامه جنگ و غیره. فکر میکنید این دعوا رو همچنان میتونن کنترل بکنن؟ و شما چی فکر میکنید؟ آیا حکومت ادامه خواهد داد سرسختی و قلدربازی و دیوانه بازی شو؟
2: ببینید من اگه بخوام اینو با موضع دولت اسرائیل پیوند بدم، با توجه به اینکه اگر صحبت‌های چند سال قبل نتانیاهو رو با صحبت‌های امسال بعد از جنگ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که اون زمان صحبت از امنیت اسرائیل و یک حالت تدافعی بود، اما الان سیاست اسرائیل دیگه کم کم به سیاست تهاجمی نزدیک شده، حتی رقبای آقای نتانیاهو هم همینطور، یعنی آقای بنت و دیگر رقبا هرچند هر کدوم از اینها دیدگاه های خاص خودشون دارن، ولی در زمینه امنیت اسرائیل و اینکه در قبال ایران صفقید باشن همشون یک نگاه تقریبا مشترکی دارن به نسبت این مسئله. حالا اینو ما میان با ایران مقایسه میکنیم، ببینید در داخل ایران چیزایی که کسانی مانند روحانی مطرح میکنن و الان به اصطلاح شده بخشی از اپوزیسیون خود حکومت در درون حکومت اونهایی که مطرح میکنن خیلی اهمیت نداره. اون چیزی که اهمیت داره اقدام جمهوری اسلامیه، عملکرد جمهوری اسلامیه که الان در دست به اصطلاح گروه های تندرو و رادیکال و مشخصا در دست سپاه پاسدارانه که به انتصاب از مشتبه خامنه ای اقدام میکنه. حالا اگر این گروه های تندرو یا بهتره بگیم خود سپاه که خیلی الان روی مسئله در واقع بلندی های علی طاهر حتی در بین خودشون هم اختلاف به بین طرفدارانشون کشیده شده که آیا باید اقدامی انجام بدیم، آیا باید باید اقدامی انجام بدیم یا نه باید به هر حال منفعل باقی بمونیم. خود این جنگ و دعوایی که در درون اونها اتفاق افتاده و شکافی که بین اونها اتفاق افتاده نشون میده که در نهایت در قبال اسرائیل چه اقدامی خواهند کرد. آیا اون بخش جنگ طلبشون که اون هم سیاست تهاجمی داره عملا اقدام میکنه که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، چون سیاست اسرائیل هم در اینجا من فکر میکنم حتی مستقل از آمریکا خواهد بود. درسته که اسرائیل همسو با آمریکا عمل میکنه، ولی در زمینه ایران لزوما به این معنا نخواهد بود که اسرائیل از آمریکا تبعیت میکنه. خب اگر تنش مجددی اتفاق بیفته بین ایران و اسرائیل، بخش تندرو در ایران و سیاست های آقای نتانیاهو هم که بر همین سبب است، اینها با هم دیگه درگیر تنش بشن، به احتمال بسیار زیاد تنش ها گسترده تر و گسترده تر میشه و دولت آمریکا هم در این شرایط به سختی میتونه وضعیت رو کنترل کنه. به همین دلیله که به نظر من الان تمام این اوضاع در هم تنیده شدن، پیچیدگی هایی وجود داره که عملا باعث شده که همه منتظر در واقع وقوع حادثه باشن، همه منتظر وقوع تنش باشن. هر عمل کردی، هر اقدامی که به قول معروف اشتباه باشه یا مخاطره آمیز باشه میتونه کلیت منطقه رو دچار نوعی انفجار و جنگی کنه که به راحتی قابل کنترل نیست حتی از سوی ایالات متحده.
0: نکته مهمی گفتید آخه، متأسفانه وقت نیست. یعنی خیلی ها میگفتن اوضاع دیگه کم کم داره تثبیت میشه، ولی شما میگید نه داره جدیتر متراکمتر میشه، ولی لازم ممکنه منفجر بشیم. وقت دیگه راجع به صحبت خواهیم کرد. این دو سه دقیقه آخر با آقای جاودانفر بپرسم. آقای جاودانفر ببینید، خیلی ها در واقع در ایران از جمله حرف خانم مروتی هم شاید هم یه جور باشه، بازیگر اصلی این پرونده رو در واقع اسرائیل میدونن و معتقدن آخر این داستان با اینکه شاید زور ترامپ بیشتر آمریکا تصمیم میگیره، اما بعد ببینید اسرائیل چیکار میکنه. این راجع به انتخابات من بگید، آیا واقعا تمامی نامزدها با اسرائیل در واقع فکرشون یکیه؟ منظورم اینه که اگر آقای نتانیاهو رأی نیاره دیگران باشن، تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران خواهیم داشت؟
3: اصلا نه. واقعا یکی از مسائلی هستش که در اسرائیل که واقعا فراحزبی هستش و انسجام ملی در اون وجود داره، چون بعد از 46 سال حکومت ولایت فقیه به مردم اسرائیل ثابت کرده که مخالف سیاست نیستش، مخالف سیاست‌های اسرائیل نیستش، مخالف موجودیت این کشوره. حکومت ولایت فقیه که ارمنی‌ها کشوری داشته باشن به عنوان ارمنستان یا مسلمانان هندوستان کشوری داشته باشن امروز به نام پاکستان، براش قابل قبول هستش، ولی یهودیان نبایستی کشوری داشته باشن در این منطقه. و ما دیدیم که از اول جنگ تا حالا چه کار، از اول انقلاب تا حالا چه کار کرده با وجود حمایت اسرائیل، فروش اسلحه در زمان جنگ ایران و عراق، امید این که روابط دوباره برقرار بشه و اقدامات دیگری که حالا وقتش نیست. واقعا خود آقای نتانیاهو حتی اولین بارم که انتخاب شد در سال 1996 سعی کرد یک اقداماتی رو انجام داد برای بهبود روابط، هیچ راه حلی وجود نداره و اسرائیل با سیاستاش ادامه خواهد داد در دولت آینده. و ببینید، من مخالفم با این دیدگاه که واقعا
0: یه سوال همینجا بپرسم چون وقتم تمام شد. اجازه بدید اسخای میکنم، حق با شماست، راه حلی وجود نداره واقعا متاسفانه. بدبخت یه سوال، یه بعضیشون تحلیل میکنه، ادعا میکنن که آره اگر وضعیت اینجوری پیدا کنه آقای نتانیاهو واسه اینکه تو انتخابات رای بیاره یا چه میدونم فشار خالص ممکنه حتی هفته های آینده مثلا عملیات نظامی علیه ایران بخواد انجام بده. این تحلیل قبول دارید؟ ممکن هست
3: بدون اجازه آقای ترامپ نمیتونه آقای نتانیاهو این کار رو بکنه. اگر واقعا اسرائیل بخواد یک طرفه تصمیم بدونه بدون اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، اگر حکومت در تهران به اسرائیل حمله نکنه، در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد که اسرائیل وارد این درگیری ها بشه علیه
0: حکومت. آره، وچه پنج ثانیه آخر، سفرهای اخیر مقامات نظامی آمریکا به اسرائیل و مقامات اطلاعاتی اینا، این به نظر تو چیزی پشت پرده است؟ آیا ممکنه دوباره آمریکا و اسرائیل توافق کرده باشن یا نه بیشتر فکر میکنید که چیز خاصی نیست؟ تهدیدهای اخیر آمریکا در مورد نابود نشدن اسرائیل هم نشون میده پشت پرده درگیرن، کدومشه؟
3: فکر کنم که هر دو طرف دارن آماده میشن برای این سناریوی ممکن که احتمالی که حکومت در تهران دوباره حمله بکنه به اسرائیل به خاطر مسائل لبنان. فراموش نکنید که در صدا و سیما خودشون گفتن با کمال پررویی جنوب ایران فدای جنوب لبنان، و دیدیم واکنش مردم ایران چی بود. ولی این دیدگاه حکومت هستش و حکومتی که حاضر است جنوب کشور خودش رو فدای جنوب لبنان بکنه، پس انتظار میشه داشت که حمله هم به اسرائیل بکنه با وجود اینکه میتونه برای مردم ایران بسیار گرون تموم بشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله، گفتن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، ولی درد و بلای تک تک مردم جنوب ایران بخوره تو سر تمام حزب الله لبنان و حوثی های یمن و حزب الله خامنه‌ای، همه سر تا پای قماش. بسیار سپاسگزارم از شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد. خانم آقایان، وقت زیادی نیست. از شمال تا جنوب، از خزر تا تنگه هرمز، از ماکو جلفا تا میر جاوه مرز تفتان، درد و بلای همتون بخوره تو سر حاکمان جمهوری اسلامی. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: States Military Aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: آذرگون آذرگون فست بود
2: فست بود آذرگون
1: بخواهی کورو من برشا ببردم.
2: بله الان میگم گنگجو رو بیارم.
1: من الهات هم داره بسیله داره.
3: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States Military Aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
0: Motor tanker Stark 1, this is United States Military Aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
4: به نظر میرسه که سنتکام یک اقدام متفاوت و خاصی رو داره در محور جنوب انجام میده. تکرار این قبیل حملات به نفکش‌های جمهوری اسلامی توسط سنتکام به وضوح نشان دهنده یک تغییر مهم در نوع رویکرد یا الگوی رفتاری نظامی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی هستش، برای قطع شریان صادرات نفت جمهوری اسلامی. یک نوع تشدید خفگی جمهوری اسلامی هستش، دقیقاً واژه‌ای که اسکات بسنت استفاده کرد. این حس خفگی در بعد دریایی برای جمهوری اسلامی تشدید میشه. اینو به صورت پس‌زمینه بگم که 2 ماه پیش بود که کشتی نفتکش امتی لکسی با پرچم بوتسوانا داشت حرکت میکرد به سمت جزیره خارک که پهلو بگیره، که اونجا هلیکوپترهای سنتکام موشک هل فایر زدن به موتورخونه کشتی و از کار انداختن حرکتش رو. و معمولا هم آمریکایی‌ها برای ممانعت از عبور کشتی‌هایی که میخوان محاصره دریایی رو بشکنن به اون قسمت موتورخونه کشتی حمله میکنن، که در این مورد هم میخواستن به همون بخش موتورخونه کشتی حمله بکنن. 20 روز پیش هم کشتی باری ولانووا قصد داشتش که از محاصره دریایی عبور بکنه، که باز هم یک هلیکوپتر MH-60 سی‌هاک سنتکام حمله کرد بهش و اون موتورخونه‌اش رو از کار انداخت. اون چه که بر سر الان نفتکش استارک 1 اومده خیلی مشابه هستش با این روش بازی که آمریکایی‌ها در بعد نظامی در رابطه با کشتی‌های دیگه‌ای انجام دادن، ولی اینجا یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. اون این هستش که آمریکایی‌ها معمولاً حمله به کشتی‌های جمهوری اسلامی یا نفتکش‌ها را در اون قسمت دریای عمان، یعنی خط محاصره دریایی دریای عمان به سمت دریای عرب انجام می‌دادند و کشتی‌ها را از کار می‌انداختند. الان به نظر می‌رسه که اون محاصره دریایی دوریستا بود و الان این محاصره دریایی نه تنها داره به سمت بنادر ایران و جزایر ایران نزدیک‌تر میشه، بلکه این محاصره دریایی وقتی از حالت دوریستا خارج میشه، این داره همراه میشه با یک سری اقدامات کینتیک یا جنبشی و نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌ها در نزدیکترین نقطه به بنادر ایران و جزایر ایران. این همون برمیگره به تغییر رویه یا روش برخورد آمریکا که چش در برابر چشم است، نفتکش در برابر نفتکش. از نظر نظامی به نظرم اگر این الگو ادامه داشته باشه به این معنا هستش که آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و اون اعمال محاصره دریایی که اینا همه ارکان اصلی تسلطش بر تنگه هرمز هست، نه تنها اون بخش ممانعت دریایی رو داره تشدید میکنه که بهش میگن interdiction، بلکه داره سعی میکنه که یک نوع زنجیره کشدار دریایی یا زنجیره انهدام دریایی رو هم در نزدیکترین مناطق به جزایر ایران و بنادر ایران ایجاد بکنه. و این اون تحول مهم و خاص هستش. این کار باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه، تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز و فضای عملیاتی بیشتری رو آمریکا خواهد داشت در حالا محور جنوب و نوعی فلج سازی تحرکات دریایی و جمهوری اسلامی هستش. الان دیگه جمهوری اسلامی بخواد برای حتی انتقال یک کشتی یا نفتکش نه بعد یک بار، بلکه بعد 10 بار فکر بکنه، چون ممکنه مورد حمله قرار بگیرن.
5: 1,93,000 تن، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن. با آخر خط رسیدن دیگه، وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیک، منتظر بشن.
6: تأخیر در پرداخت حقوق، ندادن حق بیمه ها، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته ها، بحران دارو که الان چند دقیقه پیش بهش به صورت گسترده پرداختیم، مدرسه ها که قرار باز بشه پولشو ندارن بدن، بنزینی که باید ساعت ها در صف وایسن ندارن یا قیمتش قراره بره بالا، قطع برق و آب و بحران های دیگه معیشتی. تمام اینها رو مردم دارن پیام میفرستن و در آخرش مخرج مشترکش یکیه. ما برمیگردیم به خیابون و باید برگردیم و باید فراخوان نهایی صادر بشه برای سقوط حکومت. یعنی به یک نتیجه رسیدن به صورت واحد که تمام این بحران ها گره خورده به حکومت و تنها راهش افتادن این حکومت و راهش هم از طریق اون اعتراض خیابونی برمیگرده. در واقع حکومت طبق پیامی که مردم دارن میدن روی یک ظاهرا روی یک بمب ساعتی نشسته و شمارش معکوسش به نظر میرسه که آغاز شده و دارن میگن که اولا نقش مردم این بار بسیار تعیین کننده است. درسته که دولت‌های خارجی مثل ترامپ یا نتانیاهو بخوان کمک بکنن، ولی نهایتا مردم و رهبری خود مردمه که و رهبری که مردم بخوان هست که تعیین کننده خواهد بود برای تغییر حکومت. خسته شدن، میگن خستگی عمومی داریم، فروپاشی اقتصادی و آینده کشور که داره از بین میره و میگن حواستون رو به یه چیزی پرت نکنین. اگه در رسانه‌هاشون میان مسائلی راجع به سلبریتی‌ها مطرح می‌کنن یا اینا برای انحراف افکار عمومی، حواستون به این اعتراض باشه. و اینکه ما از اعدام و فشارهای امنیتی نمی‌ترسیم، اگه شما اعدام می‌کنید که ما بترسیم، خشم ما بسیار بزرگتر از اون ترسه و ما اعدامو خواهیم داد. سعی کردن این روایت رو جا بندازن که دشمن‌ها در خیابون بودن. این روایت کار نکرده و الان خب حق دارن ترسیدن. یعنی در واقع جنگ با اسرائیل و آمریکا براشون شاید نعمت باشه، چیزی که خودشون میگن برای حفظ حکومت با امنیتی کردن، ولی مردم کسی هستن که اینها بیشتر از همه ازشون میترسن. که همین فاطمه مهاجرانی داره میگه که خیلی دشوار بوده براش انقلاب ملی، از جنگ بیشتر سخت بوده. محسنی اژه‌ای که اومد تهدید کرد همین چند روز گذشته، گفت اگه دوباره بیاید بیرون ما این دفعه محکم‌تر برخورد می‌کنیم. قبلش رادان که یکی از عوامل کشتار و سرکوب هست اومد دوباره هشدار داد که در فضای رسانه اجتماعی باید برخورد بکنیم با محرک‌ها. طایب رئیس سازمان بسیج نیروی کشتار مردم در انقلاب ملی اومده بود هشدار. اینا همه داره نشون میده که چقدر می‌ترسن. ولی بازی که داره اتفاق می‌افته، بازی داره تغییر می‌کنه. نیروهای خودشون در خیابان‌ها بودن، پرچم‌گردانی کردن، مردم دارن پیام می‌دن که این دفعه بوی اتفاقات دیگری داره میفته. جلوی چشم ما این کارها رو کردید، ولی این دفعه بازی رو مردم به نفع خودشون تمام خواهند کرد.
7: دیروز که اومدیم بنزین گیرمون نیومد، باز امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوت‌تر باشه صف. پمپ بنزینی که تا ساعت تقریبا 1.5-2 دیگه 3000 لیترش تمام میشه، فایده نداره دیگه. الانم 15 لیتر میدم، 15 لیتر تگ بند گوش نمیرسه.
8: یک تقریبا میشه گفت دعوا یا اختلاف نظری بین دستاندرکاران حکومت، بهتره بگم، به وجود اومده. بیشتر هم سر مدیریت این بحران ورشکستگی سوختیه و توزیع هزینه چگونگی حل این بحران. یعنی دقیقا دعوا سر این اختلاف نظر سر اینه که این حل این بحران بی بنزینی و نبود بنزین هزینه ای داره، این هزینه رو ما چجوری توضیح کنیم در بین حالا هیئت حاکمه، بین مردم و کلیت جامعه. دقیقا اختلاف نظر اینجاست. البته میشه گفتش که ما دوچار یک خلأ مدیریتی، خلأ نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی در این رابطه هستیم. اینو در بخش دیگه جمهوری اسلامی هم به وضوح میتونیم ببینیم، در رابطه با جنگ، در رابطه با صلح، در رابطه با بسیاری از مسائل کلان همین الان این خلأ نظام تصمیم گیری رو داریم. البته پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی این سنت رو از زمان رهبر کشته شده داره که در تصمیم گیری زعمای بزرگ مملکت اینجوری هن که شانه خالی میکنن در زمانی که تصمیم گیری ها هزینه سنگینی برای نظام داره. مثل همین سال 98 رهبر کشته شده جمهوری اسلامی عملا گفت که من تخصصی در این زمینه ندارم و کنار نشست و اون اتفاق رو که همه شاهد بودیم دیدیم در رابطه با بنزین در آبان 98 چه اتفاق افتاد. الان هم دقیقا همینجوری، چون هزینه این انجام این سیاست، اجرای این سیاست بسیار میتونه گزاف باشه، بخشای مختلف حاکمیتی تلاش میکنن که خودشون از زیر بار مسئولیت اون تصمیم به کنار بکشن و همه رو تا جایی که میتونن هوار کنن بر سر دولت و اون بخش کوچیکی که باید این تصمیم رو بگیره و اجرایی کنه.
9: به نظر میرسه که یک دوره 12 ساله که به نظر میرسید حوثی‌ها دست برتر رو داشتن در مناطق داره تمام میشه. تازه ترین خبرها به ما میگه که 2 تا از بلندی هایی که الان ارتش قانونی یمن تونسته تصرف بکنه و حوثی‌ها رو از اونجا عقب برانه، بر همه معادلات منطقه تأثیر میگذاره. این دوتا بلندی نامش از الوسره و سعید تاها، اینا در استان تعز دقیقا نقاطی هستن که خطوط تدارکاتی و پشتیبانی محسوب میشدن برای حوثی ها در مسیر تنگه باب المندب. رسانه های منطقه میگن که این دوتا تپه یا دوتا بلندی عقبه استراتژیک و عمق جغرافیایی تنگه باب المندب بودن. فراموش نکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی با اصرارش بر رفتار جنون‌آمیزش در تنگه هرمز این کارت رو از دست داد، رفت به سراغ تنگه باب المندب. حتی تهدید کرده بود که حالا که در تنگه هرمز ما با محاصره دریایی مواجه شدیم، میریم حوثی ها رو تقویت میکنیم و اونجا باب المندب رو شرایطش رو تغییر میدیم. از گزارش های رسانه های یمنی به ما میگن که حوثی ها و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله اونجا جمع شدن و نیروهایی از القاعده رو از سومالی آوردند و با اونها همکاری هایی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن در واقع اونجا شرایط باب المندب رو تغییر بدن. عملیات جدید نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی کشورهای عربی منطقه و آمریکا شرایط رو کاملا تغییر داده. الان ما خبرهایی رو میبینیم بر مبنی بر اینکه انبارهای تسلیحاتی حوثی ها بمباران شده. ارتش یمن در حال حاضر دست برتر رو داره و میشه گفت که شکست پیاپی حوثی ها از پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر تا به امروز در تاریخ 12 سال گذشته بی‌سابقه بود.

0: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: در صورت شلیک به کشتی های آمریکایی نفتکش های ایران را غرق می کنیم. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابر تورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. عقب نشینی نیابتی های جمهوری اسلامی در برابر ارتش یمن، حوثی ها کنترل مناطق مهمی را از دست دادند. رسانه های منطقه از کشته شدن 4 نیروی سپاه و حزب الله در پایگاه حوثی ها خبر می دهند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک انداز آمریکا، نیروهای این کشور 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده نفتکش‌های داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار افتادند. نفتکش خالی کایلو پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هم به طور کامل منهدم شد. به گفته سنتکام این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن درآمد ایجاد می‌کردند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته اگر سپاه پاسداران به 2 کشتی آمریکایی شلیک کند، نیروهای این کشور با تحمیل هزینه اقتصادی سنگین‌تر 3 کشتی جمهوری اسلامی را از بین خواهند برد. در ادامه هشدارهای مقام‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیت اکست وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. اکست در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروهای هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. چی میدونیم از این حملات متقابلی که ایالات متحده انجام داده و پیام هشدارآمیزی که در پی اون از پیت اکست شنیدیم؟
1: خب مشخصا این حملات صورت گرفته نقطه تمایزی که با دور متوالی حملاتی که پیش از این ما در مورد شنیده بودیم این هست که مکانی هست که این حملات صورت گرفته. این تنش ها مطلوب تنگه هرمز نیست، کشتی متعلق به جمهوری اسلامی که توسط آمریکا هدف حمله قرار گرفته در نزدیکی جزیره خارک این حمله صورت گرفته، بسیار دورتر از تنگه هرمز، و حاکی از این هست که آمریکا حملات تهاجمی خودش رو به کشتی ها و به نفتکش های جمهوری اسلامی داره گسترش میده و به شکل تهاجمی تر و جسورانه تر اونها رو هدف قرار میده. از طرف دیگه بر اساس بیانیه سنتکام گفته شده از 3 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی، یکی از کشتی ها که اطمینان وجود داشته که این کشتی خالی هست، این نفتکش خالی هست، با هدف تخریب چندین بار مورد حمله قرار گرفته و در بیانیه سنتکام و اظهارات مقامات آمریکایی هم اینطور درج شد که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکا در منطقه شلیک بکنه، با هدف تخریب و با هدف از کار انداختن این نفتکش ها، دولت آمریکا این حملات رو صورت گرفت میده. میدونیم که به طور مشخص این دور تازه تنش ها از ساعت آغازین صبح شنبه آغاز شده به وقت تهران. بر اساس اولین گزارش ها جمهوری اسلامی اولین حملات رو آغاز کرده به 2 ناو آمریکا در منطقه مستقر در تنگه هرمز. مشخص نیست، هنوز نمیدونیم دقیقاً این ناو در کجا مستقر بوده، آیا وارد محدوده و بخشی از تنگه هرمز که جمهوری اسلامی ادعای کنترل اون رو میکنه شده بوده، و یا این حمله در تنگه هرمز بخش متعلق به کشور عمان صورت گرفته. اما این حمله باعث شد که دولت آمریکا بلافاصله بر اساس بیانیه سنتکام این نفتکش ها رو هدف قرار بده. یکی از نفتکش ها با هدف تخریب کامل و 2 نفتکش دیگه که حامل در واقع سوخت بودن صرفا با هدف از کار افتادن هدف حملات آمریکا قرار گرفتن. ما فایل های صوتی رو هم داریم که بر اساس اون آمریکا چندین بار هشدار تخلیه صادر میکنه برای یکی از این نفتکش ها در دور تازه حملات. میدونیم که بر اساس آخرین گزارش های شنیده شده اینجا در واشنگتن، ترامپ ادعا میکنه که وضعیت تردد نفتکش ها و خروج نفت از تنگه هرمز تقریبا به حالت قبل از آغاز جنگ برگشته. ترامپ صحبت از 18 میلیون بشکه خروجی نفت از تنگه هرمز میکنه که بسیار نزدیک است به رقم 20 میلیون بشکه پیش از آغاز این جنگ و این تنش. اما آنچه که گزارش میشه بر اساس رسانه های آمریکا، بخش بسیار عمده ای از این نفت ها متعلق به کشورهای منطقه هستند. اولستری ژورنال توی گزارشش ادعا میکنه کشورهایی مثل قطر و کویت تقریبا 70 درصد

0: درصد صادرات نفت خودشون رو به دست آوردن، در واقع بازایی کردن. اما این جمهوری اسلامی هست که بر اساس گزارش ها میزان صادرات نفتش نزدیک به صفر هست در مقایسه با قبل. بر اساس گزارش ها گفته میشد سال گذشته در همین بازه زمانی جمهوری اسلامی بالغ بر 1,700,000 بشکه نفت صادر میکرده، اما گزارشی که منتشر شده، چون ما رقم ها و عدد ها رو دقیق نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، اما رویترز به نقل از مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این رقم حدودا 270,000 بشکه هست برای جمهوری اسلامی، که به مراتب کمتر از پیش از زمان آغاز تنش ها با آمریکا در تنگه هرمز محسوب میشه.
1: ممنونم از توضیحاتت مرضیه حسینی، همکارم همراه ما بود از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ایران اینترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک 1 دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار می‌دهد تا دقایقی دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک 1 3 دقیقه فرصت می‌دهد تا کشتی را ترک کند.
2: Order tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: در فایل صوتی دوم، ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در ارشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک 1 هشدار می‌دهد که کشتی را ترک کنند، زیرا نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستند.
2: Your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
3: Azargun, Azargun, fast boat.
4: Fast boat, Azargun.
3: بخواه بکرم. من برشا ببردم.
4: بله، الان میگم گنگ رو بیارم.
3: من علاقات هم داره، بسیله داره.
5: Motor tanker Kylo Knoxon. This is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: Motor tanker Stark 1. This is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
1: وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر اقدامات آمریکا، از جمله حمله به نفتکش‌های تجاری ایران، دست به اقدام متقابل خواهد زد. این وزارتخانه حملات ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم و این اقدامات را غیرقانونی و تجاوزکارانه توصیف کرد. همزمان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم اعلام کرده در صورت تداوم آنچه او شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی از سوی آمریکا خواند، ضربات نیروهای مسلح علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن هم وجود دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را تایید کرد و گزارش شد یک نفتکش در نزدیکی جزیره خارک با 4 پرتابه نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفت، اما این حمله تلفات جانی نداشته. تسنیم به نقل از خبرنگار صدا و سیما در جاسکم نوشته 2 نفتکش در محدوده این شهرستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند که یکی از آنها حامل محموله نفت بوده. چند ساعت پیش از اعلام حمله آمریکا به 3 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی، سفارت ایالات متحده در بحرین هشدار امنیتی فوری صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست به دلیل احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هوشیاری بیشتری داشته باشند. در این هشدار آمده جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن ممکن است منافع و مکان‌های مرتبط با آمریکا را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند. علیرضا نامبرحقی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. آمریکا به یک حمله ناموفق جمهوری اسلامی، آقای نامبرحقی، پاسخ موفق و پرهزینه داد. یعنی در واقع اینطوری میشه نتیجه گیری کرد که نتیجه حمله سپاه پاسداران دیگه اهمیتی نداره، خود شلیکه که در واقع از حالا به بعد مبنای مجازات قرار میگیره. این موضوع چقدر فضای مانور تهران رو برای حملات کنترل شده اونطوری که الان در واقع هشدار مرکز خاتم الانبیا اومده بود محدود میکنه؟
6: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته، بعد از اینی که به هر حال اون تفاهم نامه به قول معروف عملا معلق شد. الان برای اینکه محاصره رو بشکنن راهی جز اینکه به ورودی‌های نظامی یعنی کشتی‌هایی که در این امر کمک میکنن ندارن و حمله ظاهرا دیشب به شناورهای نظامی آمریکا بوده و پاسخ آمریکا در اینه که هزینه‌ای رو تحمیل کنه که دیگه این کار تکرار نشه. و حالا این چقدر موفق میشه نمیدونم، ولی ممکنه احتمالاً امشب ایران دوباره به کشورهایی که عربی که پایگاه آمریکا هست دوباره مجددا حمله کنه. به هر حال برای خروج از این محاصره دو راه بیشتر نیست، یا اینی که بایستی هم محاصره نظامی رو بشکنن که سری قبل هم نتونستن این کارو بکنن، این سری هم تا الان موفق نشدن، یا اینی که هزینه اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس رو ببرن بالا که خب آمریکا محاصره برداره. یه راه دیگه هم هست، اینه که خودشون تنگ هرمز رو باز کنن و آمریکا هم یعنی بدون هیچ خیر شرطی برگردن به قبل و آمریکا هم محاصره برداره. به نظر میرسه که فعلا رفتن به مسیر اینه که محاصره رو بردارن از طریق تشکیل نظامی. حالا اینی که این پاسخی که آمریکا بوده آمریکا داده، خب هزینش بسیار سنگینه برای که جمهوری اسلامی تیزان نفکشاش محدوده و اگر اینا رو از دست بده با توجه به اینی که بیمه ها حاضر نیستن هیچ نفکشی که از مسیر ایران بیاد بیمه کنن، بعدن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد حتی اگر تحریم نباشه برای خوشونم.
1: آقای نوبر حقیقی، انتخاب این حملات در خارک، جاسک و دریای عمان میتونه به این معنا باشه که آمریکا قدرت نمایی کرده هم در مهمترین مرکز صادرات نفت و هم در مسیر خروج نفتکش‌ها. این عملیات چقدر به نظرتون مقدمه محروم کردن جمهوری اسلامی از دسترسی دریایی بدون اون که فعلا خود تأسیسات نفتی هدف قرار بگیرن؟
6: خب الان نتیجه اون مسئله اینی که ایران گفت تنگ هرمز بسته شدن این که الان تمام کشورها بین 37 تا 80 درصد 85 درصد که بیشترینش اماراته نفتشون دارن صادر میکنن. ما ایران بین حدود 10 درصده و در نتیجه بیشترین ضرر رو خود جمهوری اسلامی کرده. و الان چون متوجه شدن که این اتفاق افتاده، این توهم محاسباتی که داشتن بود بر سر تنگ هرمز، هم تحریم برمیدارن هم امتیاز میگیرن و هم همه کشورها میان هزینه میدن پول میدن برای عبورشون، این توهم الان برداشته شده. تنها راه حلش شکوندن محاصره است و من فکر میکنم که این اقدام آمریکا در حقیقت داره میگه که ما آماده ایم اگر شما میخواید تشدید تنش کنید ما هم آماده ایم که مقابله کنیم. چون به نظر میرسه مقامات ایرانی به این نشستن فقط در ماه سپتامبر وقت دارن که با تشدید تنش مسئله خودشون رو با آمریکا حل و فصل کنن، حالا یا توافق کنن یا جنگ بشه یا رفع محاصره بشه. بنابراین من فکر میکنم باید در روزهای آینده آماده تشدید تنش و درگیری ها باشیم و آمریکا هم به نظر میرسه که خیلی توجه نداره مسائل انتخاباتی و آماده است که با هر هزینه ای برخورد محکم کنه. این یه بخشی است که تو محاسبات جمهوری اسلامی کمتر دیده شده بود و بیشتر به این بود که آقا به خاطر انتخابات آمریکا خیلی نمیخواد سطح تنش رو بره بالا، ولی خب دیدن که آمریکا خیلی مسئله انتخابات رو تو محاسبات نظامی و عملیاتیش خیلی بالا فرض نکرد.
1: این حمله به نفتکشان آقای نوبر حقیقی، بگذاریم کنار به آنچه که آمریکا در مورد بانک ها و شرکت های واسطه انتقال درآمد نفت برای جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داد، کنار هم گذاشتن این اقدامات این پرسش رو ایجاد میکنه که واشنگتن در واقع در نهایت میخواد جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره ببره یا فکر میکنین که میخواد توان مالی اداره جنگ رو ازش بگیره؟
6: هر دو تاشو داره انجام میده. ببینید این مدل نمد مال کردن خلیفه و خفگی اقتصادی چند تا کار کرد داره. اینی که خب تو چالش های درون ساختار قدرت ایجاد میشه، میان ساختار قدرت و مردم چالش ایجاد میشه. دوم اینی که دست ضعیفتری حکومت پیدا میکنه اگر بخواد مذاکره کنه. حتی اگر بخوان حمله نظامی هم بکنن، این تحریم ها که میشه گفت تا حالا همچین تحریمی در ایران سابقه نداشته و این که هم یک نوع محاصره هم هست، یعنی هم محاصره دریایی هم تحریمه که ما تا حالا نداشتیم، این باعث خواهد شد که حتی اگر بخوان جنگ هم بکنن ظرفیت پاسخ ایران تضعیف شده. بنابراین میشه گفت یه اقدامیست با سه تا کاربرد. یکی اینه که تضادهای درون بلوک قدرت و حاکمیت مردم به حاکمیت رو تشدید کنه، این خودش موقعیت ایران رو تضعیف میکنه. اگه بیاد سر میز مذاکره، استیصال اقتصادی دستش رو برای مذاکره کاهش میده. و سوم اینه که بس. وقتی که شما اقتصاد ضعیف بشه، وقت حمله که بشه خیلی اون فروپاشی نظامی بیشتر صورت میگیره. آمریکا قرار بود قبلا هم همین کارو بکنه، ولی آقای ترامپ میخواستن اول محاصره کنن بعد حمله کنن. من به نام دلایلی اون جنگ 40 روزه رو به نظر من زود شروع کردن، اگه برنامه‌شون این بود که اول محاصره و تحریم کنن، الان دارن اون کارو انجام میدن.
1: بسیار ممنونم از توضیحات شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. خب اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس اورژانس کردستان اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. فرماندار سنندج گفته این تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در سامانه ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار هم مهار شده. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده 12 شهروند ساکن سبزوار از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در یک پرونده مشترک به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. یک نوجوان 17 ساله هم در میان محکومان است. این افراد در مجموع به 18 سال حبس تعلیقی و پرداخت 1,800,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته برخی از افرادی که به گفته او از راه ارتباط با غرب به ثروت رسیدند با گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین مخالفت میکنند. این گزارش ها درباره شرط گذاری پکن برای سفر نماینده ویژه جمهوری اسلامی به چین را هم تکذیب کرد و انتشار این گزارش ها را تلاشی برای ایجاد ناامیدی و تضعیف روابط خارجی خواند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند با جلب حمایت اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده تصویب کنند. هدف این چهار کشور ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به گفته دیپلمات‌ها متن پیشنویس قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها تا پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه خواهد داشت.
7: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌ها اعلام کردند که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه سعی میکنه که حالا سطح فشارها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد تصویب سه قطعنامه بودیم که در یکی از اونها به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در دو قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنن و همچنین در خصوص سایت‌های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم‌های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات‌ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستن با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات‌ها معتقدند که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله نیروهای ایالات متحده به سه نفتکش جمهوری اسلامی. ستکام این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر میگوید این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. هشدار وزیر دفاع ایالات متحده به جمهوری اسلامی. پیتکست میگوید در صورت شلیک به کشتی‌های آمریکایی نفتکش‌های ایران را غرق می‌کنیم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و تشدید التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد و به 226500 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز شنبه بالاترین نرخ فروش یورو را 265000 تومان اعلام کردند. پوند بریتانیا هم با عبور از مرز 310000 تومان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. در همین حال هشدارها درباره خطر کمبود کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران افزایش یافته. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگر میتواند اقتصاد ایران را از مرحله کاهش شدید قدرت خرید مردم به مرحله کمبود واقعی کالا برساند. در این گزارش آمده کاهش درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، مواد غذایی و دارو وادار کند. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است از 600% عبور کند و گفته دولت حتی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین را تجربه کنیم. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد اختلال در صادرات نفتی و غیر نفتی عرضه ارز را در بازار به شدت کاهش داده. او تاکید کرد همزمان با این رویداد خسارت به برخی بنگاه‌ها نیاز آنها به ارز برای بازسازی و تامین تجهیزات را افزایش داده. به گفته قادری تحولات مرتبط با جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تقاضا برای ارز و دیگر دارایی‌ها را بالا برده. او ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی و انتظارات تورمی را از عوامل اصلی جهش نرخ ارز دانست. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستند از استکهلم. رکوردهایی که آقای علوی روزانه داریم میشنویم که هر روز در بازارهای مختلف و در سهمهای مختلف داره منتشر میشه، به نظرتون نتیجه کمبود دلار در بازاره؟ چون وقتی به همه ارزها طلاها و به سکه با هم بالا میرن، بازار ظاهرا داره درباره آینده خود ریال اعلام بدبینی میکنه. از کجا بفهمیم که با یک هراس مقطعی روبرو هستیم یا اینکه منجر میشه در نهایت به آغاز کنار گذاشتن ریال به عنوان محل پسنداز؟
8: شیوه‌های گوناگونی وجود داره برای اینکه ما ببینیم که این هراس مقطعی است یا اینکه فرضاً این یک ترند یا یک گرایش عمومی در بازار ارزه. حالا و البته اگر نگاهی به آمار بالا رفتن نرخ دلار بیاندازیم، این یه ترنده، یه چیزیه که بالا میره. اینجوری نیست که مثلا سقوط ناگهانی رو شاهد باشیم. بله، نوسانی وجود داره در یک کانال، منتها در مجموع این ترند عمومیه. منتها یک دلیل دیگه هم وجود داره از چند دلیل، و اون هم این که خب اگر عرضه ارز در بازار بود و این بنادر مسدود نبود، انزوای بانکی نبود و این تحریم هایی که رو به گسترش، حالا چه تحریم های بانکی یا شبکه سایه بانکی یا تحریم کشتیرانی ها یا حتی این فعالیت های دیپلماتیک علیه ایران، اون موقع میشد احساس کرد که بله به هر حال هیچ مشکلی نیست برای ورود و خروج ارز و بازار نسبت به فرضاً سیاست های دولت واکنش منفی میده، نشون میده، یا اینکه یه اتفاقای افتاده. منتها الان بالعکس در زمینه واقعیت، یعنی ورودی ارز به سیستم اقتصادی، ناکامی در فروش نفت، محاصره بنادر ایران و البته ناکامی برای اینکه تنگه هرمز فرضاً جایگزینی داشته باشه در عرصه واردات کالا و البته مسدود شدن راه‌های دور زدن تحریم ها، همه دلالت داره که این یک واقعیتی است که در زمین ارز در تهران الان خودش رو به این شکل نشون میده و البته بر اساس انتظاراتی که هست، تحلیل هایی که هست، قیمت ارز از این هم بالاتر خواهد رفت و این تداوم خواهد.
1: آقای علوی، مقایسه ایران با ونزوئلا رو چطور میبینید به لحاظ تشابه اقتصادی، تولید داخلی و همینطور شبکه های دور زدن تحریم؟ کدوم ویژگی اقتصاد ایران به نظرتون میتونه سقوط رو به تأخیر بندازه؟ کدوم ویژگی ممکنه که اون رو تسریع بکنه؟
8: خب ما میدونیم هر دو کشور از نظر اقتصادی وابسته هستن به نفت بسیار زیاد. البته ذخایر نفتی ونزوئلا بسیار بیش از ایرانه، اما همزمان نباید از یاد ببریم که اقتصاد ایران یک اقتصادی است که از نظر اندازه بزرگتر است، هم جمعیت ایران بیشتره، هم تنوع کالاییش بیشتره و همین که مرزهای زمینیش برای دور زدن تحریم ها حالا کم یا زیاد به هر حال بزرگتر هست. یعنی ما تعداد فرض کنیم همسایگان ایران و ونزوئلا رو وقتی مقایسه میکنیم، ایران دو برابر ونزوئلا دست کم همسایه داره و البته یه تفاوت دیگه هم وجود داره. رژیم حاکم بر ایران در طی سالهای طولانی یاد گرفته که این تحریم ها رو دور بزنه. این تجربه رو ونزوئلا البته نداشته و البته با توجه به اینکه رژیم از بخصوص مرز عراق و افغانستان استفاده میکنه برای ورود ارز یا حتی کالاها فرضاً از ترکیه میاد یا از پاکستان میاد، بنابراین موقعیت ایران تا حدی تفاوت داره با ونزوئلا از این جهت که تواناییش برای مقاومت بیشتره. اما همزمان نباید فراموش کرد که اقداماتی که الان میشه از سوی دولت امریکا البته سخت‌تر است، به این معنا که محاصره دریایی وجود داره و به هر حال این شبکه پنهان یا سایه ارزی هم داره برداشته میشه که این یکی از راه های توفیق در واقع حکومت بود برای اینکه دوام داشته باشه. منتها در مجموع باید گفت که نباید ایران رو مقایسه کرد با ونزوئلا. امکانات رژیم برای اینکه مقابله بکنه بیشتره، هرچند شکننده است.
1: بسیار ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. مخاطبان ایران اینترنشنال در آستانه بازگشایی مدارس از افزایش شدید هزینه های تحصیل و فشار مالی بر خانواده ها و معلمان خبر دادند. به گفته شهروندان، شهریه برخی مدارس دولتی تا 4 برابر افزایش یافته و هزینه های ثبت نام، لباس فرم و لوازم و تحریر به چند میلیون تومان رسیده. معلمان هم میگویند حقوق ناچیز آنها حتی هزینه رفت و آمد به مدارس حاشیه شهر را پوشش نمیدهد.
9: دلیل و هدف باقی مانده فرقه طبقکار از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد سپر انسانی و هم خالی کردن آخرین تهمانده جیب والدین به بهانه ثبت نام است.
10: هزینه روپوش مدرسه بچه اونقدر گرون شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم. بچه‌م میوه میخواد اما نمیتونم براش بخرم. اما خوشحالم، چون اگر خوشحال نباشم اعدامم میکنن تروریستای سپاهی.
1: در حالی که خانواده ها و دانش آموزان برای تأمین مخارج تحصیلی در آستانه سال تحصیلی جدید با بحران عمیق مالی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، مقام های جمهوری اسلامی دبیرستان پلیس را با هدف آموزش نظامی و امنیتی به کودکان افتتاح کردند. این مدرسه روز 14 شهریور ماه با حضور مسعود پزشکیان و احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی گشایش یافت. رادان در این مراسم هدف از تأسیس این دبیرستان را آموزش و مهارت افزایی در بازه نوجوانی و جوانی و شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان برای جذب در نیروی انتظامی عنوان کرد. آسیه امینی تلگر مسئله اجتماعی درباره دلایل روی آوردن دولت به امنیتی سازی و آموزش نظامی کودکان در شرایط بحران معیشتی مردم ایران و پیامدهای این سیاست توضیح داد.
11: سال گذشته تفاهم نامه ای رو دولت با در واقع آموزش و پرورش دولت پزشکیان با پلیس فراجا امضا کرد که در اون زمان هم بسیار سر و صدا کرد. به نظر میرسه که این ادامه همون روند هست، برای اینکه اینجا هم دولت نقش داره و وزارت آموزش پرورش نقش داره و از اون طرف نیروی پلیس و فراجا. دلیل در واقع اعتراضی هم که از سال گذشته تا به امروز به این موضوع شده، جنبه های مختلفی داره. یکیش این هست که اون رو مقایسه میکنن با دولت نازی که در واقع در زمان هیتلر اتفاق مشابهی در آلمان اون زمان رخ داده بود و نتیجه اون رو مغزشویی و در واقع پرورش کسانی میدونن که چشم و گوش بسته در خدمت فرامین دستور شده از بالا باشن، یعنی در واقع جوانی که باید آزاداندیشی رو تجربه بکنه، باید مهارت اندوزی رو در حوزه بسیار آزاد تجربه بکنه، در یک مسیر مشخص دستوری قرار میگیره و شرایط اقتصادی موجود جامعه هم دلیلی میشه برای اینکه خانواده هایی احتمالاً ترغیب بشن به اینکه این مسیر رو تجربه بکنن، به ویژه که این مدارس شبانه روزی هستن. مسئله دیگر این هست که چیزی در مورد محتوای آموزشی این مدارس انتشار پیدا نکرده، بنابراین حتی ما نمیدونیم که اینها قراره چگونه در این مدارس جدا در کنار در واقع آموزش های نظامی قراره چه دروسی به اینها تدریس بشه. بنابراین اولا ناگفته ها و ناشنیده های دوروبر این مدارس بسیار زیاد هست. ثانیاً اون چیزی که مشخص هست این هست که دانش آموزی که باید در امنیت کامل، در آزادی در واقع فضای اندیشه مدرسه امکان تحصیل رو داشته باشه، با وجود همه تنگناهایی که نظام آموزش و پرورش ما به مدارس تحمیل کرده، حالا در واقع ابزار سیاسی و حتی به احتمال زیاد ابزار سرکوب یا گوشت قربانی حکومت در موقعیت‌های خطرناک و جنگی میشن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد کیف برای کمک به آغاز مذاکرات صلح آماده است حملات هوایی به مسکو را متوقف کند و از روسیه هم خواست اقدام مشابهی در قبال کیف انجام دهد. حملات دوربرد دو کشور به خاک یکدیگر از زمان آخرین مذاکرات صلح در بهمن ماه گذشته شدت گرفته. در بلگراد مراسم یادبود راتکو ملادیچ فرمانده سابق نیروهای سرب بوسنی برگزار شد. شماری از مقامهای سربستان و نظامیان سابق در این مراسم از نقش او در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ معروف به قصاب بوسنی 27 اوت در لاهه درگذشت و به دلیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در حال گذراندن حبس ابد بود. ملادیچ به دلیل فرماندهی کشتار بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان در سربتنیسا به حبس ابد محکوم شده بود. در نپال امدادگران پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برقابی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه‌ای ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تاکنون 1343 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در شهر الحزم مرکز استان الجوف هدف حملات هوایی قرار داد. به گزارش العربیه توپخانه ارتش همزمان مواضع حوثی‌ها را در چند نقطه استان معرب گلوله باران کرده. این حملات همزمان با پیشروی نیروهای دولتی یمن در جنوب غربی این کشور انجام شده. این نیروها در روزهای اخیر بخشهایی از استان تعز را از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس گرفتند. در ادامه درگیری ها در یمن، شبکه خبری العربیه به نقل از منابع نظامی گزارش داد 4 عضو سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثی ها در استان الجعف کشته شدند. الجزیره هم گزارش داده شمار کشته شدگان دو طرف درگیری ها در مناطق اطراف تنگه باب المندب به بیش از 60 نفر رسیده. خبرگزاری دولتی یمن هم از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی در حملات حوثی ها خبر داد. از هوشنگ اسنگاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره چگونگی بالا گرفتن دوباره درگیری ها در یمن پرسیدیم.
12: ببینین، امروز اگر شرایط کل منطقه رو در نظر بگیریم، حوثی های یمن مهمترین، تأکید میکنم مهمترین گروه تروریستی یا نیابتی جمهوری اسلامی هستند. حتی از نظر عملیاتی بسیار مهمتر از حزب الله که گل سرسبد این گروه های تروریستی برای جمهوری اسلامی است. اونچه که در یمن میگذره تنها به مسائل داخلی یمن و اون جنگ قدرتی که بین حوثی ها و دولت رسمی و قانونی یمن در جریان هست مربوط نمیشه، بلکه رابطه مستقیمی داره با حرکات ایزایی و دخالت هایی که حوثی ها در باب المندب دریای سرخ علیه عربستان سعودی انجام میدهند و در نتیجه به نوعی حوثی ها در صدد این هستند که باب المندب را اهرم دوم جمهوری اسلامی بکنند، به خصوص از زمانی که جمهوری اسلامی تقریبا می شود گفت که اهرم اول خود یعنی تنگه هرمز را از دست داده. بنابراین مجموعه ای از دخالت های جمهوری اسلامی، خواسته های جمهوری اسلامی از حوثی ها از یک طرف و جنگ قدرتی که حوثی ها مستقیما اون رو به وجود آوردن برای به دست گرفتن قدرت در یمن از طرف دیگر، ترکیب این دو به خصوص با ارجحیت جمهوری اسلامی سبب این شده که وارد یک مرحله تازه از این جنگ بشیم.
1: جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار ایرانی، شنبه 14 شهریور ماه پس از یک دوره بیماری درگذشت. مجابی متولد 1318 در قزوین بود و در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و هنرهای تجسمی فعالیت داشت. او با نشریاتی از جمله اطلاعات، فردوسی، جهان نو، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری کرده بود و آثاری چون شناختنامه احمد شاملو، شناختنامه غلام حسین ساعدی، باغ گمشده و آینه بامداد را منتشر کرد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد کارنامه و آثار جواد مجابی بیشتر توضیح داد.
13: طور که شما اشاره کردید، آقای مجابی مثل خیلی از شاعران و نویسندگان ایران چهره چند وجهی داشت، در حوزه‌های مختلفی فعال بود. از جمله او روزنامه نگاری شناخته شده بود از سال 1347 تا سال 58 که انقلاب در واقع باعث اخراج و پاکسازی او از روزنامه اطلاعات شد. دبیر گروه فرهنگ و هنر روزنامه اطلاعات بود. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با شماری از نشریات روشنفکری و هنری مثل فردوسی، خوشه، دنیای سخن و آدینه همکاری میکرد. عضو فعال کانون نویسندگان بود، بسیار در حوزه دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور فعال بود و همونطور که اشاره کردید در چند حوزه به طور مشخص کارهای جواد مجابی قابل تأمل هست. در حوزه‌های خلاقانه مثل شعر، داستان و رمان و طنز کارهای متعددی منتشر کرد. در حوزه نقد هنرهای تجسمی از چهره‌های پیشگام این حوزه بود، به خصوص به آثار بسیار مهمی در معرفی و نقد نقاشی و مجسمه‌سازی معاصر نوشت که برای اونها نمونه‌های کم نظیری در واقع میشه در ذکر کرد. بیش از 100 اثر از جواد مجابی منتشر شده، بسیار فعال بود و در واقع میشه گفت که فقدان او به یک خلأ بزرگی رو ایجاد میکنه، چه در حوزه های تخصصی خود او که از شامل طنز و شعر و داستان میشد و هم به ویژه معرفی آثار هم اسران و هم نسلان خودش، هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه هنرهای تجسمی.
1: مراحل آماده سازی و فیلمبرداری ویژه برنامه جشنواره سنتی نیمه پاییز در شهر تاریخی هواینان در استان آنهوی در شرق چین آغاز شده. این مراسم بزرگ روی یک صحنه شناور و مدرن اجرا میشه که نمادی است از ماه کامل و پیام‌آور همبستگی و صلح. قرار است که در این مراسم انواع موسیقی‌های مختلف از جمله سنتی و پاپ اجرا بشن.

فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com. یازده شب به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا با شما هستم. وقت خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: از همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: فوت جنگ مایی،
8: انتقام خون امام شهید،
9: ولی فتنه تو اشد من القتل،
10: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
11: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
12: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
13: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
14: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
15: کوهوش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی،
16: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
17: محاصره دریایی رو
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: جمهوری اسلامی سقوط تپه علی طاهر در جنوب لبنان در حمله اسرائیل را تایید کرده. یکی از استراتژیک ترین مقرهای نظامی حزب الله لبنان که دو شهر موشکی زیرزمینی عماد دو و چهار زیر اون قرار داره. این تپه یکی از آخرین سنگرهای جبهه مقاومت به رهبری علی و مجتبی خامنه ای در جنگ با اسرائیل بود که سقوطش ضربه سنگین به حکومت ایران وارد کرده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: تپه پایان جبهه مقاومت دو خامنه ای، فتح استراتژیک ترین مقر حزب الله لبنان به دست اسرائیل، تپه علی‌طاهر سقوط کرد. نفوذ به دژهای زیرزمینی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، تخریب ورودی دو شهر موشکی عماد دو و چهار و حبس نیروهای حزب الله در مخفیگاه‌ها، انتقاد هواداران حکومت از قالیباف به خاطر بی‌توجهی به پیام علی‌الاصول مجتبی خامنه‌ای، اسرائیل در یک قدمی نوبتیه سنگین‌ترین شکست سال جمهوری اسلامی در لبنان چگونه رقم خورد؟
2: طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: از آن خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی در لبنان به از دست رفتن یکی از مهمترین مقرهای حزب الله در حمله اسرائیل، عملیاتی در عمق 15 کیلومتری خاک لبنان که به گفته نخست وزیر اسرائیل موقعیتی استراتژیک برای نیروهای حزب الله.
3: تپه علی طاهر رو که خیلی استراتژیک بود گرفتیم. الان میتونم فاش کنم که تعداد زیادی تروریست کشتیم که اونجا برای حمله زمینی به اسرائیل تمرین میکردن. الان دیگه این تپه در دست ماست.
1: جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته به شدت نگران پیشروی اسرائیل در خاک لبنان و حملات سریالی به نیروهای حزب الله، اما ماجرای این تپه فرق میکنه. تپه یا رشته ارتفاعهای علی طاهر در حاشیه شرقی شهر نبتیه قرار دارد، شهری مهم در جنوب لبنان. علی طاهر در شمال رودخانه لیتانی واقع شده و ارتفاعش از سطح دریا حدود 600 متر است. اسرائیل تا سال 2000 این تپه را در اختیار داشت، اما بعد از آن عقب نشینی کرد. از آن موقع حزب الله زیر این تپه یک مقر فرماندهی بزرگ و انبار تسلیحات ساخت. نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با استفاده از ارتفاع این منطقه موشک‌های کوتاه‌برد و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کردند. از طرف دیگر کنترل این تپه مدیریت آتش و هدایت عملیات نظامی را برای حزب الله لبنان آسان می‌کرد. اما جدای از این دو مرکز موشکی مهم حزب الله هم در زیر این تپه ساخته شده. شهرهای موشکی عماد دو و چهار، این دومی را حزب الله دو سال پیش رونمایی کرد. یک زرادخانه موشکی مملو از موشک‌های فجر 3 و 5 و موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر. این مرکز دارای یک سامانه فنی و یک پارچه با امکان ارتباطی در داخل و خارج از آن است. سامانه فنی عماد 4 یک سیستم رمزگذاری ویژه با امکان دریافت فرمان شلیک در چند دقیقه است. اما همه این مجتمع بزرگ در حمله غافلگیرانه اسرائیل برباد رفت. به گفته منابع لبنانی، ارتش اسرائیل با چراغ سبز آمریکا ابتدا تپه علی‌طاهر را محاصره کرد و بعد نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات هلیبورن وارد منطقه شد. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از تخریب ورودی‌های تونل شهر موشکی حزب الله خبر داد.
4: این زیرساخت‌ها طی دهه‌ها توسط ایرانی‌ها ساخته شده و برای فرماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های حزب الله علیه نیروهای ما و شهرک‌های شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
1: وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خنثی‌سازی تونل‌ها را تکمیل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گفته بود نیروهای حزب الله در این منطقه در زیر زمین محاصره شدند و با کمبود غذا و آب مواجهند. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هم این وضعیت را تایید کرد.
5: تپه علی طاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب الله خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شاهد رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب الله که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن.
1: حزب الله لبنان تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده، اما جمهوری اسلامی از دو هفته پیش نگران از دست دادن این موقعیت استراتژیک بود، تا جایی که خبرنگار اعزامی صدا و سیما از وضعیت عاشورایی در جنوب لبنان گفت.
6: الان در علی‌الطاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط عاشورایی قرار داریم.
1: از دست رفتن کنترل تپه علی‌الطاهر اگرچه ضربه سنگین برای حزب الله محسوب می شود، اما زخم آن برای جمهوری اسلامی دردناکتر است، چون هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه حزب الله در حمایت از جمهوری اسلامی از این نقطه به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک میکرد.
7: تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی.
1: موفقیت اسرائیل در تسلط بر تپه علی‌الطاهر یکی از معدود کارت‌های باقی مانده برای جنگ احتمالی بعدی را از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. این شکست باعث انتقاد شدید هواداران نظام به محمد باقر قالیباف شده. یک نماینده پیشین مجلس با کنایه گفته اگر به پیام علل اصول توجه می‌شد، علی‌الطاهر سقوط نمی‌کرد. اشاره به پذیرش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بدون رضایت مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام. شماری از هواداران حکومت اعتماد قالیباف به ترامپ را دلیل این شکست می‌دانند.
8: ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
1: طبق یکی از بندهای تفاهم‌نامه، جنگ باید در تمام ساحات پایان می‌یافت، از جمله در لبنان. اما این جمهوری اسلامی بود که با شلیک به 3 کشتی در تنگه هرمز توافق را نقض کرد. حزب الله لبنان هم به درخواست جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش توافق دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح این گروه شبه نظامی نشد. شرط تل آویو برای توقف حملات به جنوب لبنان، تهران در نظر داشت با حفظ درگیری در مرز لبنان توان نظامی اسرائیل را مشغول نگه دارد. اما این سیاست شکست خورد و جمهوری اسلامی را شوکه کرد. پس از شکست حزب الله در علی‌الطاهر، روزنامه الاخبار نزدیک به این گروه شبه نظامی مدعی شد حزب الله پیشتر تجهیزاتش را از این منطقه بیرون برد. اما اهمیت این تپه استراتژی فراتر از تسلیحاتی است که در آنجا نگهداری میشد. اسرائیل با فتح این تپه حالا در یک قدمی شهر نبتیه قرار گرفته. پایگاه اداری و عقیدتی حزب الله و میزبان زیرساخت‌های نظامی باقی مانده این گروه شبه نظامی. روزنامه فریختگان وابسته به اصولگرایان روز شنبه جنگ اسرائیل با حزب الله در جنوب لبنان را نبرد وجودی جبهه مقاومت دو خامنه‌ای دانست و تایید کرد که حالا اسرائیل با تسلط بر علی‌الطاهر و نبتیه میتواند راهی بقا و نواحی اطرافش شد. فصل آخر جبهه مقاومت که طی 3 سال رهبرانش یکی پس از دیگری کشته شدند تا نوبت به رهبر خودخوانده مسلمین جهان رسید. فعلا در دعوای درونی حاکمیت، طرفداران مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هر یک جبهه مقابل را مسئول این شکست‌ها می‌دانند. اما ورای این لفاظی‌ها، حالا پس از دست رفتن کنترل تنگه هرمز، واگذاری تپه علی‌الطاهر به اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت جبهه مقاومت است. مشتبه پورمحسن، لندن.
0: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور سلام به شما. مخالفان توافق در جمهوری اسلامی از قالیباف انتقاد می‌کنند که اعتماد او به ترامپ باعث شده که این تپه استراتژیک در لبنان سقوط بکنه. چقدر این ادعا می‌تونه درست باشه؟
9: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. این ادعا میتونه بخشی از واقعیت رو نشون بده، اما به نظر من علت رو بیش از حد داره به قالیباف تقلیل میده، چون که قالیباف تصمیم گیرنده نهایی در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیست. همین تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده، تفاهم نامه، چیزی بود که توسط قالیباف و عراقچی مذاکرهش انجام شد، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به تأیید رسید، رهبر جمهوری اسلامی اجازش رو صادر کرد و رئیس جمهورشون همون رو امضا کرد. منظورم اینه که یک تصمیم کلان حاکمیتی بوده. اگر قرار باشه که اون تفاهم نامه باعث سقوط علی طاهر شده باشه، پس کلیت نظام در این قضیه دخیله و نمیشه اون رو فقط به محمد باقر قالیباف تقلیل داد. واقعیت اینه که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی روی اون توافقنامه بر اساس اینکه درگیری متوقف بشه و اون ترتیبات سیاسی که در توافقنامه بود حساب باز کرده بودند و در این وضعیت اسرائیل به تدریج ارتفاعات اطراف همین تپه علی طاهر رو گرفت، اون رو محاصره کرد و بعد سراغ خود تپه رفت. بنابراین مشکل اصلی این نبود که مثلا قالیباف به ترامپ اعتماد کرده و در نتیجه تپه علی طاهر سقوط کرده. مشکل این بود که جمهوری اسلامی بر اساس اون تفاهم نامه، بر اساس اون توافق سیاسی تصور میکرد که توقف جنگ باعث خواهد شد فشار اسرائیل بر حزب الله لبنان هم متوقف بشه، در حالی که اسرائیل، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل از همون توافق استفاده کردند تا دستاوردهای میدانی خودشون رو تثبیت بکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اهمیت این تپه، فکر میکنید که ممکنه سپاه پاسداران در حمایت از حزب الله در واکنش حمله ای انجام بده؟
9: بله، احتمال واکنش سپاه وجود داره، اما اینطوری من براتون توضیح بدم که از نگاه من سقوط تپه علی طاهر یک شکست تاکتیکی ساده برای حزب الله نیست. در واقع این رو میشه یک شکست در ترکیبی از میدان و دیپلماسی هم برای حزب الله و هم برای جمهوری اسلامی دونست.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
5: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو،
11: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
13: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. حمله نیروهای ایالات متحده به سه نفتکش جمهوری اسلامی. سنتکام این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر گفت این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. هشدار وزیر دفاع ایالات متحده

0: یک ناوشکن موشک انداز آمریکا. نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده، نفتکش های داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک یک در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار افتادند. نفتکش خالی کایلو هم پس از تخلیه خدمه در دریای عمان به صورت کامل منهدم شد. به گفته سنتکام، این نفتکش ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند که برای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن درآمد ایجاد می کردند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته اگر سپاه پاسداران به دو کشتی آمریکا شلیک کند، نیروهای این کشور با تحمیل هزینه اقتصادی سنگین تر سه کشتی جمهوری اسلامی را از بین خواهند برد. در ادامه هشدارهای مقامهای آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیت اگزت وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتیهای آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکشهای آنها را نابود و غرق خواهد کرد. اگزت در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکشهای جمهوری اسلامی کاملا بیدفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. مرزی حسینی همراه ماست، همکارم از استودیو دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. و من دارم گزارش ها رو نگاه می کنم، به نظر میاد که حملات دیگری هم در ساعات پیش صورت گرفته. مرزی،
1: همینطوره، ما در به طور کلی از ساعات آغازین روز شنبه شاهد دور تازه‌ای از حملات و تنش‌هایی هستیم که بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست. اگرچه جمهوری اسلامی این هفته، یعنی بعد از دور قبلی حملاتی که ما آخر هفته گذشته شاهد بودیم، این دفعه این حملات توسط جمهوری اسلامی آغاز شد، نه به کشتی‌های آمریکا در منطقه و نه به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در منطقه، بلکه به ناوهای آمریکایی حمله ور شد. بر اساس این حمله‌هایی که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت، بلافاصله منجر به واکنش دولت آمریکا شد و مشخصا سنتکام اعلام کرد که سه نفتکش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. نفتکش‌ها در مناطق مختلف تنگه هرمز و حتی خارج از تنگه هرمز و نزدیک به جزیره خارک قرار داشتند. یکی از این نفتکش‌ها که بار نفت نداشته به طور کامل منهدم شده و چندین بار مورد حمله قرار گرفته. متباقی نفتکش‌ها که در واقع بار نفت را حمل می‌کردند صرفا متوقف شدند، یعنی حملات به صورت حساب شده به اونها صورت گرفته، ضمن اینکه هشدارهای تخریب اونها داده شده. این بخشی از حملاتی هست که بعد از اون ما واکنش ها رو داشتیم. در کنار صحبت هایی که آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده، بیانیه ای هم توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد. طرفین هر دو در واقع به نوعی رجزخوانی میکنن، طرف مقابل رو متهم میکنن برای این حملات و تهدید میکنن به حملات شدیدتر. مشخصا این در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی درج شده که این حملات دولت آمریکا غیر قانونی هست و در صورت تداوم اون جمهوری اسلامی قرار هست این حملات رو گسترش بده. و اظهارات بسیار مشابهی توسط وزیر جنگ و وزیر دفاع آمریکا هم مطرح شد که اگر جمهوری اسلامی در واقع خواهان این نیست که نفتکش هاست و کشتی هاش در منطقه از بین برن، باید از حملات به کشتی ها و به ناوهای آمریکا در منطقه دست برداره. میدونیم این دوره جدید حملاتی که انتظار میره احتمالاً در ساعات آینده هم ادامه داشته باشه، بر اساس گزارش های تازه‌ای که خودت بهش اشاره کردی پریسا، احتمالاً در واقع دور دوم حملاتی هست که هفته گذشته، یعنی آخر هفته گذشته آغاز شد بعد از حملات آمریکا به جزیره لارک و بعد از اون حملاتی که آمریکا به بالغ بر 100 هدف در بیش از 40 منطقه در ایران، عمدتاً مناطق جنوبی، آغاز کرد و بعد از اون دامنه جنگی که گسترده تر شد و حالا ما شاهد اون هستیم در خلیج فارس و در تنگه هرمز.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم از استودیو دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ما بود. ایران اینترنشنال به سه فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشیو اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک یک دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه نفتکش هشدار می‌دهد تا دقایق دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک یک 3 دقیقه فرصت می‌دهد تا کشتی را ترک کند.
2: Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در عرشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک یک هشدار می‌دهد که کشتی را ترک کنند، زیرا نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستند.
2: United States military aircraft.

0: at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: آذرگون آذرگون فسفوت
2: فسفوت آذرگون
1: بخواه کرومان من برشا ببردم.
2: بله الان میگم گنگجو رو بیارم.
1: من علاقات هم داره بسیله داره.
0: Motor tanker Kylo Knoxon, this is Mad Fist Military Aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is the United States Military Aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران را محکوم کرد و در بیانیه هشدار داد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی دست به اقدام متقابل خواهد زد. همزمان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده در صورت ادامه حملات، ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی از سوی آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات خود به شناورهای نظامی آمریکا در منطقه را تشدید خواهند کرد و ممکن است دامنه این حملات گسترش یابد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را تایید کرد و گزارش داد 1 نفتکش در نزدیکی جزیره خارک با 4 پرتابه نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفت اما این حمله تلفات جانی نداشت. تسنیم به نقل از خبرنگار صدا و سیما در جاسکم نوشته 2 نفتکش در محدوده این شهرستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند که یکی از آنها حامل محموله نفت بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه 14 شهریور ماه اعلام کرد گزارش‌های درباره دریافت کرده که نشان می‌دهد چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار گرفته و از کار افتادند. این نهاد بریتانیایی گفته تاکنون هیچ گزارشی درباره تلفات انسانی یا خسارات زیست محیطی تایید شده وجود ندارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. آرام احسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. آمریکا عمدن آقای به احسامی در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به جای حمله به پرتابگرهایی که این حملات را انجام دادن سراغ درآمدی رفته که توان ادامه جنگ رو از جمهوری اسلامی بگیره. این چه تغییر سیاستی رو از سوی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟
4: بله من فکر نمی کنم تغییری باشه، یعنی در حقیقت پیامی که اینجا دارن میفرستن این است که اگر شما شلیک کنید یا دوباره حملات رو حتی اگر به هدف نخوره ما این دفعه هدفمند حمله میکنیم، اگر قرار بشه ناامنی باشه توی به اصطلاح تنگه هرمز شما هزینه بالایی میدید، هم از نظر بلوکه شدن و مسائل اقتصادی هم از نظر حمله به نفتکش‌های خودتون. اینجا من اینجوری میبینم که اون سیاست نوش و نیش یا چماق و هویج دیگه وجود نداره، مسئله چماق در مقابل چماق هست. اما من فکر کنم اون در راستای چه کاری، یعنی چه اتفاقی داره میفته. آمریکا از یه منظر داره به مردم میگه این جنگ تموم شده، ولی ما داریم از نظر اقتصادی فشار میاریم به جمهوری اسلامی و این جنبه حمله بعد از حمله جمهوری اسلامی به منافع یا مقاطع یا ناوگان‌های آمریکایی، این جواب در مقابل این است که ما خاموش نمیمونیم. و اینجا من فکر کنم اینجوری من میبینم که این قضیه فرسایشی شده، یعنی جمهوری اسلامی میگه ما این ناامنی رو ادامه میدیم تا شما دست از این به اصطلاح بلوکه کردن و تحریم و اینا بردارید، آمریکا میگه تا شما این منطقه رو در واقع امن نکنید ما صحبت نمیکنیم، یا اول اینو انجام بدید بعد. یعنی در حقیقت فرسایشی شده. جمهوری اسلامی روی این حساب میکنه که اگر فشار اقتصادی روی دنیا، تورم، دیزل، قیمت دیزل گالانی بالای 5 دلار و 45 سنت شده تو آمریکا و بنابراین این رو اینجوری حساب میکنن که این مجبور میکنه جمهوری اسلامی، فکر میکنه آمریکا مجبور میکنه که بیاد مذاکره کنه. آمریکا هم فکر میکنه اگر اینجوری فشار اقتصادی بیاره ایران مجبور بیا سر میز مذاکره. من نمیبینم که راه حل سیاسی باشه، فقط همون رجزخانی و در واقع نه صلح نه جنگ، ولی یه چیزی بین این دوتا.
3: بس به همین دلیل شاید بشه این را هم گفت که به نظر نمیاد محتمل ترین واکنش جمهوری اسلامی درگیری مستقیم دریایی با آمریکا باشه در این مقطع، در پاسخ به اونچه که شب گذشته یا ساعت گذشته اتفاق افتاده. احتمالاً به سراغ روشی میره که هم بتونه اون رو در داخل به عنوان پاسخ معرفی بکنه، هم خطر حمله گسترده‌تر آمریکا رو کاهش بده. چی فکر میکنید از ادامه این تنش و واکنشی که جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
4: کاملا. ببینید، اون بحثی که تو خود رژیم هم هست بین اون کسایی که میخوان مذاکره بشه یا تفاهم نامه امضا بشه یا برگردن سر میز مذاکره، شاید اینجوری مطرح بشه که ما بعد از حملاتی که به ایران شده، بعد از که سران سیاسی و سران نظامی این کشور کشته شدن، الان ما چجوری با دولت ترامپ معامله کنیم. بنابراین بایستی وقت بخرن، ولی این وقت خریدن 2 سال و نیم طول میکشه. 1-2 مثل همون کاری که با کارتر کردن، یعنی بعد از رفتن کارتر گروگان ها آزاد شدن. شاید برنامه بلندنشون اینه، ولی برنامه اصلیشون اینه که بگن اگر شما بلوکه میکنید، اگر تحریم هست، اگر ما نمیتونیم نفت بفروشیم، خب کسی دیگه هم نمیتونه. ما احساس خطر مساوی با همون خطر ایجاد کردن، هم در مورد مینگذاری هم در مورد این حملات، یعنی احساس ناامن بودن منطقه برای جمهوری اسلامی فعلا کافیه. و آیا این فشار اقتصادی رو میتونه تا 2 سال نمیگه تحمل کنه؟ و اینجا نقش چین به نظر من خیلی کلیده میشه.
3: بسیار ممنونم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری که از مریلند همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد 12 شهروند ساکن سبزوار که در جریان اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شده بودند، در یک پرونده مشترک به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. در میان این افراد یک نوجوان 17 ساله هم حضور دارد. دادگاه این 12 شهروند را مجموعاً به 18 سال حبس تعلیقی و پرداخت 1,800,000,000 تومان جزای نقدی محکوم کرده. مدیر کل قله و خدمات بازرگانی هرمزگان اعلام کرد یک کشتی حامل 22 هزار تن برنج وارداتی در یکی از اسکله‌های این استان پهلو گرفته و عملیات تخلیه محموله آن رو به پایان است. به گفته او این محموله با هدف تأمین نیاز بازار وارد کشور شده و به زودی توزیع خواهد شد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف شدند. همزمان با تلاش آمریکا برای بستن مسیرهای مالی باقی مانده تهران، تحولات تنگ هرمز هم نگرانی اروپا را بیشتر کرده. شرایطی که اتحادیه اروپا را به سمت هماهنگی نزدیکتر با آمریکا سوق داده، هرچند دو طرف هنوز دقیقاً یک سیاست را دنبال نمی‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ساجد شریفی ببینیم و بشنویم.
5: ایالات متحده آمریکا میخواد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو یک مرحله دیگه افزایش بده و حالا اتحادیه اروپا هم میگه که از این مسیر حمایت میکنه. هرچند بروکسل هنوز دقیقا نگفته که به کارزار تازه واشنگتن با عنوان عملیات طرد اقتصادی پیوسته، اما این عملیات با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی راه افتاده، از بانک ها و درآمدهای نفتی گرفته تا طلا، فناوری و حمل و نقل. بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا گفته اتحادیه اروپا رسما به این کارزار پیوسته، اما بروکسل موضعی محتاطانه تر گرفته. اتحادیه اروپا از افزایش فشار اقتصادی از جمله عملیات آمریکا استقبال کرده و میگه که همکاری با واشنگتن و دیگر اعضای گروه 7 رو ادامه میده. اروپا البته از قبل هم تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، از برنامه هسته‌ای و موشکی گرفته تا پشتیبانی نظامی از روسیه و نقض حقوق بشر. اما یک بخش دیگر این موضع به تنگه هرمز مربوط میشه. اتحادیه اروپا میگه اگر لازم باشه آماده اقدامات بیشتری برای حفاظت از امنیت و منافع خودش از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هست. پس فعلا اروپا به عملیات آمریکا نپیوسته، اما فاصله بروکسل و واشنگتن در سیاست فشار بر تهران کمتر شده، فشار اقتصادی بیشتر، همکاری نزدیکتر با آمریکا و در عین حال باز نگه داشتن مسیر مذاکره.
3: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله نیروهای ایالات متحده به سه نفتکش جمهوری اسلامی سنتکام، این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر گفت این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. هشدار وزیر دفاع ایالات متحده به جمهوری اسلامی پیتکست میگوید در صورت شلیک به کشتی های آمریکایی نفتکش های ایران را غرق میکنیم. در ادامه روند صعودی قیمت ها و تشدید التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی تازه ثبت کرد و به 226500 تومان رسید. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز شنبه بالاترین نرخ فروش یورو را 265,000 تومان اعلام کردند. پوند بریتانیا هم با عبور از مرز 310,000 تومان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. در همین حال هشدارها درباره خطر کمبود کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای 3 ماه دیگر میتواند اقتصاد ایران را از مرحله کاهش شدید قدرت خرید مردم به مرحله کمبود واقعی کالا برساند. در این گزارش آمده کاهش درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، مواد غذایی و دارو وادار کند. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است از 600% عبور کند. او گفته دولت حتی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین را تجربه کند. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد اختلال در صادرات نفتی و غیر نفتی عرضه ارز را در بازار به شدت کاهش داده. او تاکید کرد همزمان با این رویداد خسارت به برخی بنگاه‌ها نیاز آنها به ارز برای تأمین برای بازسازی و تأمین تجهیزات را افزایش داده. به گفته قادری تحولات مرتبط با جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تقاضا برای ارز و دیگر دارایی‌ها را بالا برده. او ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی و انتظارات تورمی را از عوامل اصلی جهش نرخ ارز دانست. آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید عوامل مؤثر در التهاب ادامه التهاب در بازار ارز و ثبت ارقام بی سابقه در قیمت ارز و طلا از کجا نشأت گرفته؟
6: فرق از فاکتورها و نشانه‌های اقتصادی که از سال گذشته این نرخ‌ها رو برای دلار با اندکی تلورانس پیش بینی کرده بودند، توی این مقطع فعلی التهاب از قطع روابط تجاری امارات با ایران و بعد از اون هم اعلام کارزار اقتصادی انزوای اقتصادی اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده شروع شد ارتباط بازار تشدید کرد و حالا غیر از اعلام اقدامات عملی وزارت خزانه داری آمریکا هم عملا شروع شده و با قدرت ادامه داره. همین دیروز آمریکا یک بانک و 2 تا شرکت وابسته به این بانک رو در ترکیه به خاطر کمک به انتقال 10 میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد و علاوه بر این اسکات بسن گفته که بخش‌های دیگه‌ای از جمله صنعت هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال هم میتونن در مراحل بعدی اهداف بعدی کارزار فشار اقتصادی دولت ایالات متحده باشن. اقدام علیه مسیر انتقال نفت جمهوری اسلامی به چین هم به عنوان تنها خریدار نفت ایران هم خبری که روز سه‌شنبه منتشر شد و خب این خبرها در کنار تشدید درگیری ها داره فشار واقعا میتونم بگم بی سابقه ای رو به ارزش پول ملی ایران داره وارد میکنه. بعد توی چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بازم همین دیروز اظهار نظر کرده و گفته که کمبود منابع ارزی در کشور وجود نداره و مدعی شده که منابع ارزی بانک مرکزی وضعیت مطلوبی داره، در صورتی که طبق آمارهای خود بانک مرکزی این بانک از ابتدای سال جاری بیش از 4 میلیارد دلار ارز نه از صادرات نه از پول نفت که از بازار داخلی ایران جمع آوری کرده و این دخالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده منابع ارزی به تنهایی میتونه تعادل بازار رو کلا به هم بریزه، چه برسه به اینکه با عواملی که توضیح دادم هم ترکیب بشه و چنین بلایی رو بر سر ارزش پول ملی کشور بیاره.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در بلگراد مراسم یادبود راتکو ملادیچ فرمانده سابق نیروهای سرب بوسنی برگزار شد. شماری از مقامات سربستان و نظامیان سابق در این مراسم از نقش او در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ معروف به قصاب بوسنی 27 ماه او در لاهه درگذشت. در نپال امدادگران پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برق‌آبی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تا کنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. رئیس جمهوری کاستاریکا میگوید عملیات زمینی احتمالی آمریکا در این کشور میتواند به تقویت امنیت ملی کمک کند، اما تاکید کرده در حال حاضر هیچ طرح مشخصی برای استقرار نیروهای آمریکایی وجود ندارد. لاورا فرناندز گفته همکاری با آمریکا برای مقابله با جرایم فراملی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم میتواند به نفع کاستاریکا باشد. رادیو و تلویزیون عمومی اسرائیل گزارش داده این کشور پس از به دست گرفتن کنترل ارتفاعات راهبردی علیت طاهر در منطقه نبتیه خود را برای چند روز تنش با حزب الله لبنان آماده می کند. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل احتمال می دهد حزب الله با پهپاد، راکت یا موشک‌های ضد تانک نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه یا شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهند.
7: کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علیت طاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023 یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علیت طاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک. و
3: خیلی متشکرم از همراهی شما. نیمه شب به وقت ایران با بخش بعدی خبرها همراهتون هستم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: فاتحه جای مایی،
8: انتقام خون امام شهید،
9: الفتنه تو اشد من القتل،
10: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
11: و دشمن باید شکست رو بپذیره،
12: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن،
13: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
14: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
15: کوهوش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه،
16: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
17: محاصره دریایی رو
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: یک دو سه، یک دو سه،
22: صدای من میاد الان.
23: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
24: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
25: No boats have gotten into Iran.
26: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
27: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
28: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
29: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو درست. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.

0: وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی در با قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابراین دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتاً صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش‌ها توسط مقامات داره اتفاق میفته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. این جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن. در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش ها رو میشه در همین راست ارزیابی کرد.
1: اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد محاصره دریایی هستیم و این محاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین‌المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در سه سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه‌های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه، رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع، شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خرد البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده، 6 ماه آینده مؤثراتش رو خواهید. این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ به حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک، سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد.
3: ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405 جورجا میلونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیلویو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند.
4: Election fever grips Rome, with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years.
3: کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا میلونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد، در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجیا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجیا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
5: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجیا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند.

0: every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا این که از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه، مثل ساختن کلاهک های هسته‌ای یا بمب های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه. ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای عملیاتی که یک مقداری فراتر میره از در واقع در هم کوبیدن کوه کلنگزلا داره پیش میبره، و این شاید نشون دهنده این باشه که با وجود اینکه هواپیماهایی که استفاده میشه برای زدن این کوه هواپیماهایی هستن که همشون مسلح به ابزار ضد رادار هستن، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها دارن روی این حساب میکنن که ممکن هست چینی ها، کره شمالی، حتی روس ها یک سری جنگ افزار پدافندی داده باشن به جمهوری اسلامی که بخواد کارهای دیگری بکنه، و بعد اون وقت این پرسش رو فراهم میاره برای ما که آیا ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که در کنار اسرائیل برخی از عالی ترین مقامات سپاه یا حتی عالی ترین مقامات یا عالی ترین مقام هایی که تصمیم گیرنده هستن، چه در مذاکرات چه در از نظر نظامی، اونها رو هم هدف قرار بده یا نه.
2: وقتی وزیر آموزش و پرورش حالا امروز صحبت کرده یا در ماه‌های گذشته صحبت کرده، هر وقتی که تاکید کرده بر این که ما مدارس رو نمی‌بندیم، امتحانات رو برگزار می‌کنیم، دانش آموزا باید بیان مدرسه، هیچ وقت هیچ گزارشی از این ارائه نداده که خیلی خب ما برای اینکه مدارس ایمن بشه چه کردیم؟ ببین بنا به تصاویری که به خود ایران اینترنشنال میرسید در اون روزها، برخی از مدارس اصلا جاهایی بودن که در اونها تجهیزات نظامی وجود داشت، یعنی عکسایی رو ما میدیدیم که تجهیزات نظامی دقیقاً توی مدرسه هستن. یعنی جمهوری اسلامی با دو تا پدیده الان باید جواب بده، هم باید بگه که من این مدارس رو دیگه ازشون استفاده اینطوری نمی‌کنم، هم باید بگه در اون شعاعی که مدارس هستن پایگاه‌های نظامی نیست، خطر وجود نداره، هم اینکه خود مدرسه تشخیص شده برای یه همچین شرایطی. ما در هیچ کدوم از این صحبت‌ها اصلاً نمی‌بینیم که به چه این مسئله اشاره بشه، حتی به پناهگاه اشاره نمیشه، حتی گفته نمیشه اگر این بچه‌ها اومدن مدرسه و شرایط به ناگهان شرایط جنگی شد، وقتی که سیاست هاتون داره به همین سمت میره، اما دائما تاکید میکنن که ما میخوایم این مدارس رو حضوری بکنیم. میان از این طرف میزنن که ما یه سری کارها کردیم، مثل همین نمونه‌ای که خودت گفتی، زیست عفیفانه، این که برنامه گذاشتیم، این که میخوایم این اتفاقاتی که در جنگ افتاده اینها بیاد تو کتاب درسی. اینها فقط یک مش نوشته و حرف نیست، اینا همه بودجه میخواد. یعنی اینها این پول رو دارن صرف این میکنن که این مسائل رو بیارن تو کتابای درسی. زیست عفیفانه میدونید در پاسخ به چیه؟ در پاسخ به اینه که میخوان همچنان حجاب اجباری در مدارس باشه. یعنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مسئله حجاب اجباری بعد اشاره میکنه به این دوتا تر، یعنی این هزینه ها داره اینجا میشه، ولی شما اصلا نمیبینی که بگن مثلا یک مدرسه رو ما تجهیز کردیم به پناهگاه، یا یک مدرسه رو ما یه کاری کردیم که دانش آموز درش امنیت داشته باشه. یه نکته کوتاه بهت بگم، ببین اصلا مسئله امنیت نداشتن مدارس برمیگرده به بعد از زلزله بم. بعد از زلزله بم که اصلا هیچ ربطی هم به جنگ نداشت، اومدن یه بررسی کردن، دیدن 89% مدارس در ایران ساختمان بنایی دارن، به این معنی که با کوچکترین اتفاق این شکلی که بیفته اصلا ساختمان خراب میشه. هنوز شما اون پروژه بعد از زلزله بم رو به اتمام نرسوندین، هنوز نمیتونید بیاد یک گزارش بدید و بگید که 4 تا مدرسه تجهیز شدن برای اینکه بچه‌ها برن توش درس بخونن و این 4 تا مدرسه هیچ اتفاقی برای بچه‌ها نمیفته، در حالی که در تمام دنیا اصلا دیگه الان تمرکز بر این نیست که اگه قرار بهتر آموزش داده بشه بچه‌ها باید برن مدرسه، چون ما داشتیم نمونش هم که مدارس غیر حضوری بوده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. در جمهوری اسلامی در ایران اینها اومدن رفتن رو اپلیکیشن شاد، من بسیار سریع اینو بگم، اپلیکیشن شاد هم حتی نتونست این مسئله رو حل بکنه، به خاطر اینکه همه شکایتایی که میشد نمیدید که وقتی اینترنت فیلترینگ، وقتی پهنای باند بسته است ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. حتی در این گزارشی که میدن نمیگن که ما قراره پهنای باند رو بیشتر بکنیم، ببریم به سمت فضای مجازی و بگیم اونجا آموزش رو بهتر میکنیم، بلکه فقط تاکید میکنن برای اینکه ما میخوایم بچه‌ها برن مدرسه، که گویا هیچ توجیه دیگه‌ای نداره، من هیچ دلیل دیگه‌ای براش نمیبینم به جز اینکه بخوان یک سپر انسانی داشته باشن.
3: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان را هم تحت تأثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی، رو هم نداره.
4: شما واقعا نمی‌خوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی مبرم نمیشه، دارم برش گریه میکنم ولی اوف.
3: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 روز شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده، هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم در مسیری نامعلوم و بی سرانجام حرکت میکنه. به گفته او این اشک‌ها تنها متعلق به یک نفر نیست، بلکه صدای مردمی هستش که هر روز بخشی از خواسته‌ها، آرامش و آینده خودشون رو از دست میدن.
5: کاری که نمیتونیم بکنیم، لااقل یه کافه ای بریم، یه لباسی بخریم، به لحظات زودگذر. شما الان لحظات زودگذر رو هم از ما گرفتین، شما همه چی رو از ما گرفتین. ما نمیتونیم کافه بریم، ما نمیتونیم. اگر میبینیم بیرون آدم ها هستن، اونا قشر شما هن، از جنس شما هن. ما نداریم، ما به 25 میلیون حقوق نمیرسیم، با دو جا کار کردن با 50 میلیون هم نمیرسیم. من مرغ نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چی کار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چی کار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چی کار کنیم؟ ما چی کار کنیم که نمیر، نکشیمون؟ اشکال ما حتی حاضریم بمیریم. اگه قرار بود اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه. این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده. ما چطور ما حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده؟
3: شهروند دیگری در واکنش به گرانی ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست، بحث سر اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسیو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
6: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینی، یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. او به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت؟ من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردیم که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسم. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 202 هزار تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
3: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا، سه نفتکش سپاه پاسداران را هدف گرفت. نفتکش‌های داونی در نزدیکی خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک از کار افتادند و نفتکش خالی کایلو پس از تخلیه خدمه در دریای عمان منهدم شد. براد کوپر فرمانده این فرماندهی گفته اگر سپاه پاسداران به دو کشتی آمریکا شلیک کند، سه کشتی جمهوری اسلامی را از بین خواهند برد. در ادامه هشدارهای مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیتکست وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هگزت در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملاً بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد.

0: توضیحاتی داد.
1: آمریکایی ها به هر چیزی که برگردن این تفاهم نامه نخواهد بود. به نظر من اون چیزی که آمریکایی ها الان انتظارش رو دارن به طور کامل تسلیم نامه هست. 6-7 کارت شاید بشه گفت، حالا کارت که نمیشه گفت، ولی 6-7 اهرم شاید باقی مونده، بسیاریش هم یا ترک خورده یا شکسته این اهرم ها. یکی موجودی باقی مانده موشک و پهپادیه، برای اینکه به نظر میرسه که به هر حال این 3 شهر موشکی که جمهوری اسلامی داره یک مقداری راکت و موشک میتونن یا پهپاد میتونن هنوز تولید بکنن. خب دومیش این هستش که این موشک و پهپادی که باقی مونده در ادامه اولی باز علیه کشورهای خلیج فارس استفاده بشه یا علیه کشتی ایرانی استفاده بشه، پس این میشه سومیش. در مورد کشتی ایرانی هم که یا بود براد کوپر گفته که ما به ازای هر کشتی دو تاش یا هر دو کشتی 3 رو میزنیم، پس این هم یک عنصر دیگه هستش که همونجوری که عرض کردم به شدت تضعیف شده، ترک خورده یا شکسته. میمونه شبکه های نیابتی که در آغاز برنامه حضرت عالی گزارش فرمودید که حوثی های یمن که واقعا آخرین بازمانده یه شبکه نیابتی سرپا و کمابیش با قدرت بود، اینها هم در حال عقب نشینی هستند و به شدت مورد چالش قرار گرفتن. حزب الله رو هم که میبینیم عملیات اسرائیلی ها به شدت در منطقه همین کوه علی طاهر ظاهرا موفق شده، پس اون شبکه نیابتی هم به شدت لطمه خورده. بعدیش میمونه دور زدن تحریم ها که با این وضعیتی که آمریکایی ها به وجود آوردن، وقتی که اینا نفت نتونن بفروشن، من واقعا میخوام بدونم که با ارسال 4 کامیون تانکر اینها چه چیزی به دستشون میاد. باز اون هم نیست. بعدیش میشه پوشش دیپلماتیک چین و روسیه که به نظر نمیرسه که خیلی براشون سودی داشته. و آخریش که هفتمیش هست به نظر من و این تنها چیزی که براشون باقی مونده، سرکوب بیرحمانه و تبهکارانه مردم دلاور ایران هست به خاطر بدتر شدن فشار اقتصادی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس اورژانس استان کردستان اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته. فرماندار سنندج گفته این تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در سامانه ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار هم‌اکنون مهار شده. مدیر کل قله و خدمات بازرگانی هرمزگان اعلام کرد یک کشتی حامل 22 هزار تن برنج وارداتی در یکی از اسکله‌های این استان پهلو گرفته و عملیات تخلیه محموله آن رو به پایان است. به گفته او این محموله با هدف تأمین نیاز بازار وارد کشور شده و به زودی توزیع خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف شدند. آمریکا در ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده. جزئیات بیشتر از همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا بشنویم.
2: روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا در راستای عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت وابسته این بانک مستقر در استانبول رو تحریم کرد. بر اساس اعلام واشنگتن این بانک در شبکه ای نقش داشته که درآمد حاصل از فروش نفت ایران به چین رو به ترکیه منتقل و امکان تبدیلش به پول نقد و طلا رو فراهم کرده و ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه انجام داده. خود بانک اما تمام این اتهام‌ها رو رد کرده و میگه افراد و نهادهایی که نامشون در پرونده اومده مشتری بانک نیستن و قصد داره به این تصمیم آمریکا از مسیر حقوقی اعتراض کنه. گلدن گلوبال در مقایسه با بانک‌های اصلی ترکیه مؤسسه کوچکی محسوب میشه و در رده بندی بانکداری ترکیه 35

0: پنجمین بانک بزرگ این کشوره که دارایی هاش در سال 2025 حدود 25 میلیارد لیر، چیزی معادل 517 میلیون دلار بوده. با این حال کارشناسان میگن هدف اصلی فقط کنار زدن یک بانک کوچک نبوده، بلکه یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مسدود شده و در عین حال این تحریم تاثیر دومینویی بر روی دیگر شرکت‌ها و مؤسساتی که با جمهوری اسلامی همکاری دارن میتونه داشته باشه، چرا که واشنگتن صراحتاً هشدار داده که مؤسساتی که به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کنن ممکنه دسترسی به نظام مالی آمریکا رو به طور کامل از دست بدن. در کنار این، البته در زمینه تاثیر چنین تحریم‌هایی بر روی جمهوری اسلامی با توجه به شبکه گسترده بانکداری سایه تهران اختلاف نظر وجود داره.
1: نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مراسم یادبود راتکو ملادیچ، فرمانده سابق نیروهای سرب بوسنی در بلگراد برگزار شد. شماری از مقامات سربستان و نظامیان سابق در این مراسم از نقش او در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ معروف به قصاب بوسنی، 27 اوت در لاهه درگذشت. او به دلیل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در حال گذراندن حبس ابد بود. امدادگران پس از 10 روز یک کارگر چینی را از تونل پروژه برقابی و زنی نپالی را از زیر آوار خانه ای زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فروریختن یخچال طبیعی در هیمالیا تا کنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. لاورا فرناندز رئیس جمهوری کاستاریکا در گفتگو با رویترز گفته عملیات زمینی احتمالی آمریکا در این کشور میتواند به تقویت امنیت ملی و مقابله با قاچاق مواد مخدر و تروریسم کمک کند، اما هر حضور نظامی آمریکا به تصویب کنگره کاستاریکا نیاز دارد. رادیو و تلویزیون ملی اسرائیل میگوید این کشور پس از تصرف ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتی خود را برای چند روز تنش با گروه حزب الله آماده کرده و انتظار دارد این گروه با پهپاد، راکت یا موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در منطقه یا شهرهای اسرائیل حمله کند.
2: کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023، یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علی طاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و حتی شهرهای اسرائیلی، این احتمال را هم از نظر دور ندارند که جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده و دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنه.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. یک بامداد با بخش بعدی خبرها همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوی در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد.
6: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
7: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
8: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
9: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
10: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
11: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
8: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
12: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
13: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
8: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
14: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.

0: در طول 6 ماه گذشته به خصوص بعد از اون آتش‌بس 8 آوریل، خب نقدهای زیادی به ترامپ و روش بازی اون استراتژیش وارد شده. حالا در مقایسه با استراتژی و روش بازی شفاف و مشخص اسرائیل، ولی اگر من بتونم فقط یک مورد از متد بازی ترامپ رو نام ببرم که خیلی دقیق و ماهرانه اجرا شده، همون مسئله هنر ترامپ و تیم او برای تضعیف شدید کارت تنگی هرمز هستش که دست جمهوری اسلامی بوده. کمی به عقب برگردیم به نتایج مهمی میرسیم. آمریکا حملاتی رو 2 هفته بین 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه در محور جنوب انجام داد، اگر یادمون باشه، که سعی کرد اونجا تمامی تهدیدهای جمهوری اسلامی در محور جنوب رو تضعیف کنه یا حتی خونسا بکنه. شبکه پدافند، رادارها، حسگرها و دوربینها رو یه جورایی چشم جمهوری اسلامی رو کور کرد از نظر دیدش و اشرافش به تنگی هرمز، و بعد محاصره دریایی رو حفظ کرد. سنتکام به سنت وارد شد با جنگ اقتصادی، همینطوری پلکانی فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش دادن. مهمتر از همه وقتی که جمهوری اسلامی داشت چونه میزد با عمان، که حالا اون مسیری که مد نظر جمهوری اسلامی هستش بخواد باز بشه برای عبور کشتی‌ها، داشتن آمریکایی‌ها حالا شبانه با خاموش کردن ترانسپاندرهای کشتی‌ها کشتی‌ها رو عبور می‌دادن از تنگه هرمز. و الان ما به مرحله‌ای رسیدیم که طبق گفته مقامات آمریکایی و حالا گزارش‌ها، دست کم بین 7 تا 10 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز، از اون مسیر که در امتداد سواحل عمان هستش، عبور می‌کنه. حالا برآیند این ترفندها و متدها باعث شده که کارت تنگه هرمز عملاً از جمهوری اسلامی گرفته بشه، و حملات جمهوری اسلامی به این سبک به کشورهای منطقه و برخی از کشتی‌ها نفکشون اثر بخشی راهبردی رو نداره. حالا جمهوری اسلامی با این روش بازی ترامپ یا باید تسلیم بشه یا وادارش داره میکنه آمریکا که اون بازی خطرناکشو جمهوری اسلامی انجام بده، که اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی بخواد برای خروج از تنگنای تنگ هرمز جمهوری اسلامی بازی خیلی خطرناک انجام بده، اثر بومرنگی خواهد داشت برای خودش. بنابراین میشه گفت الان که داریم صحبت میکنیم، میشه گفت جمهوری اسلامی در بود تنگه هرمز عملا به لحاظ راهبردی کیش و مات شده.
1: وقتی که خبر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ترک مطرح شد، اولین موضوعی که در ترکیه هم مطرح بود این بودش که این شرکت‌ها کدام شرکت‌ها هستن. بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت و یا مؤسسه مالی وابسته به اون شرکت‌های چندان شناخته شده‌ای در ترکیه نیستن. این بانک در سال 2019 تأسیس شده و از سال 2020 هم با تایید سازمان نظارت بر امور بانکی ترکیه فعالیت خودش رو آغاز کرده. در سال 2025 هم دارایی این شرکت 25 میلیارد لیر، یه چیزی تقریبا معادل با 517 میلیون دلار بوده که میشه گفته شرکت یا بانک بسیار بزرگی در ترکیه نیست. بر اساس رده‌بندی که رویترز اعلام کرده هم 35 بانک بزرگ ترکیه محسوب میشه، که همونطور که گفتم در میان بانک‌های بزرگ ترکیه مثل هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که قبلا هم در زمینه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسمش مطرح شده بود، بانک بسیار کوچکی هستش. اما اینکه این بانک چه نقشی داشته در دور زدن تحریم‌ها، بر اساس اعلام واشنگتن این بانک دارایی نفتی ایران رو از چین به ترکیه منتقل می‌کرده، اون رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته. در عین حال هم اعلام کردم با یک تاجر به اسم صدقی آیان که در سال 2022 او هم متهم بود به دور زدن تحریم‌ها و در عین حال هم در ریست تحریم‌های آمریکا هستش، با اینها تراکنش‌های مالی داشتند و خدمات کارگزاری ارائه کرده به شرکت‌هایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی. البته این بانک شب گذشته یک بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که این افرادی که نامشون ذکر شده و نهادهایی که نامشون ذکر شده مشتری این بانک نیستن و این بانک به تمامی مقررات پولشویی پایبند بوده. در عین حال هم اعلام کردن که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد. اما در مقایسه با اینکه این بانک بانک بسیار بزرگی نیست، بسیاری از کارشناسان در تحلیل های خودشون بر این باور هستن که مهم این هستش که یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی با این تحریم بسته میشه. تاکید ویژه‌ای دارن بر این مسئله که چنین تحریم هایی میتونه تاثیر دومینویی داشته باشه بر روی شرکت های دیگه‌ای که چنین فعالیت هایی رو انجام میدن. این بانک در ترکیه وقتی که تاسیس شده اعلام کرده که حیطه فعالیتش در زمینه ارائه خدمات به شرکت های بین المللی خواهد بود، مخصوصا شرکت هایی که در منطقه هستند و شرکت های مالی و مؤسسات مالی مشابه در ترکیه و منطقه هم در این صورت خیلی زیاد هستند که اعلام میکنن میتونه تاثیر بر روی چنین شرکت هایی داشته باشه. البته در زمینه اینکه چنین تحریم هایی بر روی جمهوری اسلامی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه اتفاق نظر عملا وجود نداره، چرا که شبکه مالی که تهران به صورت سایه ازشون استفاده میکنه بسیار گسترده هستش.
2: این داروها رو گرفتم شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,000,000 تقریبا 100 خورده 1,200,000 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، خدا ایشالله ریشتون رو بکنه. هرچی هزینه جنگ دارید از بیمارا میگیرید، خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی.
3: امروز من رفتم داروخونه و یه کرم خریدم 4,000,000 تومان، کرم استفاده نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد. درخ کرمشو این دقیقا انقدر اندازه یه کف دست کرمه 4,000,000 تومان. من دوتانم گفته حتما باید استفاده کنم اگر جای اسکارات خوب نمیشه، و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. چند روز اقتصاد جامعه رو به پیش رفت و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
4: الان رفتم این قرص رو گرفتم، قرصی که تو همه چند وقتش 2,300 تومان بوده، الان رفتم گرفتم 1,300,000 1,300,000 تومان یه جمعه قرص ایرانی. جمهوری اسلامی چه غلطی داری میکنی؟ آقا نمیتونین اداره کنید، گورتون رو گم کنین دیگه، قسمون کردین به قرآن دیگه، جارن نمی کنیم مریض بشیم دیگه. این چه وضع مملکت داریه آقا؟ نمیتونیم بریم کنار اون کسی که دلش با حال این مردم و این مملکت میسته، اون اقلا بیا درست کنیم وضعیتون.
5: امروز رفتیم داروخونه چند تا آمپول گرفتیم با سه و قرص، شده 673,500. خدا وکیل آقای پزشکیان، آخه تو که نمیتونی، تو که امروز یه حرف میزنی فردا یه حرف دیگه میزنی، بابا استعفا بده دیگه، چی میخوای از این مردم؟ تو نه، تو همتون لنگه همین. شما هم بالا نشستید فکر ماها رو نمی کنید. مرگ بر همتون، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران.
6: اول ما باید به این اشاره کنیم که در طبق قانون اساسی خود حکومت اسلامی، دولت و حکومت وظیفه داره که 70% هزینه درمان و دارو و در موارد اخشار آسیب پذیر 90% این هزینه رو بپردازه، و وقتی سهم از جیب بیمار به 80% میرسه، یعنی ما دیگه عملا چیزی به اسم بیمه یا سیستم حمایتی نداریم، و این یعنی به معنی فروپاشی نسبی و نسبی رو به کامل نظام سلامت است. و این نشون میده که سیاست‌های بهداشتی آقای پزشکیان با اینکه خودشون پزشک هستن کاملا شکست خورده است و بسیار ضعیف است، ولی تقصیر در این مورد فقط با دولت نیست. سیستم داروی کشور یک سیستم کاملا مافیایی هست. برای اینکه روشن بشه قسمت‌های از این بازار، باید بدونیم که حدود 90% سیستم توزیع و تولید دارو دست شرکت‌هایی مثل بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر هست. اینها هستند که تولید و توزیع رو به دست دارن، اینها هستند که بدون اینکه حتی وقتایی که کمبود باشه دارو رو انبار میکنن تا دارو رو بتونن گرونتر در بازار، یک کمبود مصنوعی ایجاد میکنن تا دارو رو بتونن گرانتر بفروشن. یا شرکتی مثل هلال احمر، شرکتی هستش که داروهای ورود تمام داروهای خاص رو بر عهده گرفته و اجازه نمیده که هیچ رقابت آزادی باشه، فقط به رانت‌های خودش اجازه ورود میده، و یا بنیاد برکت، سازمان ستاد اجرایی فرمان امام انقدر قدرتمنده که حتی قدرت رو داره که خروجی رو از بین ببره، یعنی تمام واردات دارو رو ممنوع کنه برای اینکه داروی بیکیفیت خودش رو بده. و سازمان غذا و دارو که اینجا ناظر هست، ما در جمهوری اسلامی یک مشکلی داریم که ناظر و مجری یکی میشن. سازمان غذا و داروی زیر مجموعه وزارت بهداشت که یک ناظر هست، به جای اینکه نظارت کنه و به این موارد برسه، در واقع به یک ابزار اینها تبدیل شده. یعنی ابزار این که به هلال احمر اون رانتو بده، خودش با ستاد اجرایی فرمان امام همکاری میکنه، دستور میده فلان دارو وارداتش متوقف بشه تا اون داروی بیکیفیت بنیاد برکت وارد سیستم بشه، و به جای این که ناظر باشه به نفع مردم، خودش به بازوی اجرایی فساد تبدیل شده. و به خاطر همین هم است که قسمت عمده ای از مردم با یک قتل تدریجی روبرو شدن. وقتی شما درمان و رنبانی که حق اولیه رو حذف میکنید، متاسفانه پیامدهای بسیار نامناسبی در بین مردم خواهد. سازمان تأمین اجتماعی خودش یکی از همون بزرگترین گلوگاه‌های فساد است. اولا که دولت یک بدهی چند صد هزار میلیاردی به تأمین اجتماعی داره، تأمین اجتماعی از رانتی که داره استفاده میکنه یک بدهی بسیار بزرگ به داروخانه‌ها داره، و این باعث میشه که عملاً بخش خصوصی فلج بشه و فقط اون داروخانه ها و شرکت های رانتی بتونن دارو رو بگیرن. و این به معنی این است که بازنشسته ای که حدود 30 سال کار میکنه، حق بیمه میده و باید رایگان دریافت کنه خدمات رو، این دوچار مشکل میشه و نمیتونه اون حق واقعی خودش رو دریافت کنه و باید بین حیات، زندگی کردن و درمان یکی رو انتخاب کنه که در واقع هر دوش سلام گفتن به یک زندگی پر از درد و مشقت هست. و تنها راه حلی که وجود داره، البته به نظر من راه حل امکان نداره، چون حاکمیت خودش منتفع میشه از این سیاست ها، ولی راه حلی که وجود داره این که تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی خصوصا باید پای خودشون رو از درمان و بهداشت بیرون بکشن و تسویه حساب کنن با شرکت های خصوصی و مراکز درمان.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: فاتحه جنگ ماییم،
9: انتقام خون امام شهید،
10: الفتنه تو اشد من القتل،
11: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
12: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
13: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
14: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
15: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
16: کوروش زاید به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه.
17: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
18: محاصره دریایی رو
19: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
10: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد الباشا، بسیار ممنون که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
1: ممنونم که من رو دعوت کردید.
2: Let's go right into it.
0: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیرا وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و میبینیم حوثی ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ ارزیابی شما چیه؟
1: در جریان جنگ 12 روزه در اوایل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمیکنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه میپرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمیشن؟ مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون میبینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان رو انتخاب کردن و علنا میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت میکنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
0: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
1: پویایی این رابطه متفاوته. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند. کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه می‌خواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی بسیار دشواره. این ویژگی ها به حوثی ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله موثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده‌ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
0: زمانی حوثی‌ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می‌گرفتند و حتی موشک‌های بالستیک شلیک می‌کردند. با توجه به اونچه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای روی داد، اونا رابطه‌شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می‌کنند؟ آیا همچنان از تهران پیروی می‌کنند؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
1: قطعا این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده، نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره میکنن، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر میرسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره این که چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهرا بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
0: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
1: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل بیاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همینجاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد، نه فقط خود حوثی‌ها. هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد، اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
0: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل‌گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
1: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده، چه کسی میدونه. اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره، هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
0: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه؟ چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
1: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتوه، بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند، اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه‌ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد بود.
0: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران رو افزایش بده و منابع مالی اونا رو خوش کنه، چه تأثیری روی حوثی‌ها خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم رو در اختیارش میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارهای حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
1: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند. به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف می‌شن. یا محموله هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور میکردم حوثی ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید میکنند، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارند. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنند و نمی‌خوام توان حوثی ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستند و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی‌ها مثل طالبان نیستند که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی‌ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می‌کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
0: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها اطلاعات زیاد ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو میبینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستن و واقعا با گرسنگی روبرو هستن. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستن، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
1: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارند، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت می کنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور میکنن نباشه، اما وجود داره. اون رو میبینید و دربارش میشنوید. حوثی‌ها میدونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
0: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
1: بله دقیقاً.
0: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
1: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی‌ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس 1 یا 2 سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی‌ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خواید. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره می‌کنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی‌ها از پهپاد یا موشک استفاده کنند. میتونن صرفاً یک قایق بفرستند. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
0: شما بسیار با سخاوت وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
1: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علنا نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونند بلوف همه رو رو کنند، اینکه عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
0: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
1: ممنونم.

0: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
2: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
4: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
1: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
9: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
10: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
8: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime.
1: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند.
1: دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
3: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
4: بعد از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. حمله نیروهای ایالات متحده به سه نفتکش جمهوری اسلامی. سنتکام این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر گفت این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. حمله نیروی دریایی سپاه پاسداران به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا، قرارگاه خاتم الانبیا از تشدید ضربات به شناورهای آمریکایی و گسترش حملات خبر داد. ادامه التهاب در بازار ارز ایران و گذر نرخ دلار از 226 هزار تومان. اقتصاددانان درباره بروز ابرتورم و قحطی با ادامه محاصره دریایی هشدار دادند. گزارش شبکه کان از برنامه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. نیروهای اسرائیلی برای ایجاد یک خط امنیتی جدید آماده می شوند. نتانیاهو بر تداوم عملیات علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تاکید کرد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک انداز آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده نفتکش‌های داونی در نزدیکی جزیره خارک و استارک یک در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار افتادند. نفتکش خالی کایلو هم پس از تخلیه خدمه در

0: ندارد. مرزی حسینی همراه ما همکارم از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این سه کشتی در برابر دو کشتی که هم پیت هگست ازش صحبت میکنه و در هم و هم در بیانیه سندکام آمده، خیلی از معاملات رو تغییر میده در تنشی که بین جمهوری اسلامی هست و آمریکا.
1: همینطوره، به طور کلی حملاتی که صورت گرفته روز شنبه به نظر میرسه از چندین جهت متفاوت هست با دور قبلی حملاتی که ما در تنگه هرمز و در خلیج فارس شاهدش بودیم، به این جهت که اگر بیانیه آخری که توسط جمهوری اسلامی منتشر شده مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم حملات متقابلی رو انجام داده به سه کشتی وابسته به آمریکا و به سه شناور متعلق به آمریکا، این به این معنی هست که فقط در روز شنبه سه دور حملات متواتر صورت گرفته. در ابتدای امر جمهوری اسلامی در ساعات آغازین روز شنبه یک ناو آمریکا رو گفته میشه که هدف قرار داد، که در پاسخ میدونیم آمریکایی ها حمله کردن، سنتکام سه شناور و سه کشتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد و حالا در پایان دور تازه حملات، دور آخر حملات که گفته میشه حدودا ساعتی پیش صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی. آنچه که واضح هست پریسا و نکته مهمی هست، از نظر مکانی به نظر میرسه حملات هر دو طرف جسورانه تر شده. هم دولت آمریکا حملاتی رو صورت داد به شناورهای متعلق به جمهوری اسلامی فراتر از حوزه تنگه هرمز و در نزدیکی جزیره خارک، و هم در آخرین بیانیه جمهوری اسلامی گفته شده که مشخصا جدا از این سه کشتی متعلق به دولت آمریکا، سه شناوری که هدف قرار گرفتن شناورهایی بودند که در مناطق مختلف تنگه هرمز و خلیج فارس بودند. میدونیم که الان فضیت در تنگه هرمز تقسیم بر دو بخش هست، بخشی هست که جمهوری اسلامی ادعای کنترل بر اون رو داره، بخشی هست که نزدیک به سواحل عمان قرار داره و اونجا جایی هست که گفته میشه مسامحتاً کشتی های آمریکایی اجازه تردد دارن. در بیانیه جمهوری اسلامی درج شده که نه تنها کشتی ها و شناورهایی رو که در محدوده جمهوری اسلامی تردد میکردن هدف قرار دادن، بلکه در دیگر نواحی خلیج فارس هم این حملات صورت گرفته. به طور کلی سطح تازه‌ای از تنش رو مشاهده هستیم بعد از یک وقفه نسبی یک هفته‌ای، یعنی بعد از اینکه آخر هفته طرفین دوری از حملات بسیار شدیدتر رو داشتن. دولت آمریکا در ابتدا حملاتی رو به جزیره دارک صورت داد و بعد از اون گفته میشه بالغ بر 100 هدف رو در بیش از 40 نقطه در ایران عمدتا مناطق جنوبی هدف قرار داد. بعد از اون حملات صورت گرفته در طول یک هفته گذشته ما گزارشی نشنیده بودیم از این سطح از تنش. برعکس آقای ترامپ به طور متواتر صحبت میکرد و گزارش میداد از در واقع تردد بالا و از خروج بالای نفتکش‌ها از تنگه هرمز. ترامپ ادعا کرده بود که 18 میلیون بشکه نفت روزانه از تنگه هرمز خارج میشه که بسیار نزدیک است به رقم 20 میلیون بشکه که قبل از آغاز این جنگ خارج میشد. به طور کلی همه این فضا در شرایطی هست که حالا وال استریت ژورنال ادعا میکنه که کشورهای منطقه بعضن مثلا کشوری مثل قطر در حال حاضر حدود 70% میزان صادرات نفت خودش رو بازیابی کرده و این جمهوری اسلامی هست تنها کشوری که به رغم تلاشی که داره میکنه نتونسته نفت زیادی رو از منطقه خارج بکنه و در بازه زمانی فعلی گفته میشه بسیار تحت فشار هست، هم به دلیل قطع مراودات تجاری و تحریم های ثانویه و هم به دلیل ناتوانی در صادرات نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز.
0: ممنونم از تو مرزی. همکارم مرزی حسینی با ما همراه بود از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ایران اینترنشنال به سه فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و عرشه و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی استارک یک دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه نفتکش هشدار می‌دهد تا دقایق دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش استارک یک 3 دقیقه فرصت می‌دهد تا کشتی را ترک کنند.
2: Order tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
0: در فایل صوتی دوم ارتش آمریکا بارها به خدمه مستقر در عرشه و اتاق مخابرات نفتکش استارک 1 هشدار می‌دهد کشتی را ترک کنند زیرا نیروهای ارتش آمریکا آماده شلیک هستند.
3: آذرگون آذرگون فسفود
4: فسفود آذرگون
3: بخواه کرو من برشا ببردم.
4: بله الان میگم گنگ رو بیارم.

0: Alo, Doğru, Vesile Doğru.
1: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over.
2: Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران هشدار داد تهران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی دست به اقدام متقابل خواهد زد. همزمان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تهدید کرد در صورت ادامه حملات ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی از سوی آمریکا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات خود به شناورهای نظامی آمریکا در منطقه را تشدید خواهند کرد و ممکن است دامنه این حملات گسترش یابد. نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار دادن 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا خبر داده و گفته هر شناوری که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران همچنین نسبت به حرکت شناورها در خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز در مسیرهایی که جمهوری اسلامی آنها را غیر مجاز می‌داند هشدار داد. در این گزارش آمده حمله آمریکا به 3 نفتکش جمهوری اسلامی در صبح شنبه خسارتی به آنها وارد کرده اما درباره میزان خسارت و وضعیت خدمه جزئیاتی ارائه نکرد. معمر قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. سپاه پاسداران بار دیگه مدعی تعیین مسیرهای مجاز در نزدیکی تنگه هرمز شده. فکر می‌کنید آقای قائدی واشنگتن تا کجا میتونه این وضعیت رو تحمل کنه بدون اینکه برای شکستن عملی این کنترل وارد مرحله گسترده تری از جنگ بشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب اتفاقی که الان داره میفته اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که برای ناوهای آمریکایی اختلال ایجاد کنه و شلیک مثلا در حد 2 موشک و 3 موشک به سمت این ناوها در این مسیر برای اینکه این ایجاد مزاحمت ها و این اختلال ها هزینه حضور ناوها رو بالا ببره و بنابراین آمریکایی ها تصمیم بگیرن در معادلاتشون که منطقه رو ترک کنن و اون محاصره دریایی که اتفاق افتاده کنار گذاشته بشه برای اینکه ایران بتونه نفتش رو صادر کنه. در طرف مقابل آقای پیتکستد، آقای کوپر و دیگران در آمریکا صحبتایی که میکنن اینه که این معادله رو میخوان به نحو دیگه‌ای در واقع تنظیم کنن و اون شکل دیگه اینجوریه که اگر ایران برای ناوهای آمریکایی ایجاد مزاحمت کنه در مقابلش آمریکا نفتکش‌ها ایران رو به شکل واقعی نابود بکنه و در یک سطح بالاتر آسیب بزنه و خب این معادله تا الان به نفع آمریکا پیش رفته اما مسئله که هست اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این اختلال رو اگرچه نه به شکل یک باره اما به شکل آرام آرام در طول زمان اونقدی ادامه بده برای اینکه آمریکایی‌ها در واقع حضورشون تجدید نظر کنن. این معادله اون معادله‌ای که در تنگه هرمز و در روی زمین جریان داره و طرفین فرضشون بر اینه که این رفت و آمدها و شلیک‌ها منجر به جنگ تمام عیار نمیشه اما اگر که این در واقع تنش رو بالا بردن یک مرحله رو در نظر بگیریم یا اگر که اشتباه محاسبه اتفاق بیفته و یک باره مثلا تلفاتی روی دست نیروهای آمریکایی بگذاره جمهوری اسلامی این میتونه باعث بشه که جنگ دوباره شروع بشه در همون سطح جنگ 39 روزه با حمله به مقامات و به تهران و به نقاط دیگه و در کنار در واقع این شلیک هایی که آمریکا هم داره انجام میده جنگ روانشناختی جنگ در واقع پیام رسانی رو هم دارن انجام میدن. آقای پیتکسته تلاش میکنه که در واقع جمهوری اسلامی رو تحقیر کنه و متقابلا جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که اون رو از طریق اون توییت هایی که مثلا قالیباف میزنه و اینها پاسخ بده و مهمتر از همه جنگ اقتصادیه به نظرم که آمریکا بانک های در واقع بانک مصر در امارات رو مورد تحریم قرار میده، به بانکی در ترکیه در واقع هشدار میده و مورد تحریم قرار میده، تلاش میکنه که از طریق شورای حکام پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرسته و اروپایی ها رو در تحریم های ثانویه با خودش همراه کنه و ما میبینیم که مجموعه این یک تصویر پیچیده است که طرفین هم در شرایط فعلی شانسی برای اینکه بتونن یک مذاکره موفقی کنن و ازش بیرون بیان ندارند.
3: انتهای این زنجیره‌ای که به ایالات متحده آغاز کرده آقای قائدی، که از شنبه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی حمله کرده، در واقع به چین میرسه که هم خریدار اصلی نفت ایرانه و هم محل انتقال بخشی از درآمدهاست. تا کجا آمریکا میتونه شبکه نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار بده بدون اینکه این رویارویی از مسئله ایران تبدیل بشه به تنش مستقیم با پکن؟
4: خیلی موضوع مهمیه. شما به زنجیره اشاره کردید، درست، از بانک مرکزی ایران شروع میشه تا بانک‌های چینی امتداد داره و در روی دریا موضوع نفت هم هست که بخشی از این زنجیره هستن. آمریکا هر اون چیزی که میشده نزدیک به ایران و در ایران باشه رو تحریم کرده، از بانک مرکزی به نفتکش‌ها حملات فیزیکی داره انجام میده، محاصره رو انجام داده برای اینکه نفتی خارج نشه. در مواردی پالایشگاه‌های کوچیک چینی یا تیپات‌ها رو هم تحریم هایی کرده، که البته دولت چین این رو در گذشته در ماه مه اعلام کرد که این رو پاسخ خواهد داد. اما آمریکا سراغ در واقع بانک های بزرگ چینی، بندرگاه های چینی به غیر از یک مورد و شرکت های بزرگ چینی هنوز نرفته. آقای اسکات بسن در اون مقدمه ای که در خصوص فرمان شروع این در واقع رزم اقتصادی بود گفتش که ما الان داریم هشدار میدیم ولی در یک ماه آینده میریم به سراغ اینها. من فکر میکنم که پیش از دیدار آقای شی جین پینگ و آقای ترامپ که در هفته های آینده است، عملا آمریکا به سراغ اون موارد اصلی که میتونه تنش با چین رو بالا ببره نخواهد رفت. ممکنه که آقای ترامپ در طول اون مذاکره مستقیم با رئیس جمهور چین در خصوص موضوع تعرفه ها پیشنهاداتی رو به چین بده یا امتیازاتی رو بده در قبال اینکه چین خودش صرف نظر کنه از مبادلات مالی با ایران. و البته که اگر چینی ها رعایت نکنن ممکنه که بعد از ملاقات آقای شی جین پینگ و ترامپ اون زنجیره برسه به بانک های چینی، که من فکر میکنم این یک تشدید در واقع تنش و بالا بردن تنش بین آمریکا و چین بر سر ایران به شکل بی‌سابقه است. گمون نمیکنم چینی ها با حدود 600 میلیارد دلار مبادلات مالی که با آمریکا دارن حاضر باشن که این هزینه ها رو بدن، اما در سطح دیپلماتیک و در سطح رتوریک چینی ها اعلام حمایت کردن. باید ببینیم آیا اگر آمریکا واقعا به اون نقطه برسه آیا در عمل هم چینی ها حاضرن هزینه رو بدن، که این به نظرم موضوع پازل بزرگیه.
3: خیلی متشکرم از توضیحات شما. محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. به چند خبر کوتاه از ایران هم بپردازیم. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران، مهدی شفاخا فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار و ساکنان مناطق محروم را به 2 سال و 3 ماه حبس محکوم کرده. به گفته رضا شفاخا وکیل دادگستری و برادر او، این حکم با اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر صادر شده. جلسه رسیدگی به پرونده هم اوایل تیر ماه برگزار شد. عبدالرضا فرهادیان وکیل محمد باقر خرازی اعلام کرد 3 نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. فرهادیان تاکید کرد این نهادها در این پرونده شاکی به معنای حقوقی نیستند و پرونده برای بررسی قضایی در دادسرای ویژه روحانیت در دست رسیدگی است. رئیس اورژانس استان کردستان اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در جاده سنندج به همدان دست کم 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته. فرماندار سنندج گفته این تانکر در مسیر همدان به مریوان به دلیل نقص فنی در سامانه ترمز دچار سانحه شد و آتش سوزی ناشی از انفجار هم مهار شده. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند با جلب حمایت اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده تصویب کنند. هدف این 4 کشور ارجای دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به گفته دیپلمات‌ها متن پیشنویس قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها تا پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه خواهد داشت.
5: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیپلمات‌ها اعلام کردند که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه سعی میکنه که حالا سطح فشارها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد تصویب سه قطعنامه بودیم که در یکی از اونها به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در دو قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنن و همچنین در خصوص سایت‌های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات‌ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستن با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات‌ها معتقدند که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم‌ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.
3: خیلی مشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله نیروهای ایالات متحده به سه نفتکش جمهوری اسلامی سنتکام، این حملات را پاسخ به شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی آمریکا خواند. براد کوپر گفته این نفتکش‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری انتقال پنهانی نفت بودند. حمله نیروی دریایی سپاه پاسداران به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا، قرارگاه خاتم‌الانبیا از تشدید ضربات به شناورهای آمریکایی و گسترش حملات خبر داد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و تشدید التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد و به 226500 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز روز شنبه بالاترین نرخ فروش یورو را 265000 تومان اعلام کردند. پوند بریتانیا هم با عبور از مرز 310000 تومان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. در همین حال هشدارها درباره خطر کمبود کالا و ابر تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد هاشم پسران اقتصاددان نوشته ادامه محاصره نفتی برای سه ماه دیگر میتواند اقتصاد ایران را از مرحله کاهش شدید قدرت خرید مردم به مرحله کمبود واقعی کالا برساند. در این گزارش آمده کاهش درآمدهای نفتی و تشدید محدودیت‌های ارزی ممکن است دولت را به سهمیه بندی بنزین، مواد غذایی و دارو وادار کند. مهدی پازوکی اقتصاددان هم هشدار داده تورم سالانه ایران با ادامه وضعیت فعلی ممکن است از 600% عبور کند. او گفته دولت حتی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با محدودیت روبرو شده و با ادامه تضعیف ارزش ریال ممکن است تورم‌های مشابه ونزوئلا و آرژانتین را تجربه کنیم. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد اختلال در صادرات نفتی و غیر نفتی عرضه ارز را در بازار به شدت کاهش داده. او تاکید کرد همزمان با این رویداد خسارت به برخی بنگاه‌ها نیاز آنها به ارز برای بازسازی و تأمین ترچیزات را افزایش داده. قادری گفته تحولات مربوط به جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تقاضا برای ارز و دیگر دارایی‌ها را بالا برده. او ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی و انتظارات تورمی را از عوامل اصلی جهش نرخ ارز دانست. بیشتر از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره افزایش قیمت ارز در نتیجه کمبود آن در بازار پرسیدم.
6: البته اگر نگاهی به آمار بالا رفتن نرخ دلار بیاندازیم، این یه ترندیه، چیزیه که بالا میره. اینجوری نیست که مثلا سقوط ناگهانی رو شاهد باشیم. بله، نوسانی وجود داره در یک کانال، منتها در مجموع این ترند عمومیه. منتها یک دلیل دیگه هم وجود داره، از چند دلیل، و اون هم این که خب اگر عرضه ارز در بازار بود و این بنادر مسدود نبود، انزوای بانکی نبود و این تحریم هایی که رو به گسترش، حالا چه تحریم های بانکی یا شبکه سایه بانکی یا تحریم کشتیرانی ها یا حتی این فعالیت های دیپلماتیک علیه ایران، اون موقع میشد احساس کرد که بله، به هر حال هیچ مشکلی نیست برای ورود و خروج ارز و بازار نسبت به فرضاً سیاست‌های دولت واکنش منفی میده، نشون میده، یا اینکه یه اتفاقای افتاده. منتها الان بالعکس در زمینه واقعیت، یعنی ورودی ارز به سیستم اقتصادی، ناکامی در فروش نفت، محاصره بنادر ایران و البته ناکامی برای اینکه تنگه هرمز فرضاً جایگزینی داشته باشه در عرصه واردات کالا و البته مسدود شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها، همه دلالت داره که این یک واقعیتی است که در زمین ارز در تهران الان خودش رو به این شکل نشون میده. و البته بر اساس انتظاراتی که است، تحلیل‌هایی که است، قیمت ارز از این هم بالاتر خواهد رفت و این تداوم خواهد.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نپال پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برق‌آبی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تاکنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند هواپیمای جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه در جریان یک نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیماهای آتش‌نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع سانحه در محل حاضر شدند. هنوز از سرنوشت خلبانان این جنگنده و یا آسیب به تماشاگران حاضر در این نمایش اطلاعاتی در دست نیست. مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، در جریان سفر به شهرک فلسطینی در کرانه باختری، حملات خشونت آمیز شهرک نشینان تندرو را محکوم کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. او اضافه کرده به نفع دولت اسرائیل است که علیه کسانی که رفتار مجرمانه انجام می‌دهند اقدام کند و اجازه ندهد گروهی کوچک به اعتبار کشور آسیب برسانند. نیروی هوایی ارتش یمن انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در شهر الحزم مرکز استان الجوف هدف حملات هوایی قرار داد. به گزارش العربیه، توپخانه ارتش همزمان مواضع حوثی‌ها را در چند نقطه استان معرب گلوله باران کرد. این حملات همزمان با پیشروی نیروهای دولتی یمن در جنوب غربی این کشور انجام شده. این نیروها در روزهای اخیر بخشی از استان تعز را از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس گرفتند. در ادامه درگیری‌ها در یمن، شبکه خبری العربیه به نقل از منابع نظامی گزارش شده 4 عضو سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثی‌ها در استان الجوف کشته شدند. الجزیره هم گزارش شده شماره کشته شدگان دو طرف درگیری‌ها در مناطق اطراف تنگه باب المندب به بیش از 60 نفر رسیده. خبرگزاری دولتی یمن هم از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی در حملات حوثی‌ها خبر داد. از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره چگونگی بالا گرفتن دوباره درگیری‌ها در یمن پرسیدیم.
7: ببینین، امروز اگر شرایط کل منطقه رو در نظر بگیریم، حوثی‌های یمن مهمترین، تأکید میکنم مهمترین، گروه تروریستی یا نیابتی جمهوری اسلامی هستند. حتی از نظر عملیاتی بسیار مهمتر از حزب الله که گل سرسبد این گروه های تروریستی برای جمهوری اسلامی است. اونچه که در یمن میگذره تنها به مسائل داخلی یمن و اون جنگ قدرتی که بین حوثی ها و دولت رسمی و قانونی یمن در جریان هست مربوط نمیشه، بلکه رابطه مستقیمی داره با حرکات ایزایی و دخالت هایی که حوثی ها در باب المندب دریای سرخ علیه عربستان سعودی انجام میدهند و در نتیجه به نوعی حوثی ها در صدد این هستند که باب المندب را اهرم دوم جمهوری اسلامی بکنند، به خصوص از زمانی که جمهوری اسلامی تقریبا می شود گفت که اهرم اول خود یعنی تنگه هرمز را از دست داده. بنابراین مجموعه ای از دخالت های جمهوری اسلامی، خواسته های جمهوری اسلامی از حوثی ها از یک طرف و جنگ قدرتی که حوثی ها مستقیما اون رو به وجود آوردن برای به دست گرفتن قدرت در یمن از طرف دیگر، ترکیب این دو به خصوص با ارجحیت جمهوری اسلامی سبب این شده که وارد یک مرحله تازه از این جنگ بشیم.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه آی 24 گفته جمهوری اسلامی بار دیگر در تلاش است توان خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به همین دلیل عملیات علیه آنها را ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفته اسرائیل در جریان جنگ به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و نیروهای این کشور آماده‌اند در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. او تاکید کرد باید کاری را که شروع کرده ایم تمام کنیم. شبکه کان اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور پس از پایان عملیات انهدام تونل‌های راهبردی حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر آماده کاهش چشمگیر نیروهای خود در جنوب لبنان می‌شود. بر اساس طرح ارتش یک خط امنیتی تازه در عمق 2-4 کیلومتری خاک لبنان ایجاد و مواضع نظامی جدیدی در نزدیکی مرز اسرائیل مستقر خواهد شد. این خط جایگزین محدوده امنیتی گسترده کنونی در جنوب لبنان می‌شود. شبکه کان تاکید کرد این هنوز به تصویب نهایی مقام های سیاسی اسرائیل نرسیده. حسین علیزاده با ما هستن، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن در این باره بخواییم بیشتر باشون صحبت بکنیم. همزمان با تاکید نتانیاهو بر ادامه عملیات، آقای علیزاده، ارتش اسرائیل در حال بررسی کاهش نیروهاش هست در جنوب لبنان، یعنی بخشی از ظرفیت نظامی اسرائیل رو مجدداً برای تمرکز دوباره بر جمهوری اسلامی داره آزاد میکنه. منتظر عملیات هدفمند باید باشیم از سوی اسرائیل در ایران؟
8: ببینید، اسرائیل الان دست بالا رو در منطقه جنوب لبنان دارد، چون در واقع یک دوراهی رو در برابر حزب الله لبنان قرار دادن که یا خودش با اراده خودش تسلیم بشود یا اینکه اسرائیل حزب الله رو آنچنان تضعیف کند که اگر نیروهای ارتش دولت مرکزی ورود کردند دیگه آنگاه حزب الله توان مقاومت نداشته باشه، چون در معادله بین توانمندی حزب الله و ارتش رسمی لبنان قدرت برتر در دست حزب الله بوده است. اما حال که این چنین تضعیف شده، به ویژه از دست رفتن این تپه علی الطاهر و ضربه هایی که اسرائیل داره میزنه، اون معادله تضعیف می شود و ای بسا ارتش لبنان بتواند ورود بکنه و خلع سلاح حزب الله رو انجام بدهد. از این رو روشن هستش که اسرائیل دنبال این هستش که فشار خودش رو روی حزب الله همچنان نگه بداره و ضمن اینکه شرایط رو طوری فراهم کنه که آوارگان اسرائیلی در شمال این کشور که عددشون از 50-70-100 هزار نفر گزارش شده بود، اینا بگه به راحتی بتوانن به خانه های خودشون بازگردن. از این رو به نظر میرسه ارتش اسرائیل الان دست بسیار بالا رو داره و اقدامات احتیاطی رو برای اینکه حضور خودش رو هر لحظه اگر حزب الله بخواهد واکنش نشان بدهد، هر لحظه آماده واکنش متقابل باشد. اما در عین حال گویا اسرائیل نمیخواد در پهنه جنوب لبنان خودش رو پخش کنه. چرا نمیخواد خودش رو در پهنه جنوب لبنان پخش کنه؟ به دلیل اینکه ضریب آسیب پذیریش بالا میره. از این رو آمده تپه علی طاهر رو پاکسازی کرده، کمی عقب نشینی میکنه به مرزهای خودش، در اونجا استحکامات خودش رو ایجاد میکنه تا اینکه بتوانه پشت به اصطلاح پشتیبانی و لوجستیک خودش رو به خوبی داشته باشه.
3: آقای علیزاده، به صحبت نتانیاهو هم بپردازیم که میگه پایان کار در واقع باید انجام بشه، اما معیاری برای این پایان ارائه نمیده. چه نشانه‌ای باید دیده بشه تا بتونیم بگیم که اسرائیل به هدفش رسیده؟
8: همونطور که گفتم پایان کار در باید ببینیم که منظورش در کدام جبهه هست، چون میدونی که اسرائیل، خود نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ما در 7 جبهه داریم
3: می‌جنگیم. مشخصا آقای علیزاده در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرده.
8: بله، اگر پایان کار منظورش در مورد جمهوری اسلامی باشه، به نظر میرسه که ابتداعا اسرائیل داره بسیار پرچینی میکنه، یعنی تمام ابزارهای در دست جمهوری اسلامی در منطقه که اصطلاحا گفته میشد محور مقاومت، اینها رو یک به یک داره خونسا میکنه. الان دیگه حزب الله عملا ویلچر نشین شده، سوریه که کاملا از دست ایران خارج شده، حوثی ها رو در گزارشتون داشتید که دولت مرکزی یمن، دولت های یمن دارن به حوثی ها شدیدن حمله میکنن. یه مقدار باقی میمونه نیروهای نیابتی در عراق که اونها هم خب احتمال کنترلشون هستش. به هر حال بعد از اینکه خیالشون از مسئله این نیروهای نیابتی خالص راحت بشه، میدونید که تقابل ایران و امریکا هم در جریان هستش، چه از نظر نظامی چه از نظر فشار اقتصادی، که داستانش رو به خوبی گزارش کردید شما.
3: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که از لندن همراه ما بودید. آمریکا در ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این بانک بخشی از شبکه‌ای بوده که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را از چین به ترکیه منتقل می‌کرد تا به پول نقد و طلا تبدیل شود.
9: روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا در راستای عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت وابسته این بانک مستقر در استانبول رو تحریم کرد. بر اساس اعلام واشنگتن، این بانک در شبکه ای نقش داشته که درآمد حاصل از فروش نفت ایران به چین رو به ترکیه منتقل و امکان تبدیلش به پول نقد و طلا رو فراهم کرده و ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه انجام داده. خود بانک اما تمام این اتهام ها رو رد کرده و میگه افراد و نهادهایی که نامشون در پرونده اومده مشتری بانک نیستن و قصد داره به این تصمیم آمریکا از مسیر حقوقی اعتراض کنه. گلدن گلوبال در مقایسه با بانک های اصلی ترکیه مؤسسه کوچکی محسوب میشه و در رده بندی بانکداری ترکیه 35مین بانک بزرگ این کشوره که دارایی هاش در سال 2025 حدود 25 میلیارد لیر، چیزی معادل 517 میلیون دلار بوده. با این حال کارشناسان میگن هدف اصلی فقط کنار زدن یک بانک کوچک نبوده، بلکه یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مسدود شده و در عین حال این تحریم تاثیر دومینویی بر روی دیگر شرکت ها و مؤسساتی که با جمهوری اسلامی همکاری دارن میتونه داشته باشه، چرا که واشنگتن صراحتاً هشدار داده که مؤسساتی که به دور زدن تحریم های ایران کمک کنن ممکنه دسترسی به نظام مالی آمریکا رو به طور کامل از دست بدن. در کنار این، البته در زمینه تاثیر چنین تحریم هایی بر روی جمهوری اسلامی، با توجه به شبکه گسترده بانکداری سایه تهران، اختلاف نظر وجود داره.
3: وزارت جنگ ایالات متحده گزارش رویترز درباره بررسی گزینه‌های برای جایگزینی استیف فاینبرگ معاون وزیر جنگ را رد کرد و گفت هیچ روندی برای برکناری یا جایگزینی او در جریان نیست. رویترز پیشتر به نقل از سه منبع آگاه گزارش شده بود کاخ سفید در ماه‌های گذشته گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی فاینبرگ را بررسی کرده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. سخنگوی کاخ سفید هم این گزارش را رد کرده و گفته دونالد ترامپ از عملکرد پیت اکسد وزیر جنگ و معاون او رضایت کامل دارد. اردوان روزبه از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. اصلا چی شد که به اینجا رسید؟ بس یک پیش زمینه برامون بگو اردوان.
10: اول برگردیم به سابقه خبر قبل از اینکه بخوام بگیم وضعیت موجود آقای فاینبرگ چی هستش. پیش از این گزارشی مطرح شد داله بر اینکه موشک‌های نظیر موشک‌های خاص، موشک‌های مثل پاتریوت ایالات متحده آمریکا در جنگ حجم بسیار زیاد کاهش پیدا کرده و وزارت جنگ توانایی کافی برای جایگزینی فوری اونها رو نداره. این به هر دین گزارش نگران کننده و ناخوشایند بود برای دولت‌های ترامپ که موجب خشم آقای ترامپ رو برانگیخت. همچنین پیتر اکسد وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا در یک نشست حتی اشاره کرد به این مسئله در کمپ دیوید که بعد البته دولت این ابراز نظر رو هم تکذیب کرد. اما موضوع بر سر این استش که این پرونده به نظر میسه دو وجه داره. یک وجه اول اینکه به هر صورتی این معاون ارشد وزارت جنگ رو زیر سوال میبرده. گزارشی که پیش از این هم شده تأکید میکنه حتی تا ماه اوت هم بسیاری از رایزنی ها در سنا هم انجام میشده که اگر بخواد اسم فردی مطرح بشه به جای آقای استیف فاینبرگ دقیقا چه کسی ممکنه باشه که مورد تایید کنگره و سنا هم قرار بگیره. اما همه اینها رو سخنگوی کاخ سفید داره تکذیب میکنه. بس برسن از پیش از این رویترز گفته بود که سه منبع به رویترز گفتن که معاون آقای هکست اخراج شده، در حالی که کاخ سفید داره میگه نه تنها اخراج نشده بلکه اساسا چنین رایزنی و چنین فرایند وجود نداره و منابع رویترز رو منابع دروغگو یا منابع نادرست خوانده بود. نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که آقای هکست هم در یک بیانیه به طور رسمی تکذیب کرده و گفته اساساً قرار نیست معاونون آقای فاینبرگ جایی بره و اون دقیقاً در سر جای خودش مونده و یکی از معاونین بسیار پرقدرتش هستش. اما این معاون چه نقشی داره که تا این حد جنجالیه؟ دقیقاً وظیفه این میلیونر که حالا معاون وزارت جنگ، معاون آقای هکست هم هست، ایجاد فرایند و تأمین سلاح‌های مورد نیاز ایالات متحده آمریکا در جنگ هستش که به نظر میرسه برای آمریکا خیلی حساسه. ارجاع بدم به یک خبری که پیش از این مطرح شده بود. 50 نفر در وزارت جنگ شامل نیروهای ارشد نظامی و نیروهای شهری، یعنی نیروهای شهروند غیر نظامی، مورد بررسی دستگاه دروغ‌سنج قرار گرفتن در ارتباط با مسئله طرح کاهش موشک‌ها و مهمات در ایالات متحده آمریکا در ارتش آمریکا، که نشون میده وضعیت آقای معاون اگرچه بحرانیه اما دولت هنوز تصمیم نداره اینو مطرح بکنه.
3: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. مراحل آماده سازی و فیلمبرداری ویژه برنامه جشنواره سنتی نیمه پاییز در شهر تاریخی خوانیان در استان آنهوی واقع در شرق چین آغاز شده. این مراسم بزرگ روی یک صحنه شناور و مدرن اجرا میشه که نمادی از ماه کامل و پیام‌آور همبستگی و صلح. قرار هست که در این مراسم انواع موسیقی از سنتی و پاپ اجرا بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میداره کوله در
2: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: فوت اجرای مایی،
17: انتقام خون امام شهید،
18: بل فتنه تو اشد من القتل،
19: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن
20: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
21: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ، اما اگر مردم نپذیرفتن.
22: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
23: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
24: کوهنوس زاین به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
25: هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی،
26: محاصره دریایی رو.
27: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: آذرگون آذرگون فست فود
2: فست فود آذرگون
1: بخواهی کورو من برشا ببردم.
2: بله الان میگم گنگوی رو بیارم.
1: من الان هم داره اینه بسیله داره.
0: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
3: به نظر میرسه که سنتکام یک اقدام متفاوت و خاصی رو داره در محور جنوب انجام میده. تکرار این قبیل حملات به نفکش‌های جمهوری اسلامی توسط سنتکام به وضوح نشاندنده یک تغییر مهم در نوع رویکرد یا الگوی رفتاری نظامی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی هستش، برای قطع شریان صادرات نفت جمهوری اسلامی. یک نوع تشدید خفگی جمهوری اسلامی هستش، دقیقاً واژه‌ای که اسکات بسنت استفاده کرد. این حس خفگی در بعد دریایی برای جمهوری اسلامی تشدید میشه. اینو به صورت پس‌زمینه بگم که 2 ماه پیش بود که کشتی نفتکش امتی لکسی با پرچم بوتسوانا داشت حرکت میکرد به سمت جزیره خارک که پهلو بگیره، که اونجا هلیکوپترهای سنتکام موشک هل فایر زدن به موتورخونه کشتی و از کار انداختن حرکتش رو. و معمولا هم آمریکایی‌ها برای ممانعت از عبور کشتی‌هایی که میخوان محاصره دریایی رو بشکنن به اون قسمت موتورخونه کشتی حمله میکنن، که در این مورد هم میخواستن به همون بخش موتورخونه کشتی حمله بکنن. 20 روز پیش هم کشتی باری ولانووا قصد داشتش که از محاصره دریایی عبور بکنه، که باز هم یک هلیکوپتر MH-60 سی‌ها که سنتکام حمله کرد بهش و اون موتورخونه‌اش رو از کار انداخت. اون چه که بر سر الان نفتکش استارک 1 اومده خیلی مشابه هستش با این روش بازی که آمریکایی‌ها در بعد نظامی در رابطه با کشتی‌های دیگه انجام دادن، ولی اینجا یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. اون این هستش که آمریکایی‌ها معمولاً حمله به کشتی‌های جمهوری اسلامی یا نفتکش‌ها را در اون قسمت دریای عمان، یعنی خط محاصره دریایی دریای عمان به سمت دریای عرب انجام می‌دادند و کشتی‌ها را از کار می‌انداختند. الان به نظر می‌رسه که اون محاصره دریایی دوریستا بود و الان این محاصره دریایی نه تنها داره به سمت بنادر ایران و جزایر ایران نزدیکتر میشه، بلکه این محاصره دریایی وقتی از حالت دوریستا خارج میشه، این داره همراه میشه با یک سری اقدامات کینتیک یا جنبشی و نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌ها در نزدیکترین نقطه به بنادر ایران و جزایر ایران. این همون برمیگره به تغییر رویه یا روش برخورد آمریکا که چش در برابر چشم است، نفتکش در برابر نفتکش. از نظر نظامی به نظرم اگر این الگو ادامه داشته باشه به این معنا هستش که آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و اون اعمال محاصره دریایی که اینا همه ارکان اصلی تسلطش بر تنگه هرمز هست، نه تنها اون بخش ممانعت دریایی رو داره تشدید میکنه که بهش میگن interdiction، بلکه داره سعی میکنه که یک نوع زنجیره کشدار دریایی یا زنجیره انهدام دریایی رو هم در نزدیکترین مناطق به جزایر ایران و بنادر ایران ایجاد بکنه، و این اون تحول مهم و خاص هستش. این کار باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه، تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز و فضای عملیاتی بیشتری رو آمریکا خواهد داشت در حالا محور جنوب، و نوعی فلج سازی تحرکات دریایی و جمهوری اسلامی هستش. الان دیگه جمهوری اسلامی بخواد برای حتی انتقال یک کشتی یا نفتکش نه بعد یک بار، بلکه بعد 10 بار فکر بکنه، چون ممکنه مورد حمله قرار بگیرن.
4: 1,93,000 تومان، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن، با آخر خط رسیدن دیگه. وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیکه، منتظر بشن.
5: تأخیر در پرداخت حقوق، ندادن حق بیمه ها، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته ها، بحران دارو که الان چند دقیقه پیش بهش به صورت گسترده پرداختیم، مدرسه ها که قرار باز بشه پولشو ندارن بدن، بنزینی که باید ساعت ها در صف وایسن ندارن یا قیمتش قراره بره بالا، قطع برق و آب و بحران های دیگه معیشتی. تمام اینها رو مردم دارن پیام میفرستن و در آخرش مخرج مشترکش یکی که ما برمیگردیم به خیابون و باید برگردیم و باید فراخوان نهایی صادر بشه برای سقوط حکومت. یعنی به یک نتیجه رسیدن به صورت واحد که تمام این بحران ها گره خورده به حکومت و تنها راهش افتادن این حکومت و راهش هم از طریق اون اعتراض خیابونی برمیگرده. در واقع حکومت طبق پیامایی که مردم دارن میدن روی یک ظاهرا روی یک بمب ساعتی نشسته و شمارش معکوسش به نظر میرسه که آغاز شده و دارن میگن که اولا نقش مردم این بار بسیار تعیین کننده است. درسته که دولت‌های خارجی مثل ترامپ یا نتانیاهو بخوان کمک بکنن، ولی نهایتا مردم و رهبری خود مردمه که و رهبری که مردم بخوان هست که تعیین کننده خواهد بود برای تغییر حکومت. خسته شدن، میگن خستگی عمومی داریم، فروپاشی اقتصادی و آینده کشور که داره از بین میره و میگن حواستون رو به هیچ چیزی پرت نکنین. اگه در رسانه‌هاشون میان مسائلی راجع به سلبریتی‌ها مطرح می‌کنن یا اینا برای انحراف افکار عمومی، حواستون به این اعتراض باشه. و اینکه ما از اعدام و فشارهای امنیتی نمی‌ترسیم، اگه شما اعدام می‌کنید که ما بترسیم، خشم ما بسیار بزرگتر از اون ترسه و ما اعدام خواهیم داد. سعی کردن این روایت رو جا بندازن که دشمن‌ها در خیابون بودن، این روایت کار نکرده و الان خب حق دارن ترسیدن. یعنی در واقع جنگ با اسرائیل و آمریکا براشون شاید نعمت باشه، چیزی که خودشون میگن برای حفظ حکومت با امنیتی کردن، ولی مردم کسی هستن که اینها بیشتر از همه ازشون میترسن. که همین فاطمه مهاجرانی داره میگه خیلی دشوار بوده براش انقلاب ملی، از جنگ بیشتر سخت بوده. محسنی اژه‌ای که اومد تهدید کرد همین چند روز گذشته، گفت اگه دوباره بیاید بیرون ما این دفعه محکم‌تر برخورد می‌کنیم. قبلش رادان که یکی از عوامل کشتار و سرکوب هست اومد دوباره هشدار داد که در فضای رسانه اجتماعی باید برخورد بکنیم با محرک‌ها. طایب رئیس سازمان بسیج نیروی کشتار مردم در انقلاب ملی اومده بود هشدار. اینا همه داره نشون میده که چقدر می‌ترسن، ولی بازی که داره اتفاق می‌افته بازی داره تغییر می‌کنه. نیروهای خودشون در خیابان‌ها بودن، پرچم گردانی کردن، مردم دارن پیام میدن که این دفعه بوی اتفاقات دیگری داره میفته. جلوی چشم ما این کارها رو کردید، ولی این دفعه بازی رو مردم به نفع خودشون تمام خواهند کرد.
6: دیروز که اومدیم بنزین گیرمون نیومد، باز امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوت‌تر باشه صف. پمپ بنزینی که تا ساعت تقریبا 1:30 دیگه 3000 لیترش تمام میشه، فایده نداره دیگه. الانم 15 لیتر میدم، 15 لیتر تگ بند گوش نمیرسه.
7: یک تقریبا میشه گفت دعوا یا اختلاف نظری بین دستاندرکاران حکومت، بهتره بگم، به وجود اومده. بیشتر هم سر مدیریت این بحران ورشکستگی سوختیه و توزیع هزینه چگونگی حل این بحران. یعنی دقیقا دعوا سر این اختلاف نظر سر اینه که این حل این بحران بی بنزینی و نبود بنزین هزینه ای داره، این هزینه رو ما چجوری توضیح کنیم در بین حالا هیئت حاکمه، بین مردم و کلیت جامعه. دقیقا اختلاف نظر اینجاست. البته میشه گفتش که ما دوچار یک بی خلأ مدیریتی، خلأ نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی در این رابطه هستیم. اینو در بخشای دیگه جمهوری اسلامی هم به وضوح میتونیم ببینیم، در رابطه با جنگ، در رابطه با صلح، در رابطه با بسیاری از مسائل کلان همین الان این خلأ نظام تصمیم گیری رو داریم. البته پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی این سنت رو از زمان رهبر کشته شده داره که در تصمیم گیری زعمای بزرگ مملکت اینجوریان که شانه خالی میکنن. در زمانی که تصمیم گیری ها هزینه سنگینی برای نظام داره، مثل همین سال 98 رهبر کشته شده جمهوری اسلامی عملا گفت که من تخصصی در این زمینه ندارم و کنار نشست و اون اتفاق رو که همه شاهد بودیم دیدیم در رابطه با بنزین در آبان 98 چه اتفاق افتاد. الان هم دقیقا همینجوریه، چون هزینه این انجام این سیاست، اجرای این سیاست بسیار میتونه گزاف باشه، بخشای مختلف حاکمیتی تلاش میکنن که خودشون از زیر بار مسئولیت اون تصمیم به کنار بکشن و همه رو تا جایی که میتونن هوار کنن بر سر دولت و اون بخش کوچیکی که باید این تصمیم رو بگیره و اجرایی کنه.
8: به نظر میرسه که یک دوره 12 ساله که به نظر میرسید حوثی ها دست برتر رو داشتن در مناطق داره تمام میشه. تازه ترین خبرها به ما میگه که 2 تا از بلندی هایی که الان ارتش قانونی یمن تونسته تصرف بکنه و حوثی ها رو از اونجا عقب برانه بر همه معادلات منطقه تأثیر میگذاره. این دوتا بلندی نامش هست الوسره و سعید تاها. اینا در استان تعز دقیقا نقاطی هستند که خطوط تدارکاتی و پشتیبانی محسوب می شدن برای حوثی ها در مسیر تنگه باب المندب. رسانه های منطقه میگن که این دوتا تپه یا دوتا بلندی عقبه استراتژیک و عمق جغرافیایی تنگه باب المندب بودن. فراموش نکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی با اصرارش بر رفتار جنون‌آمیزش در تنگه هرمز این کارت رو از دست داد، رفت به سراغ تنگه باب المندب. حتی تهدید کرده بود که حالا که در تنگه هرمز ما با محاصره دریایی مواجه شدیم، میریم حوثی ها رو تقویت میکنیم و اونجا باب المندب رو شرایطش رو تغییر میدیم. از گزارش های رسانه های یمنی به ما میگن که حوثی ها و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله اونجا جمع شدن و نیروهایی از القاعده رو از سومالی آوردند و با اونها همکاری هایی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن در واقع اونجا شرایط باب المندب رو تغییر بدن. عملیات جدید نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی کشورهای عربی منطقه و آمریکا شرایط رو کاملا تغییر داده. الان ما خبرهایی رو میبینیم بر مبنی بر اینکه انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها بمباران شده. ارتش یمن در حال حاضر دست برتر رو داره و میشه گفت که شکست پیاپی حوثی‌ها از پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر تا به امروز در تاریخ 12 سال گذشته بی‌سابقه بود.

ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا، سه نفتکش سپاه پاسداران را هدف گرفته. نفتکش‌های دامنی در نزدیکی خارک و استارک یک در نزدیکی جاسک از کار افتادن و نفتکش خالی کایلو پس از تخلیه خدمه در دریای عمان منهدم شد. براد کوپر فرمانده این فرماندهی گفته اگر سپاه پاسداران به دو کشتی آمریکا شلیک کند، سه کشتی جمهوری اسلامی را از بین میبریم. در ادامه هشدارهای مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیتکسد وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هکسد در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملا بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا را هدف گرفته و هر شناوری را که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته حمله آمریکا در صبح شنبه به سه نفتکش جمهوری اسلامی خسارت زده، اما درباره میزان خسارت و وضعیت خدمه جزئیاتی ارائه نکرد. از علیرضا نامور حقیقی دلگر سیاسی درباره تاثیر پاسخ پرهزینه آمریکا به حمله ناموفق جمهوری اسلامی بر محدود شدن فضای مانور تهران برای ادامه حملات کنترل شده پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته بعد از اینی که به هر حال تفاهم نامه به قول معروف عملا معلق شد. الان برای اینکه محاصره رو بشکنن راهی جز اینکه به ورودی‌های نظامی، یعنی کشتی‌هایی که در این امر کمک میکنن، ندارن و حمله ظاهرا دیشب به شناورهای نظامی آمریکا بوده و پاسخ آمریکا در اینه که هزینه‌ای رو تحمیل کنه که دیگه این کار تکرار نشه. و حالا این چقدر موفق میشه نمیدونم، ولی ممکنه احتمالاً امشب ایران دوباره به کشورهایی که عربی که پایگاه آمریکا هست دوباره مجددا حمله کنه. به هر حال برای خروج از این محاصره دو راه بیشتر نیست، یا اینی که بایستی هم محاصره نظامی رو

0: بوده و اگر اینا رو از دست بده با توجه به اینی که بیمه ها حاضر نیستن هیچ نفت کشیده که از مسیر ایران بیاد بیمه کنن، بعدن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد حتی اگر تحریم نباشه برای خوشی نفت.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران مهدی شفاخا فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار و ساکنان مناطق محروم را به 2 سال و 3 ماه حبس محکوم کرده. به گفته رضا شفاخا وکیل دادگستری و برادر او، این حکم با اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر صادر شده. عبدالرضا فرادیان وکیل محمد باقر خرازی اعلام کرد 3 نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. فرادیان تاکید کرد این نهادها در این پرونده شاکی به معنای حقوقی نیستند و پرونده برای بررسی قضایی در دادسرای ویژه روحانیت در دست رسیدگی است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه آی 24 گفته جمهوری اسلامی بار دیگر در تلاش است توان خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به همین دلیل عملیات علیه آنها را ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفته اسرائیل در جریان جنگ به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و نیروهای این کشور آماده اند در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. او تاکید کرد باید کاری را که شروع کرده ایم تمام کنیم. از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل درباره گفته های نتانیاهو و عملکرد او در ادامه عملیات های ارتش اسرائیل پرسیدم.
2: الان دست بالا رو در منطقه جنوب لبنان دارد، چون در واقع یک دوراهی رو در برابر حزب الله لبنان قرار دادند که یا خودش با اراده خودش تسلیم بشود یا اینکه اسرائیل حزب الله را آنچنان تضعیف کند که اگر نیروهای ارتش دولت مرکزی ورود کردند دیگه آنگاه حزب الله توان مقاومت نداشته باشه، چون در معادله بین توانمندی حزب الله و ارتش رسمی لبنان قدرت برتر در دست حزب الله بوده است. اما حال که این چنین تضعیف شده به ویژه از دست رفتن این تپه علی الطاهر و ضربه هایی که اسرائیل داره میزنه، اون معادله تضعیف می شود و ای بسا ارتش لبنان بتواند ورود بکنه و خلع سلاح حزب الله رو انجام بدهد. از این رو روشن هستش که اسرائیل دنبال این هستش که فشار خودش رو روی حزب الله همچنان نگه بداره و ضمن اینکه شرایط رو طوری فراهم کنه که آوارگان اسرائیلی در شمال این کشور که عددشون از 50 تا 70 تا 100 هزار نفر گزارش شده بود، اینا دیگه به راحتی بتوانن به خانه های خودشون بازگردن. از این رو به نظر میرسه ارتش اسرائیل الان دست بسیار بالا رو داره و اقدامات احتیاطی رو برای اینکه حضور خودش رو هر لحظه اگر حزب الله بخواهد واکنش نشان بدهد هر لحظه آماده واکنش متقابل باشد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نپال پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برق‌آبی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تاکنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقود.

0: شدند. یک فروند هواپیمای جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه در جریان یک نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیمای آتش‌نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع سانحه در محل حاضر شدند. هنوز از سرنوشت خلبانان این جنگنده و یا آسیب به تماشاگران حاضر در این نمایش اطلاعاتی در دست نیست. مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل در جریان سفر به شهرکی فلسطینی در کرانه باختری حملات خشونت آمیز شهرک نشینان تندرو را محکوم کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. او اضافه کرده به نفع دولت اسرائیل است که علیه کسانی که رفتار مجرمانه انجام می‌دهند اقدام کند و اجازه ندهد گروه کوچکی به اعتبار کشور آسیب رسانند. همزمان با تلاش آمریکا برای بستن مسیرهای مالی باقی مانده تهران، تحولات تنگه هرمز هم نگرانی اروپا را بیشتر کرده. شرایطی که اتحادیه اروپا را به سمت هماهنگی نزدیکتر با آمریکا سوق داده، هرچند دو طرف هنوز دقیقاً یک سیاست را دنبال نمی‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم ساجد شریفی.
1: ایالات متحده آمریکا میخواد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو یک مرحله دیگه افزایش بده و حالا اتحادیه اروپا هم میگه که از این مسیر حمایت میکنه. هرچند بروکسل هنوز دقیقا نگفته که به کارزار تازه واشنگتن با عنوان عملیات طرد اقتصادی پیوسته، اما این عملیات با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی راه افتاده، از بانک ها و درآمدهای نفتی گرفته تا طلا، فناوری و حمل و نقل. بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا گفته اتحادیه اروپا رسما به این کارزار پیوسته، اما بروکسل موضعی محتاطانه تر گرفته. اتحادیه اروپا از افزایش فشار اقتصادی از جمله عملیات آمریکا استقبال کرده و میگه که همکاری با واشنگتن و دیگر اعضای گروه هفت رو ادامه میده. اروپا البته از قبل هم تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، از برنامه هسته‌ای و موشکی گرفته تا پشتیبانی نظامی از روسیه و نقض حقوق بشر. اما یک بخش دیگر این موضع به تنگه هرمز مربوط میشه. اتحادیه اروپا میگه اگر لازم باشه آماده اقدامات بیشتری برای حفاظت از امنیت و منافع خودش از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هست. پس فعلا اروپا به عملیات آمریکا نپیوسته، اما فاصله بروکسل و واشنگتن در سیاست فشار بر تهران کمتر شده، فشار اقتصادی بیشتر، همکاری نزدیکتر با آمریکا و در عین حال بازنگه داشتن مسیر مذاکره.
0: سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
10: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
11: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
9: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: فوت هجرانگ ماییم،
17: انتقام خون امام شهید،
18: الفتنه تو اشد من القتل،
19: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
20: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
21: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن.
22: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
23: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
24: کوهموش زاید به 30 سال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
25: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
26: محاصره دریایی رو
27: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

شنبه 14 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. حمله موشکی بیدلیل و دیوانوار سپاه به ناو هواپیما بر آمریکا، در حالی که محاصره دریایی نفس‌های جمهوری اسلامی را به شمار انداخته و دونالد ترامپ تأکید می‌کند که کنترل ایران را در دست گرفته است. آیا جنگ سوم در راه است؟ کنترل ایران واقعا در دست کیست؟ و اسرائیل کجاست؟ به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایان بد جور گرفتار شدند. نمایندگان خداوند بر روی زمین، نمایندگان حضرت مهدی روی زمین، نمیدونم صاحبان ام القرا، صاحبان دنیای لاف، صاحبان دنیای گزاف، صاحبان دروغهای بزرگ، آخوندها، روحانیون، صاحبان جهان، بد جور گرفتار شدند. موقعی که نگاه میکنید میبینید شرایط، شرایطی که سه هفته پیش، همین سه هفته پیش کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود، با لجبازی آقایان، با نفهمیشون به جایی رسیده که کاملا اوضاع برعکس شده. یادتون هست درباره تنگه هرمز چه بازی رو انداختن؟ اول گفتن آقا تنگه هرمز اصلا بمب اتمی واسه، راست هم میگن تنگه هرمز پیدا کرده بودن اول، گفتن آقا اصلا ما میخوایم ببندیمش، اصلا 3 سال میخوایم ببندیمش، بعد گفتن میخوایم پول بگیریم. یه روز دو روز بعد دوباره شروع شد موج ها، نماینده هر کی میذاره دست یه نماینده میگه آقا 4 میلیون دلار بعد از هر کشتی بگیریم. محسن رضایی گفت 5 میلیون دلار. محسن رضایی که سال 1394 گفته بود که اگر جنگ بشه ما 1000 تا گروگان، 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروختیم. بعد از اینکه گفتن آقا همینجوری پول رو بردن بالا، اومدن گفتن آقا ما علاوه بر گرفتن پول باید کشتی رو بازرسی کنیم. یکی از این اعضای تیم مذاکره اومد تو صدا و سیما گفت بازرسی، همه باید بازرسی کنیم، همه کشتی رو باید بازرسی کنیم، چک کنیم. یعنی دقیقاً همون کاری که گشتای بسیج سر کوچه ها میکنه، میخواستن با دنیا بکنن. کم کم اومدن گفتن آقا کشتی های اسرائیل یا مربوط به اسرائیل یا اقتصاد اسرائیل یا نفت اسرائیل نباید اونجا باشن. بعد یه عده دیگه شون اومدن گفتن علاوه بر سه کشتی آمریکایی هم نباید از هرمز رد شن. کم کم اومدن گفتن کشتی های جنگی آمریکا که اصلا نباید رد شن. همینجوری اضافه پیدا کرد، گفتن آقا علاوه بر آمریکا و اسرائیل کشورهایی که با جمهوری اسلامی بدی میکنن یا دشمنی میکنن یا متخاصما اونها هم نمیذاریم رد شن. خانم آقا اینقدر طولش دادن، اینقدر دریبری گفتن، اینقدر ادعا کردن، اینقدر لاف اومدن، اینقدر هی بیشتر خواستن، هی بیشتر خواستن که آخر کارت نجات بخش تنگه هرمز از اعتبار تا حد زیادی افتاد. همین روزا که الان با هم حرف میزنیم، در واقع همین امروز که با هم صحبت میکنیم، گزارش جدید میگه که میزان نفتی که روزانه داره از تنگه هرمز با ساپورت و حمایت ارتش آمریکا رد میشه تقریبا برگشته قبل از جنگ. تقریبا یعنی دیگه تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه نفت جهانی رو آنچنان بالا پایین بکنه. کاری هم که انتخاب کردن آخر سر به اینجا رسیدن که با ساپورت ارتش آمریکا چند تا نفتکش از تنگه هرمز عبور میدن، بعد میرن توی دریای آزاد، آبهای آزاد، کشتی به کشتی میکنن، کاری که جمهوری اسلامی قاچاق نفت میکرد. بنابراین این نفت رو برگردن با جای قبلیش، اما همزمان آمریکا تونسته محاصره دریایی ایران یا محاصره دریایی بنادر ایران رو حفظ کنه، یه محاصره دریایی سرسختانه عجیب و غریب که نفس‌های حکومت به واقع به شمارش انداخته، و نه فقط حکومت، اقتصاد ایران. یعنی این محاصره دریایی برای اقتصاد ایران هم، و خدا نکنه ادامه پیدا کنه با این حماقت دولت. به هر حال رئیس جمهور این حکومت مسعود پزشکیان بارها از کلمه قحطی استفاده کرده، خدا نکنه، بارها از کلمه قحطی استفاده کرده. تو این وسط که در واقع به نظر میاد دیگه زمان برخلاف اراده، برخلاف منافع حکومت ایران شده، توی شرایطی که به نظر میاد که اگر قرار باشه اینجوری ادامه پیدا بکنه دو سه ماه بعد دیگه اصلا قابل اوکراینی نیست وضعیت، سه چهار ماه بعد الان بنزین، شما بهتر از من میدونید، مخصوصا هموطنهایی که در ایران هستن، که بعضی از پمپ بنزین، نمیگم همشون، شب میرن میخوابن که صبح بتونن تو بعضی از شهرها و حتی بعضی از مناطق تهران که صبح بتونن بنزین بزنن، نمیگم هر روز، بعضی روزا. تو این اوضاع و احوال خبر در آوردن، خبر منتشر کردن که قراره به اسرائیل حمله کنن، قرار هست میخوان یه کاری بکنن که دنیا بیاد دوباره باشه حرف بزنه. آمریکا هم گفته تا موقعی که شلیک میکنید به کشتی ها ما نمیام با تو حرف بزنه. میخوان یه کاری کنن دوباره مذاکره کنن. اون توافق نامه پاکستان خریت کردن، به همش زدن، سپاه دیوانگی کرد از نظر منافع خود حکومت، از نظر منافع خود حکومت که اون کار رو کرد، همچنان که برجام رو علی خامنه ای دیوانگی کرد، برجام هم به نفعش بود میدونی، ولی اینقدر زیاد خواه و مریض هست رفتارشون که همیشه دیر میرسند. به قول مرحوم حاتمی، همیشه علی حاتمی میگفت همیشه دیر رسیدیم. تو این اوضاع خبر رسید که میخوان به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل هم موضعش خیلی روشنه. آقای نتانیاهو دیروز و پیروز گفت ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، هفته پیش آخرش هم گفت، و بعد هم تهدید اسرائیلی بود که اگر ایران جمهوری اسلامی به ما حمله کنه ما ایران رو زبان املان به قرون وسطا برمیگرده و تمام زیرساخت انرژی ایران رو میزنه، گفت دستای ما باز میشه. تو این شرایط البته حکومت ایران میدونید محاسبات انسانی نداره، یعنی چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد بیاد مثلا مظلوم نمایی کنه، یا چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد خیالش راحت بشه که مثلا مردم ایران ماهواره و تلویزیون نمیبینن. توی پرانتز فکر نکنید دارم تله الکی میکنم، سخنگوی ابوالفضل شکارچی، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، اومده گفته که رسانه های خارج کشور، اسم هم برده ایران اینترنشنال، بعد گفته بی بی سی فارسی و رادیو فردا، این ستاره اسم برده، گفته اینا اهداف نظامی ماند و دشمن ماند و خبرنگاران این رسانه ها در بانک اهداف نظامی میتونن باشن. یعنی مثلا آمریکا بلند میشه نفتکشو میزنه، این بعد مختم میخوان مثلا چی میدونم منو بزنن، آمریکا بلند میشه، اسرائیل بلند میشه تاثیرات اتمی ایرانو میزنه، میفرسته هوا چند ده میلیارد دلار به ایران خسارت میزنه، اون میخواد بره یه چاقو بکنه مثلا چه میدونم توی روزنامه نگار شکم روزنامه خارج کشور. خاک بر سر این حکومت و واقعا وای بر ما ملت ایران که به چه اوضاعی افتادیم، کیا حاکم شد توی این اوضاع. خانم آقای همین امروز شنبه که با هم حرف میزنیم، سپاه پاسداران در ادامه اون دیوانه بازی میخواد یه کاری بکنه، چیزی رو عوض بکنه. آقای قالیباف هم رسما تهدید کرد سپاه پاسداران، ناگهان چند تا موشک بالستیک شلیک کرد به ناو هواپیمابر آمریکا و این ناوچه نظامی. در واکنش به اون آقای ترامپ دستور داد ظاهرا 3 تا نفتکش ایران رو زدن، 3 تا نفتکش در موتور خونش رو زدن در خلیج فارس، یعنی الحمدلله کسی آسیب ندیده. ولی این مهم نیست، مهم اینه که آقای ترامپ گفت من کنترل ایران هم دست منه و بعدم گفت شاید به زودی به کوه کلنگ حمله کنم. این که ترامپ میگه کنترل ایران در دست منه، تو نگاه اول شاید بگیم از همون لافای همیشگیشه خالی بندش، ولی خانم آقا موقعی که کشور رو محاصره میکنند و اون کشور به دلیل ضعف حکومتش، فساد حاکمانش، گندومش رو باید وارد بکنه، بخش بزرگش برنجش رو باید وارد بکنه، سیب زمینیش رو باید وارد بکنه، اون کشور 90% نهادهای دامیش رو باید وارد کنه، آیا نمیتونیم بگیم کنترل اون کشور حداقل دست حاکمانش نیست؟ موقعی که رهبر اون کشور نفر اولش زیر زمین سوراخ جایی که صدام حسین بود، نمیدونید کجاست، میگن آقای رهبر شده، شما نه قیافش رو دیدید نه صداش رو شنیدید، آخه چه وضعشه بابا، چطور اوضاعیه؟ و بعد اگرم اعتراض کنید میشه دشمن. واقعا نمیتونیم بگیم کنترل کشور دست اون یارو نیست؟ موقعی که همه چی دست نظامی هست و در میاد نظامی ها نه تنها دیگران، خودشون رو هم فروختن به دشمن، رنگ لباسای زیر خودشون هم فروختن به دشمن، نمیتونیم بگیم که کنترل کشور حداقل دست این آخونده نیست، دست سپاهیان نیست، دست کسی دیگه است. داستان حیرت آور اسرائیل به نظر از همش بهتره. اسرائیل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود بیش از 2 هفته پیش که این بلندی ها یا تپه های علی طاهر رو اگر اسرائیل در واقع بهش حمله بکنه و اشغال بکنه، من چه نشان خواهم کرد و به اسرائیل حمله خواهم کرد. چرا؟ این بلندی های تپه علی طاهر یکی از در واقع مهمترین استراتژیک ترین پایگاه های زیرزمینی حزب الله لبنان هست و مشرف هست بر مقرهای اصلی و همچنین کانونهای اجتماعی اصلی حزب الله در لبنان. اصلا نقطه استراتژیک اسرائیل از دیروز حمله کرد، دو سه روز گرفتتش، همیشه گرفته توش و جمهوری اسلامی لاب تا کام حرف نمیزنه. چنین حقارت و چنین بدبختی و ضعفی، چنین محاسبات اشتباهی و صبح تا شب هم اعدام میکنه خانم آقایون، اعدام میکنه شهروند بیگناهی رو، شهروند مظلومی رو که یه سنگ زده، یه چوب زده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما خواهد بود و مهیر جافت‌آفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران که از تلاویف با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت وقتی که دادید و صبر و تحملی که کردید. آقای سمیعی بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول این که شما میگه کنترل ایران در دست من چیه، خالی بندی همیشگیشه، منظورش چیه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد، بانو دکتر مروتی نازنین، رفیق عزیزم مهرجان جاودانفر و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حال حاضر میخواد یک وجهه ترس مضاعفی رو در جمهوری اسلامی نهادینه بکنه. آقای ترامپ، همه ما میدونیم کنترل ایران که الان در دستش نیست، ولی با این نوع گفتمان در حقیقت میخواد یک افکار عمومی امریکا رو جوری تعیین بکنه که مردم امریکا بر این باور باشند که این تخاصم با جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی امریکا داره پیش میره، و از طرف دیگر بیشتر اون نشانه های ضعف و چند پارگی که در حکومت جمهوری اسلامی میبینیم رو بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در مقدمه فرمودید، در جمهوری اسلامی هر کسی میاد یک ساز میزنه، از تنگه هرمز یه پولی در بیاریم، بعد اصلا تنگه هرمز در دست ماست، بعد اصلا تنگه هرمز به دست کسی دیگری نیست. ولی واقعیت امر اینه که ایالات متحده با همون عمانی که جمهوری اسلامی فکر میکنه رفیقش هست، یک راهکار دیگری درست کردن، یک معبر جنوبی رو درست کردن و از اونجا نفتکش ها رو دارن عبور میدن. جمهوری اسلامی حتی همین دیرشب تا امروز صبح هم 3 تا از نفتکش های عمده سپاه رو امریکا مورد حمله قرار داده. پس در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هشدار بعد از هشدار میده که این گونه رفتار گندگویی از یک طرف و بعد عجز و التماس پشت صحنه برای شما کارساز نیست. اما آقای ترامپ داره هم سعی میکنه افکار عمومی امریکا رو مورد تأثیر قرار بده و همین که جمهوری اسلامی رو در یک چکنم چکنم بیشتری فرو ببره.
0: آقای سمیر ببخشید میاد کلامتو متوجه شدم. ببین اونجا که آقای ترامپ هی میاد میگه ما پیروز شدیم هی میدونی مثل قصه میگه، آدم میفهمه اون هدفش مخاطبش افکار عمومی داخلی است، انتخابات باشه، من میفهمم طبقه رأی خودشه. میتونیم از این نگاه بگیم خب اونجا که میگه کنترل ایران دست منم دست من، اون میتونیم بگیم از همین زاویه است. آره، ولی از یه زاویه دیگه اگر خدای نکرده شما که همچین کاری نمیکنید، ولی مثلا یهو شب ابی طالب محاصره کنید، بعد قضا و آبشون دست شما باشه و اگه این کار نکنید 4 ماه بعد میمیرن، زبان الله نمیتونی بگی سرنوشت این شب ابی طالب دست منه، همه چیش در کنترل منه، در اختیار منه.
1: ببینید این امکانش هست، اما آقای ترامپ در حال حاضر همه این المان‌ها رو هم در دست نداره. به خاطر اینه که ببینید، درسته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو تا حد زیادی در دست داره، محاصره اقتصادی و محاصره دریایی که جمهوری اسلامی رو وادارش کرده تأثیر بسزایی روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته، اما به خاطر چندگانگویی های آقای ترامپ و اینکه در گذشته گفته ما این کار رو میکنیم ما اون کار رو میکنیم، ولی بعد فردا اومده از حرفهای خودش عقب نشینی کرده، در اذهان عمومی یک چندگانگی به وجود آورده. و در حال حاضر آقای ترامپ اگر روی حرف خودش ایستادگی بکنه یا حتی به جمهوری اسلامی اولتیماتومی بده که بگه تا این تاریخ شما باید 1-2-3 رو بپذیرید، اگر نه هر چه دیدید از چشم خودتون دیدید، اون موقع هست و اگر اون کار رو عملی بکنه. ببینید این بله. شل کن سیف کن بازی کردن آقای ترامپ به ضرر
0: متوجه شدم یه سال آخرم بپرسم آره متوجه کوتاه ازتون بگید به من، و به قول شما میترسم یه روزی موقعی خاطراتم تعریف کنیم که همچین آدمی رئیس جمهور آمریکا بود، اینجوری شد به ایران، حکومت ایرانی همچین آدمی بود، مجتبی نامی بود فلان، میترسم کسی اصلا باور نکنه. ببین جناب سمیع، حدود شاید 7-8 دقیقه پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مورد تهدید کرده، گفته اگر آمریکا دوز ناامنی درست کنه و نمیدونم ما رو محاصره دریایی ما رو ادامه بده، ما ضرباتمون به شناورهای آمریکایی رو خیلی بیشتر خواهیم کرد، همین حمله‌ای که سپاهی و ناگهان کرده به ناوهای آمریکا. و در همه حال وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ آمریکا ایشون گفته که بله اگر جمهوری اسلامی باز به خود ما حمله کنه، ما نفتکش‌های ایرانی رو غرق خواهیم کرد، همین کاری که امروز به 3 تا نفتکش البته موتورخونه‌اش زدن. چرا به نفتکش حمله می‌کنه؟ چرا جای دیگر نمی‌زنه؟
1: ببینید نفتکش بهترین عامل فلج کردن اقتصادی جمهوری اسلامی است. حتی همون فکری که جمهوری اسلامی میکنه که بخواد با قاچاق کردن، با زیرابی رفتن بتونه نفت رو به نوعی بتونه بفروشه، با از بین بردن اونها در حقیقت اقتصادی رو از جمهوری اسلامی گرفته و نشانه ای هم بر افراد رده بالای حکومت داده که شما توانمندی اقتصادی که بزرگترین لافتون هم بود رو ازتون گرفته.
0: متشکرم خانم مروتی، خوش آمدید، متشکرم، صبر تحملتون. شما موافقید؟ یعنی چرا به نفتکش حمله میکنه؟ من میفهمم، خدا فکر میکنم خب چرا نمیکشته جنگی ایران رو بزنه، بعد یادم افتاد که آنچنان که آمریکا اعلام میکنه کشتی های کلاسیک و بزرگ نظامی ایران همش نابود کرده، خب چرا به نفتکش حمله میکنه؟ چه میدونم، چرا میره هدف نظامی رو نمیزنه؟
2: درود به شما و میهمانان ارجمند آقای سمی، آقای جاویدانفر و بینندگان گرامی شما. ببینید پیش از اینکه من در مورد این توضیح بدم، توضیحی در مورد صحبت ترامپ داشته باشم که واقعا کنترل ایران رو در دست داره یا نه. درسته ترامپ کنترل ایران رو در دست نداره، منتها ترامپ توانست بخشی از نظمی که مد نظر جمهوری اسلامی رهبرانش بود در داخل و در منطقه رو به هم بزنه. یعنی اون نظمی که جمهوری اسلامی میخواست در داخل ایجاد کنه، اجرا کنه و میخواست مخصوصا از لحاظ اقتصادی همه چیز در دستش باشه، الان ترامپ با اقداماتی که انجام داده و اون محاصره اقتصادی که در منطقه شکل گرفته، در تنگه هرمز شکل گرفته، اساسا قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده. بنابراین میتونه مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه در تحولات اقتصادی ایران، میتونه تاثیرگذار باشه در حتی تصمیم گیری رهبران ایران، چه رهبران امنیتی چه رهبران سیاسی دیپلماتیکش، چون با اقدامی که انجام داد، چه فشار اقتصادی چه فشار نظامی که وارد کرده، باعث شده که اونها در نهایت نتوانند یک اجماع نظری داشته باشند در راهبرد، در استراتژی، در عملکرد و اساسا حتی در میدان و دیپلماسی هم به نحوی دچار نوعی دوگانگی شدن، هرچند همشون این اجماع رو دارن که اصل مسئله بقای اونهاست در منطقه، بقای اونهاست در داخل ایران. و از بعد منطقه‌ای هم اینو میخوام عرض کنم، جمهوری اسلامی اگر چه توانست نظم منطقه‌ای رو مخصوصا منطقه خلیج فارس رو به هم بزنه، ولی فعلا نتوانسته نظم مورد نظر خودش رو درست کنه، یعنی نظم مورد نظر جمهوری اسلامی مستقر نشده، فعلا منطقه در یک وضعیت بی نظمیه، بی ثباتیه که میتونه این بی ثباتی منجر به این بشه که نوعی ائتلاف، نوعی همکاری، نوعی همکاری بین کشورهای منطقه به وجود بیاد برای اینکه نظم رو دوباره مستقر کنن. اما این نظمی که مستقر میشه قاعدتا همسو با منافع ایالات متحده خواهد بود و متحدان آمریکا در منطقه، یعنی کشورهای عربی. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم، میتونیم بگیم که ترامپ هرچند به صورت مستقیم در امور داخلی ایران در ایران کنترل رو نداره، ولی به صورت غیر مستقیم کنترل رو به هر حال تا حدودی ایجاد کرده یا توانایی ایجاد چنین چیزی هست. و من در مورد سوال دوم شما با آقای سمیعی کاملا موافقم. ببینید نفتکشایی که مورد حمله قرار میگیره و کشتی هایی که مورد حمله دولت آمریکا قرار میگیره عمدتاً منتسب به جمهوری اسلامی هستن، کشتی هایی هستن که عمدتاً اینها نفت و حمل و نقل میکنن و این میتواند به طور مستقیم ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی رو که دولت ترامپ تهدید کرده، گفته ما به فروپاشی اقتصادی میرسونیم، میتونه به سمت این هدف پیش بره. حالا آیا این مستقر میشه یا امکان پذیر هست، این یک مسئله دیگه است. ولی از طرف دیگر ما حتی در مورد کشتی های جنگی هم نمیدونیم، اگر جنگی اتفاق بیفته این بار حملات به کشتی های جنگی هم رخ نده، چون ایران هم متقابلا ممکنه همین اقدامو داشته باشه.
0: متشکرم. مثل که تو محل شما عروسی هست، یکی از دوستان شما صدای ماشین میومد بغبغ میکردم. ببین خان باروتی، من متوجه هستم، البته یه عالم تناقض داره اینجا. مثلا اینا میگن که، و درست هم میگن که خب ایران محاصره دریاییه، نفت هم نمیتونه ایران صادر کنه، بنابراین چه نفتکش رو داشته باشه چه نداشته باشه تأثیری بر صادرات نفت و اقتصاد نباید داشته باشه. باز هنوز متوجه نمیشم که چرا این کار میکنه. اگه هدف ضرر اقتصادیش هست، خب از اون نفتکش چیز گرون قیمتتر بسیار وجود داره، و اینا چرا موتور خونش رو میزنه؟ چون نفتکش ظاهرا محاصره اقتصادی، نه بیرون میتونه بره نه چیزی میتونه با خودش ببره صادرات کنه. اما از اون مهمتر یه چیزی که خانم مروتی واقعا عجیبه واسم. ببین ما همین یکی دو ساعت پیش صدای خیلی زیادی توی جاست مردم میگن میومد، توی قش میومد، و آخرش اعلام شدش که آره این ناشی از درگیری ایران و آمریکاست. فضای رسانه‌ای تو است که رسانه‌ها هیچ کدام خبر نمیدن و مردم هم میدن اینقدر برخورد زیاد میشه، بعضی وقتا مردم هم خبر نمیدن یا اصلا منتشر نمیشه یا به گوش ماها نمیرسه. در تهران در بعضی از مناطق ما شبا تیراندازی داریم، کسی اصلا خبرش نمیتونه پیدا کنه. منظورم این هستش که الان جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به ناوا، اینا میخوان نشه نفکش بزنن. خب اگه یهو یه نای موشک جمهوری اسلامی خورد، این معادله برابره، منظورم اینه، این معادله برابره که سپاه یه موشک بزنه و بعد اینا بلند شن نفکش موتور خونه‌شو بزنن.
2: ببینید اساس این وضعیتی که الان ایجاد شده، من میتونم به جرئت بگم اساس خود این مسئله رو خیلی باید با احتیاط بگیم. آیا معادله برابره؟ آیا حملاتی که اتفاق میفته برابره و اساسا اون آسیب و ضررهایی که طرفین میبینن برابره؟ نه، برابر نیست. یعنی وقتی ارزیابی اتفاق میفته، عملا این جمهوری اسلامی که ناوگان جنگیش از بین رفته، این حریم هوایی ایرانه که باز شده و هواپیماهای آمریکا و قبلا اسرائیل در اون تردد داشتن، و البته این بخش، این رو هم نباید نادیده بگیریم که غیر نظامیان زیادی هم در ایران کشته شدن و همراه با اون بسیاری از منابع حکومت مورد حمله قرار گرفت، و حتی احتمال این وجود داره اگر تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه، ممکنه که مراکز بیشتری حتی زیر ساخت‌ها هم مورد حمله قرار بگیرن. الان ایران در دسترس آمریکاست، ولی آمریکا در دسترس ایران نیست. اون چیزی که در دسترس ایرانه، کشورهای منطقه هستن که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا قرار داره، و جمهوری اسلامی علارغم این که اونها نمی‌خواستن، اونها رو وارد معادله کرده، به اونها حمله کرده، ولی در عین حال هم جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته به اون میزانی که خسارت بر اون وارد شده به اون کشورها خسارت وارد کنه، و اتفاقا این باعث شده که نوعی ائتلاف نانوشته، نوعی نگاه مشترک برای مقابله با ایران در حال شکل گیری باشه، که این میتونه در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی باشه و در واقع خود معادله رو کاملتر، معادله بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی به هم بزن.
0: متشکرم. من میرم خدمت های جاودانفر، ولی قبلش اینو بگم که از حسن روحانی ویدیو منتشر شده، ما امروز وقت نداشتیم، چون مهمون داریم دیگه، من نخواستم پخش کنم. اون تو حسن روحانی میگه اگر حکومت ایران یه عده توش میخوان 20 سال با قدرت‌های بزرگ بجنگن، باید بریم از مردم بپرسیم، میگه رفراندوم کنیم که میخواید بجنگید 20 سال یا بریم صلح کنیم. و تاکید میکنه که آقا اینا که میخوان 20 سال بجنگن، هی برن بجنگن، اینا یه دن که فکر کنن امام زمان قرار ظهور کنه. اصلا دوره رسما اعلام میکنه که یه عده تو حکومت ایران میخوان سالها جنگو طول بدن، و از این زاویه است که من پرسیدم برابره. و خب یعنی چی؟ یعنی خب اینا میخوان یه موشک بزنن، و چه بلایی سر کشور خواهد اومد؟ دور بعد راجبش صحبت خواهیم کرد، آقای سمیعی و خانم مروتی و همچنین آقای جافتفر. آقای جافتفر خوش آمد میگم و بسیار سپاسگزارم بابت صبر ایوبی که شما از خودتون نشون دادید. بذارید از اسرائیل و از این تپه های علی طاهر شروع کنم. انتظاری که، یعنی در واقع اگر اشتباه میکنم بگید، تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده بود که اگر اسرائیل اونجا رو بگیره ما واکنشش رو میدیم، حمله میکنیم چیزی، و باز اگر اشتباه میکنم بگید، ظاهرا اسرائیل همش گرفته، یعنی اصلا تو تونلا رو رفته گرفته. چه خبره اونجا در علی طاهر؟ آیا همچنان در اسرائیل کسی منتظره که جمهوری اسلامی حمله بکنه واکنش نشون بده؟
3: با عرض سلام و شالوم خدمت شما خانم مروتی و جناب آقای سمیعی و بینندگان عزیزتون، به نظر میاد که اسرائیل داره تسلط خودش رو در اون منطقه افزایش میده. بعضی گزارش ها میگن که بله اسرائیل تسلط کامل داره، ولی هنوز ما 100% مطمئن نیستیم. برای اسرائیل مسئله اینجاست که بله، همونطور که شما فرمودید، آیا جمهوری اسلامی ایران حمله خواهد کرد یا نه؟ این واقعا یک تله هستش که اسرائیل گذاشته برای حکومت. اولا میخواد حکومت رو تضعیف بکنه در لبنان و جلوی مردم لبنان و جلوی مردم ایران با تصرف این منطقه، کشتار کسانی که به نظر میاد در تونل هستن، تروریست های حزب الله و شاید هم چند نفر از سپاه پاسداران هم اونجا باشن. و اینکه الان جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده، واقعا این هم یک امتیاز دیگه برای اسرائیل هستش، چون اگه تهدید خودش رو محقق نکنه، خب این میتونه به آبروی حکومت صدمه بزنه در لبنان به خصوص. ولی اگر حمله بکنه، خب این واقعا یک بهانه به اسرائیل خواهد داد برای دوباره وارد شدن به جنگ. فراموش نکنیم که مسئله ایران برای آقای نتانیاهو همیشه مهم بوده، برای میراث ایشون، برای اینکه کسی هستش که آقای نتانیاهو تمام زندگی سیاسی خودش رو از وقتی که نخست وزیر شده در مورد تمرکز مسئله ایران بوده و این مسئله برای ایشون خیلی مهم هستش. در اسرائیل یکی از مسائلی که واقعا فراحزبی هستش مسئله ایران هستش. و سوم، من الان ما نزدیک انتخابات هستیم، پس یک جنگ میتونه برای آقای نتانیاهو مفید باشه. پس اگه ایران حمله بکنه، به یک بهانه ای هستش که به اسرائیل خواهد داد برای توجیه حملات جدید علیه اهداف مختلف در خاک ایران که اهداف نظامی و اقتصادی به خواهند بود و بسی با هم ببینیم که این چه سیاستی رو حکومت اتخاذ خواهد کرد. ولی در حال حاضر وضعیت اسرائیل واقعا در این جنگ خوب هستش. ما میبینیم که تا الان حمله نشده. الان اسرائیل سالها سعی میکرد که کشورهای خلیج فارس رو متقاعد بکنه که بزرگترین دشمن منطقه و بزرگترین دشمن اونها حکومت ولایت فقیه هستن، که حکومت با تمام این حملاتش به تمام کشورهای خلیج فارس، حتی عمان به اونها واقعا این مسئله رو ثابت کرد و باعثی ببینیم که واقعا قدم های بعدی چه خواهد بود. ولی برای اسرائیل واقعا
0: آقای جاودان خان، شما وضعیت شما بهتر از من میدونید که دو سال پیش این حزب الله لبنان شهر موشکی عماد رو نمایی کرد که زیر همین تپه های علی طاهر بود و اصلا خیلی شاخ در آوردن. من باقی شاخ در آوردم، هنوز مونده اینجا، که گفته میشه 48 کیلومتر این تونل های زیر در واقع تپه های کوه ها ارتفاعات علی طاهر هست، همین شهر موشکی عماد، و خیلی واقعا ظاهرا مرکز استراتژیک دژ استراتژیک حزب الله محسوب میشد. من دیروز دیدم که حتی وبسایت کانال تلگرامی سابر نیوز که ادعا میشه مال محور مقاومت کانال چیزی نمیدونم این گروه تروریستی، سابر نیوز هم تایید کرد، گفت الان این عبارت چیه که اکنون میتوان تایید کرد که اسرائیل تسخیر کرده. اگر تسخیر کرده باشه که ظاهرا میشه تسخیر کرده و خب جمهوری اسرائیل بخواد واکنش نشون بده، مقامات اسرائیل تهدید کردن که خب شما هم گفتید بهانه به ما میده و ما زیر ساخته ایران رو میزنیم و ایران رو برمیگردیم زبانم را به قرون وسطا. واقعا این کار رو میکنه اسرائیل؟ یعنی من نمیدونم جمهوری اسرائیل جرأت داره این حماقت رو بکنه؟ میکنه. اما اگر سپاه این حماقت رو بکنه، واقعا شما تصورتون هست که اسرائیل چنین عملیات کوبنده و در واقع گسترده انجام خواهد داد و منابع زیر ساخته انرژی ایران رو میزنه؟
3: من مطمئن نیستم که واقعا منابع زیرساختی مثلا نیروگاه‌های تولید انرژی رو اسرائیل می‌زنه. به نظر شخصی من بزرگترین اهدافی که اسرائیل دنبالش خواهد بود خط تولید موشک، انبارهای موشک و هدف گرفتن رهبران ارشد نظام، رهبران سیاسی نظام و رهبران نظامی نظام ولایت فقیه.
0: تهدیداتی که سیاستمداران مقامات اسرائیل کردن، اینو جزئی از فرآیند انتخاباتی یا سیاسی اسرائیل میدونید؟ همچنین که آقای نتانیاهو دیروز پیروز بود که آره ما حتما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، این داشته از فاز انتخاباتی به نظر اسرائیل یا اسرائیل داره وارد فاز تازه‌ای میشه پشت پرده دوباره با آمریکا توافقاتی داره؟ حدستون چیه؟
3: ببینید اسرائیل بدون حمایت اسرائیل برنامه داشت برای واقعا سقوط جمهوری اسلامی ایران، همونطور که در نیویورک تایمز ذکر شد که خود آقای ترامپ بعد از شروع جنگ اون رو کنسل کرد. یکی از بزرگترین دلایلی که این جنگ 28 فوریه شروع شد این بود که حدود 6 هفته بعد از قتل عام مردم ایران بود و آقای ترامپ این رو کنسل کرد. و باعث ببینید که ببینید الان واقعا سقط کردن حکومت در اسرائیل در ایران مسئله نیستش که اسرائیل بتونه سیاسی، از دیدگاه سیاسی یا نظامی نمیدونم، ولی سیاسی مطمئنا نمیتونه بدون اجازه آمریکا همچین کاری رو بکنه. و واقعا بس ببینیم که آقای ترامپ میخواد چه کار بکنه. ولی آقای ترامپ هم بس بگم تا یه حدی اعتبار خودش رو علی بین مردم ایران از دست داده با این قولهایی که داد به مردم ایران که بریزید تو خیابون همونطور که خودتون و بینندگان عزیز میدونن. پس این قولهایی که میدن که حکومت جمهوری اسلامی را سقط خواهد کرد، اینا شعارهای انتخابی هستش بیشتر.
0: خیلی خیلی خیلی خوشحالم که به واسطه ترامپ شده که این سال آخرم بپرسم و برم پیش دوستان. ترامپ نمیدونم واقعا چی، حالا الان منابع آمریکایی اخیرا این روزا هی دارن میگن که، یا آفتر رکورد به ما میگن که آقا اون زمانی که آقای ترامپ میومد میگفت من اسلحه گلنگدن رو کشیدم رو به جمهوری اسلامی، این بودش که آمریکا میدونست که جمهوری اسلامی میخواد سرکوب کنه و آقای ترامپ به خاطر دفاع از مردم داشت اولتیماتوم میداد به آمریکا، میخوان اونجوری توجیه کنه. ولی واقعیت نستش که اون حرفای آقای ترامپ بخشی از شهروندان رو کشید تو خیابون که فکر میکردن دیگه آخونده جرأت ندارن کشتار کنن و جمهوری اسلامی به بزرگترین کشتار تاریخ ایران دست زد و خب هیچ خبری هم هیچ کس آهی بلند نشد در دنیا. حالا اما فکر میکنید آیا پروژه سرنگون جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا و از انتخابات اسرائیل دوباره به جریان میفته؟
3: احتمالش وجود داره، بایستی به جریان میفته، چون مردم ایران سعی کردن با اصلاحاتی حکومت رو اصلاح بکنن که ما دیدیم که هیچ چیزی نتیجه نداشت. وقتی خود آقای روحانی، الان دفعه اول نیستش آقای روحانی که میگن که بایستی مسئله رو به رفراندوم به همه پرسی بزنیم، زمان برجام هم میگفتن ایشون، کسی به این حرف گوش نمیده که حالا از آقای روحانی خوشتون بیاد یا نیاد، یا خوش من یا خوشم بیاد یا نیاد. اینا کسانی هستن که تو حکومت میدونن که واقعا یکی از دلایلی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد، متلاشی شد، مسائل اقتصادی بود. ولی ببینید، من متاسفانه بگم جناب آقای مهدوی آزاد، متاسفانه میگم به مردم ایران، این سپاه فقط این نیستش که برای مردم، اولا بر مردم براش مهم نیست، دوم اینها، من واقعا اینا رو که میشنوم باور نمیشه، اینا خیلی عقده دارن. اینا میگن که جلوی ما رو در سال 1988 گرفتن، کلکمون زدن که جنگ رو تموم کنیم، باید جنگ رو ادامه میدادیم. همین آقای رضایی، شما گوش کنید ببینید چه چیزایی داد قبلا میگفت. اینا عقده دارن که چرا برجام شد، نذاشتن ما کارم. حالا این دفعه میخوان نشون بدن که نه، این دفعه ما نشون میدیم که فقط با قدرت نظامی ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم. و این یکی از دلایلی که اینجوری رفتار میکنن فقط به خاطر آقای ترامپ نیست، به خاطر عقده‌ای که دارن با آقای رفسنجانی و حامیان آقای رفسنجانی، به خاطر اون مسئله
0: و محاسبات غلط. آقای جاودانفر، محاسبات غلطی دارن.
3: حالا من به نظر من
0: ولی یه بخشیشون واقعا تصور میکنن که با زور تفنگ، فکر میکنن قدرت خاصی دارن و تصور میکنن با زور چهار تا کلاشینکوف و چهار تا نارنجک و بمب و بیمین میتونن دنیا رو عقب برونن. خب این شواهد هم وجود داشته واقعا که ترامپ اینجوری تو همین توافق اسلام‌آباد، ببین چه امتیازاتی داده، دیدید؟ حالا آقای سمی، شما چی فکر می‌کنید؟ کوتاه دیگه، وقت 10-12 دقیقه مونده. آیا واقعا جمهوری اسلامی فکر می‌کنید تهدیدش علیه اسرائیل عملی می‌کنه و این به خاطر حمله ارتفاعات علی طاهر به اسرائیل حمله می‌کنه؟ و اگر بکنه که خب واویلا چه خواهد شد؟ پیش بینیتون چیه؟
1: جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی از هیچ فرصتی برای عملکرد نابخردانه سرباز نزده. اینم یکی دیگر از همونها خواهد بود. جمهوری اسلامی همونجوری که خاطرمون هست، بعد از این تفاهم‌نامه‌ای که با آقای ترامپ امضا کردن، فردایی شروع کردن حمله کردن به کشتی‌ها در تنگه هرمز. پس من این رو بعید نمی‌دونم که جمهوری اسلامی یک بار دیگر بخواد نابخردانه به اسرائیل حمله‌ای بکنه و بعد دیگه در اون موقعیت همه گونه بهانه‌ای رو به دولت اسرائیل داده و بعد دیگه دولت اسرائیل حتی نیازمند به این نخواهد بود که با ایالات متحده هماوایی 100% رو هم داشته باشه. آقای نتانیاهو همیشه این رو اعلام کرده که حفظ امنیت ملی اسرائیل و حفظ جان و مال مردم اسرائیل براش بسیار حائز اهمیت است. بعد از واقعه دهشتناک 7 اکتبر، دولت اسرائیل یک مقدار زیادی بیشتر تحت فشار است که هر گونه عملکرد خارجی و عملکرد تروریستی رو به شدت پاسخ بده و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که با اضافه کردن تخاصمات در مقابل با اسرائیل میتونه از ایالات متحده بهره‌مندی بکنه یا از امریکا امتیازاتی رو دریافت بکنه، در صورتی که یک بار دیگه هم جمهوری اسلامی داره به خودش حداقل ثابت میکنه که این عملکرد نابخردانه. اگر بخواد به اسرائیل، آقای نتانیاهو به هیچ کسی من فکر نمی کنم حتی بخواد پاسخگویی داشته باشه، چون میگه این حق مسلم ماست که از جان و مال مردم اسرائیل دفاع بکنیم و جمهوری اسلامی رو هم به سزای اعمالش میرسونه.
0: آقای سمیر، روحانی میگه یه عده کسایی که میخوان جنگ کنن کاسب تحریمن، میگه یه عده واسه امام زمان هم میگن که جنگو طولانی کنیم امام زمان زودتر ظهور میکنه. و یه دو سه چیز میگه و بعد میگه دوره گفتم میگه 20 سال میخواد بجنگید باید بیاد از مردم بپرسید اینا. حرف روحانی که فکر نمیکنم کسی جدی بگیره و چیز بشه، منتها در داخل حکومت میگم منتها داره چیزی رو از پشت پرده توضیح میده دیگه. با این وضعیت پیش بینیتون چیه؟ یعنی حکومت جدی جدی، چون محسن رضایی که ما میشناسیم چه کیه دیگه، جدی جدی فکر میکنید که اینها همچنان پای موضع ادامه جنگ میستن یا تصور میکنید دست پا دارن میزنن که زودتر مذاکره بکنن؟
1: من فکر میکنم این افراد یک دنده و قهقرایی جمهوری اسلامی هم کماکان بر روی مواضع خودشون هستند که فکر میکنن دست برتر را از لحاظ نظامی دارن، دست برتر را از لحاظ استراتژی دارن و میتونن ایالات متحده رو وادار به حالا یا به عقب نشینی و یا به فرار بکنن به اصطلاح خودشون. ولی افرادی به مانند حسن روحانی حناشون نه برای مردم ایران رنگی بله. داره نه برای خود حکومتی ها، به خاطر اینی که من فکر میکنم افرادی مانند حسن روحانی میخوان در دل ایالات متحده جایگاهی برای خودشون باز بکنن به عنوان یک آلترناتیو برای این حکومت.
0: خیلی متشکرم خانم مروتی. همین داستان طولانی کردن جنگ و در واقع من حرفای آقای روحانی از این زاویه وسط میذارم، نه زاویه ملاحظات در واقع خوب مهمی هست یا نیست، که نشان دهنده اختلافات خیلی جدی داخله. یعنی نشون میده که تو بخش از حرفاش میگه هیچ کس مسئولیتشو دست خدا گرفته نه فلان، هی میگه هیچ کس، یعنی منظورش مشتبه است، فرمانده سپاس. دعوای بزرگی اون تا هست ما خبر نداریم و جلوشون میگیرن که بیرون بیاد. خیلی دعوای عظیم است بر سر ادامه جنگ و غیره. فکر میکنید این دعوا رو همچنان میتونن کنترل بکنن؟ و شما چی فکر میکنید؟ آیا حکومت ادامه خواهد داد سرسختی و قلدربازی و دیوانه بازی شو؟
2: ببینید من اگه بخوام اینو با موضع دولت اسرائیل پیوند بدم، با توجه به اینکه اگر صحبت‌های چند سال قبل نتانیاهو رو با صحبت‌های امسال بعد از جنگ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که اون زمان صحبت از امنیت اسرائیل و یک حالت تدافعی بود، اما الان سیاست اسرائیل دیگه کم کم به سیاست تهاجمی نزدیک شده، حتی رقبای آقای نتانیاهو هم همینطور، یعنی آقای بنت و دیگر رقبا هرچند هر کدوم از اینها دیدگاه های خاص خودشون دارن، ولی در زمینه امنیت اسرائیل و اینکه در قبال ایران سختگیر باشن همشون یک نگاه تقریبا مشترکی دارن به نسبت این مسئله. حالا اینو ما میایم با ایران مقایسه میکنیم، ببینید در داخل ایران چیزایی که کسانی مانند روحانی مطرح میکنن و الان به اصطلاح شده بخشی از اپوزیسیون خود حکومت در درون حکومت اونهایی که مطرح میکنن خیلی اهمیت نداره. اون چیزی که اهمیت داره اقدام جمهوری اسلامیه، عملکرد جمهوری اسلامیه که الان در دست به اصطلاح گروه های تندرو و رادیکال و مشخصا در دست سپاه پاسدارانه که به انتصاب از مشتبه خامنه ای اقدام میکنه. حالا اگر این گروه های تندرو، یا بهتره بگیم خود سپاه که خیلی الان روی مسئله در واقع بلندی های علی طاهر حتی در بین خودشون هم اختلاف به بین طرفدارانشون کشیده شده که آیا باید اقدامی انجام بدیم، آیا باید اقدامی انجام بدیم یا نه باید به هر حال منفعل باقی بمونیم. خود این جنگ و دعوایی که در درون اونها اتفاق افتاده و شکافی که بین اونها اتفاق افتاده نشون میده که در نهایت در قبال اسرائیل چه اقدامی خواهند کرد. آیا اون بخش جنگ طلبشون که اون هم سیاست تهاجمی داره عملا اقدام میکنه که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، چون سیاست اسرائیل هم در اینجا من فکر میکنم حتی مستقل از آمریکا خواهد بود. درسته که اسرائیل همسو با آمریکا عمل میکنه، ولی در زمینه ایران لزوما به این معنا نخواهد بود که اسرائیل از آمریکا تبعیت میکنه. خب اگر تنش مجددی اتفاق بیفته بین ایران و اسرائیل، بخش تندرو در ایران و سیاست های آقای نتانیاهو هم که بر همین سبب است، اینها با هم دیگه درگیر تنش بشن، به احتمال بسیار زیاد تنش ها گسترده تر و گسترده تر میشه و دولت آمریکا هم در این شرایط به سختی میتونه وضعیت رو کنترل کنه. به همین دلیله که به نظر من الان تمام این اوضاع در هم تنیده شدن، پیچیدگی هایی وجود داره که عملا باعث شده که همه منتظر در واقع وقوع حادثه باشن، همه منتظر وقوع تنش باشن. هر عمل کردی، هر اقدامی که به قول معروف اشتباه باشه یا مخاطره آمیز باشه میتونه کلیت منطقه رو دچار نوعی انفجار و جنگی کنه که به راحتی قابل کنترل نیست حتی از سوی ایالات متحده.
0: نکته مهمی گفتید آخه، متاسفانه وقت نیست. یعنی خیلی ها میگفتن اوضاع دیگه کم کم داره تثبیت میشه، ولی شما میگید نه داره جدیتر متراکمتر میشه، ولی لازم ممکنه منفجر بشیم. وقت دیگه راجع به صحبت خواهیم کرد. این دو سه دقیقه آخر با آقای جاودانفر بپرسم. آقای جاودانفر ببینید، خیلی ها در واقع در ایران از جمله حرف خانم مروتی هم شاید هم یه جور باشه، بازیگر اصلی این پرونده رو در واقع اسرائیل میدونن و معتقدن آخر این داستان با اینکه شاید زود ترامپ بیشتر آمریکا تصمیم میگیره، اما بعد ببینید اسرائیل چیکار میکنه. این راجع به انتخابات من بگید، آیا واقعا تمامی نامزدها با اسرائیل در واقع فکرشون یکیه؟ منظورم میگه اگر آقای نتانیاهو رأی نیاره دیگران باشن، تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران خواهیم داشت؟
3: اصلا نه، نه واقعا یکی از مسائلی هستش که در اسرائیل که واقعا فراحزبی هستش و انسجام ملی در آن وجود داره، چون بعد از 46 سال حکومت ولایت فقیه به مردم اسرائیل ثابت کرده که مخالف سیاست نیستش، مخالف سیاست‌های اسرائیل نیستش، مخالف موجودیت این کشوره. حکومت ولایت فقیه که ارمنی‌ها کشوری داشته باشن به عنوان ارمنستان یا مسلمانان هندوستان کشوری داشته باشن امروز به نام پاکستان براش قابل قبول هستش، ولی یهودیان نباید کشوری داشته باشن در این منطقه. و ما دیدیم که از اول جنگ تا حالا چه کار، از اول انقلاب تا حالا چه کار کرده با وجود حمایت اسرائیل، فروش اسلحه در زمان جنگ ایران و عراق، مومین این که روابط دوباره برقرار بشه و اقدامات دیگری که حالا وقتش نیست. واقعا خود آقای نتانیاهو حتی اولین بارم که انتخاب شد در سال 1996 سعی کرد یک اقداماتی رو انجام داد برای بهبود روابط، هیچ راه حلی وجود نداره و اسرائیل با سیاستاش ادامه خواهد داد در دولت آینده. و ببینید من مخالفم با این دیدگاه که واقعا
0: یه سوال همینجا بپرسم چون وقتم تمام میشه، اجازه بدید اسخای میکنم، حق با شماست، راه حلی وجود نداره واقعا متاسفانه. بدبخت یه سوال، یه بعضیاشون تردید میکنه، ادعا میکنن که آره اگر وضعیت اینجوری پیدا کنه آقای نتانیاهو واسه که تو انتخابات رای بیاره یا چه میدونم فشار خالص ممکنه حتی هفته های آینده مثلا عملیات نظامی علیه ایران بخواد انجام بده. این تحلیل قبول دارید ممکن هست؟
3: بدون اجازه آقای ترامپ نمیتونه آقای نتانیاهو این کار رو بکنه. اگر واقعا اسرائیل بخواد یک طرفه تصمیم بتونه بدون اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، اگر حکومت در تهران به اسرائیل حمله نکنه، در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد که اسرائیل وارد این درگیری ها بشه علیه
0: آره. و 45 ثانیه آخر، سفرهای اخیر مقامات نظامی آمریکا به اسرائیل و مقامات اطلاعاتی اینا، این به نظر تو چیزی پشت پرده است؟ آیا ممکنه دوباره آمریکا و اسرائیل توافق کرده باشن یا نه بیشتر فکر میکنید که چیز خاصی نیست؟ تهدیدهای اخیر آمریکا در مورد نابود نشدن اسرائیل نشون میده پشت پرده درگیرن، کدومشه؟
3: فکر کنم که هر دو طرف دارن آماده میشن برای این سناریوی ممکن که احتمالی که حکومت در تهران دوباره حمله بکنه به اسرائیل به خاطر مسائل لبنان. فراموش نکنید که در صدا و سیما خودشون گفتن با کمال پررویی جنوب ایران فدای جنوب لبنان و دیدیم واکنش مردم ایران چی بود، ولی این دیدگاه حکومت هستش و حکومتی که حاضر است جنوب کشور خودش رو فدای جنوب لبنان بکنه، پس انتظار میشه داشت که حمله هم به اسرائیل بکنه با وجود اینکه میتونه برای مردم ایران بسیار گرون تموم بشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله گفتن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، ولی درد و بلای تک تک مردم جنوب ایران بخوره تو سر تمام حزب الله لبنان و حوثی های یمن و حزب الله خامنه‌ای، همه سر تا پای قماش. بسیار سپاسگزارم از شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد. خانم آقایان وقت زیادی نیست، از شمال تا جنوب، از خزر تا تنگه هرمز، از ماکو جلفا تا میر جاوید مرز تفتان، درد و بلای همتون بخوره تو سر حاکمان جمهوری اسلامی. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا، سه نفتکش سپاه پاسداران را هدف گرفت. نفتکش‌های داونی در نزدیکی خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک از کار افتادند و نفتکش خالی کایلو پس از تخلیه خدمه در دریای عمان منهدم شد. براد کوپر فرمانده این ستاد گفته اگر سپاه پاسداران به دو کشتی آمریکا شلیک کند، سه کشتی جمهوری اسلامی را از بین می‌بریم. در ادامه هشدارهای مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیت اکست وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هکست در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش های جمهوری اسلامی کاملا بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا را هدف گرفته و هر شناوری را که تحرک مشکوک داشته باشند هدف قرار می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته حمله آمریکا در صبح شنبه به سه نفتکش جمهوری اسلامی خسارت زده، اما درباره میزان خسارت و وضعیت خدمه جزئیاتی ارائه نکرد. از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره تاثیر پاسخ پرهزینه آمریکا به حمله ناموفق جمهوری اسلامی بر محدود شدن فضای مانور تهران برای ادامه حملات کنترل شده پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته، بعد از اینکه به هر حال تفاهم نامه به قول معروف عملا معلق شد، الان برای اینکه محاصره رو بشکنن راهی جز اینکه به ورودی‌های نظامی، یعنی کشتی‌هایی که در این امر کمک میکنن، ندارن و حمله ظاهرا دیشب به شناورهای نظامی آمریکا بوده و پاسخ آمریکا در اینه که هزینه‌ای رو تحمیل کنه که دیگه این کار تکرار نشه. و حالا این چقدر موفق میشه نمیدونم، ولی ممکنه احتمالاً امشب ایران دوباره به کشورهایی که عربی که پایگاه آمریکا هست دوباره مجدداً حمله کنه. به هر حال برای خروج از این محاصره دو راه بیشتر نیست، یا اینی که بایستی هم محاصره نظامی رو بشکنن که سری قبلم نتونستن این کارو بکنن، این سری هم تا الان موفق نشدن، یا اینی که هزینه اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس رو ببرن بالا که خب آمریکا محاصره رو برداره. یه راه دیگه هم هست، اینه که خودشون تنگ هرمز رو باز کنن و آمریکا هم، یعنی بدون هیچ خیر شرطی، برگردونن به قبل و آمریکا هم محاصره رو برداره. به نظر میرسه که فعلا رفتن به مسیر اینه که محاصره رو بردارن از طریق تشت نظامی. حالا اینی که این پاسخی که آمریکا بوده، آمریکا داده، خب هزینش بسیار سنگینه برای که جمهوری اسلامی تیزان نفتکشاش محدوده و اگر اینا رو

0: عبدالرضا فرهادیان وکیل محمد باقر خرازی اعلام کرد سه نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف شدند. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد و به 226500 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز روز شنبه بالاترین نرخ فروش یورو را 265000 تومان اعلام کردند. پوند بریتانیا هم با عبور از مرز 310000 تومان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. بیشتر از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره نقش کمبود ارز در افزایش قیمت آن در بازار پرسیدم.
1: البته اگر نگاهی به آمار بالا رفتن نرخ دلار بیاندازیم، این یه ترنده، یه چیزیه که بالا میره. اینجوری نیست که مثلا سقوط ناگهانی رو شاهد باشیم. بله، نوسانی وجود داره در یک کانال، منتها در مجموع این ترند عمومیه. منتها یک دلیل دیگه هم وجود داره، از چند دلیل، و اون هم این که خب اگر عرضه ارز در بازار بود و این بنادر مسدود نبود، انزوای بانکی نبود و این تحریم هایی که رو به گسترش، حالا چه تحریم های بانکی یا شبکه سایه بانکی یا تحریم کشتیرانی ها یا حتی این فعالیت های دیپلماتیک علیه ایران، اون موقع میشد احساس کرد که بله، به هر حال هیچ مشکلی نیست برای ورود و خروج ارز و بازار نسبت به فرضاً سیاست های دولت واکنش منفی میده، نشون میده، یا اینکه یه اتفاقای افتاده. منتها الان بالعکس در زمینه واقعیت، یعنی ورودی ارز به سیستم اقتصادی، ناکامی در فروش نفت، محاصره بنادر ایران و البته ناکامی برای اینکه تنگه هرمز فرضاً جایگزینی داشته باشه در عرصه واردات کالا و البته مسدود شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها، همه دلالت داره که این یک واقعیتی است که در زمین ارز در تهران الان خودش رو به این شکل نشون میده. و البته بر اساس انتظاراتی که است، تحلیل‌هایی که است، قیمت ارز از این هم بالاتر خواهد رفت و این تداوم خواهد.
0: نگاهم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نپال پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برقابی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تا کنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند هواپیمای جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه در جریان یک نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیمای آتش‌نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع سانحه در محل حاضر شدند. هنوز از سرنوشت خلبانان این جنگنده و یا آسیب به تماشاگران حاضر در این نمایش اطلاعاتی در دست نیست. مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل در جریان سفر به شهرک فلسطینی در کرانه باختری حملات خشونت‌آمیز شهرک نشینان تندرو را محکوم کرد و خواستار محاکمه عادلانه این حملات شد. او افسوده به نفع دولت اسرائیل است که علیه کسانی که رفتار مجرمانه انجام می‌دهند اقدام کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند با جلب حمایت اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده تصویب کنند. هدف این 4 کشور ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
2: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌ها اعلام کردند که 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن.

0: که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه سعی میکنه که حالا سطح فشارها علیه جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه. در 2 سال گذشته ما شاهد تصویب 3 قطعنامه بودیم که در یکی از اونها به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در 2 قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنند و همچنین در خصوص سایت های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستند با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات ها معتقدند که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیه در
2: بازه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی و با قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابر این دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتاً صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش‌ها توسط مقامات داره اتفاق میفته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. این جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت‌های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن. در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش‌ها رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
1: اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد معاصره دریایی هستیم و این معاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در سه سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه‌های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه، رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع، شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خرد البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتیش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده، 6 ماه آینده مؤثراتش رو خواهیم دید. این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ در حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای هم پیمان هم فکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد.
3: ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405 جورجا میلونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیلویو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند.
4: Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years.
3: کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا میلونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجیا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجیا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
5: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجیا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
3: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
4: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
5: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
6: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
7: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
8: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
9: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
6: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
10: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
11: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
6: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
12: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آیان رسمیش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر میدن، تحریم میشن، تحت پیگرد قرار میگیرن، اعدام میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. فکر میکنم این همون لحظه‌ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی